0: ruskeita paloja. Älä koske niihin, mutta Tinni, sä voit koskea, kun sä oot tommonen aikamoinen peto.
1: Okei. Okay.
0: Katoppa tossa.
1: Kestääkö mä sen?
0: Tiedätkö, mitä noi on?
1: Mä kestän sen.
0: Kato nyt.
1: Niin, joo.
0: Tiedätkö, mitä noi on?
1: Ne on sellaisia raivotautiin tarkoitettuja tabletteja, mitä sinne tiputellaan, koska Suomi on ollut raivotautivapaa jostain 1900 jotain.
0: Hyvä, Tinni, 91.
1: Joo, joo. Niin just mä näin muistelin.
2: Tuo on kyllä päiväni murmelijana, täytyy
1: niin
2: sanoa.
1: Niin on, tää on käsittämätön tilanne. Tää on täysin käsittämätön.
0: Milloin tää on puhuttu?
1: Ei,
0: en mä ollut siinä studiossa. Mä en sit ollut sit, mä en ollut siinä studiossa.
2: Ollut, ollut,
1: eikö se siis ollut oikeastaan?
2: Ei mun mielestä ehkä ollut. En oikeasti. Mä muista, mutta tuon mä muista.
1: Jos on ollut okay täällä, niin
0: no vittu, miksi ette sanonut ensimmäistä sekunnista lähtien?
2: Ei me tiedetty, mihin tää oli mennyt.
1: Niin, me jätin kuuntelemaan, että mihin tää menee.
0: Okei, okay. No se oli siinä.
1: Ai, mutta et sä oot sitä mieltä, mä täällä just linjasin sen, että niihin ei saa kukaan koskea pitkällä tikulkaan, koska se on merkittävä juttu. Mutta mulle se menisi tuolla sen alkupanalautisen.
2: Mä haluan jatkaa siitä, mitä mä eilen tuossa sanoin.
0: Mä sanon vaan, että tää on mun mielestä hieno konsepti, että niin me on tiputellaan tommosia namupaloja tänne, minkä mieltä sisällä on rokotetta pedoille ja sitten ne ei saa raivotautia.
1: Nimenomaan. Ja eikö ne haissu jotenkin sellaiselta, että ne sitten ne niin kuin karkottaa ne, kenen ei kuulu syödä niitä, ne haisee jotain.
0: Siitä mä en tiedä.
1: No joku semmoinen
2: kyllä
1: juttu
2: joku
1: siinä
2: isäntä
1: oli
2: siellä semmoisen testaa, se on ihan varma juttu. Sieltä se on, ihminen on sellainen, kun massaa jotain, mikä vähänkin näyttää, että se mahtuu suuhun, niin se laitetaan sinne.
1: Niin
2: näin se vaan on. Näin se vaan on. Mä en tiedä, mitä se ihmisille sitten tekee.
1: No mutta ei se varmaan se hyvää tee.
2: Kyllä, kyllä mullakin niin kuin hermot menee välillä aika herkästi, niin kyllä mä sitä mietin, kun näistä kuulin näistä tämmöistä paketeista, että jos semmoisen pienen kulmasta vähän lohkaisee palaseen ja muuta, niin antaako se sulle niin kuin auttaako se niin kuin hermoasio? Se ei taida, että mitä se raivotauti, eikö se kuolaa, tulee suusta ja
1: niin mikä on raivotaudin oire?
2: Niin, sen nimi on raivotauti, mutta se taitaa olla semmoinen sitten, että siellä
0: rabies.
2: Niin, aivan.
1: Niin, aivan. Onko mä kuinka lähellä nyt tämän päiväisellä käyttäytymisellä?
0: Taiden kuva on tavattu jakaa hiljaiseen ja raivoisaan muotot, niin se on se raivoisa.
1: Joo, jälkeen.
0: Mutta voi tilanteen mukaan oireilla eri tavoin. Raivoisessa muodossa eläin on ärtynyt.
1: Joo, niin joo. Bingo.
0: Levoton.
1: Bingo.
0: Hyökkäilee esineiden, eläinten tai ihmisten kimppuun.
1: Yes,
2: ainakin henkisesti.
1: Osuu.
0: Joo.
2: Joo.
0: Joo. Hiljaisessa muodossa, joka on tavallisempi oire, on vaikeammin havaittavissa. Eläin muuttuu lähinnä syrjään vetäytyvä.
1: No on sullakin sitten vähän.
0: Mulla toi lievä, mutta sä oot toi hullu. Kummassakin muodossa taulun edetessä eläimellä ilmenee nielemisvaikeuksia, Tinni.
1: Katsokko se ilmasta?
0: Mä oon kuullut tarinaa, Tinni, että sulla on tossa ollut vähän tökkinyt.
1: No oisitpa kuullut, niin ois mukavaa.
2: Jää vähän pienempikin klunssi, jää kitalla. Joillahan on se. Siis ei pysty ollenkaan niinku.
1: Joo, sitten next.
2: Mulla on yksi aikuinen kaveri, joka joutuu siis tommoset niinku särkylääkepilleritkin puolittaa, että se saa ne. Sillä menee ihan.
1: Joo.
2: Jää tohon.
1: Hänelläkin on siis. Onko
0: mutta alaleuka ja silmäluomet alkaa roikkuu.
1: Jep, bingo. Sun ei tarvitse sanoa mitään.
0: Joo, lopulta eläin halvaantuu kokonaan. Oireiden puhjettua tauti johtaa eläimillä aina kuolemaan useimmiten muutamassa päivässä. Ei ole kiva tauti kyllä.
1: Ei
2: missään
1: ole
2: nimessä. Ihmisellä se johtaa maksimissaan avioeroon. Sulla on Tinni rabies.
1: Niin jo.
0: Joo.
2: Näin se on.
1: Ei se mitään.
2: Nyt
1: mä pystyn elämään
2: sen kanssa. Meet luontoon sinne, kerät marjat pois ja napostelet
0: muutamaan. Mutta mitä kuuluu Ylämaan koirasusille?
1: Ei oikeesti. Loistava kysymys.
0: Joku on tehnyt kirjan Ylämaan
2: onko
0: sudet. On. No, on. Ylämaa on tehnyt tänne näin. On tehnyt Kaisa. Kaisa on tehnyt kirja. Kaisa Ikola on tehnyt Ylämaan sudet kirjan.
2: Hei, lue kirja. Ja sitten voidaan kyllä käydä läpi.
0: Mutta onko Ylämaan koirasudet ja Ylämaan sudet sama asia? Tämä on mun kysymys. Ja siitä jatketaan Twitterissä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
18: tammi. Ja vaahtera, haapa,
17: koivu,
18: haapa,
17: koivu, raita ja
18: pihlaja.
17: Kuusi,
18: haapa
17: ja lava,
18: leppä, tuomi,
17: koivu,
18: vaahtera,
17: kataja,
18: pihlaja,
17: mäntyt, tammi ja kuusi.
19: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
18: vaahtera.
19: Haapa, koivu, raita ja
18: pihlaja.
19: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
20: Metsien Suomi.
21: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
22: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
21: Parhaat kotimaiset elokuvat.
23: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
24: Siinä oli pari muuttujia.
21: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
25: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ai että tuli eilen hyvä fiilis. Kato, mä olin siinä, niin olin kuntosalilla ja nyt oli tämmönen tilanne, että meikäläinen latasi siinä painoja niin tämmöiseen tankoon, niin se sai ihan, siihen tulti ihan ihastelemaan, että nyt on aika paljon kaverillinen rautaa tankoon.
2: Oliko pieni mestari, joka tuli ihastelemaan? Oliko?
1: Ei ollut pieni mestari. Oli tämmöinen herra, siellä oli siis minä ja Sydänliiton seniorit oli siinä, niin siinä tuli tämmöinen vanhempi herra sitten.
3: No niin,
1: mutta yhtä kaikki, siis hän tuli siihen ja mä näin niinku tunsin silmäkulmastani, kun olin siinä maasta vetämässä tätä valtavaa jättilälliä sieltä, niin tunsin silmäkulmastani, että nyt joku siinä tarkkailee ja mä olin kyllä aistinut, tiesin, että siellä on minä ja 20 eläkeläistä. Niin sit mä mietin vaan, että ei vitsi, onko todella tilanne se, että toi tulee kysymään multa kohta, että saaks hän tehdä välissä muutaman lämmittelysarjan tähän. Mm. Että onko mun tilanne todella näin huono, että 85-vuotias herra tulee vetää lämmittelyt meikäläisen painolla. Mut ei, hän totesi vaan, että hänen pitäisi jalkoja reenata, näyttää hyvältä liikkeeltä siihen. Mutta että ei näin paljon painoja uskalla laittaa siihen. No ei siihen tarvikaan laittaa sillä, että näähän on. Nämä on tämmöisiä painoja sitten. Tämä vaatii jo vähän tämmöistä niin kuin kokeneempaa painonnostajaa tavallaan, mutta että jalkaliikkeet on hyviä.
3: Mutta kyllähän siitä tulee hyvä fiilis.
1: Tulee pirun hyvä fiilis.
3: Hyvät herrat, niin kehukaa enemmän toisiamme, koska naisilta se on vähän silleen, että siis se keho on ihan sama arvoinen, mutta siinä ehkä helposti tulkitaan se flirttailuksi tai joku muuksi tämmöiseksi, niin sitten siihen ei ehkä lähdekään samalla lailla niin kommentoimaan.
1: Yes.
3: Mutta herrat, niin hyvät herrat,
1: ja nyt mä tiedän,
3: niin muistakaa, että silloin tällöin kehua toisiaan, siitä tulee ihan hyvä.
1: Tämä oli siis, hänhän oli niinku tämmöinen, hän oli tämmöinen eläkeläisboissi, sehän hänhän oli. Hän niin tuli tunkkaan mua siihen.
3: Niin.
1: Hän näki, että ei ole niinku kummoiset painot, vaikka ihan tämmöinen nuori mies kuitenkin vielä, mutta ajatteli tulla siihen vähän niinku, tiedäksä, lyömään. Pikkasen siihen tuommoista hyvää löylyä.
3: Viittasitko itse asiassa juuri nuorena miehenä siis?
2: Mennään siitä ohi. Mulla on kysymys. Toka. Jos tuolle kuntosalille, jos haluaisi käydä sanoa jollekin niin tuollaisen tsempin vaikka nainen miehelle, niin miten se niin kantsisi sitten sanoa, että sitä ei sitten tulkittaisi välittömästi silleen, että mennäänkö paneen?
3: En mä tiedä.
2: Mikä siihen olisi? En todella tiedä.
3: Että
2: jos yrittää oikeasti silleen vilpittömästi olla tolleen, niin kuin tämä herra teki sulle, niin mikä se väylä olisi sitten, että ei sitä tulkittaisi heti semmoiseksi jotenkin, että virittelee siihen. Eikö se ole semmoista väylää, että sitten se vaan tulkitaan.
1: Ja onko naiselle luontevaa jotenkin, niin kuin mä mietin, että kokeeko nainen semmoisen paikan, että haluaisi mennä jotain miestä ihan vaan siitä niin kuin treenaamisesta jotenkin kehumaan.
3: Niin.
1: Että se ei ole teille niin tärkeää, että kuinka paljon sillä miehellä siinä on painoja.
2: Mutta siis jos sä haluat vaan silleen kivasti pumpata toisen renkaita.
1: Niin.
2: Se on mun pointti tässä, mutta ei siihen ole mitään semmoista hyvää.
1: Just varmaan sen takia, että mä jotenkin ajattelen tässä koko ajan, että mä en niin kuin näe semmoista tilannetta, että miksi joku nainen pumppaisi mun renkaita. Mikä olisi totta kai kiva. Mutta se tuli vielä näistä kehuista.
3: Mutta vaikka ei hän tarkoittaa sitä flirttinä, niin sä silti ottaisit sen.
1: Mä otin sen ukonnehorinat flirttinä. Siis, mä otan ihan kaiken tällä hetkellä, mitä saa. Mutta sen mä vielä sanon tässä näin nyt. Daamit, reagoikaa tähän miten haluatte, mutta kun sä sanoit, että kehukaa miehet toisianne näin enemmän, mutta sitten jos naiset kehuu toisiaan, niin mulla on tullut ehkä vähän semmoinen, mä en tiedä, ehkä sitten jos kehutaan sillain niin kuin, ei se edes ole siviilis, kun mä mietin, että sosiaalisen median kehut on vielä erikseen, mutta musta naisen kehut mun miehen korvaan kuulostaa aina teennäisiltä, vaikka ne ei välttämättä sitä ole, kun teillä on niin, se on niin semmoinen niin kuin ylitsevuotava. Se voi olla myös mun luonnekysymys, että jos niinku Tuukka tekee jotain tosi, hienoa, niin mä oon sillain niinku, että vaikka, että no niin, no siinä oli lyönti, oho, wow, olipa hieno avaus, näin. Mutta jos mä olisin nainen ja sä olisit nainen ja mä kehuisin sua hienosta lyönnistä, mä oon niinku, ihana lyönti, ihanhan sä lyöt aina niin ihanasti tonne, miten sä oot aina, ja sä näytät niin hyvältä, kun sä lyöt joka kertaa golfpalloa, miten sä, mä en yhtään jotenkin, mulla on tämmönen, niin tää katon nyt, niin kuin tiedätkö,
3: saan kiinni.
1: Niin toi on vaan, ja tossa ei ole siinä mitään pahaa, mutta tarkoittaa, mun on vaikea niin kuin, se kuulostaa mun korvaan siis tolta.
2: Siis mä tiedän, mitä sä tarkoitat esimerkiksi, ettehän te varmaan ikinä kommentoisi vaikka te kaksi niin kuin toisten jonnekin Instagram-kuviin tai teidän muiden kamojen kuviin, niin kuin mä saatan käydä kommentoimassa jonkun mun ystävän, jonkun daamin kuvaa. Mm, että sä ihana ja niin. Joku... Joku
3: vaikka sydän.
2: Niin, niin mä, yes, tai joku upea, että onpa upea mekko tai mitä ikinä. Mm. Niin mä ymmärrän kyllä ton, mitä te niinku tarkoitatte tässä. Että käyttekö te, jos te joku kamu laittaa jonkun tosi komeen kuvan sen vaikka Instagramiin, niin te tykkäätte ehkä, mutta kommentoitteko te mitään? Niin kuin,
3: harvemmin jos, ja sitten se on semmoinen vähän semmoinen,
1: siinä on vähän semmoinen vitsikäs tavallaan, että sitten siinä voi olla semmoinen, että jos Tuukasta vaikka joku oikeasti oikein sharppi kuva, niin sitten siihen joku voi käydä niin kuin miespuolin ehdottomasti kommentoimassa vähän sillä tavalla. Niin
2: mutta Tuukalle että... on aina just siinä naljailu, niin kuin mä oon huomannut, niin, se on se, joku se tosi hyvä.
1: Niin, niin, mutta ei se ole semmoinen, se, on niin kuin, se ei ole mun mielestä hyvän paha naljailu. Se on hyvän tahtoinen, mutta totta kai en mä niin kuin miehenä halua antaa toiselle miehelle niin kuin ehdotonta tavallaan sellaista, että siinä pitää olla pieni kuitenkin. Se on aina kuitenkin siinä kaksi kukkoa keskenään.
3: Mutta niin se johtuu, naisilla on enemmän, naiset on hyväntahtoisempia ja ystävällisempiä ja kivompia niin toisilleen lähtökohtaisesti.
2: Ja kierrompia
3: sit se tarkoittaa sitä, että miehen kehu, se on oikeasti, se on niin kuin real deal. Sä tiedät, että tota tarkoitettiin.
1: Kyllä.
3: Niin kuin mä en puhu nyt mistään somesta, vaan niin kuin siitä, että olipa hieno lyönti Tuukka.
1: Jep.
3: Tyyppisesti.
1: Jep. Se on totta. Ja se tulee
3: ja niinku... tiedät, että toi ei tullut sulla niinku...
1: Ei, mä joudun tekemään. Mä en olisi halunnut sanoa sitä.
3: Sun luonteeseen niin ei kuulu se, että sä kehut mua. Mä niin olis... sitten kun sä oot taistellut sun luonteen läpi sille tasolle, niin että se kehu tulee sun suusta.
1: Kyllä.
3: Mä tiedän, että oi juman kautta, se oikeasti tarkoitti tota.
1: Koska siinä on hinta on se, että Tuukalle tulee hyvä mieli, että mulla on helvetin paha mieli sen jälkeen. Koska se löi niin hienosti ja muuta ja sit mä oon vielä mennyt kehumaan sitä, niin sehän on niinku siis... mulla on koko päivä tavallaan pilalla sen jälkeen, mutta mä pääsin sieltä mun luonteen yli ja annoin sen kehun.
3: Eli tuleeko me siihen lopputulokseen nyt tämän kaiken toistemme renkkaiden pumppaamisen jälkeen, että naiset on feikkejä?
2: En mä sanoisi, miten niin feikkejä?
3: Että koska se niinku kehuminen ei vaadi sitä. Sitä ei oikeasti ehkä tarkoiteta sillä tavalla. Vaan
1: heitellään.
3: Tai sitten toinen vaihtoehto, että te olette vaan niinku mega ystävällisiä niinku lähtökohtaisesti.
2: Mä menen varmaan siihen laariin. Kyllä mä sitä tarkoitan, jos mä sen sanon.
1: Vai onko siinä sitten semmoinen, just mä saan Tuukka kiinni tuosta, että onko se semmoinen, sä näytät niin ihanalta, niin tavallaan se toinen ääni päässä sanoo kuitenkin sillä lumppu, mikä mä itse laittaisin oikein tämmöistä, toi sopii sulle tosi hyvin. Onko siinä niin tämmöinen, en tiedä.
3: Ei, enkä mä väitän.
2: Siis aivan varmasti hetkittäin. Mä uskallan väittää, että aivan varmasti hetkittäin on. Siis te olette ihan oikeassa, niin kuin varmasti hetkittäin tässä.
1: Mutta
2: kukapa meistä ei joskus tekisi sitä silleen rehellisesti.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, olisiko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
11: Oho, sehän on sikahalpa.
10: Niin on, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Huomasitteko te tosi joku aika sitten, että tämä on siis ihan kauhea juttu, mutta kun siellä Vantaa ja Keravan hyvinvointialue tiedotti tosi joulukuussa, että siellä...
3: Let's go Kerava.
2: Katri, ja go Vantaa. Siellä Katriinan sairaalassa oli sijainnut tämmöinen väliaikainen vainajan säilytystila, niin sinne oli päässyt sitten tämmöinen kulkukattimatti sinne väliaikaiseen vainajan säilytystilaan, ja se oli sitten... Nälissähän se kissaraukka siellä on sitten ollut tietysti, niin se oli käynyt sieltä sitten mussuttelemassa jotakin
4: siis ruumista
2: kuollutta ihmistä, kyllä vaan ruumista. Se oli käynyt siellä sitten maistelemassa nälkäänsä.
5: Mulla on Uppsalan mittavin.
2: Jaha. Joo, ja samalla on kerrottu siis, että se kattimatti on päässyt sinne, mikä nyt ei ole ihan ok. Ja he kertoi siihen kaiken lisäksi sitten, että kissa oli hylätty ja hyvin heikossa kunnossa. No ei mitään, nyt tämä kissa on otettu sitten Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin.
6: Väärennetty irtovalihäntä!
4: Otettu sinne tiloihin,
2: joo,
4: niin?
2: Joo, eli Helsingin eläinsuojeluyhdistys on ottanut tämän kissan nyt hoitaakseen ja sen nimeksi on tullut Gaston, koska se on tämmöinen selviytyjä ja huonossa kunnossa oleva kauntare hirviä elokuva mukaan.
6: Monni!
4: Se on Monni se kissa, saattaa olla myös.
2: Mels on Monni. Niin Monnin voi nyt sitten sieltä, kun hän on vähän nyt kerännyt voimiansa tämän ruumiin mussu.
6: Minkälainen häntä!
2: Tämän ruumiinmustattelun jälkeen nyt kerännyt vähän voimia siellä, niin tämän kissa voi joku itsellensä pelastaa. Mutta isoin kysymys mulla tulee tässä kohtaa, että tiettäkö asuntoja, mihin joku on vaikka kuollut, niin siinähän on semmoinen kalman fiilis, että haluatko sä ostaa asunnon, mihin on joku kuollut, niin haluatko sä ostaa tuollaisen kalman katin, tai en tiedä ostetaanko sitä, haluatko sä lunastaa tuollaisen kalman hajuisen katin itsellesi, kun se on käynyt syömässä.
4: Aina tämmöinen ruumista syömässä.
2: Niin tämmöinen ruumiskatti.
4: On,
2: mutta... Vaikuttaako tämän kissan jälleenmyyntiarvoon, että hänen tämänhetkiseen haippiinsa? Ja pitääkö siinä lukea siellä Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tämän kissan kohdalla?
3: Kaikki
2: lukea,
3: ruokainen. Että siis mua eniten tässä hämmensä, kun mä näin tämän uutisen. Niin tämä otsikko siis oli tälleen.
2: Niin
3: järkyttävä tapaus Vantaalla. Kissa kajosi ruumiisiin sairaalassa.
2: Joo.
3: Onks mä ainoa, kenelle kissa kajosi ruumiisiin Vantaalla? Niin toi kajoaminen jotenkin, niinku, multa on se mielessä, että se on niinku nussinut niitä ruumiita. Tiedätkö, että semmoista niinku nekrofiliaa. Kajosi ruumiisiin. Mä en yhdistä kajoamista niinku syömiseen.
4: On siinä vähän kylläkin.
2: Tuolla kun ne sanat muotoillaan, niin sä oot tukkaan ihan oikeasti.
3: Kajoisi ruumiisiin. Jos joku kajoaa ruumiisiin, niin musta tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt tossa on jotain tosi outoa.
4: Oliko tämä viime vuoden?
3: Ihan
2: on joulukuussa.
4: Tämä oli viime vuoden puolella. Tämä Katti kajoaja Matikainen niin ei ilmeisesti sitten ollut oikein kartalla siitä, että nythän vuoden alusta tuli tämä eläisiin tämmöinen sotkeutuminen, niin sehän tuli siis Suomen rikoslaissa niin rangaistavaksi. Niin, eli
3: joo.
4: Tavallaan
3: viimeinen hetki.
4: Viimeiset kalavelat maksettiin joo. Siinä sitten, jos se olisi näin ollut. Mutta sitä mietin vaan, että nythän me punnitaan tässä oikeasti kaikkien teidän rescue-eläinihmisten niin kuin tämä, että...
3: Show me the money.
4: Koska nyt on tämmöinen kissa, joka nyt on saattanut vähän helvimummoilta pikkasen napsasta siitä jostain korvan tillikkaa siitä.
3: Ei, mutta kerro mulle vähän, hei. Kai ne ruumit tosiaan kuitenkin niin kuin... Silleen niin kuin kasassa. Että eihän niitä jätetä ruuminavauksia. En mä tiedä, onko tässä tehty ruuminavausta. Ei välttämättä. Mutta jos olisi tehty, niin kai se nyt parsitaan kuitenkin kasaan. Koska siis siellähän on, siis sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siinä on sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siellä on vaan niin kuin ihmisiä levolla. Ja mitä se kissa on tehnyt, nähnyt paikan, mennyt safkaan niitä. Eihän niin. Se kissa tiedä, että ne on kuolleet välttämättä. En mä tiedä, miten kissoja aivot toimii.
4: Eli se tassulla kokeile pulssia ennen kuin haukkaa.
3: No totta, tai kuuntele hengitystä.
4: Niin, jompikumpi.
2: Ei vaan se on haistanut, tai jotenkin näin, jos ne ihmiset on ollut jossain...
4: Ja siis sitten maistanut.
2: Tämmöisessä...
3: Mutta mistä sä alat niinku safkaa vain ihmistä, joka on ihan kasassa?
2: Se eihän toihan on useinkin, että kissathan, jos mulla olisi kissa ja mä kuolen nyt, niin se syö mut.
3: Okei, no
2: ton
3: takia mä oon koira-ihminen niin. Taas sit puolesta.
2: Ne syö.
3: Mä en usko, että video duunaas mua
2: sen. Mutta miksi punnitaan nyt meidän rescue-ihmistä? Siis, otaanko me tämän kalman katin itselleni?
4: Niin, tässä nyt punnitaan sitten se, että tämmöisten niin kuin teidän eläinpelastajien tämä, että onko...

0: se niin kuin, meneekö tässä joku raja vai löytyykö? Mä siis uskon ja haluan uskoa siihen, että myös tälle Kalmakatille löytyy,
1: koti. Mä voisin ottaa ton...
2: Mitä?
1: Mm. Mä voisin ottaa ton kissan. En mä tiedä.
2: Kaaliaivot!
0: Niin. Ne on tommosia, ne on ne kissat, ne on vähän semmosia aggressiivisia. Mutta siis mä ymmärsin näin, kun sehän oli tämmönen väliaikainen sijoitus tää jouduttiin laittamaan ruumiita tilaan, kun ei mahdu.
1: Kyllä.
0: Niin siis nehän on saattanut olla, siis siellä on saatettu Vantaa Ikeasta käydä hakemaan tämmönen säilytysjärjestelmä, joku tämmönen paks säilytysjärjestelmä, johon on sitten nättiin nippuun laitettu semmosiin. Mä en tiedä, ehkä en ottaisi nyt itse, jos pitäisi, mulle tulisi tehtäväksi, että nyt on sellainen tilanne, mäkin lähden, että meillä ei mahu ruumiita tänne, ne pitäisi nyt paketoida jotenkin, niin valitsisin ehkä, tai en valitsisi näitä läpinäkyviä säilytysrasioita, vaan ottaisin, niitähän saa mustina ja harmaina ja sellaiseen melkein sitten viikkaisin ja laittelisin nätisti hyllylle. Sillähän saa oikeasti, kun sulla on tämmöinen kätevä säilytysjärjestelmä, niin sä saat niinku mahtuun paljon enemmän ruumiita siihen huoneeseen, kuin se, että sä ihan levälleen annat niiden pötkytellä.
1: Ne kissat on kovia, kun nehän tykkää sellaista semmoista niinku raapimapuista, niin sit sehän on myös varmaan siinä nähnyt myös niinku saumansa, että tässähän mä terottelen
0: samalla
1: itseäni, kun on maha täynnä.
3: On kyllä tänne WhatsAppiin tulee, että kyllä ne ruumit yleensä kai pusitaan niinku kappaleittain.
0: Samaan tyyliin no, kuin Keravalla ne kepit.
1: Katti osannut avata sitä.
3: Älä niitä Keravan keppejä nyt joka lähetyksessä nostaa. Ne on niinku taputeltu, maksettu, anna olla.
1: No mutta okei, okay. Hei loppukadetti, jos tää Kalmakatti tulee mun kotiin, niin tuutteko silittää?
3: En varmasti. Tulet. Enkä ainakaan päiväunille, koska se on sit lähtee
0: vastaan. Mä selkää.
1: Se viiltää pienellä kynnellä sun korkoon.
3: Mutta sehän on sairaan terävät ne kynnet. Niin sehän on siis avannut vaan siitä
1: Vetskari.
3: Mummista. Tiedätkö, masun auki ja sit sisään.
0: Kyllä, file on
3: mummin ihan sairaan. Siis suurin häviä tässä uutisessa on niinku kissat. Niin kuin ihan vaan yhteisönä.
1: Eikö mun mielestä Vantaa ja Kerava hyvinvointialueen?
3: No me ollaan niin kuin se.
1: Katriina sairaala-alue on.
3: Me ollaan niin kuin isketty rock bottom jo niin kuin ennen niitä keppejä jo niin kuin aikoja sitten.
0: Ei toi lemmikkikissa mainoksena.
3: Nämä kissathan on ihan sairaita.
0: Joo, kyllä siinä. Mm-hmm. En ummistaisi silmääni kissan kanssa samassa tilassa.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee
3: vai? Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeks, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Hei. Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
1: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
6: Ei Musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
17: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oliko niin, Tuukka, että olet valmis taas puhumaan aiheesta? Puhelin, onko näin?
2: On.
1: No otapa tosta lähtee sitten.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
5: No koska se ei vittu toimi.
1: No niin, ja tervetuloa taas Tuken puhelin ei vittu toimi -osion pari.
2: Oi. Joo, kyllä se nyt toimii, kuulkaa.
1: No. Onks näin?
6: Ei.
2: Saanko uploadit?
6: Saanko mä kokeilla soittaa sulle? Tuukka.
2: Kokeile.
6: Tää, tulee hyvä fiilis. Noniin.
7: Kiinni.
6: Ei oo totta!
2: Aha, oota mä vastaan tähän vielä.
6: Älä vastaa.
2: Tuukan puhelimessa Tuukka.
6: Tinni moi.
2: Morjesta.
6: Toimii.
2: Hei, olipa hyvä fiilis.
6: Niin oli.
1: Hyvä soittaja.
6: Miten toi sano Tinni? Onko sulla tommonen joku puhelin for dummies -appi?
2: Joo. Eilen sitten laittoi mulle viestiä, jos lyhyesti kerrataan, niin jos ei ole joku kuulija, ei tiedä mitä on tapahtunut, niin tässä on viime perjantaista lähtien ollut kokonaan ilman verkkoa kännykässä, ja se nelisen kertaa ennen sitä perjantaita kävin tuolla Elisan myymälässä, ja se aina sieltä nostettiin takaisin verkkoon, ja sitten se pysyi siellä 2-8 tuntia, että sit se tipahti.
1: Eli siinä oli niin tämmöinen outo virhe, joka vaan niin kuin ei, tai joku bugi, mikä ei vaan lähtenyt toimimaan.
2: Joo, nyt mulla ei kyllä lataudu, nyt mä alan taas epäilemään, koska mulla ei lataudut nämä keskustelut täällä, mutta mä olisin halunnut kertoa teille, mulle laitto nimittäin Elisalta sitten Instagramin kautta Joonas laitto viestiä.
6: Saanko mä pohjustaa tähän? Se viesti tuli sulle Instagramissa minun kautta. Minulle laitettiin ensin WhatsApp-viestiä sieltä yritykseltä.
1: Niin koska suhu ei saanut yhteyttä.
6: Niin sitten tuli minulle, minun otettiin yhteyttä, että miten Tuukan saa kiinni. Mä sanoin, että niin kuin kaikki aikuiset, Instagramista.
2: Joo. Ja sieltä tuli sitten viesti, että kuultiin, että sulla on tämmöinen ongelma tässä, että olisiko joku, että voitaisiko soitella vaikka tänään jossain vaiheessa. Mä sanoin, että no ei voida soitella, kun tässä on just se nimenomainen ongelma, että... Niin. Tähän puhelimeen ei voi soittaa.
1: Ei ole soittelupuhelin Tuukalla.
2: Ei ole. Ja sitten sitä alettiin tässä Instagramin tässä keskustelussa selvittämään. Ja Matin annoin heille tietoja ja SIM-kortin numeroa ja puhelinnumeroa ja niin edelleen.
1: Luottokortin numeroa ja
2: sottua.
6: Ja
2: mä annoin jossain vaiheessa mun puhelinnumeron siinä.

0: niin sitten sieltä tuli tarkentava kysymys, että annatko vielä sen puhelinnumeron, mikä on se, mikä ei avaudu, koska tämä, minkä sanoit äsken, niin tämä näyttäisi, että tämä on kyllä kilpaileva operaattorin nimissä täällä vielä.
1: Aha. Mitä?
0: Ei, että kyllä se on just tämä nimenomainen numero. Okei, no me selvitellään tämä.
2: Ai jaa, no niin, nyt mullakin alkoi tässä.
1: Hei, nyt menee kiinnostavaa.
2: Selvitä, eli ei, mutta siis onko siinä käynyt vaan niin, että se on jotenkin ollut sitten niin kuin...
0: No sitten tota noin, niin sitä siinä, mä annoin siinä niin kuin, annoin lisätietoja ja sitten eilen 14.40 tuli viesti, että käynnistätkö puhelimen uudelleen tänään kello 15.36 ja huikkaat tähän ketjuun, kun olet käynnistänyt luuri ja nouseeko puhelin normaalisti verkkoon ja sitten voidaan soittaa sen jälkeen. Ja sitten kello 15.39 mä oon laittanut, että sieltä löytyi verkko ja tämä on ollut silleen semi-asiallista tämä keskustelu, semmoista niin kuin normi business.
2: Joo.
0: B2B, semmoista keskustelua, mutta hyvä toi viesti,
2: B-B.
0: Mikä on tullut siihen, että no niin, nyt löytyy verkkoa, niin toi vastaus Joonakselta siihen.
2: Vamos!
0: Capslogilla, vamos! Ja sitten hän soitti mulle, ja sitten hän sanoi, että mä nyt yritän selittää tämän sulle ilman, niin että mitään niin tämmöistä hienoja sanoja muuta. Niin vaikuttaa siltä, että sun puhelimella oli vähän tämmöinen identiteettiongelma.
2: Mm-hmm.
0: No sitten on niinku ihan isäntänsä puhelin. Joo. Kyllä, että ei ole kauas puusta pudonnut.
2: Sopii.
0: Mutta että se puhelin luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä. Tai siis se niin, nimenomaan ei puhelin, vaan se liittymä luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä.
2: Okay.
0: No nyt mä oon kuullut ihan kyllä kaiken. Mutta nyt se saatiin pystyyn.
2: Mä en tiennyt, että liittymälläkin voi olla tommosia.
1: Tommosia tunteita ja kaikkea, en mäkään.
2: Johtuuko siitä sitten joskus, kun ei saa, niin kuin on vähän huono verkko tai jotain, niin voiko olla, että mun liittymä on esimerkiksi masentunut?
0: Varmasti
2: niin kuin mahdollista, että se on, niin kuin, se on vähän masentunut ja sen takia se jaksaa antaa mulle, vaikka mä oon semmoisessa paikassa, missä niin kuin ihan, ja mulla on vielä puhelin tällä ei pystyssä, koska kaikki tietää se, että silloin se tulee toimii. Parempi verkko. Mä oon siis katolla, käsi pystyssä, mutta jos mun puhelin on masentunut, niin se antaa vain yhden tolpan. Jos mä en pidä siitä kovasti kiinni, niin se saattaa hypätä sieltä katolta jopa alas se puhelin, tai siis se liittymä.
1: Totta.
2: Pahimmassa tapauksessa ja hirveä tragedia. Siis
1: hei, nyt
2: tavalla.
1: Kiinnostaa kaikki, ketkä halusi ohjeita antaa, mitkä oli siis ihan kivoja, mutta kaikkia kun tuli, että pyyhkäise sun perstaskuun ja näin. Mm. Niin osasiko kukaan odottaa tätä, että Tuukan liittymällä oli identiteettikriisi ja se ei tiennyt mihin jotain
0: tehdä.
2: Oli yllättävä ratkaisu. Oli yllättävä ratkaisu.
0: Etsi itseään.
2: Mutta miten tämä nyt on sitten ratkaistu? Mitä he on tehnyt
1: niin
2: siellä? Onko he antanut, tunkannut sitä liittymää sillä lailla, että
0: no jotenkin
2: on.
0: Ne räjäytti sen koko roskan.
2: Meidän liittymiin, hei.
0: Jotenkin ne räjäytti. Se, niin kuin hän sanoikin siinä, että turha alkaa sen enempää sitä avaamaan, niin. Koska se on niin, ei sitten varmaan normaaliin mihin ymmärräisi, joka ei edes niin tiedä. Mutta että nyt se on pystyssä. Täytyy sanoa kyllä, että oli hyvä asiakaspalvelu, että Elisa Joonakselle vaan, joka tätä nyt...
2: Vamos.
0: Hallinnoi tätä heidän Instagramia ilmeisesti, niin oli kyllä todella ensiluokkaa. Se oli mukava sälli.
2: Noniin.
0: Ja jollain murteella puhuu vielä. Silloinhan sä luotat
2: kaikki
0: ihmiseen.
2: Kaikki puhelialaihmiset.
1: Se on se murre, mikä sen liittymän
2: kaikki,
1: on kääntänyt.
2: Niin, ja kaikki liittymäalaihmiset puhuu murteella. Tai ei he oikeasti, mutta he joutuu varmasti opettelemaan esimerkiksi Lupsakan pohjoisen murteen siihen alkuun. Vaikka sä olisit kuinka umpistadilainen, esimerkiksi sinä Keravan kasvattina, niin no okei, sä oot vähän sieltä Suomussalmet, tietysti sulle tää on helpompi.
0: Ja Kalliosta myös.
2: Niin, sun on helpompi, mutta siis jos sä menisit esimerkiksi puhelinliittymiä myymään, niin sun pitäisi siis ensimmäisen 2 kuukauden aikana sä opit puhumaan sillä lailla, että sä voit soittaa. No se on Tuukka soitteloopi täältä näin, no mitäs se on lähtenyt
0: sen takia päivä toi Rusanen, kun soittaa meillä aina, niin mä oon aivan valmis.
2: Kyllä,
0: siis
2: ja ostat 2-3 liittymää, vaikka hän edes myy niitä.
0: Joo, mutta siis tää oli yksi syy, miksi mä haluan vaihtaa nyt tässä hässäkässä saman tien sitä liittymää, kun mä halusin tämän niin kuin kollektiivisen niin kuin onnistumisen tunteen mulle ja sitten niin kuin näille ihmisille, kenen kanssa me ollaan tätä jumpattu.
1: Sä olit hyvä niin kuin, asiakas, mä oisin lähtenyt
0: se fiilis,
1: jo.
0: Että jes, nyt se on käännetty.
1: Eikö Juusakin olisi?
2: On. Siis mä olisin vaan niin kuin, siis todennut, että ei tää nyt, mun on pakko saada tää ja sitten mä olisin just turvautunut tämmöiseen, että mä olisin sitten vaan niin kuin vaihtanut sitä niin kuin operaattoria siinä vaiheessa, mutta sä seisoit riveissä ja toi on siis teidän asiakassuhdehan nyt niin kuin sun ja Joonaksen suhde, niin se on nyt tosi tiivis.
0: Hän muuten puhuu, että tehdään semmoinen verivala nyt tässä näin, niin puhuit siitä verivalasta. Tehdään semmoinen verivala, että jos se nyt kusahtaa, niin tuu heti mulle kertoa niin kuin välittömästi ja ensimmäisenä. Mä haluan olla ensimmäinen, joka tietää, että se kusi nyt, niin sitten me lähdetään taas jumppaan. Laitetaan näillä puheilla, yhdet puheet.
2: Ihan mahtavaa. No niin, mutta nyt se toimii sitten ja hittolainen. Ainut, mikä tässä on huono puoli, se, että mä en tiedä, että oli

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, joulutulla jolkottaa sieltä ja tämmöinen biisi varmasti kaikille tuttu.
2: Muutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
1: Pelkästään ton lainin takia niin mun suosikki joululaulu, miten se joulu joutuukin jo rintoihinkin. Mulla meni monta vuotta täytä, että siinä oikeasti lauletaan, että joulu joutuu.

0: kiinnitetty jo rintoihinkin. Mitä voi tarkoittaa?
1: No...
2: Niin, on se vähän jännä, kun se tulee rintoihin. Että jos se olisi joulurintaan
0: niin.
2: Tai jouluri...
0: Niin sä meinaat, että se on niinku sydämessä se.
2: Niin, sillä lailla mä jotenkin... Mutta onhan toi vaikeasti ilmastu.
0: I love them titties.
2: Joo, mutta on se jännä, että tässäkin, onko tämä Suviteräsniska vai kuka tässä laulaa? Niin, että Suviteräsniska todella laulaisi siitä, että hänellä on rinnoissa joulu. No, menee ja tiedä.
0: No joo, no mutta yhtä kaikki, niin tämä kyseinen biisi on nyt keskellä selkkausta.
1: No.
0: Nimittäin monen rakastama joululaulu on jäänyt tämän vuoden kauneimmat joululaulut vihosta pois.
2: Voi voi voi, sehän on nimittäin aika, se on place to be, jos sä oot jouluja laulu, niin toi vihko.
0: No niin, se on. Niin se on. Lähes joka kolmas suomalaisista käy tilaisuuksissa vuosittain. Näissä kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.
2: Niin miettikää, mikä määrä.
0: Suomen lähetysseura vuodesta 1973 lähtien järjestämä yhteislaulu- ja hyväntekeväisyystapahtuma. Ja ympäri Suomen maata myös kansainvälisesti näitä järjestetään muun muassa Australiassa ja Kanadassa.
2: Näin se on. Miksi toi on jäänyt pois sitten?
0: Tämä on jätetty lauluvihosta pois ainoastaan kerran vuonna 2001 ja nyt heti perään 2025.
2: Okei, näin kaavan.
0: Out. Ja päätöksen on tehnyt kanttoreiden raati.
2: Just. Niitä ei pidä mennä suututtaa.
0: Eri puoleja Suomea valitut kanttorit tekee päätöksen. Ja lisäksi Suomen lähetysseura kerää niin kuin seurakunnat ja yleisöltä palautetta. Ja nyt on tullut sitten palautetta tästä nimenomaisesta biisistä ja siihen poistumisesta.
1: Aika moista.
0: Joo, ja tässä nyt Sylvien joululaulun poiston taustalla on ajatus tapahtuman tavoitettavuudesta. Viime keväänä päädymme siihen, että otamme mukaan enemmän uudempia lauluja.
2: Mm-hmm.
0: Ja monet näistä on tutumpia myös sitten ulkomaalaisille ja maahanmuuttaneille. Ja tällä tavoin heidätkin saadaan osallistettua tapahtumaan. Nyt jos haluat pilata persujen joulut, niin nyt se on tehty.
2: Aha.
0: Nyt se on tehty.
2: Joo.
0: Ja joka vuosi joku on sitä mieltä, että olisi pitänyt poistaa jotain laulua. Ja nyt on tullut siis todella palaute tästä ja sitten myös toisesta. Tulkoon joulukappale.
1: Se on mun lempijoululaulu siihen, että koske missä, vaikka mä ikin tuu käymään näissä konserteista missään, mutta toi merkkaa mulle.
0: Se tulko, no just tämä kertoo siitä, että sä et ole ilmeisesti käynyt hirveästi, koska Tulkoon joulu ei ole siellä ollut. Mutta se haluttaisiin sinne uudestaan nyt tuoda, kun siitä on ollut monta vuotta, kun se on ollut viime.
2: Tulkoon on soittanut sitä raskaampaa versioa noissa hänen joulukimaroissa.
1: Ihan jokaisessa
0: kuulossa. Mutta täällä on nyt sitten myös annettu syy sille, että minkä takia tämä Sylvien joulualla on sieltä poistettu.
1: No.
0: Niin, tämä on hidastempoinen, sen sävelkulut nousevat paikoin korkealle. Päätös Sylvien poistamisesta oli raadilta yksimielinen. En mä ajatele, että laulu olisi näin erityinen, vaikka se onkin suomalaisesti tärkeä. Ja sitten tässä alleviivataan sitä, että se on vähän vaikea.
2: Ja se onkin siis. Mä arvasin, että se syy saattaisi liittyä, kun toi on nimenomaan toi, kun siinä sitten jengi laulaa.
0: Sylvien joululaulu poistettiin, koska se ei ole suurelle yleisölle helppo.
2: Ei se
0: kyllähän suomalaiset nyt Sylvien joululaulut osaa laulaa.
2: Ei, me tykätään kuunnella
0: kyllä
2: sitä.
1: Mutta tiedätkö, Tuukka, tuommoista laulua, jossa oot ole, missä
2: se
1: on tuommoinen tapahtuma.
2: Se
1: kynnys sun lähtee laulaa sitä, missä niin. On paljon ihmisiä kuulee, niin kun se laulu on tolleen vaikea.
0: Se pointti, just siinä on hirveästi ihmisiä, joo. Niin ei kukaan kuule sitä mun laulua. Kyllä, ootteko te joskus kuullut epävireistä kuoroa? Ette ole kuullut, koska kuoro aina tasaa säröäänet.
2: Mutta siis väität sä nyt oikeesti, että sä osaat Sylvien joululaulun... No vittu, tää me testataan.
0: Osaatko Sylvien joululaulun?
1: Anna mennä
0: siis.
1: Osaatko?
2: Joo, selvä, selvä.
0: Ja niin osaat sinäkin
2: sinne. Sitten sä laulat sen. Mä etin täältä karaoke-version sulle. Nyt me... Tinni, hei, kato, saatko toi Ilkan mööpelin päälle? Meillähän on täällä itse asiassa ihan kaiullinen mikrofoni, niin saat... Nyt me tää katsotaan.
0: Aina meiltä on mies ja hevonen lähtenyt, jos Sylvien joululaulun.
2: Ei meillä aikaa, mut vedetään tähän nyt sitten. Mitä? Oota, katsotaan. Mä pitää avata täältä näin. Haloo.
1: Hyvä, kun Tuukka täällä laulaa.
2: Kato, nyt sä oot lavalla.
1: Hei.
2: Pistetään täältä taustaa. Tulee se on sen kummosempi, kun aletaan.
3: Nyt mä menin ihan myyrmään.
2: Puhuppa vähän sen Tuukka.
0: Haloo.
2: Joo, kato.
1: Hei,
0: aika
1: nyt
0: hyvä soundi.
1: Ja nyt kaikki, mitä te, joka ikinen ihminen, mitä tahansa
0: no niin,
1: teettekään,
0: hiili,
1: niin lopettakaa.
2: No niin, tästä lähtee. Tää on karaokea, sä oot katsoa sana.
1: Just hiljaa.
0: Pelkästään tällä mä hoidan sen.
1: No niin.

0: toisiin.
1: Joo, mä olin väärässä, tää ei ole missään vaikka.
0: Ylhäällä otressa vielä on vain se häkki, mi sulke mun sirkut

0: laulajain.
1: Huomaa, että kuoro tasaa ei kyllä.
0: No kun ei tässä just tätä, tää on just se mun pointti, että tässä ei sitä kuoroa tasaamassa, niin tää saattaa tälleen kuulostaa vähän raalta. No niin, olen
1: se oli hyvä Tuukka, hyvä yritys. Mä laitan sulle lohdutukseksi täältä.
2: Ja mä laitan video sinne, mikä toimikunta hokaa. Tää on helppo,
1: se oli. Oli se yllättävää. Mä laitan lohdutuksesta tähän vielä ennen 7 uutisia Tuukka tästä. Älä mökötä nyt, se oli ihan jees. Se on hyvä toi kaiku vähän tasas. Aika vähän, mutta tasas kuin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä.

0: ja miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se miettiä. On moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Suomalaisten ongelmat tällä hetkellä mun mielestä liittyy näihin pumppaaviin säätiloihin. Tässähän on tällä viikolla uutisoitu siitä, että kun tuolla on alkanut putket paukkuu jengillä, kun ekaksi oli kylmää ja sitten lämpeni ja nyt taas kylmenee. Meillä paukahti eilen illalla joku. Jotain paukahti. Mä olin jo mennyt siihen, mä olin sängyssä ja mä luulen, että mä olin vähän sillä niin kuin uneen menossa, niin sit tärähti joku. Ja mä en ole varma just, että kuulinko mä sen, oliko se mun jossain unimaailmassa vai oliko se niin kuin ihan fyysisesti siellä meillä, mutta jotenkin seinä vähän, joku semmoinen tärähdys sieltä tuli, semmoinen pamahdus kuuluu.
2: Se on semmoinen halpa pamahdus, kun tällainen kuuluu, jos omakotitalossa tietää, että nyt laitetaan muuten kättä syvälle taskuun.
1: Sitten mä aloin, niin kuin, mä ajattelin, että nyt mä sen verran kuuntelin, että kuuluuko mitään lorinaa. Että jos alkaa kuuntelua lorinaa, niin sitten mun on varmaan...
2: Korvatulpat.
1: Pakko kaivaa korvatulpat, just niin. Ei, sitten mä nousen, mutta muuten mä en kyllä jaksa tästä nousta ylös. Ja kun en kuulu lorinaa, niin sitten mä ajattelin, että mä en... Oi, pois se silmistä, pois se mielestä. Mä en mennyt ees kattoon. Onko siellä esimerkiksi vaikkapa se katos, mistä mä taisin eilen puhua, mistä mä tipahdin alas, niin onko se esimerkiksi romahtanut? Mä en osaa sanoa, näin on voinut käydä, mutta mä en jaksanut mennä sitä katsomaan, koska se ajatus...
3: Ei se auta mitään.
1: Eihän se
3: sillä
1: auta.
3: Hetkellä.
1: Ei se auta.
3: Ei vaan tuu uni enää
1: niin.
3: Sen jälkeen.
1: Nimenomaan. Että se on nyt, siellä on sitten viikonloppuna mulla aikaa korjata tuhot, jos jotain tämmöistä on päässyt tapahtumaan. En tiedä, mikä paukahdus se oli. Olisiko voinut tulla luntakatolta tai
3: ois.
1: Joku tämmöinen? Joku sen.
3: Ei se kyllä pamahda.
1: No kun ei munkaan mielestä siitä tule sellaista ääntä. Niin kuin ihan kuin tärähti joku sillä.
3: No ei toi ihan optimilta.
1: No eihän se ole, mutta eikö jos putki menee, Tuukka? Sä oot kuitenkin jonkin verran
3: putki. Mä oon vanha putkimies.
1: Sepä se. Okei, röörirassa ja röörirassa. Niin miten se menee, Tuukka, että jos putki pamahtaa, niin onko lorina se ääni, mistä voi...
3: No se on yksi niistä kyllä.
2: Joo. Mitkä ne muut äänet on?
3: Kolina.
1: Kolina, aivan.
2: Niin on.
1: Toi on tuo teknisempi termi heti jo. Mutta jos semmoista kuuluu, niin sitten pitää jotain. Mutta mitä tavallinen ihminen, Tuukka? Mitä minä tavallisena ihmisenä voin tehdä,
3: et
1: jos mulla
3: mitään.
1: Putki...
3: Soittaa mulle.
1: Okei. Okay. Ja sitten sä tuut. Ja mitä
3: mä tuun jätkien kanssa hoittaa kondiksi.
1: Joo. Mitä te teette ensin jätkien kanssa, kun te tuutte sinne ja siellä putki siis heittää Niagaran putosta?
3: Puretaan seinät.
1: Puratte seinät.
3: No pakkaa meidän siellä putkeen päästä käsiksi.
1: Joo, totta kai. No näinhän se tietysti menee.
3: No niin.
1: Ja mitä sen jälkeen? Väännetäänkö
3: sen jälkeen vedetään 2-3 röökiä.
1: Hyvä, joo.
2: Ja pari päivää viinan paskaa ja poreille siinä.
3: Ei, kun tuumaus savukkeet siinä.
2: Ah, okei.
3: Okay. On niin kuin nähty tuhot ja sitten aletaan pohtia, että oho,
1: joo.
3: Nyt täytyy soittaa vielä kolmas kaveri kyllä paikalle.
1: Missä vaiheessa te on, onko sen jälkeen, kun on röökit vedetty ja seinä purettu, niin onko sitten, kun te olette tuumailu hetki, niin sitten laitetaan päähana kiinni? Että siellä on lorina loppuu. Ja mä mietin vaan, että nyt kun on perjantai, niin jos mä tänään soitan teille nyt, kun mä menen tuonne kotiin.
3: Ja ensi viikon torstain.
2: Ja hinta on. Hintaahan tällä
3: löytyy, puolella. Mutta tehdään ilman kuitti.
1: No niin, tää me kätellään, mutta se on ihan varma homma.
3: Joo.
1: Näin.
2: Osaamista vuodesta 93.
1: Kyllä. Keravan putkipojat.
3: Kyllä. Tukeperä kake.
2: Joo. Ja hepä istuu takapenkin.
1: Kyllä.
2: Showmiehenä soittaa musaa.
3: Se on aina joka... No joo.
1: Ei, vetelee siellä norttia pakussa ikkunat kiinni.
2: Ei nouse pois sieltä, kun on niin kylmä.
1: Ihan mahtava. Täytyy sanoa, että mä en itse asiassa jo toivo, että meillä on putki pamahtanut, koska tämän show mä haluaisin nähdä.
3: Mäkin tullaan katsoa.
1: Ai. Tässä kaikille nyt sitten, jotka joilla tämmöisiä ongelmia. Muistakaa, Keravan putkipojat, siellä on koko engi paikan päällä. Numero löytyy varmaan luettelosta.
3: Onko se puutalo, mikä sulla on?
1: Oh.
3: No kato, ei se ole mitään muuta kuin pakkasessa vähän ne hirret paukkuu ja elää siellä.
1: No kun se, mä tiedän, mutta mä oon kuullut sen hirren elämisääneen ja musta tuntuu, että no sit eli, sanotaan, että nyt eli hirsi täysillä.
3: No niin, näin se täytyy olla.
1: Okei, laitetaan
3: tuon. Täällä ei huolta.
1: Okei, no sinähän se ammattilainen
3: tässä on.
1: Niin kauan
3: kun se vedet tulee sukille, niin niin kauan kaikki jees.
1: Sitten
3: jos se tulee, niin sit on jo liian myöhäistä, mutta sitten me keksitään siihenkin ratkaisu.
2: Kerava liikahtaa
3: siinä. Nyt pois silmistä, pois se mieleen. Älä ressaa. Oikeasti älä jaksa ressaa.
1: Kiitos.
2: Et sä voi täältä tehdä yhtään mitään.
1: Ennen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Pieni

0: Radio Suomi Pop.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat!
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Puuhamaa on paras paikka.
13: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
14: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
15: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
16: Karhu, pehmeä peto.
17: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikki.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuhamaan.
21: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
22: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Yksi semmoinen niin kuin ajankohtainen, joka oli joka lehdessä eilen, ainakin siis netti-uutisessa, niin liittyy NATOon, Suomeen ja Suomen tämmöisiin tuleviin NATO-esikuntiin. Nämä ei ole nyt niin kuin virallisia, mutta mitä mä eilen Ylen iltauutisiakin katselin, niin kyllä siellä niin kuin ollaan aika lähellä tämmöistä kättelyä. Ja tilanne on siis se, että tämmöisiä

0: Nato esikuntia puuhataan nyt ensinnäkin tuonne Suomen Lappiin. Se on joko Sodankylä tai Rovaniemi, mitä nyt tullaan esittämään. Siinä vielä vähän niin kuin haetaan, katsellaan, että kumpi se olisi.
1: Kuinka paljon sieltä tulee jengiä tämmöiseen esikuntaan?
0: No tässä ei ole sanottu, että kun ei ole kerrottu sitä, ja mä en suoraan sanottu, niin en tiedä, että minkälainen bändi se on. Mutta no siellä oli, otapa nyt, siellä sanottiin näin, että sinne pohjoiseen, niin ensinnäkin Ruotsi ottaa niin kuin vetovastuun siitä pohjoisen tukikohdasta. Sitten
1: Ruotsi
0: tulee,
1: niin yes, ottaa vetovastuun se oli Suomessa.
0: Joo, sekin oli mun mielestä vähän outo, mutta sinne tulee...
1: Sotilasesikunnasta. Niin, joo. Ruotsi on edes sotinut viimeksi. Tämä on vaan niin kuin mun kysymys.
0: Eikä nehän pelasi toisen maailmansodan aikaan sitä pingistä,
1: aivan,
0: sen tietää kaikki.
1: Näin.
0: Mutta sinne tulee
1: hei,
0: siis...
1: Hei, hei, Petter.
0: Sinne tulee ruotsalaisia. Kalle, Kalle, Kalle, Kalle. Mutta sinne tulee
2: ihanan
0: siis ruotsalaisia.
2: Ihanan ei-stereotyyppistä.
0: Sinne tulee semmoisia ruotsalaisia ja sitten sinne tulee ilmeisesti myös suomalaisia. Tämä on kuin joku vitsi. Norjalaisia.
1: Niin joo, menee saunaan.
0: Joo, nimenomaan ne menee saunaan ja sitten kivekset jää lauteiden väliin ja loppuukin historia. Ja sitten tuli brittejä. Ja jenkkejä. Mä en tiedä, onko sama juttu sitten, kun Mikkeli on nyt sitten taas tämä tämmöinen niin kuin maavoimien esikunta. Ja siitä ollaan, Alexander Stubb sanoi eilen, että tätä ei ole niin kuin virallisesti päätetty, mutta kyllä niin kuin asiantuntijat on sitä mieltä, että kun sitä tullaan puolustusvoimien puolelta ehdottamaan, siellä on jo valmis niin kuin maavoimien esikunta siis Mikkelissä, niin että olisi vähän ihmeellistä, jos nyt sitten tuolla Arkadianmäellä päätettäisiin toisin. Mutta mikkeliläiset on ollut tästä innoissaan, heiltä oltiin käyty jo kysymässä sitten, että hei tämmöinen tulossa, niin jengi on siellä totta kai, hei tähän lisää niin kuin työpaikkoja tulee ja sinne tulee siis, kun tulee porukkaa, niin kaikki hotellikapasiteetti,
2: ja
0: kaikki
2: tinderit,
0: tällaiset.
2: No tämä, tytöt.
0: Just tätä mä aloin, niin kuin, onko siellä nämäkin herrat, jotka yleensä siihen juttuun vastaan, niin mä mietin, että olette sitten miettinyt sitä, että sieltä tulee tämmöisiä salskeita NATO-upsereita, niin Mikkelin tori täyteen, niin mä luulen, että siellä pikkasen saattaa olla niin kuin myös iltaelämässä, niin alkaa siellä olen, sanotaan näin, että pitkästä aikaa Mikkelissäkin, niin rouvien päät kääntyy vasemmalle oikealle ylös alas näin.
2: Täytyypi lähteä käymään.
0: No just tämä. Ja tämä on ikävä, koska tämä on kuitenkin niin kuin oikeasti asiallista toimintaa näin, ja tohonhan sitten menee, että se on semmoista yhtä parittamista.
2: Mutta eihän niitä voi sinne yksinäisiksi jättää, tiedätkö, tänne uuteen paikkaan. Kallet ja
1: se saattaa olla
2: Peter.
1: Kyllä snadi kulttuurisokki sieltä, kun jos tulee
2: vai
1: vaikka...
2: Vai mikkeliläinen emäntä?
1: No se... Jos joku jenkkiupseri vaikka tulee, joo, pyörähtää.
2: Oi, oi.
1: Isosta citystä, jostain Washingtonista, joo, lähtee ja tulee Mikkeliin katsoa, että mikä täällä on, joo, oikein meininki.
0: Sieltä
2: Tiina vastasi
1: just tällä tavalla. Joo. Uudessa polkkatukassa, kun ajattelin, että tekee vaikutuksen.
0: Kaipiroska kädessä.
2: Paremmat piirteet.
0: Hei, solttu poika.
2: 11 salmarialla.
0: Mä laulan sulle seuraavaksi nyt biisin täällä näin.
2: Hei. Joo. Älä nyt. Ne saattaa kuulla vaikka kuinka rakastu. Ootte vaan kateellisia. Sitten kun täällä on semmoinen upseeri tulee teitä tervehtimään, niin teillä harmittaa.
1: Mutta onhan se tommoinen NATO-esikunta, kun tökätään tuohon vaikka Mikkeliin. Mm. Niin onhan se vähän tuonne itärajan taakse semmoinen, että watch out for this henkilöratku. Se siellähän oli, jos oli joku neljänneksi tai viidenneksi suuri venäläismedia, oli väittänyt, että Suomen puolelta olisi ammuttu jotain laukauksia Venäjän puolelle. Tehty joku isku.
0: Ai jaa.
2: Niin oli, se oli viime viikolla, mäkin huomasin sen.
0: No tämähän nyt on, ja nyt se ainakin
1: siis aivan... Siis mainilla laukaukset all over
0: once again. Once again, joo. Mutta nyt on ollut kaiken näköistä, sitten on ollut uutisia näistä, kun ne on siellä trollimediat levittänyt Kamala Harrisista kaiken näköistä videoja ja muuta, että on se melkoista toimintaa. Mutta hei, tässä on kuitenkin se, että nyt kun on NATOon liitytty, niin se, näinhän se pitää mennä, että sitten alkaa asioita tapahtua. Alkaa, että ei se ole vaan sillä, että lyödään niin kuin nimet papereihin ja nyt ollaan NATO. Sitten se on näin, että sitten... Me ollaan osa puolustusliittoa, kun me ollaan täällä niin kuin pohjoinen edustaja, niin sitten pitäähän se niin kuin alue kattaa niin sanotusti. Ja just, että jos mietitään sitä Mikkelin tilannetta, niin paitsi että Tiina voi mennä sinne, niin
2: Mä vien ne Tertin kartanoa syömään koko porukan.
0: Just näin, koko porukan kanssa sinne saunomaan ja syömään hyvin, niin juu, sen lisäksi ihan oikeasti, niin kyllä se varmaan, en tiedä, tai olisi mielenkiintoista tietää, että minkälainen määrä sitä porukkaa just tulee, että mitä se niin kuin Mikkelillekin tekee, että se voi oikeasti tehdä, siis taloudellisesti, ja tekeekin varmasti taloudellisesti hyvää. Ihan tervetullutta siinä mielessä.
1: Joo, tämä meni, että venäläismedioiden mukaan Suomesta olisi laukaistu ukrainalaisia lennokkeja Murmanskin alueelle. Väitteiden paikassa pitävyyttä eilen vahvistettu, ja Ruotsin ilmavoimien tiedottaja pitää niitä disinformaationa. Mutta näin siellä Venäjällä väitetään.
2: Se ei tule koskaan loppumaan.
0: Ei, ja siellä väitetään kaiken näköistä. Mutta hei, lämpimiä terveisiä Mikkeliin.
1: Rautaa rajalle, hei.
2: Paljon Mikkelis neliöhinnat asunnoille. Oikotie.
0: No ne varmaan nousee tässä koko ajan pikkuhiljaa. Mm. Se on ihan niin kuin mahdollista.
2: Ei haittaa.
0: Ei varmasti. Mutta kyllä tämä semmoiselle mikkeliläiselle peräkamarin pojalle, niin eihän tämä iloinen uutinen oikeasti ole.

0: Että jos on nytkin ollut jo vaikeuksia tehdä paikallista vaikutusta, niin paitsi sillä omalla karaoke-numerolla ja sitten sillä, että asuu vielä niin kuin äidin kanssa, niin tota, onhan toi paha, kun siihen tulee NATO-upseeri siihen rinnalle, niin on se tekemätön paikka, mistä päästä mihinkään.
1: Mä viesti oli tänne, että kyllä se jenkkisolttukin ymmärtää, kun daamia vaan viinipulloa imasemalla, että nyt on emäntä aineesta. Se on just näin. Teette semmoiset kikattiin, niin ettei ole jenkkipojat semmoisia ennen nähnyt, niin alkaa pikkarit pyöriä heidänkin jalassa.
2: No aivan ja, ihmeessä.
0: Kyllä. Come here. Let's rypytetään piirakkaa
2: yes,
0: once again.
2: Good. Tule rypyttämään with me.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Haloo.
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: No hei, rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mites nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Hei, tässä kesällä nyt varsinkin ihmiset varmaan järjestelee kaikenlaisia erilaisia juhlia, ja Helsingin Sanomissa on nyt ihan psykologi täällä neuvomassa siitä, että miten yhdistää juhlissa eri kaveriporukat onnistuneesti. Ja kaveriporukoiden lisäksi tässä on myös sukulaiset ja kaikki tämmöiset nostettuna. Täällä on siis psykologi ja psykoterapeutti Suvi Laru, joka kertoo täällä, että miten kannattaisi sitten toimia. Koska meistähän on kaikki varmaan ollut esimerkiksi siinä tilanteessa, että onko ollut järjestämässä juhlia, niin sitten ainakin mulle se on ihan superraskasta sen takia, että mä käyn koko ajan kaikkia ihmisiä läpi, että onhan kaikilla mukavaa. Onhan kaikki viihtyneet jotenkin, onhan kaikilla nyt tarpeeksi syötävää ja eihän teillä ole kiusallista. Ja
1: mä en ole yhden semmoinen juhliin järjestänyt elämäni aikana.
0: Taisi olla mun seuraava kysymys, että miten monet juhlat on Tee Ritokoski hostannut tässä elämänsä aikana? Eikö sä et ole järjestänyt niinku aikuisielläkään mitään syntyä? Et sä kyllä oo.
1: No en oo. Voi jopa sanoa, että en tule järjestämään.
0: Voisit järkkää, niin voisit.
1: 40. No en varmasti. 50. No en varmasti.
2: Eikö mä pääse sun 50?
0: No me emme päästä hänen häihinkään. Me saadaan kuulemma kertoa siis todella kaukaa. Eikö
2: no
0: sä muista tämän
2: sen keskustelun? No mutta taas mä tunnistan, mäkään ole mikään kauhean kova juhlien järkkäilyä, jotain tietysti järjestänyt.
1: Niin kuin sä oot tarkkailijan luonne.
2: Mä oon just tarkkailijan luonne. Ja tarkkailijan luonteena olen huomannut sen, että mä pystyn samaistumaan tohon puoleen sitä asiasta.
0: Vielä on Otti vieheneen päivineen tuukka.
1: Niin,
2: mä pystyn samaistumaan siihen, että kun menee vieraaksi juhliin.
0: Joo,
2: niin
0: se on vielä hirveämpää.
2: No joo, ja siinä on kyllä kieltämättä, vaikka mäkin olen aikuinen ihminen, niin mä koen sen hieman aina sellaiseksi vaikeaksi, että kun on meet juhlapaikalle.
0: Joo.
2: Sitten sä tajuat ehkä siinä viimeistä, että okei, täällä on aika paljon ihmisiä, joita mä en tunne. Sitten lähdetään, mä oon todella sen lapset sitä käsikynkkää, kun mä haluan heille opettaa, että nyt mennään tässä tervehtimään porukkaa, mutta se on silti, se on vähän semmoista niinku vaivaannuttavaa ja vaikeaa. Ja sitten kun mulla on vielä se, että mä alan arpoon katsoa, että onko nämä ihmiset semmoisia, jotka mä oon kuitenkin tavannut joskus, että mun pitäisi tuntea heidät, mutta mä ajattelen, että mä en tunne heitä. Ja se menee kiusaisi, kun mä menen esittelemään itse, terve, mä oon Juuso, niin mä tunnen tästä ja tästä. Ja sanoisin, joo, mehän tuossa samoissa juhlissa viime vuonna. Niin.
0: Toi on klassikko, mun mielestä toi on siinä sen vastaanottajan vastuulla.

0: täysin siitä kiinni, mitä se toinen sen tekee, koska sen tilanteen voi tehdä tosi kiusalliseksi. Koska jos mä tuun sua esittelemään, niin mun aivothan ei silloin ymmärrä sitä, eikä muista, että me ollaan joskus tavattu. Mutta täällä jutussa siis kerrotaan, että juhlien järjestäjän ei tarvitse ottaa sosiaalisen tilanteen kannattelemisesta yksin vastuuta omalle kontolleen, että aikuisten ihmisten juhlissa kuin juhlissa pitää pystyä toimimaan omillansa.
1: Ei
0: eli
1: pystytä.
0: Juhlan järjestäjänä ei pidä. Ei, miksei pystytä?
1: Ei, se on vaan...
0: Haluatko sä, että siellä on joku niinku juhlien järjestäjä tavallaan hetkittäin pitämässä sua, niinku tämä minun tyyppinen ihminen pitämässä kädestä? Ja toi lapsethan on, mä sanon vielä sen muuten, toi lapsethan on ihan täydellinen semmoinen esiliina mennä. Niinku tavallaan, että sä laitat ne menee siitä edeltä jotenkin. Mä ainakin menisin heidän taakseen.
1: Mutta ei niitä, ei lapset haitaa, ne tulee siellä takana, kun eihän niitä jännittää usein.
0: Mutta se on helppo niinku semmoinen sisälle tulo, että sä sanot, että hei, tässä on niinku minun
1: joo,
0: lapset.
1: Sillä tavalla
0: niin,
1: voit
0: koska
1: käyttää.
0: Mä joudun mennä niinku, tiedätkö, puilla paljailla siihen tilanteeseen, niin. Että terve, tässä on minä ja
1: mutta mä toivon, kun sä, järjestettiin, niin Tuukan 50, koska hän ei itse järjestä niitä, niin kun sä järjestät ne, niin sä oot juhlien järjestelmä. Mä toivon, että kun mä tuun sinne juhliin, niin sä sen verran siinä sitten, kun mä tuun, niin sanot sillä vähän yleisesti kaikille, että sieltä tuleekin, kato, tässä on Juuso. Ja
0: sisään kuuluttaa kaikki.
1: Vähän semmoisen niin kuin... joo, niin sitten tavallaan voi siinä suoraan sillä että niin kuin, miksi se on täällä ja mihin se niin kuin liittyy.
0: Mitä te olette mieltä tästä, kun tämä asiantuntija tässä Hesari-jutussa suosittelee sitä, että luonteva tapa kaikille, sitä, kun ihmiset on tulleet paikalle tänne juhliin, niin siinä alussa olisi järjestetty tämmöinen esittelykierros.
2: Se on hirveä.
1: Liian iso numero ihan tulee siitä.
0: Ihan hirveetä, siis aivan hirveetä, mutta tavallaan tässä vinkataan sitä, että sinä kerrot omasta suhteestasi siihen ihmiseen, jolloin muut saa tietää. Vaikka tässä on mun työkaveri, tämä on mun työkaveri, mutta eikö se ole parempi niin,
2: että... Mä en ole yhtiinkään juhlin järjestänyt, mä en myöskään käy juhlissa. Tossa on se syy. Jos se tollasta on se touhulu, niin en tule käymäänkään.
0: Mutta entäs se menee niin, että sun ei tarvi siinä sanoa yhtään mitään. Sä oot sen kiusallisen 20 sekuntia, seisot siinä näin, kun mä kerron, että Tuukka on mun työkaveri, ollaan tunnettu tässä nyt 10 vuotta. Näin. Eikö se ole parempi kuin se, että sit mä oon tälleen, no aloita se Tuukka ja
1: joo, ei se
0: kerro
1: ihan
0: itsestäsi
1: ja
0: me, niin kuin meidän suhteesta.
1: Mutta mun mielestä se tulee se veden jakaan siinä, kun meet juhliin, missä on ihmisiä, joita sä tunne, niin se reippaus pitäisi ottaa siinä kohtaa. Eli sit, mun mielestä paras olisi se vaan, että sit vaan menee niin kuin kaikki läpi, kun menee sinne, että samalla rykäisyllä terve, terve, terve, terve.
0: Onko siinä mentävä kaikki läpi vai eikö se voi olla siinä, kun sä tuut kuitenkin silleen vähän myöhässä, että siinä on kaikki vähän hiljenee ja katsoo just kun sä tuut, niin sun pitää mennä ne kaikki, että eikö se voi olla vaan, terve, mä oon Tiina, mä oon Tuukan kavereita. Eikö se riittäisi? Pitääkö mun käydä ne kaikki ihmiset kättelyssä läpi, koska mä en tuu muistamaan niiden nimiä ja sillä ei ole niinku tavallaan mitään merkitystä. Eikö semmoinen yleinen hello riitä vai onko se epäkohtelias?
1: Se on se, että saa kaikkien huomioon välttämättä. Kaikki on välttämättä samassa tilassa, mutta mä tarkoitan sitä, että mun mielestä se täytyy tehdä siinä, koska se on kiusallista, kun jos menee vaikka, että ottaa jonkun terve ja näin, ja sitten sä tajut, että no nyt mulla jäi suuri osa tästä näkemättä, niin jossain vaiheessa sä oot tullut siellä juhlissa niin pitkään, että ei ole niinku enää, että tuntuu niinku tosi vaikealta mennä sillä, että mä menisin. Että jaahas, se on kahvi aikaisin. Niin terve, kuka sä olitkaan tässä? Meilläkin on lähdössä tästä. Et jotenkin, mä itse aina yritän niinku jotenkin itteeni psyykkää, että saman tien alussa niin yritän tervehtiä kaikkea, että se on hoidettu pois alta.
0: Joo, mutta mun mielestä se toi, että mennään vielä kaikki jotenkin yksitellen, on vielä pahempi kuin sit vaan, että sanot siinä toteet kaikille. Ne kuulee, ketkä kuulee ja ne ketkä ei, niin sä voit olla vaan siinä ohi mennen siinä kahvipöydässä vaikka tälleen moro.
1: Tässä on huono uutinen on nyt se, että Tuukka ei ole järjestänyt 50, koska mä olin siis varannut kalenterista aikaa 50.
2: Tätä, että on niin vaikeaksi mennyt juhlissa edes käyminen.
0: Niin on, niin, siis supervaikeaksi.
2: Ei mitään mahdollisuutta, että järjestäisi.
0: Se on sosiaalisesti aivan järjettömän kuormittava tilanne. Jopa minulle, joka olen kuitenkin tykännyt tämmöisistä tilanteista, niin mitä enemmän tulee ikään, niin ne on vaan ihan siis sairaan vaikeat. Mä en tiedä, mä sanon mun nimenkin niin väärin. Se tilanne on tosi ahdistava. Mutta Tuukka kyllä sen 50
1: pistet järjestää. Voidaanko mennä porukalla?
0: Kato, ei pääse yli.
1: Pienellä porukalla joku semmoinen.
2: Ei mennä.
0: Ei pääse yli.
1: Eikö mennä?
2: Miksi sä haluat mennä juhlimaan mun 50?
0: Koska täällä lukee, Tuukka, täällä jutun lopussa lukee, tarvitsemme juhlia ja vastapainoa arjelle,
2: joo,
0: kertoo
2: mä,
0: tämä
2: mä
0: psykologi
2: tarvi,
0: täältä.
2: Mä en tarvi, kiitos vaan.
0: Etenkin silloin, kun eletään Tuukka haasteellisia aikoja. Tämä on arvokasta käydä juhlissa niin juhlan järjestäjälle kuin osallistujille.
2: Jep, varmasti.
1: Okei. Okay. No hei, Tiina, sulla on 50 kohta. Pääsetkö me sinne?
0: Kohta. Tuolla on sen, kun sanoit niin, että missään nimessä pääsen.
3: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
6: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle.

0: Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
11: Ja suurimmat hitit.
13: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Päivän tuoreet Iltasanomat on mulla tässä nyt edessä. Ja täällä viikonloppua vähän jo fiilistellään, mutta vaikuttaa siltä, että viikonlopun tapahtumat voi saada vähän kurjaa keliä niskaansa. Tässä on tämmöinen juttu, että viikonloppu täynnä isoja tapahtumia. Meteorologi ei lupaa täysin kuivaa säätä viikonlopun suuriin tapahtumiin. Eli vettä voi tulla taivaalta ja Jukolan viestissä varaudutaan jopa drooneihin. Sitä tuossa käytiinkin aikaisemmin aamusta läpi. Mitä muuta Suomessa tulevana viikonloppuna? No hei, sieltähän me just tultiin, toi Sodankylänkin ohi mentiin, otettiin siinä itse asiassa pikku stoppi. Oli aika hiljaista Sodankylässä silloin lauantaina päivällä, mutta nyt siellä tapahtuu nimittäin nämä Sodankylän legendaariset elokuvajuhlat, ne järjestetään. Ne on alkanut itse asiassa eilen ja kestää tämän viikon loppuun.
2: Se taitaa olla kyllä aika eksoottista niin etelässä asuville suomalaisille kuin sitten ulkomaisille vieraille, kun siellähän on tosi kansainvälinen yleisö. Siellä on sirkusteltta, jossa niitä leffoja yöttömässä yössä katsotaan.
3: Joo. Sirkusteltta.
2: Joo.
3: Nätti. Silloin kun me oltiin viime vuonna siellä metästämässä, niin sitten mä juttelin parin paikallisen kanssa, että mites näkyykö ne festarit täällä niin kuinka vahvasti. Niin näkyy. Mm. Kyllä se niin kuin pitää menee aika sekaisin silloin kun se tulee ja sitten se rauhoittuu kun ne lähtee.
1: Eikö ne leffatkin aika sekaisin? Eikö se ole vähän artsumpaa tuolla Sodankylän filmifestareilla?
2: On nimenomaan, kai se nyt on ihan hyvin kuratoituu sisältöön, mutta ei siellä nyt varmasti pyöri ihan samat pätkät kuin tennispalatsi ykkössalissa.
1: Ei varmaan.
2: Ja miksi pyöriskään?
1: Onko toi semmoinen toi Sodankylän festi, mä en tiedä, onko meillä, jos on joku kuulolla, joka on käynyt siellä tai menossa, niin onko se semmoista, että vedetäänkö siellä niinku märkyliä vai jotenkin mun päässä yhdistyy semmoinen, että kyllä niinku oikein hyviä punaviinejä siinä siemaillaan.
2: Ihan varmasti, mutta mä en tiedä, mikä on lähin alko Sodankylästä käsin. Niin
3: mä tiedän, missä, kuinka pitkän matkan päässä se on. Se on 3 varttia.
2: Okay. Lapissahan on aina arvostettu kirkasta viinaa.
1: Totta kai.
2: Että tietysti festivaaliyleisö on eri jengiä, mutta kun Lapissa on ollut aina pitkät matkat viinakauppaan.
1: Vain niin tunnistettuja kaatoryyppyjä.
4: Muutama elokuva esimerkiksi A Woman's Life Belgiasta. Älä itke Iine Suomesta, se on 87.
2: Se on Kaurismäen leffa.
4: Amongst the Birds on kans Islannissa. Kaurismäki on vaikuttanut tässä. Lausut sitä nää muitten nimet, jos se viitti tosta.
2: Näytäs toi vielä toi. Ei se ole mikään Kaurismäen leffa kuin Janne Kuusi.
4: Tässä jo. Se Another elokuva tietämys paljastu. Bamaka Ranskasta. Blue Heron. Jo ei löydy kyllä semmoista, mikä olisi ehkä Tiinan televisiossa.
2: Eikö Broken English on nyt sellainen, mikä on oikein kun jotenkin hitti?
1: Toi kuulostaa niin kuin tutulta, mutta tiesittekö, että
2: siellähän on käynyt siis ex-Francis Ford Coppola ja tyyliin. Siellä on käynyt todella isoja nimiä elokuva-alalta maailmalta.
3: Mä siis sanon, että Sodankylän alku on siis ihan siinä Sodankylän keskus. Tässä on niin. Siis 3 varttia siis siitä meidän tukohdasta.
2: Eli sä puhuit siis vaan 3 vartin pullosta.
3: Kyllä, just siitä se.
1: Mutta elokuvafestareista puheen ollen, niin mähän olen osallistunut aikoinaan tämmöisille elokuvafestivaaleille tämmöiseen kisaan. Me tehtiin koulussa sillä koulun vähän niin kuin kaveriporukalla, aika isollakin porukalla, niin tehtiin musavideo yhden meidän luokkalaisen mun mielestä hyvään biisiin. Oikein siis pieteetillä rakennettiin semmoinen tarina ja sitä kuvattiin ja leikattiin. Sitten me lähdettiin, mikäköhän ollut se paikkakunta, se ei ollut todellakaan Sodankylän elokuvafestivaali, mutta se oli ehkä jossain tyyliin Kouvolassa tai jossain vastaavassa oli joku tällainen. Lähetettiin se työ sinne ja se huuma oli kasvanut aika isoksi siinä, koska se oli oikeasti meidän mielestä niin tosi hyvä se musavideo, niin ei minkäännäköistä sijoitusta, ei minkäännäköistä ja muuta ja harmitti. Ja varmaan haukuin sitten koko

0: festarin lyttyy siinä, kun harmitti niin paljon. Mutta tota, ei ollut sit. Mä ajattelin, että se olisi ollut jotenkin tarpeeksi. Se ei ollut varmaan tarpeeksi artsu.
1: Onko tämä tallessa jossain?
0: Vitsi, varmaan se jostain löytyy. Mä en tiedä, täytyisi noita koulukavereilta kysellä.
1: Ehkä aika ei ollut vaan oikein.
0: Aika ei saattanut olla oikein, mutta siinä oli ihan kuitenkin, siinä oli vitsi, kun sitä kuvattiinkin ja oli kaiken näköistä.
1: En usko, että aika on vieläkään oikein, eikä ei välttämättä ole huomennakaan oikein.
2: Mikä sellaisella rahoituksella se leffa tehtiin?
0: Artisti maksaa.
2: No niin, nimittäin tähän liittyen mä luin eilen lehdestä ihan mielenkiintoisen jutun ja nostan hattua niin tuolle Jari Salmelle, eli tälle Pulkkisen näyttelijälle. Hän on tekemässä siis Pulkkinen elokuvaa.
1: Aha.
2: Ja ehkä Pulkkinen ei nyt ole ollut tässä niin hirveästi pinnalla ja hän vähän valitteli siinä, että ei ole nyt portinvartijat elokuvasäätiössä ja muualla ollut oikein suopeita tälle hankkeelle. Ilmeisesti myöskään Pulkkisen huumori ei ole sellaista, joka niin kuin resonoi kaikkiin nykyajassa, mutta livekeikoilla on kuulemma ollut paljon jengiä ja hän on käärinyt vain hihat ja keräs kuule rahoituksen ihan itse. Kyllä. Joukkorahoituksella ja näin ja tietysti tosi pienellä budjetilla, mutta sinnikkyyttä toi vaatii.
0: Kyllä, mä lähden ainakin Pulkkisleffan katsomaan, koska mulle se on aika semmoista niin kuin nostalgista huumoria. Nopeasti vielä tästä Ilta-Sanomien jutusta nyt, mitä muuta viikonloppuna. Se Jukolan viesti tosissaan siellä Kotkassa.
1: Mä sanon vielä nopea tuohon Sodankylään, että Annika, kun sä sitä kyselit, niin Annika laittoi viestiä tänne, että kyllä ne on paikallisen ryyppyjuhlat, filmipoikkifestarit. Muille elokuvarakastajille huippuleffali viikonloppu. Okay. Mahtavaa, aivan huippujuttu, että tämä pyörii vielä. Tänään lähdetään Sodankylään.
0: No niin, kaikille kaikkea siis toisin sanoen. Joo, siis Kotkassa Jukolan viesti viikonloppuna. Sitten toi Helsinki City-festivaali järjestetään. Mitäs siellä on? Sehän on tuonut yleensä kärrännyt jotain semmoisia esiintyjä.
1: Macklemore, Black Eyed Peas, Luis Capaldi.
0: Niin se oli se Luis Capaldi oli siellä.
1: Oliko Mohombi varmaan, Florida on siellä.
0: No Mohombi nyt on meidän mökilläkin juhannuksessa.
1: Mä en tiedä, oliko Mohombi tänä vuonna ehkä.
3: On se,
1: joo.
0: On tommosia niinku.
1: Mutta aika siis kovia nimiä.
0: Todella, todella kovia.
1: Ja ihan liian pieni alue varmaan taas näille festareille. Voisi
2: tuo jäähallin pihan sitä on rakennettu, kun on siitä ohi ajanut. Siis
3: sanotko Flowrider? Se on kyllä aika moinen.
0: Sano.
2: Hei, mihin kato Sideways-festivaali, joka siellä oli vielä muutama vuosi sitten aina tässä viikonvaihteessa?
0: Ei ainakaan nyt tässä. Täällä on Lahden kesämössö mainittu. Sitten on lisää löylyä-festivaali Vaasassa. Ja Jyväskylän Olutsatama saa myös oman ansiokkaan nostonsa. Ja hei, sitten totta kai, mitä olisi Suomen kesä ilman Sampa-karnevaaleja? Se on kyllä jotenkin hauskaa, että täällä niin kuin näillä leveysasteilla näillä keleillä ja kaikkea, niin vähintään kerran vuodessa, mä sanon, että ehkä 5 kertaa vuodessa, niin mä törmään jossain kohtaa Helsingin keskustaa, kun kävelen, niin semmoiseen valtavaan sambakulkueeseen, missä on höyheniä kuin kanalassa.
2: Siitä tulee hyvä mieli, mutta joo, se tosiaan se harrastus vaatii kylmän kestävyyttä, koska harvoin siinä osuu sää ihan kohdalleen siinä tapahtumapäivänä.
0: Siis mun äitihän osallistui joskus mun mielestä tuohon Helsingin sambakarnevaaliin.
3: Siis kävikö ihan tanssia vai katselemaan?
0: Ei, kun nimenomaan.
3: Mahtavaa.
1: Eikö niin sambaajilla, vai meneekö mulla nyt tanssit sekaisin, mutta ei, eikö niillä ole semmoinen tappihanuris? Okei, okay, meni.
2: Mikäs tanssi tää nyt oli?
1: On, mutta se ei ole sit samba, vaan se on joku
3: steppi?
1: Toinen. Ei. No kyllä joku kertoo.
0: Minkä
1: semmoinen, mistä tappi tulee se röyhelö ulos.
2: Mikä takia se pitäisi kiinnittää siis? Tai silleen
3: häntänä. Tarkoitatko silleen häntänä?
0: Toi on turre. Ei, kun se on häntä.
1: Ei ole.
0: Mutta siis
1: on semmoinen tanssi, missä laitetaan semmoinen tappihanori ja sitten sieltä tulee semmoinen
0: näyttäjä. Se on lipuryöstö.
1: Ei ole. On semmoinen tanssi. Joku sanoo sen kohti.
0: Niin varmasti sanoo.
1: Se nauraa, joka parhaiten nauraa.
3: Ihan varmasti.
2: Ihan varmasti.
0: Tappihanurissa tai ilman.
1: Laitila-festival myös viikonloppuna.
0: No niin, siellä on.
3: On tappihanurissa.
0: Tappi otsassa saattaa olla.
1: No, pylly. Reikä.
0: No ei kai se siellä röyhelä saakka ole. Siis mä ajattelin, että sä tarkoitit, että se on tossa niinku lanteella, että sä vaan niinku maalasit niinku tavallaan niinku mannerta siihen, että se on tuolla niinku takapuolen puolella, mutta
1: missä
0: tuskin.
1: Missä tanssissa
3: siis onko sulla Peffa niinku paljaana ja pyllystä
0: siis
3: tulee putki?
0: Siis edes Tanssii tähtien kanssa vapaa-ohjelma jaksossa ei laiteta.
3: No ei kai nyt Tanssii tähtien kanssa laiteta kenenkään pyllyyn mitään.
0: Ei kun mä
3: sanoin,
0: että ei varmaan laiteta siihen.
1: Ei mä tiedä, mä kerron teille kohta.
0: Selvä, jatketaan tästä.
1: Poliisi ja rosvo kuulemma sanovat.
0: Ei se ole. Eri leikki, mutta paljon tapahtumia viikonloppuna. Kannattaa ottaa ehkä vähän sadeviittaa mukaan, koska pikkasen kosteita keliä se.
1: Sampa
3: pylly. Mä menen
0: Sampa pylly, no nyt aukeaa aarea.
1: Ei ole totta, mitä tää tuli.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. niin sit se loiskauttaa sit sen veneen. Joo. Sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
0: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
4: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Helsinki päivää vietetään 12.6. niin ainakin Haloo Helsinkiähän meidän pitää soittaa sitten. Onko muuta helsinkiläistä musiikkia? Tuleeko mieleen suoraan? Tää on mun stadi. Kuka laulaa?
2: Mulki oli tuli mieleen toi sama kuin Tinnus.
1: Joo, ja sitten se tää on mun stadi on mun mielestä. Siis vaan
2: Atomi Rotta laulaa Stadi on mun hima taas.
1: Okei, kun toi on siis Hector on vetänyt ton joku, mutta onko se sitten, se on joku versio jostain, se on Vain elämäohjelmassa mun mielestä vetänyt Hector tämmösen. Tää on mun stadi, ja sit se oli tehnyt jotkut niinku uudet sarat.
3: Redillä kolmatta linjaa täällä, kun googletaan, en siis muista. No niin. Mamba, Helsinki ei kuulu kellekään. Tää hittibiisi on mennyt mulla vähän jotenkin ohi. Laura Närhen Helsinki mennyt myös toi hittibiisi mulla täysin.
1: Onko Laura Närhellä siis ihan Helsinki-niminen kappale?
3: Näin tää näyttäisi. Laura Närhen Helsinki-lyrikkavideo tarjoaa Warner Music Finlandilta.
1: Joo, no mä vähän arvelin, että jotain niitä tämmösiä on, mutta ei tuu nyt mieleen, mikään näistä ei ollut. No on tosta noin muutamat tommoset vähän tämmöset räppiosasta.
2: Kaisa laittoi tänne heti puolen yön jälkeen uunituore Helsinki ja hänen biisi Helsinki päivän kunniaksi. Lupaavan nuoren lauluntekijämuusikon Väinö Honkasen käsiala. No jos meitä on tällä lailla lähestytty, niin aina, jos ei koita, niin ei voita. Ja nyt Laura kyllä voitti ja nyt Väinökin voitti.
1: Otetaan hatsit.
2: Otetaan hatsit.
1: Helsinki aiheinen vielä.
2: Juu.

0: Mä annan 100 pistettä papukaijan merkki. Muuten mun mielestä, mun mielestä kalastelee vähän Teemulle. Hänhän on kotoisin siis Pialavedeltä, tää
1: niin,
0: Päinä Honkari.
1: Niin, ja sit mä mietin, että...
0: Ei, mä tiedä, onko.
1: Okei. Okay. Mä en ihan niinku... Siis joo, Helsinki sinä mainittiin, mutta laulettiinko sinä jostain naisesta vai...
0: Ei, kun Helsingistä. No, siinä on...
2: Siellä on monta kerrosta.
0: Niin,
1: mä en saanut kato vielä kiinni. No mitä tuotteen ritokosta?
0: Kaksoismerkityksiä.
2: Et saa yhtään.
0: Siis tää kertoo Helsingin... Voi Jeesus, niin. Mitä pitääkö sulle piirtää? No
1: kun en mä ehtinyt kuuntelemaan sitä.
2: Miten me
0: samalla lailla me
1: niin
0: kaikki
1: kerätään. Niin mä en kiinni. Niin kertokaa mulle, mistä tässä lauletaan.
0: No stadista.
1: No sehän lauletaan naisista.
0: No voi vittu.

0: tässä hänen koti, kun hän on siellä lavalla laulamassa.
1: Eli vertaako hän Helsinkiä tässä vähän niin kuin tavallaan sen mieli tiettyy siinä yhdessä kohdassa?
2: Ihan samalla lailla kuin Robberi laulaa, me tehtiin tää. Niin se laulaa sen omasta
0: Turusta laulaa siinä.
1: Ei se mistään Turusta laulaa siinä.
2: Ei niin, mutta kun sehän laulaa niin kuin naiselle, mutta sitten se laulaakin omasta urastaan oikeesti.
0: Jussi haluaa nähdä vaikka joku vajaa, mikä ne on niin kuin Robin on niin kuin tehty.
2: Joo, ja jos haluaa nähdä vajaa, niin vajaa ihminen siinä tapauksessa katsoo vajaa, koska sä oot oikeesti Juuson jälkeen jäänyt. Musta tuntuu välit siltä.
1: Aha, okei.
2: Mummo seilen. Viidissä tuntui välillä siinä.
0: Oliko se Juuso?
1: Oho!
0: Oliko se perässä?
1: Mä meinasin vitsi, kun mä meinasin just liian nostaa tän sun, niin nyt sä teit itelles vähän kurjaa.
0: Mitä se teki?
1: Sä tekit ihan kurjaa.
0: No, mitä se teki?
1: Joo. No, palataan siihen, kun ei, tähän hetkeen se ei sovi. Mä vielä just katoin vielä tossa noin, että lähdenkö mä niinku millä liikenteeseen tässä näin. Niin, nyt poika, nyt
2: se oli turha. Mä se perun se. Mä perun tuo äsken. Kaiken muun tuossa speakissä, niin mä seison takana. Viimeisen takana en seiso.
1: Joo, eli vihti jätetään pois.
2: Ja siihen piste, kun mä sanon, että sä oot vajaa ihminen ja jälkeen jäänyt. Joo, niin siihen sen jälkeen.
0: Moikko enää ne pois, niin ei jää kellekään pahaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. Miinus 15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitäpä se tää ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämää.

0: elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tässäkö tää oli?
4: Ja suurimmat hitit.
6: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tämän meidän taide.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä tuun nyt tämän aiheen kanssa rohkeasti tähän näin. Toivottavasti en saa hyökkäystä vastaan. Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla?
2: Aika henkilökohtainen kysymys mun mielestä. Ei kuulu sulle pätkääkään.
1: No sit mä kysyn toisen kysymyksen. No. Oot sä siellä koulussa semmonen

0: takapulpetin poika.
1: Takapulpetin poika.
0: Niin, mihin sä meet istuu? Eturiviin no, vai? Tuskin.
1: Ne on itse asiassa ne meidän aika monet niistä luokista on silleen, että siellä ei varsinaisesti, okei 50-50, että onko siellä se takapulpettia vai onko ne vähän laitettu semmoiseen rinkkiin.
0: Mm.
1: Sehän on vähän veemäinen.
0: Ja.
1: Silleen, että siellä ei niinku kunnolla ole edes takapulpettia. Vaan, ja sitten ne ei ole pulpetteja useammassakaan paikassa, vaan ne on enemmän semmoisia neljän tuo, niinku semmoisia pöytäryhmiä, mihin sittaa neljä silleen, että sulla on vieras kaverit, sulla on vastapäätä kaverit.
0: Aivan.
1: Ja ristikkäis kulmassa.
0: Se on mennyt tohon toi touhu. Enää ei pysty kunnolla niin kuin määrittämään, että itseään vaikka tämmöiseksi vähän niin kuin pahaksi pojaksi istumalla takarivissä.
1: Se on aika raaka, joo. Ja kun mulla ei yhtään kaveria siellä lähtökohtaisesti, niin sitten mä meinaan aina sittailemaan niin kuin siihen tyhjään pöytään.
0: Mm.
1: Ja sitten se on herran haltu, että ketkä tulee viimeisimpänä, niin ne on siinä.
2: Onko se muuten Open semmoinen, että jos kysytään jotain, niin kysyykö Ope yleensä sulta? Tai onko se hänen semmoinen silmätikku tai heidän?
1: Niin et opettajia jos, on just niin monta kuin on kurssejakin, että
2: niin, et jos ne
1: vaihtelee.
2: Niin, jos ne
1: jotenkin meillä on ihan hyvä buuki.
2: Joo, että ne ei niinku pommi tuossa, että koe silleen, että sua saisi jotenkin niinku semmoisen suurannusasialla.
1: Ei. Kato, toi on semmoinen koulu, että siellä ei kukaan ole pakotettuna, niin, niin se ei enää mene tolla tavalla.
2: Se on totta.
0: No miten sitten niin kun, vaikka lukio tai yläaste, niin oliko siellä takapulpetti etupaikka?
1: 100%.
0: Joo, niin mä vähän arvelin, että tämä on se tilanne. Tiedelehdessä on vaan juttua siitä, että jos Tuukka haluaisit, mä en tiedä, auttaako tämä ihan siihen, että saisi esimerkiksi niin kun hommia tehtyä, mutta jos sulla on joku tentti vaikka, niin kannattaisi mennä ikkunapaikalle.
1: Tentissä nimenomaan.
0: Joo, koska... Täällä on
1: tentissä tutkittu. Mä oon pyrkinyt yleensä menemään niin yläasteella esimerkiksi niin kaverin viereen.
0: Mm. Niin aivan. Sekin niin. Se on paikatellen parantanut koetuloksia sitten.
1: Juu.
0: Joo, nimittäin Bostonin...
1: Toisaalta ei paranna, jos kaverin vieressä on pera.
0: Niin,
1: on vielä huonompi kuin vielä. Minä.
0: Niin. Ja vaikka niin. Pera olisi ikkunan vieressä, niin ei auta mitään. Mutta Bostonin yliopistossa on siis tehty tutkimusta, jossa testattiin tämmöisiä, laitettiin nuoria yliopiston pääsykokeisiin. Tämä on itse asiassa Kiinassa tehty tämä tutkimus ja siellä sitten porukka hakeutui istumaan ihan sattumanvaraisesti, mutta he otti targetiksi nämä, jotka istuu ikkunan vieressä eli saa luonnonvaloa ja pystyy tentin aikana katsomaan ulos luontoon. Niin kyllä se niin on, että ulkoikkunan ääressä istuneet pääsivät hieman paremmalla prosenttiyksiköllä tai prosenttiyksikön todennäköisyydellä tämmöiseen arvostettuun yliopistoon kuin sitten nämä verrokit, jotka istuskeli jossain toisella puolella sitä luokkaa. Eli siinä on niin kuin merkitystä sillä, että jos sä saat tämmöisen
1: siis miten,
0: katsekontaktin luontoon. Tässä sanotaan näin, että tuloksia selittää tutkijoiden mukaan parhaiten teoria, jonka mukaan tarkkaavaisuus elpyy luonnossa tai pelkästään ulos ikkunasta katsellessa.
1: Just.
0: Et mä luulen esimerkiksi, että jos sä alkaisit tekemään vaikka laavulta näitä sun kouluhommia, niin me saataisiin ne jossain vaiheessa, niin kun, että sun pitää kyllä mennä ihan johonkin erämaahan, että me saadaan, mutta sillä saa niin kun, saat itsestäsi irti.
1: Okay.
0: Alkaa kaveri elpyä niin kuin siinä kohtaa. Et
1: no eikä siinä.
0: Joo, niin ihan vaan sillä mietin, että jos sulla on tuota koulua vielä jäljellä tuossa noin, mutta kun sä et nyt, se oli liian henkilökohtainen kysymys ja muuta, niin
1: Mun pitäisi tuohon kesälle ottaa yksi semmoinen viikko semmoista kirjoituslomaa.
2: Oi,
1: niin ehkä mä lähden tuonne pohjoiseen jonnekin, tiiäksä, metsiin telottailemaan.
2: Joo, mutta sä et voi ottaa sinne niitä kaikkia pyssyjä ja niitä kaikkia poikia mukaan.
0: Kun mä just kuuntelin
2: mukaan.
0: Kanssa, että
2: niin,
0: siellä...
2: Niin äsken sä Timpalle soitit, niin se kuulostaa siltä, että olette koko kesä istutte jossain tuolla riulla pyssyjen kanssa. Et sä voi missään
1: nimessä
2: riulla. Sä et voi ottaa niitä ketään mukaan. Sitten kun sä meet semmoiseen yhteen paikkaan, niin sitten tietysti mitä me tajutaan. Oi voi, eihän täällä toimi internet. Oi voi, ei voi tehdä. Timppa, tuutko sittenkin tänne?
0: Tuommoisen oikein niin kuin hyvien herrasmiesten metsästysreissulla, niin jos sieltä joku kirjallinen tuotos syntyy, niin se on semmoista Harlekinin novellia, että...
2: Jep.
0: Siinä on kuin huhhujakka.
2: Ja siitä ei tule tuskin palautetta, kun toi alkaa näpyttelemaan.
0: Ei sillä kandia saa, mutta kyllä se ei saa alkaa. Se
1: siis mä olisin kirjoittanut sen valmiiksi nytten toissa viikon loppuna, mutta mä en tiedä, että siihen tuli se Zürichin reissu. Siihen mä olin niin kuin, okei, se deadline oli sunnuntailta, että pikkuhän se jää viime tippaan, mutta siihen mä olin kuitenkin laskeskellut mulle lauantai-sunnuntai-ajat siihen.
0: Joo.
1: Niin se meni nyt silleen, niin se meni vähän ohi, että mä syytän siitä vaan niin kuin olosuhteita.
0: Mm.
1: Mutta niin kuin se opettaja oli mulle sanonut, että siinä ei ole mitään issyitä palauttaa sitä niin kuin syksyllä, niin ei mun auta tässä näin kuin kesästä ottaa se viikko, kaksi, viikon loppu. Yksi sunnuntai, niin mä rykäsen sen. Ei
2: aamu, sunnuntai aamupäivä.
1: Sulla saa itteni koneen ääreen 16 tunniksi. Ihan varmasti saan.
0: Sulla jo ennen kesälomaakin ollaan huomattu tänä aamuna, että sulla on triplapuukkauksia siellä. Niin se, mitä mä oon sun kesälomasuunnitelmia kuunnellut tossa, niin se yksittäinen kirjoitus sunnuntai niin on pikkasen haastavaa. Se voi olla saada siihen, mutta totta kai, kun elokuus palataan, niin siinähän hei sitten. Ammut siihen semmoisen oikein napakan 2 tuntisen.
2: kyllä tästä tule yhtään. Niin.
0: Ei nyt mä lopetan, kun mä näen takaa kaveria ahdistaa, kun tietää itsekin sen, että tämä alkaa vähän tekemätön paikka.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Tuokaa se mitali tänne.
1: Radio Suomi Pop.
2: 4 päiväunet, spaamaraton, 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Halo?
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varma. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Ja oikein hyvää huomenta Lypsä, että se on minuutti yli kuuden kello. Uusi viikko, vanhat kujet. 15. päivä kesäkuuta tänään. Juuso ja Tinni täällä. Tuukka ilmeisesti
1: on se
0: ihan tuossa kulman takana.
1: Se on jo, mulla on hän täällä puhelimen päässä, niin on lätkä kotona ovilukossa.
0: No ihan tämmöistä. Joo, ei siinä mitään. Ei, mä kattelin tässä, avasin nopeasti tuon meidän WhatsApp-puhelimen jo valmiiksi, että katsotaan mitä ne Lypsäjät tänään sinne kirjoittelee. Se toimii siis numerossa 0403564556. Hän on ilmeisesti eilen illalla ollut jotain ihmisiltä ihan kysytty. Tämmöisiä vinkkejä siitä, että miten pysyy pitkällä matkalla hereillä, jos ajelee varsinkin siinä yön silmää. Niin. Täällä on tämmöinen ammattikuski Paavo vastannut, että parhaiten pysyy hereillä pitkällä matkalla rouskuttamalla porkkanoita. Ja tämä oli siis ammattikuljettajan vinkki. Kuulostaa hassulta, mutta en mä lähde ammattikuskien kanssa, niin kuin, en lähde kiistään tämmöistä faktaa. Jos Paavo tommoisen on heittänyt, niin näin se varmasti on. Itse avaan vähän ikkunaa. Menee vähän musiikkia. Ja
1: siis pitää olla kaikki ikkunat auki. Se on kyllä kauhea tilanne.
0: Kaikki ikkunat
1: auki. No kun tuossa mun mokkassa on siis puhelimen kokoiset ikkunat, niin mun pitää avaa ne kaikki, että sinne tulee jotain raitistilmaa. Mutta siis sehän on kyllä ihan todella hälyttävä tilanne, jos siihen joutuu, että siinä pitää ajaa edes kotiin. Mä oon muutaman kerran siis ihan nukkunutkin tuolla.
0: Ajassa.
1: Niin, kato, kun Voice of Finland on välillä mennyt silleen töihin sinne Turkuun, että mä oon ajanut sinne tästä lähetyksen jälkeen, niin sit mä en vaan jaksanut ajaa kotiin, niin mä oon nukkunut siellä tien varassa siis auton takapenkillä, koska oon ymmärtänyt
0: niin
1: sen, että tää ei ole.
0: Ai niin sillä ratissa, herra Jumala, että nukahtanut rattiin.
1: Ei, kun ihan silleen, että auto seisi ja tunnin päästä kello soimaan ja sit siinä ihan tunti unta.
0: Okei.
1: Koska olen tunnistanut tilanteen, että tämä ei ole nyt niin kuin järkevä.
0: Se on ihan hyvä sitten, että sä oot tehnyt tolla tavalla. Mä avaan ikkuna ja sitten. Ei ole maailman niin kuin terveellisin vinkki, mutta tietysti niin kuin aski Marlboro.
1: Niin mentäisin just kaikki nikotiinituotteet.
0: Ketju polttaminen siitä avonaista ikkunasta, josta pöhöttää kylmää, vähän viileitä ilmaa.
1: Ja sehän on muuten hauskaa, kun on ollut jotain näitä levi-ruka-ylläsreissuja, niin sieltä kun lähdetään 4 Pekkaa porukalla autolla painamaan, sitten kaikki on tälleen, joo, etupenkki valvoo kuskinkaan. Ei se valvo ikinä. Se on ensimmäinen, joka siinä kuorsaa. Eikä se laittaa ihan hirveet musaa, kauhean meteli ja näin. Ja sit se ottaa siihen heti torkut.
0: Alkaa
1: nukkumaan. Ennen kuin ollaan sitten Rovaniemellä, niin siinä etupenkki on nukkuun.
0: Joo, mulla kävi joskus, mä oon tämän kertonutkin, mutta mulla kävi joskus semmoinen, että etupenkki oli siinä valvomassa. Meillä oli pienet lapset silloin, niin etupenkki siirtyi siitä sitten. Oltiin siis Rukalta matkalla takaisin niin kuin tänne pääkaupunkiseudulle, niin just sillä illalla lähdettiin.
1: Mikäs paukku se on?
0: No, on se semmoinen. Riippuen pysähdysten määrästä, niin olisiko se joku 90 tunnin paukku. Jopa 11kin voi mennä.
1: Se on mutta mukava. Siis
0: meillä oli yksi pysähdys siinä just, se oli niin kuin pari tuntia oli ajettu ja sitten tämä etupenkki siirtyi tosissaan sinne taakse. Vähän katsoa, että mikä siellä on meininki. Nukahti siihen niin, saman tien. Mä pudottelin sukkana sieltä etelään. Siirsin koko ajan. Mun niin kuin suurinta hupi oli se, kun mä en voinut katsoa soittaa edes musiikkia. Kun ne pienet lapset,
1: vauveli
0: suorastaan nukkuu. Aivan hiljaa.
1: Niin.
0: Aivan hiljaa itsekseni. En voi avata ikkunaakaan, koska sitten olisi tullut kauhean humina sinne. Niin mä siinä vaan leikittelin aina sillä ajatuksella, että kauanko se mun rakko kestää sitä niin kuin pissähätää.
1: Niin
0: mä siirsin siis jostain sieltä Kuopion pohjoispuolelta, niin sen pissähädän ihan siis kotiovelle asti.
1: Niin sä ette pysähtynyt kertaakaan?
0: Ei kertaakaan.
1: Ja sit takapenkiltä herää vaan joskus aamuilla silleen, ooo, olipa täällä hyvä, oli niin tasainen kyyti. Oo, kiitos
0: mun rakko ei ollut enää entisensä sen reissun jälkeen.
1: Mutta siis onkohan noilla, mä mietin siellä nyt, jos siellä on jotain tämmöisiä ammatti- tai ammattikuljettajia, kun siellä nyt on, niin soitellaanko siellä, tiedätkö, välillä kollegoille, ystäville? Kun itsellähän on se, että just, jos mä oon mökille ajanut joskus tulee myöhemmin, niin mähän soittelen kato kamuille.
0: Joo, totta se on. Sitä
1: niin,
0: saa.
1: Että niin, ihan vaan se lörpöttelee ne, ketkä sattuu olemaan silleen hereillä, jos on lähtenyt niin kuin myöhään. Niin onko teillä tämmöistä niin kuin, kollegoiden välistä viestiliikennettä silloin yöllä, että ehkä soiteltaisiin sit niille kamuille, ketkä menee siellä jossain, ketkä myös on sit hereillä.
0: Joo. Mikä tää laite tämmönen? Mikä on tämmönen CPAP-laitetta, kun käyttää ajaessa, niin ei nukahdella, mutta onko se joku uniapnea-laite? Mikä toi CPAP on? Ei mitään.
1: Maailman johtavat CPAP-laitteet ja lisävarusteet uniapnean hoitoon. Verkkokaupasta me löydät apua. Ai siis mitä, ai semmoista pitää autossa sen sitä varten, ettei sit nukahtaisi vai?
0: Siis se semmoinen maski.
1: Niin.
0: Voiko sitä tollaan käyttää here? Eikö sitä käytetä nukkuessa?
1: Kun käyttää yöllä nukkuessa, niin just.
0: Antaako jotenkin happea, kato lisää?
1: Antaa, sehän siinä on se pointti, että niin. Joo, aivan.
0: No hei,
1: aivan.
0: Sehän varmasti näin, varmasti on sitten. Näin se varmasti sitten on. Mä otan vielä, hei, aloitellaan musiikillisesti ihan kohta niin kuin perinteiseen. Mä katson, kuka tuo. Huomenta.
2: Huomenta täällä Anita Stadista.
0: Huomenta Anita. Uusi viikko, uudet kujet vai?
2: Onpa, on. Mä menen diskoon tänne, mummodiskoon.
1: Okei. Mutta kyllä maanantaina.
0: Selvä.
1: On se mentävä.
0: Asia kunnon.
2: On se jo päivällä, hei päivällä. Aha,
0: laitatko jota, vähän kuitenkin lilaa luomeen?
2: Totta kai tietenkin ja huulipunaa ja kaikki.
0: Joo.
1: No niin, siitä se viikko sitten rakentuu. Hei tsemppi Anita.
2: Thanks. Joo, tulkaa
1: mä
2: teki.
1: Mä laitoin sulle viesti.
0: No niin, hei Anita, niin. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikkoa ja palata.
2: Joo, palata.
0: No niin, moro. Anitakin on kuulolla, eli kaikki valtakunnassa oikein hyvin. Sitten lähdetään. Matti Esko, hyvää huomenta. Tästä starttaa aamulypsyn uusi viikko.

0: No siis kyllä me sen verran vittu puhutaan tästä tilanteesta, että siis täällä on kaksi kekkeruusia.
1: Mä pinnan näin kirjailla vittu.
0: Täällä on kaksi kekkeruusia äänet.
1: Johtuu sinusta.
0: Ja ai minusta?
1: Ei kun Tuukasta.
2: Mitä se nyt?
1: No kun oikeesti, niin kuin, ei herran jumala, kyllä taas piti olla järjestysvalvojakortti Tiinalla lauantaina tuossa rinnassa. Minä yritän nauttia elämästä, ei kun Teeri Tokoski, ensinnäkin hoidetaan sisälle baari, mihin mahu yhden yhtä ihmistä. Ei, Teeri Tokoski tulee plus kahenkaan. Ei ollut kyllä hamepäkeä ihme nämä kaksi,
0: niin.
1: Mutta se hamepäkeä oottikin siellä toisella.
0: Eikö se Mikonkaan pitänytkin lähteä?
1: Mikko oli.
0: Eli ihan normi.
1: Joo. Mitä haluatko sanoa jotain?
2: Aika äkänä. Kiitti, kun he tulitte päästä mut sisään tuolta.
1: No mä lähetin sulle viestiin.
0: Meillä alkoi tää lähetys.
1: Niin tässä tuli just loppuapulainen niin. Biisi, että odota hetki.
0: Joo.
2: Se oli 8 minuuttia se hetki.
1: Niin.
0: Niin se meidän alku usein on semmoinen.
1: Tiedätkö sä yhtään, mitä tämä ohjelma niin starttailee täällä siinä tasapaikin?
2: Olisi kestänyt 15 tsekkaa, kun olisi niin.
1: Tiedän,
2: Juuso Mäkilähde show olisi
1: voinut vetää. Ei, kun sitten ei jaksa, että nyt soittelee kukaan niin.
0: Pikkasen mä huomaan, Tuukka, että sullakin on vähän niin tuuli paiskunut ääntä tuossa.
1: No siis kai, me oltiin siis Tuukan kanssa lauantaina siellä festivaaleilla, mitkä oli tässä Helsingin keskustassa.
0: Eli Helsinki City Festivaali
1: yes.
0: Vai?
1: Joo. Niin ihan oikeasti tyliin 6 astetta lämmintä ja vettä tuli niin maan perkuleesti. Siinä on mitään järkeä, miten paljon toisaalta vettä. Mulla vieläkin hälitimärät kaikki kampeet siis kotona. Siellä mä seistin monta tuntia.
0: Mutta sä oot ilmeisesti vastannut Tuukan elämästä aika paljon myös niin kuin järjestelystä.
1: Kun mä en halua.
0: Mutta sä et oikein hoita, miksi kaverilla on mohompi kurkussa? Kerro mulle sitä.
1: No kun mä en ehtinyt eilen sitä esteleen, niin sitten tää on varmaan tästä okay. Ongelma. Mutta
0: oliko
1: siis...
0: teillä kiva?
1: Oli.
0: Taisi... Miksi sä oot sitten niin äkään?
1: No kun mulla aina nasahtaa se duunivuoro siinä 0000, kun saavutaan kapakkaan ja sitten kaikilla on niin hirveästi asia. Voiko sä sanoa Tuukalle? Sanoksen Tuukalle? Ei kun mulle on ihmisillä asia, että mun pitää sanoa Tuukalle. Mä näin, Tuukka on tossa, entä jos sä sanot itse? Tiedätkö pystyisikö sä olla sen verran aikuinen, että jos sulla on Tuukalle asia, niin sä ehkä sanot ehkä itse. Mutta ei Tuukka kuulempa vastaa.
2: Joo. Saanko antaa keikka-arvio?
0: Saa.
2: Lewis Capaldi oli eilen tuolla festareilla.
0: Joo. Mm.
2: Niin hit on hyvä, mutta vähän on ok, koska mä en nähnyt Lewis Capaldin 2019 jotain vastialla silloin, kun Lewis Capaldi oli ihan pieni.
1: Joo.
2: Tai siis niin kuin sama kokoinen, mutta artistina pienempi.

0: siinä pienempi, mutta se keikka oli myyty jo Tavastialle silloin, kun se oli snadi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä astin liput, se oli snadi, mutta siinä vaiheessa, kun se tuli keikalle, niin se oli jo mega.
1: Okei, niin
0: silti, silti Tavastialle. Se on sama kuin Beyoncé tulisi Tavastialle.
2: Mm. Ja Tuukkohan veti, eikö sä vetänyt sun nimari Lewis Capaldi alle sinne Tavastien seinään?
0: Veli.
2: Kyllä. Mm.
1: Tämähän ei ole tavallaan ollut keikka-arvio, vaan sä halusit vaan välihottaa sillä, että sä oot ollut niin kuin Lewis Capaldi.
2: No aina keikka-arvio.
0: Niin. Just näin, koska mä kattelin eilen tuo festara ja siellä kaikki niin Lewis Capaldi-faneja. Mä katson niitä kuin halpaa makkaraa.
1: Oliko ne niin makkaraa. Lewis Capaldi? Ne niin Lewis Capaldi.
0: Ketä te oikein luulette olevanne? Koska mä oon ollut 2019 Tavastialla, niin oikeasti nyt te lätyt kiinni.
2: No oliko se hyvä?
0: En tiedä yhden biisin sieltä. Joo, come on.
1: Miksei Hesar kirjoita tämmöisiä arvioita, missä on menty keikalle ja se alu kertaa, että keikka oli pirun hyvä, mutta minä olin, minä näin se jo ihan paljon, että siellä oli jengi, oli niin mamba siellä niiden keikalla. Joo. Minä olin mamba keikalla jo 92, niin kuin tämmöisiä.
0: Joo, just näin.
1: Hyvä, no mutta hyvä keikka-arvio oli tämä näin.
2: Näitkö sen Black Eyed Peasin?
1: Miks sekin siellä?
2: Se on ollut eilen.
0: Joo.
1: Joo.
2: Mulla siis eikö se Fergie enää ole se laulaja, se
0: ei,
2: nainen?
0: Ei, no se siis oli joku tumma daami vaan. Se olikin mulle pettymys. Sen takia mä kävin katsoa Petra... Mä kävin niin kuin provosointina, niin mä menin katsoa Petra Garganoa jäähalliin samaan aikaan.
1: Ai,
0: koska mä en nähnyt Fergie.
2: Eihän tuossa mitään järkeä. Ei The Black Eyed Peas ole The Black Eyed Peas ilman Fergieitä.
0: Ei, mutta onko Petra Gargano TikTokin ilman TikTokia? Oli
2: no ei, no sehän ei ole TikTok-nimellä, vaan se on Petra Gargano.
0: Ei, mutta veti heiltaa viimeisenä biisiä.
1: Vetikö kuitenkin?
0: Veti.
1: Oho, kato näin se toimii.
2: Joo, mulla on
0: uhuja tuolla. Ja tänä yönä taivaaseen, noin kerettiin ainakin nämä.
1: Mikä oli paras, oliko se Lewis Capaldi, vaikka totta kai varmasti oli parempi keikka se, kun se oli vielä snadi, mutta mega sitten myöhemmin. Mutta oliko joku, mikä oli niinku parasta, mitä te näitte viikonlopun
0: koko
1: aikana?
0: Koko viikonlopusta mä sanoin, että paras oli kyllä varmaan McLemore.
1: Okei.
0: Se oli lauantai.
2: Niin no mä olin perjantai vielä siis Tukholmassa katsoa Foo Fighters. Mä oon ehtinyt vähän sinne.
1: No oliko se hyvä?
2: No joo, mutta ei se ole niinku mun silleen lempimusa.
1: Niin aivan.
2: Aivan. Hyvä. Mutta se McLemoresta mä näin lauantaina ehkä joku 20 minsaa, niin sillähän oli kyllä ihan silleen hyvä meininki. Ne on kaikki silleen isoja lauluja, mitä se siellä soittaa.
1: Miten se mohompi, eikö se ollut siellä?
2: Se taisi olla
0: Se oli jäähallis viimeinen lauantaina. Aha. Käytin katsoa. Aivan jees.
2: Siis mohompilt muit biisejä kuin se Bum Bam Bam.
0: On silloin, kato se zombi-biisiin tehty se. Who's in your head, in your head, mohombi,
1: ai,
0: mohombi.
2: Onko se tehnyt tommoisen?
0: No hei, hei.
2: Apua, mitä ripulia, kunnon ripulia.
1: Silloin, kun mohombi oli aika snadi.
0: Niin, ei fyysisesti, mutta niin kuin artististatukseltaan, niin mä oon ollut mohombi-fani jo silloin.
1: Joo, niin
0: mä jennaan.
1: Nykyisin siis, se on, tai ei se enää ole mega, se oli snadi, se oli mega, nyt se on aika snadi, kun täällä pyörii.
0: Nyt se on Nordiksen kokoinen, siellä niin. Se veti ihan hyvän keikon.
1: Joo.
2: Mutta siis kyllä toi luonnetta vaatii oikeasti siinä lauantaiskelissä, kun jengi seisoo lonkerot kädessä tuolla pihalla, niin arvostus ihan kaikille, ketä siellä oli. Siis se keli oli aivan myrskyn silmää, se vaan paheni ja paheni, siis ihan aivan järkyttävää.
1: Joo.
2: Mutta se, kun oltiin siellä, käytiin Tuukakaan vähän.

0: että on yritetty tehdä, sanotaan 20-30 eri vetoa sen hitin jälkeen, kun ei se lähde, niin sitten tää on ollut se vaihtoehto.
1: Älä viitsi.
2: Niin silleen, että pöllitään toi vanha biisi, niin, ja mä laulan mun siihen omaa nimeä siihen.
0: Kun me vaihdellaan niitä, niin me saadaan tunnin näin keikka, kun me vedellään niin noita.
1: Älä nyt kehat, kun viittikö maaville.
2: Bitsi, sitten tää siihen perään. Aivan hirveetä.
1: Vehätkö

0: totta kai lauantai yönä niin kuin siinä.
1: Toi tosissa,
0: joo, just tää näin. Siinä kaikki. On
1: hei,
0: tunnelma.
1: Hei, muuten Juuso, AJ Sipilä-tuotteelta terveisiä.
0: Kiitos.
1: Mitäs? Oli tos 2:30 aikaa, niin 5-pennisessä, niin lähetti terveiset, että kiva. Juuso on hyvä jätkä.
0: No niin, kiitos sinne. Kiitos sinne. Arvostus on molemmin puolesta, ja varsinkin jos olette 5-pennisessä ollut 3 aikaa aamuista, niin vielä enemmän.
2: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Messin kyyneleet sateessa. 20 minuuttia yli 6 on kello. Ja yritetään tähän uuteen viikkoon päästä tästä kiinni. Tuukko vielä roikkuu sinne kynsiä hampaan, mutta hänellä on selvästi ollut hauskaa. Tinni on vähän äkäinen, joten business as usual.
1: Ei vielä ole ihan normaali kaava aina.
0: Joo,
1: ihan
0: ei mitään hätää. Mutta hei, nyt mennään kohti ajankohtaista tööttiä ja katsotaan vähän, onko tapahtunut muidenkin kuin meidän elämässä jotain merkittävää. Ja hei, sitten sporttipaukun Tuukka saa kasata. Katsotaan, mitä nyt ehdit saada. Onko mahdollista, Tuukka, että vähän otat pesäpallojuttuja siihen ihan vaan sillä niin kuin vuoroin vieraissa hengessä?
2: Koska en ota.
0: Kyllä se olisi kiva ottaa, kun viimeksi silloin otettiin, kun oli.
2: Kattelin peliä ja tuli paamia.
0: No niin, mullakin tuli silloin viime kerran.
2: NHL otetaan varmasti.
0: Voidaan ottaa.
2: Koska on Suomessa uusi Stanley Cup-voittaja.
0: Näin me tehdään. Ahti ja Beemi, tähdet ja sen jälkeen ajankohtaisia aiheita.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Moni!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moni, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
20: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
21: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
22: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
23: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
24: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
25: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
26: Ei kun morjasta pöytään!
27: Puila, miten voin auttaa?
28: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
27: Riesa? No, oisko hyttyset?
28: Ei vaan sukulaiset.
27: No mikäs niissä?
28: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
27: Jaa.
28: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
27: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
28: Oho. Sehän on sikahalpa.
27: Niin on. Tuukko hakee?
28: En.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
4: Ja suurimmat hitit.
6: Ei, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti ja BM tässä. Kappale on nimeltään Tähdet. Kello 6:30. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Ja sitten ajankohtaisiin aiheisiin. Tuossa Suomessa tässä yön aikaan, niin Amerikan Yhdysvalloissa on juhlittu Donald Trumpin 80-vuotista taivalta. Ja siellähän nyt siis todellakin oli tämmöistä UFC-häkkiä Valkoisen talon edustalla.
1: Siis mä en voi uskoa, kun mä katson tätä kuvaa.
0: Tämmöistä, se on vähän tommoista niinku, tiedätkö sä, Colosseum ja Gladiatorit osastoa. Ja tota, tähän nyt on sit varmaan osa ollut innoissaan tästä, varsinkin siellä Washingtonissa sitten taas, niin se on aika konservatiivista porukkaa siellä asustaa, niin ovat pitäneet noin niinku yleisesti ottaen niin hieman mauttomana tätä häkkitappelua siihen miljööseen. Mutta kai jokainen saa juhlia syntymäpäiväänsä tyylillään, mutta on ne kieltämättä, on ne sillä tavalla hassun näköisiä kuvia sieltä, kun siinä on se tappeluareena ja sitten Valkoinen talo taustalla, niin itsekään ne just kun ei tottunut näkemään tota tommosessa yhteydessä, mutta todellakin tästä sanotaan, että hän halusi sillä jotenkin osoittaa, että hän on nuori edelleen, että tässä näin jätkien kanssa vähän painitaan ja sen jälkeen siihen vedetään stripparitangot, pyöritään hetkiä. Sitten vielä vaahtobileet loppu.
1: Järjestäjän sen näköiset juhlat.
0: Ehdottomasti näin.
1: Eikä vaahtobileet.
0: Hyvä, mitä muuta?
1: No tää on vähän surullinen juttu. Tuolla on Rio de Janeirossa on kaksi helikopteria törmännyt toisiinsa. Ja ainakin 6 ihmistä kuollut ja siellä on ollut toisessa helikopterissa kyydissä ainakin tämmönen yhdysvaltalainen laulaja, musiikin tuottaja, koomikko kuin Oliver Tree.
0: Ah, okei.
1: Okay. Niin tää on sitten täällä nyt.
0: Onko hän siis menehtynyt?
1: Joo, hän oli 32-vuotias. Hänen kanssaan tässä helikopterissa oli myös argentilainen tubettaja Kaspar Primi, joka tunnettiin nimellä Kaspi. Siis toinen toi helikopteri oli ollut tyhjä ja silloin oli ainoastaan kuljettaja. Sitten toisessa oli ollut tämä kuski ja 4 henkilöä. Se on tipahtanut vielä sitten se toi helikopteri niin tommoselle jonnekin autokaupan pihalle, niin sitten on hirveästi palannut noita autoja. Siis noin helikopterit on kyllä semmoinen, että mä en semmoiseen kyllä ikinä tuu menemään.
0: Ai jaa. Älä sano ei ikinä.
1: No kun en mä usko, että mulla on mikään semmoinen, että mulla olisi jotenkin pakko mennä. Et yleensä se on joku semmoinen sightseeing juttu, niin. Jos semmoiseen menee.
0: Kuka sun elämässä voisi joskus nyt järkätä tämmöisen tämän jälkeen, kun sä tuon ääneen sanoit, tuleeko mieleen mitä?
1: En mä halua semmoiseen.
0: Tiina. Haulikko Tiina.
1: En mä jaksa, kun joka toinen noista tippuu alas ihan oikeesti.
0: Ei tipu, mutta ikäviä juttuja. Vielä nopea toinen, tuolla sporteissa on tulossa iloisia asioita, niin otetaan toinen vielä, koskee suomalaisia, nimittäin kansanedustaja Jarno Limnell on laittanut yöllä Facebookiin kirjoitusta, että hänet on pahoinpidetty Chiilessä, on käynyt porukka päälle ja vienyt korut ja näin. On kyllä kunnossa, mutta kyllähän se aina järkyttää. Hän on siellä ihan työreissussa ja aikoo jatkaa kuitenkin sitten niin, että huomenna siellä Chilen senaatissa, niin pitää puhettaa, mutta ei ole ollut kiva keissi tämä ollenkansa. En tiedä, minkälaiset korut, chainit siellä on kaulassa ollut, kun on niin kimaltanut, että on kiinnittänyt sitten varkaiden huomioon, mutta ikävä tilanne tuokin. Jatketaan tästä urheilujen pariin.
2: Joo, kyllä se on sillä lailla, että Carolina Hurricanes, tuore Stanley Cup-mestari ja näin ollen, niin Sebastian Aho ja myöskin sitten Kotkaniemi, niin saavat nimensä pokaaliin. Se meni
0: Grattis.
2: Se meni kuule tuon Jesperin kanssa sillä lailla, että hän ei pelannut peliäkään pudotuspeleissä, mutta se vaatii, että sä saat nimen pokaaliin, niin se vaatii, että sä pelaat vähintään puolet runkosarjamatseissa.
0: Ja tääkö täyttyy?
2: No mun mielestä se meni niinku just eikä melkein. Siis tyyliin hän pelasi just 42 peliä. Mulla on semmonen fiilis. Koska sitä laskeskeltiin silloin niin kuin runkosarjan lopulla, että mitenköhän tuleekohan nämä pelit täyteen. Ja tuli. Niin hurjasti onnea Kotkaniemen Jesperille ja Sebastian Aholle. Ja sinne hän tulee nyt sitten varmaan sinne Oulun rotuaarille niin Stanley Cup-pokaali vierailemaan sitten tänä kesänä. Niin on toi huima juttu. 6. finaali päättyi siis lukemiin 0-3. Se pelattiin Las Vegasissa. Niin, se on nyt sillä. Se on nyt se jääkiekko on tältä kaudelta nyt sitten
0: totta,
2: pelattu.
0: Se on ohi nyt tässä kohtaa.
2: Joo, just se näin. Ja mitäs muuta sitten? Mä voisin kertoa teille, että jalkapallon MM-kisoissa niin eilen pelattiin ja nytkin pelataan, tälläkin hetkellä pelataan. Ruotsi-Tunisia tällä hetkellä kesken tilanteessa 3-1. Ja aikaisemmin tänä yönä ollaan, on pelattu tämmöinen ottelu kuin Norsunluurannikko-Ecuador. Päätty lukemiin 1-0. Ja tänään luvassa vielä Seiskan peli Espanja-Cap Verde ja sitten Belgia-Egypti 22-0-0.
0: Aha, se Cap tulee Espanjan peli nyt aamusta vielä sitten.
2: Eikö se tule illalla? 22.
0: Sanoin, että olisiko Seiskan peli?
2: Seiskan peli, eli 19. Siis Ilta-Seiskan.
0: Ilta-Seiskan peli, jaa.
2: Tuolla Cap Verdessä pelaa mun mielestä yksi SJK-äijä. Siis aina on Veikkausliigasta kisoihin noussut pelaaja, niin pelaa mun mielestä tuolla Cap Verdessä. Okay. Mutta voin olla väärässäkin. Ehkä en ole.
0: Menee ja tiedä.
2: Viestiä, Jukolan viestiä kipiteltiin tuossa viikonloppuna, kuten myös Venlojen viestiä. Venlojen viestissä kävi sillä, että IFK Göteborg, niin voitto on Kalevan Rasti 2, mutta ei, se ei ollut paljosta kiinni. Siis Kalevan Rasti oli kiinni voittokamppailussa aina viimeiseen osuuden loppupuolella asti,
0: mutta
2: Göteborgin ankkuri Sanna Fast oli kuitenkin liian kova pala Elisa Mattilalle, joka joutui taipumaan juoksuvauhdissa viimeisillä kilometreillä. Ja lopullinen ero maalileimauksessa oli tasan minuutti. Ja kolmantena tuossa Venlojen viestissä sitten Nydalens SK Norjasta. Eli voitto Ruotsiin, Kalevan Rasti 2 ja Norjalla sitten joukko kolmantena. Ja miesten puolessa se oli sitten tämä olikin niinku trilleri. Viestin voitto ratkesi vasta ankkuriosuudella, jossa neljällä seuralla oli mahdollisuus juhlia voittoa. Ja siinä Helsingin suunnistajat päätösosuudella ykkösenä ennen tätä Nydalens SK:ta, tätä norjalaisjengiä, ja sitten IFK Göteborg ja Stora Tuna OK oli sitten ne muut. Ja miten siinä kävi, niin Stora Tuna OK otti voiton 12 sekunnin erolla niin meidän Helsingin suunnistajia.
0: Okei, näin. Sitten on.
2: Norjaa kolmossi ja Nydalensille ja sitten IFK Göteborg oli neljäs. Ikallisten nouseva voima oli 5 ja Kalevan Rasti 8, Tampereen Pyrytö 7, mutta harmillisesti Ruotsiin voitot siis molemmissa sekä Venloissa että Jukolassa. Ja mä oon siltä osalta selvä.
0: Tää on ihan se. Ei, no niin, sä oot siltä osalta. Mä otan sen verran tohon noin, että pieniä ilonpilkahduksia pesäpallon maailmasta. Enkä kaikkia tuloksia läpi, vaan Imatran palloveikot, jonka riveissä itse seison. Ja muun muassa viime syksynä jännitettiin, että pudotaanko koko perhana niin superpesiksestä pois. Ei onneksi pudottu, ja meillähän alkukausi lähti kivasti siinä rullaamaan, jopa vähän liian kivasti. Nyt on vähän huonommalta näyttänyt, mutta hyvä viikonloppu. Raahesta käytiin nappaamassa sieltä ihan puhdas voitto sitten. Toki Pattu oli aikaisemmin taas voittanut IPV:n siinä, että siinä mielessä mentiin, niin kuin käytiin tasaamassa. Ja sitten eilen vielä, niin Kotarikisassa, niin siinä napattiin 2-1 voitto. Kempeleen kirikö se nyt on, mikä siellä oli vastassa. Sitä mä tuossa ihan kattelinkin sitä peliä. Se näytti hyvältä se ensimmäisen erän jälkeen. Sitten mä aloin katsoa sitä peliä, sitten lähti menee huonosti. Mä jopa mietin, että onko se niin, että jos mä katson näitä pelejä, niin mä jinksaan sen, että mun pitää lopettaa IPV-pelien
1: niin kattominen. Niin huono on ne lintu,
0: mutta sitten toisaalta kääntyi sillä lailla, että Kotaris kuitenkin. Mä en ole nyt ihan varma, miten mä teen, mutta mun pitää tarkkailla ja tutkia tätä tilannetta. Siinä sportti.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
3: Tule muu iloon.
7: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
16: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
17: Hei, eli kana ja porkkana.
16: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
19: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
20: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
21: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben Vaara.

0: kesä on kuuma ja vaarallinen.
1: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
2: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

Eppu Normaali ja Vihreänjoen rannalla on tämä kappale. Eppu Normaali ja hän tähän bändiin liittyen, niin tämmöinen 50 tarinaa Epuista podcast löytyy Suplasta. Kotoisen Satu on sitä tehnyt. Siellä on mielenkiintoisia tyyppejä kertomassa omia muistoja Eppu Normaalista. Kannattaa tähän tutustua. Kello 12 minuuttia vaille 7 justiin, niin Tuukka täällä. Ja hei, tuossa viikonlopun aikana, no te olette ollut viipottamassa tuolla festivaaleilla ja näin. Uutisvirtaa ei voi ehkä

0: niin kuin ei ole hallinnut, mutta sanotaan, että pompsahteli viikonlopun aikana minullekin monta kertaa vastaan tämmöinen juttu, joka kertoo bussista, eikä itse asiassa bussista, vaan pakettiautosta enemmänkin, jonka kylkeä koristaa kuva Susanna Penttilästä, nykyisestä, kai voi puhua OnlyFans-tähdestä, ja siinä lukee hänen nimensä, ja sitten siinä lukee Bang Bus. Ja Ilta-Sanomat on muun muassa tehnyt jutun, että tältä näyttää Susanna Penttilän kohuttu seksibussi. Tässä on kyse siis tämmöisestä todellakin pakusta, joka tuolla nyt viipottaa menemään. Siinä on QR-koodia ja muuta sitten tiskissä. Ja mä lueskelin viikonlopun aikana, että tänne täällä pakussa ainakin niin kuin tekijöiden mukaan kuvattaisiin materiaalia ja sinne olisi mahdollista päästä. Mutta Susanna Penttilä oli sanonut, että pitää olla parikymppinen. Eli Tuukka, säkin oot liian vanha bangbassi. Sanoppa muuta. Ja sitten siinä olisi vielä ollut semmoinen koukku, että vaikka olisi parikymppinen, niin pitää olla OnlyFans-tili. Ja sitten sitä tiliä jotenkin varmennetaan, siinä menee pari vuorokautta, ja jos näin tapahtuu, niin sitten mahdollisesti pääsee tekemään leffaa. Mutta tämä on semmoinen, että raha ei vaihda omistajaa -tyyppinen. Toki sitten OnlyFans varmasti, kun jos nämä videot tehdään, jos tämä ylipäätään pitää paikkansa, nämä videot siellä tehdään ja julkaistaan, niin käsittääkseni kyllä niin kuin Susanna Penttilä sitten siitä saa varmasti niin kuin sitä kautta oman osan. Siinä mielessä rahaa tulee jostain rööristä.
1: Mutta mitä mä oon ymmärtänyt, mitä mä oon tutkivan journalismin mielessä joskus, niin tutustunut K.O. Matskuun, niin, ikä ei ole ainoa, mikä mulla tulee esteeksi tässä niin kuin rekryssä. Vaan
0: sulla ei ole semmoista roolia. Sählypoika 93.
1: No sanotaan, mulla ei ole oikeat varusteita näihin peleihin, koska siellä on sitten niin kuin...
0: laittomiahan.
1: Se on semmosia hauentappajia, että siinä on leikki kaukana.
0: No, se on näin, mutta ei tämä mitään leikkiä.
1: Me katsottiin Mikon kanssa itse asiassa eilen. Ja me katsottiin, muistatteko te sen dokkarin, kun siinä oli se haku päällä, että suomalaisiakin on niin kuin isos taga.
0: Joo. Joo, totta,
1: me
0: kyllä.
1: Se on tullut se dokkari nyt.
0: Aivan joo, ne muuten laittelikin sieltä jotain viestiä, kun me puhuttiin silloin siitä dokumentista jotain. Niin
1: meidän ääntä oli siinä
0: niin
1: dokkarissa.
0: Niin just näin, se olikin, he kysyi aivan lupaa, että voiko käyttää silloin, kun me oltiin tätä aihetta ihan nopeasti perattu.
1: No se oli ihan nopea vilahdus.
0: Joo, varmasti.
1: Siinä. Joo, mutta niin siinä oli jotain suomalaisia isäntiä sitten, kenellä on niin kuin bullit vehkeet.
0: Joo, astetta koukkaampi.
1: Niin ilmeisesti täällä OnlyFansissa vaan resonoi. Sinne ei olekaan asia millään ihan niin kuin pikku skikuleilla.
0: Vähän joo.
1: Vaan
0: it's a news now.
1: Siellä sanoo naiset ja sanoo miehet, että koolla on kyllä väliä noissa hommissa.
0: Varmasti niin, näin. Niin,
1: ei ole bankbussi asia eikä edes OnlyFans.
0: On se, kun pitää se nyt saada. Siis mä ymmärrän niin kuin esimerkiksi sen puolen siinä, että se niin kuin on, kuvaaminen tulee helpommaksi.
1: Niin.
0: Ylipäätään. Että jos se on aina niin sanottu piilossa, piilosilla, niin se ei samalla tavalla toimi.
1: Mutta siinä oli hauska hetki siinä dokkarissa, koska se yllätti mut ja Mikon niin... No ei kirjaimellisesti housut kiintuisi, mutta tuli sanotaan puun takaa, koska alettiin katsomaan sitten ihan rauhaksi siinä ja yhtäkkiä kuuluu vaan sovat, hei! Ja sen jälkeen kuuluu, hei, mitä? Koska siinä läiskättiin naamaa sillä kaverin vehkeellä.
0: Siis siinä
1: ei ollut mitään sensuuria. Siinä näytettiin ihan kivet ja kaikki.
0: Mistä tämä löytyy, tämä dokumentti?
1: Se oli katsomassa, muistaakseni.
0: Eli se on
1: maikkarin dokkari, se oli.
0: Selvä peli. Miten kun sä oot tutkivaa journalismia, tiedätkö sä Tuukka tästä, että onko tämä tämmöinen bangbus-homma, niin tämä on ilmeisesti joillain tämmöisillä niinku kansainvälisillä tähdillä, niin tätä on siis käytetty, että näitä on niinku, tämä on tämmöinen juttu.
1: Joo, se Bonnie Blue on semmoinen tuolla Briteissä.
0: Pystyt nimenomaan.
1: Hän on...
2: Se tulee aika
1: tolleen. Hän on järjestänyt tämmöisiä tempauksia, missä hän niin kuin kiipee 1000 ihmisen selkää niin kuin vuorokauden aikana. Ihan semmoista kiipeätä.
0: Onko se joku tämä bang bus?
1: Joo, hänellä on ollut mun mielestä ehkä.
0: Bang bus.
2: Siis jopa mäkin luin tästä jotain, että sillä oli tyyli jossain Balilla joku tämmöinen Tuukka just sillä daamilla. Niin siitähän tuli ihan hirveän mekkala, koska Balilla tämmöinen mikään tuommoinen harjoittaminen ei ole silleen. Siis... niin kuin ok.
1: Juu.
0: Onko se just toi vai jollain oli jossain Australiassa joku, vai onko siis tämä Balin-keissi, kun ollaan ihan oikeudessa saakka vastaamassa?
2: Siis varmaan tämä sama hahmo, joka just huijasi, että oli myös raskaana. Puhuta tästä hahmosta.
0: Juu. Suomessa tämä on herättänyt nimittäin myöskin totta kai pahennusta tämä pakettiauto tuolla. Mutta
2: se ei toi mitenkään, siis mä sanon, sori vaan, miltä tämä niin visuaalisesti näyttää ulospäin. Niin eihän tämä näyttää alus vaatefirman mainoksella.
0: Joo, ei se itse bussi, mutta tietysti ajatus siitä, että jos siellä, kun mä mietin, että onko tämä vaan mainostemppu sillä, että ei siellä loppujen lopuksi niin kuin edes tässä kyseessä paketti ajatus mitään kuvata, vaan sillä saadaan vaan tämä juttu tästä täytäntöön. Mutta ne, jotka tilaa Susanna Penttilän OnlyFans-tiliä, niin voi laittaa mulle viestiä sitten myöhemmin, Tuukka, että oliko siellä niin kuin tästä autosta, onko oikeasti kuvattu tuolla pitkin poikin Helsinkiä esimerkiksi näitä matskuja. Mutta tässä on semmoinen kultareunus tässä hommassa, että sehän on aina se perusjuttu, kun sulla on joku, sä teet sen, sä meet Ikeasta, sä ajattelet, että kyllä, tämän sohvan mä ostan ja näin, niin sitten, että hei, onko kenelläkään pakettiauto? Niin nyt me tiedetään, Susanna Penttilä on pakettiauto, eli jos tulee pientä muutettavaa tai jotain, niin varmasti tota voi, jos ei ole kuvaukset käynnissä, niin käyttää esimerkiksi, jos on joku tommonen niin kuin opiskelijan muutto.
2: Totta.
0: Eihän tuolla tarvitse tehdä kuin pari keikkaa, niin siinä on kaikki opiskelijakämpäs vaihdettu ja ne on sen ikäisiä, että siinä voi muutaman videonkin kuvata. Niin toihan ihan niinku, peli on selvä.
2: Eiköhän se nyt mitään muuta toi. No joo, miksei.
0: No toi on just hyvä tommonen niin. Iso paku. Mä veikkaan,
2: niin
0: on, että siellä on
2: mennään
0: vähän
2: tilaa. Tutulla,
0: mä kyllä. Veikkaan, että siellä on tilaa, että siellä pystyy kuvaamaan, koska aina on semmoista tarvetta. Mun pitäisi itse asiassa kaikki noita puutarhamultia ja muita semmosia kuskata, niin Susanna, mä laitan sulle viestiä. Katsotaan, miten osuu aikataulut yhteen.

0: 5, 6, 7.
1: Kääri ja vantaalainen siinä muutama minuutti vaille 7 kello. 7 uutisia seuraavaksi, katsotaan vähän säitä ja jatketaan sitten siitä. Mä en ollut hippasilla viikonloppuna, mutta mullakin oli siis työn täyteinen viikonloppu. Palataan niihin tunnelmiin myös tuossa 7 jälkeen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
2: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
6: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun, kertoivat maat yöllä. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinta on pudonnut reippaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä. Lisäksi ainakin 2 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan, Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. NHL:ssä Carolina Hurricanes on Stanley Cup-mestari 20 vuoden tauon jälkeen. Carolinan ja Vegas Golden Knightsin välinen 6. finaaliottelu päättyi Carolinan selvään 3-0 voittoon. Carolina kaatoi Vegas Golden Knightsin finaalisarjassa voitoin 4-2. Sebastian Ahon tähdittämälle Carolinalle mestaruus on seurahistorian toinen.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Aamun ensimmäiset säät, miltä se näyttää maanantai 15. kesäkuuta?
14: Epävakaista, monin paikoin sataa vettä, etelässä myös ukkosta, maan keskivaiheella on päivällä aurinkoisempaa ja lämpimämpää. Lämpötilat kuitenkin ihan jees, etelä- ja keskiosassa 15 ja 22 asteen välillä ja maan pohjoisessa 5 ja 15 välillä. Mutta tämä on tämmöistä, nyt tämmöistä sateista kyllä, valitettavasti.
13: Ei maa minkään.

0: Huomenta vaan, lypsäjät. Joo, se on 5 minuuttia yli 7, Juuso Tinni Tuukka täällä. Ja säästä puheen ollen sanoit, että sateet tässä vähän jatkuu ja viikonloppunakin sitä vettä tuli. Ainakin sä, Tinni, tuossa vähän valittelit sitä, että kun oli nämä festarit tässä Helsingissä, että se sää oli vähän kurja ilmeisesti ennenkin silloin lauantai.
1: Se oli tosi kenkku, se sato tosi paljon. Mulla oli tosi kylmä.
0: Tuukka, sä et hirveästi ole siitä valittanut. Onko sulla sitten, sillä sä et ole sokerista tehty vai mikä on homman nimi?
2: Joo, okei.
0: No kyllä mäkin sen pistin merkille, että oli viikonloppuna vähän huonoa keli, koska mä en ollut festivaali hommissa, vaan mä olin turnaus hommissa. Oli aika jalkapallon täyteinen viikonloppu ja lauantaina siis tämmönen Lohja Cup Lohjalla. Eli turnaus, jossa oltiin sitten tämän pienten poikien joukkueen kanssa. Ja terveisiä vaan sinne järjestäjille. Oikein oli niin kuin hyvät puitteet kyllä ja se oli kiva, kun se oli nurmikentällä. Nykyisin meillä ainakin niin suuri osa kaikista peleistä pelataan tekonurmella, eikä siinä mitään. On se ehdottomasti niin kuin paljon mun mielestä parempi kuin silloin, kun oli itse lapsi, niin ne hiekkakenttäpelit, niin ne oli aika julmaa pelata siis semmoisella hiekkaparkkipaikalla jalkapallo, mutta sitä se oli silloin. Mutta siellä kun pääsi nurtsilla pelaamaan, niin sielläkin sateli, kun me tultiin sinne, niin siinä oli ihan semmoinen hetki, kun ei vielä satanut. Sitten lähti pikkuhiljaa ripottelemaan ja se ripotteli sen koko siis pitkän päivän ja meillä meni ihan iltaan saakka. Meillä loppui mun 19.30 siellä sitten noi touhut. Marko laittoi mulle viestiä tuossa aikaisin aamusta jo, että oliko Juuso Vilposta turnauksessa. Ite vedin kans koko päivän shortseissa, niin alkoi vikoissa peleissä olla hieman viileä, mutta eihän suomalainen mies voi laittaa pitkiä housuja kesällä. Mä lähdin shortseissa, Marko, mulla oli pitkät housut mukana, että mä vaan yksinkertaisesti, mä olin niin kohmes. Niin kuin näpit, että mä en jaksanut enää käydä vaihtaa niitä pitkiä housuja. Mä vedin sitten niissä shortseissa tosissaan loppuun saakka. Mutta hyvin meni. Ei sitä pääse mihinkään. Me oltiin ehkä vähän tyly vieras, kun oltiin Lohjalla kuitenkin tällä. Meillä oli sitä Lohjankin jengiä vastaan yksi peli siinä. Neljä voittoa.
1: No niin, hyvä.
0: Näinhän se meni. Joo. Ja sitten jatkui vielä ihan kivasti. Seuraavan päivänä oli tyttöjen piirisarja, niin sieltä voittoja tasuri. Tasuri kairattiin, niin mulla oli ihan tuloksellisesti niin kelpo viikonloppu tossa, kyllä.
2: Mikäs sun niinku valmennuksellinen vastuu on näissä joukkueissa?
0: No näissä molemmissa olin itse asiassa päävalmentaja.
2: Päävalmentaja. Suomen Jose Mourinho.
0: Joo, osta noin. Jäätelökulma vielä odottaa tulemista ja täytäntöön panoa. Siis mä en tiedä, onko Jose Mourinho laittanut tämmöisiä täkyjä omille suojateilleen, mutta mullahan näissä tyttöjen peleissä nyt tämmöinen. Meillä on kulmakuvio. Ja siinä vaiheessa, kun sillä tehdään maali, niin koko joukkossa jätskit.
2: Mutta ei ole tehty.
0: Ei ole tehty. Nyt päästiin, kun se lanserattiin muutama viikko sitten, niin sieltä tuli ehkä yksi kulma pelissä, mitä päästiin testaamaan. Nyt oli pari kolmekin kappaletta mahiksiin, mutta ei vielä.
2: Haluatko vähän maalaa tätä teidän kulmakuvioita?
0: No, mä en tiedä, kannattaako tässä niin kuin kuinka paljon uskaltaa nyt. Mä sanon näin. Jokaisella pelaajalla on siinä roolinsa. No niin. Jokaisella pelaajalla on oma paikkansa. Ja se on vähän tämmöinen, sanotaan näin. Mä lähdin sillä, että kun nuorten peleissähän on lentävät vaihdot.

0: visio, kaikki tietää, mitä ne tekee, niin ollut ihan erilaisia tilanteita, kun niistä ei saatu aikaisemmin mun mielestä ei oikein mitään irti, kun ei siinä ollut mitään sellaista, että se vaan potkastiin pallo sinne ja näin, niin nyt siinä on niin kuin roolit ja se suunnitelma. Niin kyllä mä sanon,
1: kyllä
0: että se on...
1: Kyllä sä oot vainoharhainen ukko.
2: Joo, ja mulla on siis semmoinen kysymys kanssa, että miten meinaat sä niinku mitenkään höllittää yhtään tästä sun päävalmentajan roolista, koska niinku sä...
1: Niin höllitä Jusolle, höllitä.
2: Sä oot niin kuormittunut tosta ja kaikesta. Mistä? Ja silleen, niinku, koska alun perin kun sä niinku lähit tohon, niin sä olit niin. Silleen, että ei, et sä et aio ottaa minkäännäköisiä vastuun. Niin. Tyyli. Me ollaan Tuukan niin. Tässä vaan seurattu tätä kuin kynsiä hampaa niin kuin joka yllätä, ei sekuntiakaan. Niin meinaatko sä niinku pitää tästä vaan silleen täysillä kiinni tai että... Onko tämä seuraavat vuodet niin tätä, että sulla ei ole yhden vapaa päivää niin seuraava se,
0: seitsemän? Tiina, nyt sä kuormitat kysymys. Mua. Nyt sä kuormitat mua tässä. Aion, siis
1: höllitettiin ne vähän.
2: Ihan, mä yritän vaan kysyä, että pitäisikö sun vähän höllittää? Ja vähän niin kuin...
0: Mä luultavasti höllitän kaikesta siihen. Muusta. Siis mä aion laittaa... mä huomaan, että jos joku, niin kyllä tämä jäätelökulmakaveri, niin tämä on se, mihin mun kannattaa panostaa. Se on näin. Se on niin kuin, se on se suunta. Tässä näin kuin jalkapallon MM-kisojakin kattelee, niin kyllä mä näen sen.
2: Mä en niin ihmettele yhtään, että me ollaan päädytty tähän tilanteeseen. Onko sä Tuukko yllättynyt?
1: Nada.
2: Niin.
0: Ani, Veemi Friidaa seuraavaksi. Höllittäkää vähän. Radio
3: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Veemin Frida soi tässä 13 minuuttia yli 7 tänään 15. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Tiedät, että on ollut hiljainen uutispäivä. Toisessa iltapäivälehden kannessa on Silvia ja Karre kustaa kultahääpäivän romanttiset yksityiskohdat.
0: Niin vielä, koska eikö ne ollut tässä?
1: Fuck.
2: Ne oli perjantai.
1: Ja toisen lehden kannessa niin Jouko sai loton päävoiton jo neljännen kerran. Minulla on vaistoni. Veikkaus vahvistaa. Mm. Niin sä tiedät, että hiljasta on ollut. Mutta tää olikin ihan mielenkiintoinen tää Joukon juttu. Hän asuu siis Haapavedellä. Joo. Ja hän on tosissaan voittanut niin Viking Loton pääpotin 4 kertaa.
0: Se on käsittämätöntä.

0: myös, että viides voitto on jo tulossa.
1: Niin just.
0: Mutta siis toi Viking-lotto on mun mielestä semmoinen, mikä kertoo, että sä oot ammattilainen. Joo. Koska siis Eurojackpot-lotto, niin meistä on jokainen varmaan joskus heittänyt noita.
1: Kyllä.
0: Mutta tää Viking-lotto, mulla ei ole niinku hitonkaan haju edes, mikä se edes on.
1: Ei sama.
0: Mikä on Viking-lotto?
1: Se on ammattilaisten tinni? Peli.
2: En mä tiedä, sen takia Jouko varmaan voittaa, kun hänen lisäkseen sitä pelaa 6 ihmistä.
0: Mut siis Viking-lotto.
2: En mä tiedä yhtään.
0: Onko se suomalaisten pelkästään vai onko tossa joku pohjoismaiden viikinkien juttu?
1: Se on just tää mun nyt kun sanoit. Viking-lotto taitaa olla semmonen, että se on
0: Viking-lotto niinku... Eurojackpot ennen Eurojackpottia?
1: Tavallaan joo. Ja hyvin pyöräytetty. Ja siinä oli varmaan näin, että se on niinku tyyliin Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska osasto. En
0: no mitäs me Vikingit?
1: Niin, nimenomaan.
0: Joo, mutta hän on siis voittanut tosissaan nimenomaan tämän Viking-loton niin 4 kertaa. Ja nyt hän on... Sanoin tämä jutus, että kun 4. voitto tuli viime joulukuussa, niin ilmoitin Veikkaukselle vain lyhyesti, että nyt tuli se 4. Ja sitten Veikkauksen tiedottaja on sanonut myöhemmin, että, että joo, ajattelin, että kukas sekopaa täällä taas niin kuin ilmoittelee näistä voitoistaan. Mutta näin se olikin. Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm kertoi, että näin moninkertainen lottovoittaja on kyllä täysin poikkeuksellista. Että historiassa me ei ole tiedossa toista ihmistä, joka olisi voittanut 4 kertaa jonkun pelin päävoiton.
1: Palaan tähän Viking-loton historiaan, niin tämä on pikkasen, tämä on alkanut nimenomaan sillä, että tämä oli Viking-lotto, jota alettiin pelata Pohjoismaissa 1993, eli sun syntymävuonna.
0: Mm.
1: Ja se oli nimenomaan Pohjoismaat, mutta nyt tämä Viking-käsite on laajentunut, nimittäin sitä pelataan Pohjoismaiden lisäksi Virossa, Latviassa, Liettuassa, Sloveniassa ja Belgiassa.
0: Oho.
1: Et se on vähän niin kuin lipsahtanut tällä.
0: No joo,
1: nyt sitten.
0: Mä en niinku tosta historiasta ihan megana tiedä, mutta belgialaiset viikingit, niin kuulostaa jotenkin suussakin oudolta.
1: Niinpä, tässä pelissä valitaan 6 numeroa 1-48 ja sitten siinä arvotaan 6 numeroa ja 1 viking numero, näin tää ilmeisesti.
0: Eikö se mennyt niin, kun sä katsot telkkarista se lottoarvonnan, niin siinä tulee ensin se lottoarvonta ja sitten... Viking-lotto.
1: Vai oliko se jokin erikseen?
2: Joku jokerikin pyörähtää siinä jossain vaiheessa.
0: Mikä tämä jokeri on?
2: Se ihan normiloton se jokeri.
0: Aa.
2: No sen mä ainakin muistan niistä vanhoista lottolähetyksistä. Ensin se virallinen valvoja on siellä ja sitten siinä on joku daami, joka kertoo lottonumerot. Selkeä tulee jokeri. Ja se on semmoinen vähän ankea kone, mikä vaan pyörähtää ne luvut siihen.
1: Arvonta suoritettiin Norjassa kerran viikossa keskiviikkoisin, joka aiemmin lähetettiin jälkilähetyksenä Suomessa sitten Maikkarilla. Tämä telkkariesitys päättyi ja viimeinen lähetys esitettiin 27. joulukuuta 2017, eli melkein 10 vuotta sitten on loppunut tämä, mutta itse peli siis jatkuu edelleen.
0: Mutta siis niin relaa nyt hetki.
1: Joulunkin
0: siis
1: hommasta nähdään.
0: Lähetettiin Norjassa ja jälkilähetyksenä Suomessa.
1: Niin, sillä lailla, että sitten pystyi
0: katsoa sen. Kaikkien aikojen rikatuin lottoarvonta ikinä. Että no, se lähetetään jälkilähetykseen Suomessa.
1: Ei se varmaan peliaikaa enää.
2: Joo, peliaikaa vielä se tuli.
1: Oli sillä varmaan, että...
0: Mitä
1: koska toi selittää sitä Joukon 4 voittoa.
0: No,
1: jos sä et saa Norjan telkkarista numerot. Norjan telkkarista numerot ja sen jälkeen, mutta kun ne on norjaksi, niin on voittanut vaan 4 kertaa. Hemmetin monta kertaa on mennyt väärin kuitenkin.
2: Niin, kun se ei ole ymmärtänyt kieltä.
0: Joo, mutta siis Jouko sanoo täällä näin, täällä jutussa.
1: Niin.
0: Että hän ei usko, että tämä menestys on perustunut suuriin panoksiin. Sehän on fakta, että sä oot 4 kertaa voittanut Viking-loton päävoiton. Kyllä se jonkun verran sinne sijoittanutkin Juu. tässä vuosien aikana. Mutta hän sanoi, että pelaa ihan maltillisesti yleensä alle muutamalla 10 eurolla viikoittain. Monta arvontaa noita on viikossa?
2: En tiedä yhtään.
1: Yksi vissi.
0: Yksi. Ja yleensä alle muutamalla 10 eurolla viikoittain. Niin kyllä sinne jonkun verran nyt on sijoitettukin, mutta hän sanoi, että hänellä on oma vaistoni, joka kertoo, mitä ostaa. Ja nyt tulee niin kuin villiä matskua sen jälkeen. Minulla, jos myynnissä on 10 järjestelmäpeliä, pystyn tiputtamaan niistä pois väärät ja ostamaan oikeat.
1: Okei, nyt
0: onnistuminen on... perustuu tietynlaiseen vaistoon. Niin toihan kuulostaa siitä, että kaveri on ihan skuugella. Mm. Mutta sitten toisaalta, jos hän on voittanut 4 päävoittoa, niin mitä mä nyt voin lässyttää hänelle?
1: Ei voi.
0: Jätkä, sähän oot ihan viri
2: töötä.
1: Silloin se pystyy heittämään tuossa noin, että esimerkiksi, hei, no miten sä selität vuoden 2013 Helsingin rautatieasema R-kioskilta ostetun haravajärjestelmän porukkapeli? Miten sä selität sen?
2: Nimenomaan.
1: Niin. Joo.
0: No se selitti sillä, että se voitti sen.
1: Niin, nimenomaan. Niin tai miten vuoden 2017 ihan Veikkauksen sivuilta ostettu haravajärjestelmä. Mitä sä siihen sanot? Sanotko sä siihen mitään? Alatko sä sössyttää siihen?
2: Ja mä tykkään kerrankin, kun nämä on aina sille anonyymeja tai nimi muutettu tai naama muutettu tai ääni muutettu, niin kerrankin Jouko on omalla nimellä ja omilla kasvoilla täällä kertomassa. Meikä voittaa aina. Tämä on vähän jotenkin hidas versio.
0: Vähän reggae-versio. Oh.
2: Remix.
1: Vähän rennompaa arvontaa.
0: Ja maa. Nyt katsotaan pojat ja tytön Norjan lähetys ja sen jälkeen lähdetään RL, mitä on totoa.
1: Kyllä, tulevaisuudessa Viikinlottoa pelataan paitsi Pohjoismaissa ja Belgiassa, niin myös Jamaikalla. No mut hyvä Jouko.
0: Mut Jouko sanoo täällä, että tota... taloudellista vapautta. Totta kai nää on. Siis nää summat, ilmeisesti tämän Vikingloton, niin nää niin kuin päävoit, kun se paiskaa jotain noita haravoita ja järjestelmiä tossa noin.
2: Niin.
0: Niin esimerkiksi tää tuoreen voitto 2025, niin se on ollut 16,7 milliä, mutta kun hänellä on tää osuus vaan tästä, niin ei hän rikastunut tosta, noin on ihan jotain pennejä. 596 400 euroa. Ei hän ole niinku edes miljonääriksi tullut yhdessä. Mutta
1: ei.
0: Nämä neljä kun lasketaan yhteen, niin hän sanoo, että voittojen yhteissumman niin tämä ylittää kuitenkin 1 000 000 euroa. Mutta sille ei hän ole Suomen niin kuin rikkain lottovoittaja, koska se espoolainen mamma esimerkiksi kerran paiskasi siitä eurojaskasta se joku 70 miljoonaa. Terve vaan ja huomenta ja menkää töihin köyhät.
1: Mutta tämä on just hankala. Mä en ole ikinä pystynyt lähteä näihin haravajärjestelmään. Tai ei haravajärjestelmä niinkään, mutta nämä porukkahommat, koska tota, mulla on pikkasen. Toki nyt kun mä katson Joukoa, tässä hän kiristää champagnea tuossa Veikkauksen niin, pitkässä pöydässä. Siinä on kaiken näköistä skrudelia ja dudelia tuossa noin tarjottimilla, niin miksei, kun se on monta kertaa ottanut, mutta mulle on vaikea ajatus siitä, että mä katson ne numerot, että nyt meni kaikki oikein, potti 16,7 miljoonaa, sitten mä alan laskea, mitä se on jaettuna 28.
2: Siis olisi, sulla, vaikka sä voittaisit ton, niin toi jäisi sulla niin pahasti juiliin, että sä et niinku pääsis koko loppuelämässä yli siitä, koska sä olisit halunnut tehdä sen sitten niinku itekseen. Mm. Tiedätkö, Juuso tippuisi semmoiseen koloon.
0: Siis, no kun tää lukee tälleen, että vuosien aikana hän on mahdollisuus jopa 10 päävoittoa, koska hän suosii harvajärjestelmiä, kaikki oikeat numerot eivät kuitenkaan aina ole tarkoittaneet miljoonia. Pienimmillään täydellinen numerorivi on tuonut vain 20 euroa.
1: Ai
0: täydellinen
1: joo.
0: rivi. Eli sulla on, monta siinä oli, 6 numeroa.
1: Joo.
0: Niin sulla on plus jokeri.
1: Niin tai mikä se oli.
2: No
1: niin,
0: sulla on 7 oikein ja sä voitat 20. Niin kyllä mä sen jälkeen vedän itteni kiikkuun, että mulla on kaikki numerot oikein ja mä voitan niin. 20 loiroa. Eihän tosi ei ole järjen hiiventäkään.
2: Mutta siis... kannattaisikohan hänen kokeilla vaikka eurojaskaa, tiedätkö, että jos on noin hyvä aika.
0: Niin, kun hänellä niin, on kuitenkin tuo vaisto. Kaiken.
2: Niin, vaisto. Just tämä, kun se vaisto, niin jättää sieltä ne kaikki, mitkä pilipali olikaan, niin jättää välistä ja kokeilee, niin jos se 90 miljoonaa vaikka nasahtaisi, niin se lämmittää just ihan pikkusen eri tavalla.
0: Mutta mä arvostan Joukoa siis parista eri syystä, koska yleensähän nämä on nämä lottovoittajat, niin ne pitää kynttilää vakaalla niin ja ei tule missään nimessä lehelle, ettei no tule kateliset kotkottaa. Niin Joukohan tässä kilistelee tosissaan meidän Iltalehden sivuilla aivan ylpeänä ja se on hyvä. Toisekseen, niin mitä tämä raha on hänelle muuttunut elämään, niin ensimmäisen päävoiton jälkeen hän järjesti elämänsä uudelleen avioeron jälkeen. Hankki kerrostaloasunnon Espoosta ja toteutti haaveensa rivitaloasunnosta Espanjassa. Niin se on laitettu rouva kiertoon heti kun on kolattanut ensimmäisen kerran ja kämppä Espanjassa.
1: 97 pitti putaan nesteen kautta ja ei muuta kuin elämä uusi suuntiin.
0: Myöhemmin hän on ostanut kotitilaa ja järvenrantaa omakotitalotontin Haapavedeltä. Ja mihin tätä rahaa on harrastuksien mielessä mennyt, niin vanhoihin traktoreihin ja antiikkiautoihin.
1: No niin.
0: Hän on myös turvannut läheistensä elämää. Hän on ostanut niin lapsille ja lapsenlapsille muun muassa uudet autot. Ja sitten tämän viimeisimmän voiton jälkeen niin vaihtuu omakin auto.
1: Okay.
0: Pihan löysi nimittäin BMW:n katumaasta.
1: Niin. Joukolle ei.
2: No kun Jouko tietää vielä, että sitä rahaa tulee vielä kerran lisää, niin se sanoo.
0: Mutta mikä parasta, niin hän on siis laittanut myös yhteisöön hyvää tätä kyhnyy, nimittäin 2009 vuodesta lähtien hän on tarjonnut kesätöitä nuorille kotitilaa Haapavedelle. Vuosien aikana hän on saanut yli 100... Vuosien aikana töitä on saanut yli 100 nuorta ja palkkoihin on kulunut noin 100 000 euroa. Tänä kesänä työpaikka löytyy 6 nuorelle Haapavedelle. Mä luulen, että Haapavedelläkään ei ole noita kesätyöpaikkoja ihan niin kuin joka kulman
1: no
0: takana, niin kuinka hieno juttu. Ja sitten hän on myös perustanut 2018 Haapaveden lukiolle tämmöisen stipendirahaston, joka on nykyisin koulun suuri rahasto. Eli jokainen uusi ylioppilas saa hunturaisen sieltä stipendistä.
1: Olisiko, mä sanon näin melkein, että jos meillä täällä vielä oli studion seinässä tämä kultamestarilista, niin kyllä Jouko Aako, niin...
0: Hei,
1: niin.
0: Saanko mä sanoa, no. Juuso, yhden jutun nyt, kun sanoit ton?
1: No.
0: Arvakkeen, että näin festareilla.
1: Varmaan jonkun kultamestari.
0: No, the one and only.
1: Katoppa vaan, miten, missä te törmäsitte? Missä te törmäsitte?
2: Oho,
0: siellä, Black Cat siellä.
1: Se on muuten, se on iso kaveri vaikka.
2: Se on iso kaveri.
1: No niin, terveisiä poika. Hänelle. Terveisiä
0: mä
1: Joukolle sinne.
0: Mä annan muutaman japin tohon maksamaan.
2: Ei saa mitään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
7: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Hei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
14: Sen oksasen, ostin sen.
13: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
14: Sen friseen.
13: Siis punaisen.
14: Sen.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
20: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
21: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
22: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
23: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
24: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
23: Ja suurimmat hitit.

0: Se oli Nellin Matula ja uusi ikuisuus. 7.32 on kello, oikein hyvää huomenta aamulypsystä. Tuukka, täällä on Ilta-Sanomisjuttu. Tää on siis otsikolla, että naiset paljastavat, miksi eivät suostuneet toisille treffeille. Tietty käytös Emmalle 34. Selvä punainen lippus. Täällä on erilaisia kohtia, että oli tylsät treffit ja sitten on joku tämmönen täällä, että huonot käytöstavat. Yleensä en jatka miesten kanssa tapailu, jos käytöstavat ovat aivan ala-arvoisia.
1: Se on ihan oikein hyvä, joo. Emma. You go, girl.
0: Joo, ja Jane 49. Mieti, treffikaveri alkoi ensimmäiseksi puhua tyttöystävästään, joka asui treffipaikan kulmilla.
1: Joo. Aha, no mutta toihan ei ole ok.
0: Joo, ja sitten Tuula on myös kertonut tänne sitten, että tämä mies on haukkunut koko ensimmäisten treffien ajan entistä vaimoaan.
1: Mutta tosta sä tiedät, että sä oot tossa linjassa vaan seuraava.
0: Niin kyllä, että jos et sä pysty kunnioittavasti puhua jostain entisistä, jos sun pitää niistä tolleen puhua, ellei siinä ole sitten ihan kauhean taustalla, mutta sun ei silti tarvitse täräyttää sitä siihen ensimmäisiin treffeihin. Mut hei, mä oon täällä sanonut teille useasti, mä oon sanonut mun ystäville, miespoisille, ketkä on sinkkuja, että tuoksut on supertärkeitä. Niin Tuukka, täällä on erikseen tälle, että
1: et sä kyllä meille koskaan sanoa, että tuoksut on tärkeitä.
0: Ai mä en ole sanonut teille, että on supertärkeitä, että tuoksutte hyvältä. Mä oon sanonut sen teille, että aina jos teillä on joku hyvä tuoksu sulla tai Juusolla tai varsinkin Vuorella Joonas, erikoisjoukko voittaa tuoksua aina ihan sairaan hyvältä. Mm. Ja mä oon sanonut teille, että se on tosi tärkeä juttu. Ja täällä on kuule ihan kerrottu tälleen. Evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala on Me naisten jutus sanonut aikaisemmin, että erityisesti naisen parin valinnassa toisen ihmisen tuoksulla voi olla hyvinkin suuri merkitys.

0: Usa, puhutaan siis siitä, että minkä takia täällä on menaista juttu, mimmit on kertonut, että miksi ne ei ole enää mennyt jonkun kundin kanssa toiselle treffelle. Niin sitten tää lukee tälleen, että kelatkaa, että jos teillä olisi ollut muuten silleen ihan hyvä meininki ja näin, mutta meillä sattuu olemaan juoksuajat, eli ovulaatiot käynnissä, niin silloin jos sulla on joku semmoinen tuoksu päällä, mikä ei sitä daamia viehätä tai jotenkin tekee silleen vähän etovaa fiilistä, niin se saattaa kaatua siihen, se johtuu täysin tosta niinku ovulaatiosta, siis kuukautiskierrosta. Mieti, tollainen asia saattaa vaikuttaa siihen, että sit sä saat pakit niiltä ekoltreffeiltä, vaikka teillä olisi muuten kivaa, koska se tuoksu ei ole ollut niin kuin ok, sen daamin
1: siis pitääkö sen olla just joku tietty tuoksu vai onko se vaan ylipäätään,
0: vaan se,
1: niin kuin, että
0: se
1: sulla on haju vettä?
0: Niin, se, minkä se ihminen kokee.
1: Parta vettä, ödööriä.
0: Se, mikä sen ihminen, se ihminen kokee omaan niin kuin nenäänsä hyvän tuoksuiseksi.
1: No sehän on kiva bingopeli sitten, että sekä vähän tämän rouvan mahtaa olla nenään sopii hyvin.
2: Niin ja onko juoksu aika just silloin, että mikä on se tavalla, että täytyykö osua?
1: Mä katsoin tuolta Twitteristä, siellä oli joku oli laittanut silleen, että oli joku englanninkielinen, oli laittanut silleen, että niin nyt paljastakaa se niin kuin the one and only tuoksu, mikä on. Ja sitten mä lueskelin niitä vastauksia, niin sitten siellä oli saanut megana peukku joku tämmönen, en edes muista enää mikä.
0: Niin.
1: Otin sitten kuvan kyllä.
0: No. Mm.
1: Mutta se siis, ne siis 250, semmoinen 60 millin pönttö.
2: Oho.
0: Ne on ihan siis, kammohinnoissa. Kyllä.
1: Rauha nyt.
2: Saisiko laivalta halvemman?
1: No kun ei saa. Mä katsoin Stokkaalla, sitä oli myynnissä, mutta siis 250 ja 60 millin siis.
2: Niin se on.
1: Eli se on ihan semmoinen niinku testeri.
2: Suht pieni joo.
1: Juuso
0: Tuukka väitti äsken, että mä en ole täällä ikinä liputtanut sen perään, että kannattaa tuoksua hyvältä ja hyvä tuoksua oikein viehättävää. Mä en mitään muuta teekään. Mä kehun aina, jos teillä on niin kuin hyvä tuoksu.
1: Sä sanot vain, että tuoksut hyvältä, mutta et saa mitään tuollaista perusteluita antanut.
2: Joo. Mutta se on...
0: Olenhan.
2: On se saattanut tavallaan antaa sinne.
0: Olen joskus kuulostaa. Aikaisemminkin nostanut näitä asioita, mutta mä ymmärrän tonne, että mun on pakko myös olla tässä vähän teidän miesten puolella siitä, että oikeasti jos teillä on ollut muuten tosi kivat treffit, mutta sitten sattuu olemaan se juoksuaika ja se sen sinun, eli tässä tapauksessa sen miehen tuoksu, on se sitten hajuvesi, mikä tahansa ödör, tai sen laittamattomuus, tai joku pyykinpesuaine, huuhteluaine tai joku, niin se on kyllä aika raakaa, että jos ei se vaan mätsää siihen sen hetkiseen olotilaan, minkä erilaiset kemialliset reaktiot sun vartalossa naisille aiheuttaa, niin sitten se voi olla skippi.
2: Että hän tekee niin sille mitään vähän, voi.
0: Ei, me voida, ei voidakaan, ei missään nimessä, mutta se on kyllä niinku raaka peli. Mutta sitten taas toisaalta, kuvitellaan Tuukka tilanne, että sä menisit vaikka treffeille, niin jos se tuoksu ei ole miellyttävä, niin miten sä niin kuin, ei se teidän testopäissään sillä mitään merkitystä, eikö niin?
1: Mä oon niin kova poika nostaa kalaa tuolta järvestä, että mä tykkään pikkusen. Jos...
2: Ja tää on ollut ilmeisesti viikonloppu on...
0: No nyt nousi
1: päähän. Mä löysin tämän Creed Silver Mountain Water EDP. Tää oli se niin kuin kaikkien aikojen suosikki. 50 millilitraa, 173 euroa.
0: Oho.
2: On se, ei pysty kyllä ihan noin paljon tuosta noin,
0: on
2: mutta siis...
0: Mutta
1: tiedättekö se, mikä on Eau de Toilette ja Eau de Parfum, niin ero?
2: Mä en tiedä, mutta Aude... se on voimakkaampi se parfyymi, joo, että sitä ei tarvitse laittaa niin paljon, mutta mä en tiedä, mikä siinä on se.
1: Se on se kesto, kuinka kauan se kestää, niin. Kun se tuoksu.
2: Aha.
1: Niin. Toinen on vaan semmoinen niin kuin, jos sä oot lähes vaan killalliselle, niin sit sä voit laittaa toista. Mutta sit jos sä haluat olla koko illan menossa, tai koko päivän, niin sit laita sitä Eau de Parfumia.
2: Yksi se jätkä selitti Intissä ihan tosissaan sitä, että Eau de Toilette, että se on niinku, tiedätkö, että sitä, se selitti, että tämä on semmoinen, niinku, että kun sä käyt vessassa.
0: Siis mä luulin pitkään, että se pitää myös paikkansa. Siis en nyt silleen 10 vuoteen, mutta siis johonkin päälle
2: pari.
0: Joo, mä luulin kanssa, että se on semmoinen kakanpeittäjä. Joo, siis Kela, mä ihmettelin, että miksi Chaneli tekee vessatuoksua, mikä maksaa 90.
2: Tämä kaveri, joka sanoi tätä, niin sillä oli vasen kenkä oikein selässä ja oikein vasemmassa. Niin ei millään pahalla. Tinni,
1: siis
2: mutta...
1: toilette kertaa kestää 3-5 tuntia ja parfum kestää 8-12 tuntia.
2: Ydinpää.
0: No sen takia se hintaerokin on oikeasti
2: mutta
0: aika valtava.
2: Mutta vielä tuohon ongelmaan, niin sitten toisaalta sehän on hyvä, että miehet on taas rakennettu sillä tavalla, että meillä se kemiallinen reaktio on semmoinen, että mehän ei kerrasta luovuteta. Että me jaksetaan niin, kyllä myös, niin kuin, me jaksetaan myös, että kun se on... Meillä on se juoksu aika päällä, niin se on yhtä kuopimista ja ulvomista koko ajan.
0: Joo, teette ehkä niin sitten helposti, että jos se tuoksu ei niin miellytä, niin se ei ole ehkä se isoin kynnyskysymys.
1: Joo. Ei se ole mikään issu.
0: Korjattavissa. Joo, ja siinä saa olla vähän muutakin, että jos siitä löytyy tosiaan, kun teille ne testot työ läpi, niin sillä ei ole siis käytännössä niin kuin mitään merkitystä. Mm. Mutta joo, meidän...
1: Sanoin, pulssi on plussaa, ei niin. Vaatimus.
0: Ei, joo, lämmin kakka ja valmis.
2: Ei näin. Aha, JVG:tä seuraavaksi. Kerran Pete Parkkosen etenee.

0: JVG etenee kerran Pete Parkkosen kello 18 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta, Lypseet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No, mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on. Kaikkea on.
7: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
9: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
10: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas, Center.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
18: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
19: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
18: Parhaat kotimaiset elokuvat.
0: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
18: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.

0: Halo Helsinki, hieno voiko enkelitkin eksyä, soi tässä kello 8:09. Oikein hyvää huomenta Lypsyet ja mukavaa kesäkuun 15. Kesäreissuja varmaan jengillä on edessä. Tuossa noin en tiedä kuinka moni meinaa suunnata ihan ulkomaille saakka, mutta tuossa ulkomaan matkailussa on mun mielestä sellainen ainakin meille suomalaisilla, että musta itsestä tuntuu, että meitä kyllä niin kuin peputetaan aina, kun se mahdollisuus tulee ja me mennään niihin peputuksiin. Siis mäkin olen ollut monenlaisessa historiallisessa kulttuurissa kohteessa. Mua on kärrätty siellä ympäri ämpäri, esitelty jotain kiveä ja sanottu, että tää se vasta hieno kivi onkin. Tai sitten sanottu, että joo, tää on nyt semmonen niin kuin oikeasti tässä, kun meet nämä portaat ylös, niin täällä on semmonen temppeli, että kaikkea aikojen temppeli. Sitten kun mä oon reissannut vuosia sen jälkeen, niin huomannut vaan, että okei, näitä temppeleitä haitsas, näitäkin on vaikka Aasiassa, niin ihan joka paikasta löytyy yksi.
1: Mutta ei ole yhtä hienoa kuin tämä juuri. Niin.
0: Ei tietenkään. Ja näin se turismi toimii. Mutta oli hieno lukea viikonlopun Helsingin Sanomista, että kyllä täällä Suomessakin osataan nimittäin. Ulkomailta saakka tulee ihmisiä, jotka maksaa 1000 euroa siitä, että he pääsee olemaan ihan hiljaa, ihan hissukseen. Ja tapahtuman paikkana toimii siis Saimaan ranta Ruokolahdella. Terveisiä Ruokolahdelle. Siellä on tosissaan järjestetään tämmöistä retriittiä, johon saa tulla paikan päälle ja sitten sulta otetaan kännykkä pois, jos haluat. Tai se viritetään lentokonetilaan ja tämän jälkeen niin sä pääset ihan pieneen semmoiseen ihan pieneen mökkiin. Mä käyttäisin tämmöistä, niin kuin sanotaan, että tämä on tämmöinen niin kuin puutarhavaja käytännössä kooltaan. Siellä on varmaan sänky, mä uskoisin näin. Ja näitä on täällä nyt sitten 3 kappaletta näitä mökkejä ja siellä nukutaan ja sitten on tämmöinen päämökki, missä on keittiö. Eli sä saat ihan itse tehdä omat ruokas. Ja sen jälkeen, kun vatta pyörähtää ympyrää, niin ei muuta kuin ulkohuussiin ja sen jälkeen saunaan pesulle.
1: Sitä on nerokasta.
0: Siis ihan
1: siis
0: mahtavaa.
1: Kerta kaikkiaan.
0: Tähänhän Suomi on siis loistava maa, koska täällä on kuitenkin tommosia paikkoja, tommosia sijainteja. Meillä on hieno luonto.
1: Joo, ja kun ei niissä sijainneissa toimi edes puhelin, että sulle sitä huoltakaan
0: Sepä
1: siitä.
0: Se.
1: Ei meidänkään mökillä, jos meidät laiturille, niin kenttä on hävinnyt jo siinä 30 metriä aikaisemmin.
0: Ei tarvitse selitellä hotellivieralle, miksi ei wifi toimi, kun se on osa konseptia.
1: Niin, nimenomaan, kun ei vaan ole.
0: Joo, ei ole nettiä
1: täällä. Ei ole tolpaan tolppaa viety sinne lääkkeen. Ja toi rakasta myös että saat itse tehdä omat ruokasi. Niin näin paketoidaan tämä, että et mä oon tässä viereisessä mökiltä, että missä on sen päälle 5G-wifit ja kaikki videotykit ja kaikki näin.
0: Jep.
1: Ja oot sä täällä. Mä otan tämän puhelimen pois ja tuolla on toi keittiö, mistä voit itse käydä tekemään ruokaa, toi ulkovessa ja kaikki. Ja nyt vaihan.

0: Hissukas. Ja se toimii niin kuin suomalaisessa asiakaspalvelussakin mun mielestä hienosti, että siis Suomessa on paljon hyviä asiakaspalveluita. Mehän ollaan luonteeltaan semmoisia, että ei me nyt ihan turhaan, ainakaan vieraiden ihmisten kanssa, niin haluta mitenkään ihan kauheasti vaihtaa mitään small talkia. Me ei olla semmoinen small talk -kansa. Niin tääkin vielä, että ihan siis sä voit paperille kirjoittaa vaan, että welcome, here is the key for your pussy and have a nice week.
1: Joo, ja täällä on mahtavaa, tässä kerrotaan sitä Cesarin jutusta, tämmöistä britannialaisesta Jake Davisista, joka on siis tullut tänne. Oliko nyt kuinka monennetta kertaa se täällä oli, niin tää on viikon retriitillä tää jäbä täällä, johon kuuluvat digi- ja puhepaasto. Tää on niinku paketoitu niin kauniiseen pakettiin tämä, että tänne ne fyrkat ja sit saat pärjätä viikon nähdä viikon päästä.
0: Mun mielestä paras
1: oli, mahtavasti rakennettu.
0: Paras, minkä mä oon kuullut, niin Lapissahan on ja pohjoisessa ylipäätään upeita yrittäjiä, jotka keksii kaiken näköistä, niin mä oon kuullut semmoisen jutun, että siellä oli tämmönen jääbaari. Oli roudattu siis semmoinen kontti ja sinne heitetty niinku tiedät sen auton takapenkiltä taljat sinne.
1: Juh.
0: Ja sit siellä oli joku tiski ja lonkero tyyppisesti. Ja sitten sinne meni päästä aasialaiset turistit. Oliko 30 oli niin sanottu narikkamaksu siinä.
1: Oikeesti.
0: Lonkerot päälle.
1: Siis ihan mahtavaa. Ihan siis ihan, koska ihan meitähän peputetaan sillä sekunnilla, kun se lentokoneen pyörät osuu siellä Kreetalla siihen maahan. Ja tiedät heti, että se taksikuski on ensimmäinen, joka sua huijaa.
0: Mm.
1: Niin, että se lähtee siitä ja sitten se on seuraavat 7 päivää sitä, että koko ajan sua vähän huijataan. Niin sen meidän kuuluu vetää taaksepäin näissä jutuissa ihan silleen 100%.
0: Joo, jos mietitään tätä konseptia, että on niin kuin siis mökki, itse pitää tehdä ruokansa, ulkohuussi ja sauna ja kaikki on turpa kiinni, niin tämähän siis suomalaisen pariskunnan niin ensimmäinen lomaviikko.
1: Kyllä, ihan täysin, 100%.
0: Ressi,
1: aivan 100%.
0: Riita, menomatkalle Riita.
1: Kyllä,
0: ja sen
1: lähdössä
0: jälkeen,
1: Riita.
0: Yes, sen jälkeen ollaan viikon verran mökötetään ja ollaan hiljaa.
1: Ilta 7 soi täällä joku kello, että tiedät, että vähän voit mennä nyt syömään jotakin. Totahan se nimenomaan on.
0: Joo,
1: se on
0: eli Riita, nyt kun sua harmittaa jo valmiiksi, että tiedät, että Pasin kanssa menee se lomaviikko tohon, niin mieti, noin maksaa tonnin tosta lystistä. Niin voi itse asiassa vähän hymyillä.
1: Kyllä voi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simmarit,
2: grillit, lempari, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. Tui vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive -hotellissa tai talviloma -tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/tui. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Tui. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vihreäpääsenä maku.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta toi punkki.
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kauboi.
13: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi lelut. Sammuta se!
18: Mulla on muovinapit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
20: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
21: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
27: Sähän oot alasti.
26: Enkä ole. Onhan mulla housut.
27: Missä sun paita on?
26: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
27: Siis mitä?
26: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
28: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
29: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
30: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
31: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
32: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
33: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
34: Ilta-Sanomien uutiset.
35: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormutsin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinta on pudonnut reippaasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. Lisäksi Venäjä teki yön aikana iskuja myös muualle Ukrainaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo tulleensa pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä. Limnell kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, että oli kävelemässä Santiagon keskustassa, kun 5 tai 6 miestä hyökkäsivät yllättäen ja väkivaltaisesti hänen kimppuunsa. Limnellin mukaan miehet repivät hänen korunsa ja pakenivat paikalta. Limnell kirjoittaa voivansa olosuhteisiin nähden hyvin.
34: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Mites sä?
1: No kuuntelepa tätä. Sä on tässä 5 vuorokautta epävakaista ja sadetta tai sadekuureja tulee joka päivä. Aiheuttanut kuitenkin pohjoisempaa, aurinko paistaa paikoin. Ukkoskuureja täällä maan eteläosassa. Ja päivän ylimmät lämpötilat 13 ja 22 asteen välissä.

0: Joo, huomenta vaan lypsejä. 4 minuuttia yli 8 on kello ja tällä 8 tunnilla sitten taas päiviksi ja kisataan tuossa puolen pintaan. Meillä viralliset sportit on tuossa aina 6.30, Tuukkanen toimittaa, mutta otetaan tähän pikkasen urheilua. Säkin Tinni ilmeisesti eilen katsoit Saksan ja Curaçaon välistä jalkapalloottelua jalkapallon MM-kisoissa.
1: Joo.
0: Tämä on aina sympaattista kyllä, vaikka olihan se nyt hirveä ryöpytys sitten loppujen lopuksi 7-1, kun se päättyi se peli, mutta siinähän oli semmoinen hetki, kun Saksa meni aika nopeasti johtoon ja hallitsi peliä, mutta sitten Curaçao teki sen yhden maalin siihen ja ilo oli ylimmillään katsojilla siellä.
1: Kyllä joo, siellä oli niin paljon sitä porukkaa, näitä curaçaolaisia, niin se oli aivan siis valtonomaan sinisenä. Ne oli niin onnellisia siellä, vaikka varmasti kaikki ehkä silleen tiesikin, että tämä ei välttämättä tule olemaan mitään niin kuin ihan ilotulitusta tämä ottelu joukkueen puolelta, miten tämä peli päättyy. Mutta niillä oli niin hyvä meininki niillä tämän maan kannattajilla siellä. Niitä oli valtavat määrät.
0: No oli paljon ja kuitenkin kyseessä on maa, jossa on siis oliko 156 000 asukasta yhteensä. Ja tämä jalkapallon MM-kisat on muuten hieno tapa lasten kanssa, kun meillä on näitä pelejä ja sitten katsottu näitä. Heillä on onneksi kesäloma, niin voi alkuyön ja illan pelejä vähän katella, että jo aamu on vähän hankalampi. Mutta pääsee vähän tämmöistä niinku maantiedettä harrastamaan, koska mun täytyy sanoa, että mä en osannut sijoittaa Curaçao kartalle ennen kuin aloin eilen sitten tutkia sitä asiaa, että tosissaan se on siellä Karibian saaristossa sijaitsee ja kuuluu siis Alankomainen kuningaskunta, eli mukavaa tuommoista siirtomaajan katkua vielä 2026kin saadaan kokea, mutta he on niinku autonomisia, että siellä niinku itse hoitavat niitä hommia, mutta jos hässäkkä tulisi, niin Hollanti on luvannut sitten puolustaa kuitenkin tässä kohtaa.
2: Joo, mutta me tehtiin toi Joonaksen kanssa toi MM-ennakko tuohon meidän The Boys Sporttiin.
0: Onko siellä katsaus Curaçaoa?
2: No, tai siellä lyhyt katsaus myös tähän maahan olla. Sen mä tunnistin sieltä yhden jätkän, joka on pelannut siis Manchester Unitedista, Tahiti Chong.
0: Ah, hän on, joo, niin
2: joo,
0: just.
2: Mutta että hän on niinku silleen ihan pelimies, mutta siis siinä maassa on, siinä oli, mä muistan, joku alle 160 000 henki.
0: Joo, 150 000.
2: Siellä on 8000 ihmistä enemmän kuin Jykälässä. Siinä maassa.
1: Niin.
2: Miten se olisi mahdollista, että tommonen joukko pääsee kisoihin?
0: Kävittekö te sitä läpi tässä teidän sporttihommassa, että siis ilmeisesti vuonna 2011 on koko siis miesten maajoukkue siis perustettu. Että on siis 2011 aloittanut miesten maajoukkuehommat ja sitten siellä oli jotain menestystä tullut kyllä jo siinä aikaisemmin täällä niin kuin maanosa jossain näissä kisoissa, mutta nyt sitten selvittivät tiensä jalkapallon MM-kilpailuihin.
2: Okay. Joo, mutta sekin kertoo vähän niistä, että minkälaisia erilaisia reittejä tuonne kisoihin on. Että sanotaan, Euroopasta MM-kisoihin pääseminen on snadisti vaikeampaa kuin ehkä jostain muualta.
0: Sehän se, että jo tästähän on vähän kritiikkiä joiltakin tullutkin siitä. Mun mielestä toi se yksi ruotsalainen legendaarin valmentaja, mä en saa sen nimeä päähän, mutta semmoinen vanhempi kaveri, niin hän esimerkiksi sanoi, että on pikkasen on kyllä liikaa näitä tämmöisiä maita, että tasoerot
1: siis,
0: on niin kuin
1: sorry,
0: valtavat.
1: Mikä se oli se reitti, minkä takia he on sitten päässyt tuonne?
0: Niillä on se omat karsintansa siellä, mutta siis kun maita ja taso on tietynlainen ja sitten kuitenkin niin kuin maanosittain otetaan sitä porukkaa noihin MM-kisoihin, niin just vaikkapa Eurooppa on just hyvä esimerkki siitä, että kun täällä on niin kuin jalkapallo on niin iso, että täällä on monta todella kovalla tasolla pelaavaa maata, mutta kun siinä on semmoinen niin sanottu kiintiö sitten, että kaikki joukkueet ei voi tulla Euroopasta MM-kisoihin, vaan niitä tulee joka puolelta.
2: Joo, siis tämä meni näin, että Curaçao kävi semmoinen hillo tässä, että kun nyt kisoillaan ensimmäistä kertaa 3 järjestäjämaata, eli Meksiko, Kanada ja Jenkit, niin ne menee suoraan kisoihin automaattisesti. Ja mikä tässä on niin Curaçaolle tämä bonus, niin kaikki nämä järjestäjämaat sattuu olemaan samalta alueelta kuin tämä Curaçao. Eli sieltä lähti saman tien 3 korista pois, mikä avaa sitten oven. Että ketäs muita me tänne oikein otetaan.
1: Aivan. Okei.
2: Joo, ja ei hävinnyt karsinois kertaakaan, murskasi kisapaikan niinkään saavuttaneen Haitin 5-1. Ja erityisen kovia tuloksia oli 2-0 voitto ja 0-0 tasapeli Jamaikaa vastaan.
0: Joo.
2: Niin tommosia seuraa vastaan siellä pelailla tai no, maita.
0: Mutta tavallaan aina se kyllä niin kuin muutama tommonen sympaattinen tämmönen altavastaaja, niin mun mielestä kuitenkin ihan kiva tuolla. Ja tosissaan mä en osannut lapsille sitä Curaçaosta tai niin kuin Tuukka lausui tuossa Curaçao kertoa sen enempää, koska mäkin ajattelin, että kyseessä on siis Curaçao ja sanoin heti siihen, että hei stop nyt, tämähän on juoma, mistä me nyt puhutaan. Ja siis siitä mä olisin osannut kertoa vaikka mitä, koska sehän on semmoinen, siinä on niin kuin, se on vähän semmoinen, riippuu, että kuinka karvas se Curaçao, mutta siinä on semmoinen niin kuin appelsiinin aromi, mikä siinä tulee. Ja sitä on sitten, ne tekee sitä, muista Alkosta saa se bolsion 20 pinnan

0: Vesterinen yhtyneen kohti Sydänpeltoja. Tuohon tuli viestiä WhatsAppiin Kustilta, että tästä kurakaasta tai kurasaasta tehtiin legendaarinen sininen enkeli drinkki ja tuli siivet selkään. Joo, se on totta, kun se on semmoista sinistä, mutta mun mielestä sinisessä enkelissä alkuperäisessä se on se Parfait Amour-likööri, jota käytetään sitten taas siinä vodkan ja sitten esimerkiksi Spritein kanssa. Mutta me jatketaan Kustin kanssa näitä drinkkireseptiä jatkaamista tuolla meidän WhatsAppissa numeros 0403564556. Kello 13 minuuttia yli 8 justiin, niin Tuukka paikan päällä.
1: Täällä on hei tätä maikkariuutisia sivulla. Marco Bjurström on ollut huomenta Suomessa.
0: Pum-tsi-pum.
2: Ai että mä rakastin sen ohjelmaa, mä rakastin, Juusokin taisi tykätä, niin kuin osaan.
0: Joo, mä nostan käden pystyyn vireen merkiksi. No.
2: Se oli ihana ohjelma, joo.
0: Otan
2: mitä
0: kortin vasta.
2: Mitä make?
0: Ei kai ulos jo sen.
2: Mitä make?
0: Voisi tullakin.
2: Mä kuuntelen.
0: En protestoisi. Vähän harmittaisi mennä suihkuun.
2: Mitä make?
1: Marko on ollut kertomassa justiinsa näistä Bum-tsi-bumin huippuvuosista ja sanoi, että silloin oli aika rock-tähti olo.
2: No
1: kaikki tunsivat, kaikki tunnistivat, kaikilla oli mielipide. Oli joka lehden kannessa. Oli paljon töitä, oli keikkoja. Paljon ihanaa, paljon kiitosta.
2: Se oli upeeta.
1: Ja sanoi, että on ollut koko kansan pällistelyn kohde. Se oli tosi kivaa, koska ihmiset olivat kauhean ystävällisiä.
0: Nami.
1: On varmaan niin kuin vuosien varrella muuttunut toi niin kuin kaikkiin tommosiin TV-esiintyjiin niin kuin suhtautuminen, että se ei ole pelkkää niin kuin nami-namia.
0: Ei, eikä pusi-pusia. Halihalista puhumattakaan.
1: Ja hän sanoo täällä, että vaikka moni asia elämässä muuttui julkisuudessa,

0: julkisuuden myötä, niin hän piti koko ajan kiinni siitä tanssin opettamisesta ja yritysvalmentamisesta töistä, joita hän oli tehnyt jo pitkään ennen julkista uraansa. Ja julkisuus ei saanut häntä pimahtamaan, kuten hän itse asiassa muotoilee. Tämä oli kyllä kurja nyt, kun tämä Bum Tsi Bum teki tämän niin kuin uuden tulemisen.
1: Mä just sanoin, että siinä pimahti sitten taas.
0: Siinä pimahti.
2: Ja tuli, pimahti ihan kaikki.
0: Tuli kasetista filmi ulos, koska se oli kurjasti tehty. Kuka sitä sitten juonskaan?
1: Se oli kuule toi
0: Salmisen Roope.
1: Kalle
2: Lindroth. Ja sitten tehtiin vielä kerran ja sitten oli Aana Pelkonen.
0: Eli Smakin Kalle.
1: Joo, mutta ei se ollut Kallen vika tietysti.
2: Ei tietenkään ole, mutta siis niinku aivan. Ei
1: kenen vika se sitten oli, mutta se käsittääkseni Marko Byströmiä ei edes niinku mitään keskustelua ei käyty ja sen takia siinä sitten siitä tuli nauhoitettu.
0: No mutta ei tässä nyt tee maailman ympäri TV-ohjelmaa ilman Simo Frangenia. Niin et sä tee myöskään Bum Tsi Bumia ilman Marko Byströmiä. Nämä on niinku semmosia niinku ihan perusjuttuja. Juh. Joo. Hän sanoi, että hän on tehnyt aikanaan Bum Tsi Bumia yli 200 jaksoa ja ohjelmassa on vieraillut vuosien saatossa valtava määrä tietysti tuttuja henkilöitä, mutta hän paljasti, että hänellä on ollut yksi ainoa sääntö ohjelmassa vierailevien henkilöiden suhteen. Oli yksi henkilö, josta sanoin, että vain kuolleen ruumiin.
1: Ai jaa.
0: No niin. En kerro, kuka hän on. Hän ei sitten koskaan tullut. Minulla oli veto-oikeutta, että häntä ei oteta hän kertoo.
1: No kuka ei koskaan ollut Bum Tsi Bumissa, koska siinä oli kaikki. Moneen kertaankin.
0: No kun nyt täytyisi miettiä, no se ei ole varmaan Adolf Hitler henkinen.
1: Niin, ei tämmöinen niin kuin joo.
0: Vaan se on joku, joka on ollut oikeasti niin kuin, että kanava olisi voinut hänet haluta, mutta Marko ei.
1: Onko Tauski ollut Bum Tsi Bumissa?
2: Siis mulla on se heti mieleen valitettavasti joku niin Frederik.
0: Mutta ei siihen aikaan. No, miksei?
2: Niitä, onko tämä ollut niinku henkilökohtaista kemiaa vai onko täällä ollut joka on tötöillyt jossain julkisuudessa kuitenkin pärjännyt niinku tuolla musiikkiuralle, että olisi tavallaan haluttu sinne sitten, että onko siellä ollut jotain tämmöistä niinku behind the scenes -tapahtumaa?
0: No tavalla tai toisella meidän pitää tämä täytyy kaivaa esiin.
1: Okay.
0: Tuli muuten tuosta Adolf Hitleristä mieleen nyt johdannainen.
2: Niin
0: näittekö tämän keskisuomalaisen jutun? Tässä ovat Huhtasuon yhtenäiskoulun poikien lukuvinkit kesälomalle.
1: En ole
0: sitten lainaus. Kirja sopii taikuudesta ja velhoista kiinnostuneille, kun joku on kertonut Harry Potterista. Mutta täällä on joku isäntä, siis yläastelainen ilmeisesti.
2: Mm.
0: Niin, tämä nimi nyt on mustattu tästä, mitä mä luen, koska yksityisyyden suoja. Niin,
1: ja ehkä alai, niin kuin.
0: No joo, niin. Mutta hänen kirjasuosituksensa on toissaan Mein Kampf.
1: No
0: on
1: näin.
2: Oho.
0: Taisteluni, osa yksi, tilinteko, kriittinen editio, suluissa Adolf Hitler.
1: Ketään tätä kaapissa
0: hän on itse tässä kommentoinut, että kirja kertoo tunnetusta ja vihatusta henkilöstä historiassa. Se yllätti, kuinka rauhallinen ja hiljainen hän oli lapsena. Hän oli yksinäinen, ei hirveä rähisiä ikinä. Voisin suositella kirjaa yläkouluikäisille ja siitä vanhemmille.
1: Joo.
0: Niin, nyt on mennyt B. En tiedä missä järjestyksessä, mutta on voinut mennä kaikkien aikojen trolli läpi ja keskisuomalaisen toimittajan ottanut sen niin kuin
2: koukkuinen päivinen,
0: niin niellyt torapalan.
1: Mä itse olisin suositellut Viisikko ja vaarallinen natsi niin teosta.
0: Joo.
1: Se on jännä kesäkertomus, kun lapset kohtaa tämmöisen tosissaan niin kaavoihinsa kangistuneen vahvasti.
0: Mutta kiitos suosituksesta.
1: Kiitos siitä. Hei, Yleltä tuli muuten Tuukka viesti tuossa äsken mulle WhatsAppiin, että sanoi Tuukalle, että ihan helposti onnistuu maailman ympäri ilman Simo Frangenia.
0: Onnistuuko?
1: Joo, hän sanoi, että
0: kuka sen on tehnyt?
1: Tosta noin. Ei, siis on se tehnyt sitä, mutta kuulemma, että jos sä haluat maailman ympäri, niin tekee sen ihan tosta noin ilman Simo Frangenia sulle hokkuspokkus.
0: Niinkö?
1: Joo, sanoi. Että...
0: Eikö se ollut maailman ympäri?
1: Joku semmoinen se oli, mutta oliko toi, miten toi, missä oli se Markus Kajo? Onko se ollut siinä samassa ohjelmassa aikaisemmin vai sekoitanko mä puurot
2: ja velli? Joo, oliko Bum Tsi Bumissa kaikki, ketä siihen osallistuneet vieraat, niin oliko ne kaikki siis niinku, kyllä mä sen tiedän, mä aina pelasin sitä
1: punainen
2: kotona
1: lukku,
2: mukana.
1: Niin pysähti.
2: Mutta pitikö niitä kaikki olla siis jotain tämmöisiä niinku laulutaitoisia ihmisiä?
1: Aluksi oli, mutta sitten alkoi jossain 7 sanalla kierroksella,
2: niin sitten siellä
1: näyttelijät tuli aika nopeasti siihen. Ja...
0: Hei. Joo. Meidän kuulijat on niin kuin nyt täällä lähtenyt vetämään omia johtopäätöksiä ja johtolankoja ja
1: mistä
0: pisteitä
1: yhdessä. Kaikista
0: mahdollista aiheista. Kuka se on se, ketä siellä ei ole ollut,
1: mutta
0: kuka olisi voinut olla. Niin tosi moni sanoo täällä Toni Halme. Ja sitten pari sanoo, että Andy McCoy niin ei ole ollut Bum Tsi Bumissa, mutta olisi voinut ihan hyvin haippinsa puolesta olla.
1: No tossa on hyviä, noin parempia heittoja kuin noin meidän, mä sanoisin noin.
0: Myöskin tänne Jani... Vaikka Jari laittoi, että Tero Vaara uskoisin, niin hän on myöskin ollut jollain listalla.
1: Onko, eikö todella Marko ei ole saa koreografia taivuteltua, hei, vielä on kesää jäljellä?
0: Hei, nyt kun tässä ollaan kaksi aihekenttää yhdistetty, Adolf Hitler ja Tero Vaara, niin eikös Tero Vaaralla ollut Hesarissa joku juttu näistä, niin eikö hänellä ollut jotain tämmöistä hässäkkää, ei siis mitään tollasta hässäkkää.
2: Nyt katsii varmaan vähän tuplatsekkaan näitä faktoja.
0: Joo, täällä on Tero Vaara ei perussanojaan, mutta mitkä ne oli ne sanat? Niin, sitä jäädään selvittämään.
1: Parempi
0: älä laita vielä eteenpäin. Älä vaan, mun on pakko selvittää, että tässä menee faktat nyt oikein. Oot pelaa mulle pikkusen aikaa.
1: Mutta siis sä haluat nyt selvittää ilmeisesti. Nyt me puhutaan Mamba Tero Vaarasta.
0: Juu.
1: Ja sit hänen jostain hässäkästä.
0: Yes.
1: Joo, mihin ei liity millään tavalla kuitenkaan kansallissosialistit. Näinkö sä? Vai mitä sä niin
0: kuin? Eikö tässä oli joku, se hänen sanansa oli jotenkin, ne liittyy jotenkin.
2: Nyt tarkkana sitten. Tarkkana ennen kuin sanon. Mä yritän etsiä sulle täältä myös tunkanuttia joka paikasta.
0: Joo, tää on hiton pitkä juttu, niin jossainhan tänne se on jemmattu se kohu hässäkkä.
1: Että hän sanoi jossain haastattelussa jotain, mikä sitten.
0: Mun mielestä joo.
1: Yksittäiset sanat siinä.
0: No niin, täällä. Sanavalmis ja hittejä pursuva artisti olisi täydelle osastu esimerkiksi vain elämään illallispöytä, mutta Satulinnassa häntä tuskin tullaan jatkossakaan näkemään. Vaara itse arvelee, että hänen ulostulonsa saattoi olla myös oman julkisen kuvan tuhoamista. Hän ei halunnut olla naistenlehtien neulepuseroinen allekarho, joka esityy vaimokassa yleensä.
1: Missä mitä se sanookaan? Nyt mullakin soittaa ja vähän kelloa.
0: Oota, tässä se on. Joo. 2013 blogikirjoitus.
1: Siinäkö se on?
0: Juu.
2: 2011 hän antoi Hymylehdelle haastattelua, jossa komppasi Jussi Halla-aho ja linkitti omilla nettisivuillaan Hommafoorumin keskustelua. Hän kritisoi monikulttuurisuutta ja vertaisi sitten kommunismiin ja ihmetteli, miksi suomalaiset eivät saa olla enää mitään mieltä. Terveisin Helsingin Sanomat.
0: Näin,
2: ja 2013 on jatkunut
1: niin
2: sitten.
1: Niin Jussi sanoo, kommunismi on hieno asia.
0: Joo, mutta Simo Frangen ei lähde maailman ympäri, vaan hän lähtee Tampereelle. Muista se.
2: Tämä oli paljon kaikkea.
1: Näillä eväillä kohti päiviksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
3: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kuusi mäntyt.
2: Tammi.
3: Ja vahtera. Haapa.
1: Koivu.
3: Haapa.
1: Koivu. Raitaja.
3: Ja pihlaja.
1: Kuusi.
3: Haapa.
1: Ja lava.
3: Leppä. Tuomi.
1: Koivu.
3: Vahtera.
1: Kataja.
3: Pihlaja.
1: Mänty.
0: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
3: vahtera.
4: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
13: Kuules poika.
14: Niin?
13: Se on ilmoja pidellyt.
14: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
13: Näin on. Tilaatko norsun?
14: Eli hinausautokeskuksen.
13: Niin.
14: Tilaan.
15: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
16: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hyvällisenä maku.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Viivi ja aamun kuiskaus, hänen versionsa tästä Stellan kappaleesta. Kello 8:30. Huomenta vaan Lypsiä, että käynnistellään päivikset tämän viikon osalta, mutta onko tilanne se, Tuukka, nyt viime viikollahan meillä oli täällä pormestari kisaamassa, niin me ei sitä viikkokisaa ikinä ratkottu, mutta onko tilanne se, että Tinni johtaa kuinka monella, että onko mulla siis mahdollisuus kiipeä, meillä on 2 viikkoa tässä nimittäin jäljellä ennen kesälomaa.
1: Niinkö?
0: Joo, niin mä mietin vaan, että mikä on, että johtaako Tinni 1 vai 2 viikkoa?
1: Tinni johtaa 1.
0: Eli sit se on ihan, että jos mä tällä viikolla voitan, niin me saadaan thrilleriviikko tohon loppuun.
1: Joo, mutta nyt täällä on tämmönen pistetilanne on tähän viikkokisaan on Tinni 3, Juuso 1.
0: Ai niin, ne siirtyi ne viime viikolla.
1: No totta kai ne siirtyi.
0: Mä kuitenkin kuulla palkinnoksi sun Halo Helsingin lempibiisi?
1: Jos laitat kuussa tuulee, niin saat.
0: Joo, se oli kyllä joku eri mun mielestä silloin, mutta...
1: Se oli reiviruola silloin, mutta se,
0: niin.
1: Vaan, se on vähän...
0: Joo, se, joo. No niin, pelataan.
2: Noniin. Nyt päiväajan tasalle Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
1: Joo, elikäs, juu.
3: On se. Nyt jopa ihan jännittää tälläkin puolella pöytää.
1: Tämä on jostain, jos jollain tavalla tämä on niin kuin sairas päivä.
0: Missä päivä?
1: Mielessä? Täällä on niin paljon matskua.
0: Ai jaa.
1: Täällä historiakirjoissa.
3: No kerrankin näin päin.
1: Nyt siitä liikkeelle, että tänään on 15. kesäkuuta. Ja nimipäivä onnittelut, niin lähtee Vieno, Moona, Mona ja Viena nimisille.
0: Joo.
1: Ja tällä päivämäärällä vietellään myös aikamoisia juhlapäiviä. Nimittäin muun muassa niin keskiaikainen Latvia. Päivää vietetään tänään.
0: Pyhän päivä.
1: Vituksen tanssin päivä. Tuommoinen päivä oikeasti.
0: No, joo.
1: Oikeasti.
3: Pysyksä nyt niin kuin
1: kristitty rivillä? Marttyyri oli pyhä vitus, mutta täällä on myös viljelijöiden päivää vietetään tänään Etelä-Koreassa. Niin kuin sanoin, täällä on paljon matskua, mun mielestä myöskin semmoista tietoa, mitä mun ei olisi tarvinnut tietää.
3: Ja syytä ja. Juhlaa.
1: Mutta tänään on joku globaali päivä. Mikäs globaali päivä tänään voisi olla? Liittyy meidän maapalloon.
3: Tänään joku ylikulutuksen päivä.
1: Ei tommonen. Liittyy luonnonilmiöihin.
0: Tänään.
1: Maailman mikä päivä?
0: Maailman...
3: Myrskytuulipäivä.
1: Oot tosi... Juuso.
3: Tornadopäivä.
1: No.
0: No niin, mä sanon pyörremyrskypäivä.
1: Ei.
0: Ei. Mulla on toinen sitten, jos Timmi saa väliin.
3: Myrskypäivä.
0: Juuso.
1: No.
0: Hirmumyrskypäivä.
1: Ei.
3: Sadepäivä.
1: Ei. Se on sanottu se oikein.
0: Juuso.
1: No.
0: Tornadopäivä.
1: Ei, älkää menkö noin pitkälle. Ottakaa se perusmuotoinen. Ei, älkää menkö noin, älkää laittako överiksi sitä.
0: Juuso.
1: No.
0: Janne Tulkki, myrskylepeli, myrskynpäivä.
1: Elä mene edes noin pitkälle.
3: Sadepäivä.
1: Ei, kun se toinen.
3: Tuuli, aurinkoinen päivä.
1: Mikä sun vastaus nyt on?
3: Aurinko.
0: Juuso kokeilee. No. Joo, tuulenpäivä, tuulipäivä.
1: Joo, maailman tuulipäivä.
0: No.
1: Tänään vietetään maailman tuulipäivää. Yes. Juusolle piste siitä.
0: Hyvä.
3: Ihan järjetön.
1: Ja sitten kun lähdetään katsomaan näitä tämän päivän tapahtumia, niin tosissaan, täällä on hirveä määrä matskua, mutta aloitetaan siitä, että tällä päivämäärällä niin on nähnyt ensi-iltansa muutamankin eri elokuva, 94 ensin ja sitten 95. Otetaan toi 95 tosta pois kuleksimasta, niin mikäs elokuva se mahtoi olla, jos se matsku kuulostaa niinkö tältä?
3: Tiina, no. Pocahontas.
1: Kyllä.
0: Ne onkin mut.
3: Arja Forever.
1: Eli yksi. Leijona kuningas 94, Pocahontas 95 ja Batman Begins 2005. Tommosia leffoja. Tää on ollut niinku leffapäivä.
0: On selvästi.
1: Sitten tätä 2007, niin jonkun yhtyeen albumi on myös nähnyt päivänvalonsa. Ja mikä se yhtye on, jos musa kuulostaa täältä?

0: De.
1: Juuso.
0: No.
1: Cardigans. No ei pakko oli kokeilla.
0: Mutta saa kokeilla. Se on, tässä on joku väri ja sitten joku kuvio.
1: Väri ja

0: toi...
1: Väri on valkoinen.
0: Joo. Se on toi, ota... Juuso, joo. Nyt tuli White Stripes.
1: Kyllä. Juusolle piste sieltä. Heidän studioalbumi Iggy Thump on julkaistu 2007.
0: Se on kyllä tuttu biisi sillä lailla, mutta ei toi, piti aika paljon vinkkailla, että sai toi yhtyeen tuolta, mikä joo, sen esittää. Okei, 2-1 Juusolle.
1: 2010 omalla nimellä vastausvuoro. VSO ilmoitti, että nyt ei enää julkaista hänen teoksiaan ollenkaan. Mm. Kuka se oli? Kenen teoksia ei julkaistu?
0: Oliko siinä joku hässäkkä?
1: Päätös liittyy tämän kirjailijan ja muiden kirjailijoiden riitaan uuden toimitusjohtaja Anne Bajarsin kanssa.
0: Aha.
1: Ja voin sanoa, että jos tämä päätös on tehty, niin ei varmasti taloudellisista syistä, koska kyllä liikkuu kirja muuten hänen, suomalainen kirjailija.
0: Aha,
2: Tiina, onko se joku Juha Vuorinen?
1: Ei Juha Vuorinen.
0: Se voisi olla Juuso Arto Paasilinen.
1: Ei.
2: Tiina, no. Sofi Oksanen.
1: Kyllä.
0: Aivan.
1: Eli 2010 VSO ilmoitti, että Sofi Oksasen kirjoja ei enää lähde liikkeelle tästä puljusta.
0: Selvä. Selvä peli ja 2-2 Tiina kaventaa.
1: Seurapiiri elämää, kun mennään katsomaan. Mm. Niin 2002 ja 2010 on menty naimisiin ja mä kerron teille nytten, kertokaa mulle kuka on mennyt. Omalla nimellä vastausvuoro. Jos on menty naimisiin Dennis Richardsin kanssa, niin kuka?
2: Toi.
0: Juuso. Ei se ehkä. Carmen Electra.
1: Ei.
2: Ei. Ku toi. Älä, annapa nyt vähän vinkkiä. Mä tiedän, kenestä kyllä nyt puhut.
1: Siis Dennis Richards.
2: On se daami.
0: Joo, joo, mä tajusin sitten.
2: Mut tuli mieleen. Sekin voinut mennä naimisiin. Ei siinä olisi ollut mitään. Se on toi. On sekava
1: äijä.
2: Niin just tää.
1: On ollut.
2: Mä just katsoin sen, sen dokkarin siitä. Just
1: miehen puolikkaat.
2: Niin. Älä. Ei.
0: Älä huuda, kun mä en saa sitä päähän.
1: Carlos Irvin Estevez.
0: Onko toi se oikea nimi?
1: On.
2: On toi se,
1: mutta tunnetaan paremmin nimellä.
0: Siis toi.
2: Annatko nimikirjaimet?
1: CS.
2: Tiina.
1: No nyt tuli yhdestä suusta.
2: No me tiedetään molemmat se nyt.
1: No sanakaan kolmelle. 1, 2, 3.
0: Charlie Sheen.
1: Joo, kyllä. Ja sitten toinen, he meni siis 2002. 2010 meni sitten Kalista Flockhart ja...
2: Tiina.
1: No.
2: Ei kun ota toi...
1: On penkillä.
2: Joo, joo.
1: Tämmönen kaveri, jonka sukunimi on myös automerkki.
0: Aha.
2: Mä tiedän, kenestä sä puhut.
0: Jorma Pös.
2: Tänkin.
1: Tähtien sodasta. Indiana Jonesista. Blade Runnerista.
2: Tiina.
1: No.
2: Harrison Ford.
1: Kyllä.
0: Aivan, tietenkin.
1: Sieltä olipa jäisi. Mikä tilanne?
0: Tiina johtaa 4-3.
1: No niin, sit synttärisankarit vielä. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään Dryden Mitchell. Hän on jenkkilaulaja ja muistamme hänet mistä yhtyöstä.
2: Mikä vuosi syntynyt? Sori, mä enkin.
1: Oli syntynyt vuonna 76. Mm-hmm. Mikä yhtiö on tämmönen?
2: Tiina, The Bloodhound Gang.
0: Ei, kun tää on toi...
2: On joku Bloodhound
0: Juuso,
2: Gang!
0: Juuso, Alien and Farm.
1: Kyllä.
2: Niin on. Nääkin
1: olisi samaa yhteyttä. Mitä Bloodhound Gang kuulosta tältä? Kuulostaa.
0: Ei ihan ehkä munkaan mielestä.
2: No
0: on se vähän samaa osasta.
2: On.
1: Onko se tämmöistä?
0: No, on se sitäkin.
2: Jos me ihan tarkkoja ollaan, niin taitaa ihan Michael Jacksonin mennä.
0: Niin, se on niin totta, joo. Että kyllä tämä raikas coverihan tämä on.
2: Todella,
0: se on
2: joo.
1: Totta. Se on, mutta...
0: Mut no, sanokaa okay. Alien Ant Farmin toinen leka.
1: Ei,
0: yes.
1: Ei tieto.
2: Niin, ja tämäkin 100% vaan äänitetty uudestaan.
0: 4-4.
2: Ei mitään.
1: 81 on syntynyt William Dean Martin. Hän on kitaristi, mutta mikä on bändi, jossa kuulostaa tältä? Mikä oli tilanne?
0: 4-4.
1: No ratkaistaanko tällä?
0: No käy sekin.
1: No ratkaistaan tällä. Mikä niin yhtye, jos musa kuulostaa tältä?
0: Juuso. Green Day.
2: Tiina. Sum 41. Tiina. Good Charlotte.
0: Sehän se on. Sehän se on. Mulla pyörii taas My Chemical Romance ja kaikki muut päässä, mutta kyllä se näin on, Tiina.
2: Onko tässä yhteydessä ne on ne kaksoset? Onko se
0: kaksosia vai veljeksiä? Onko ne ihan kaksoset?
2: Eikö?
0: Joo, mä tiedän, ketä sä tarkoitat. Joo. Kyllä, mutta...
2: Toinen on Cameron Diazin kanssa, toinen on sen.
1: Kaksoisveljet, okay. Benji ja Joel Madden.
2: Joo, just.
0: Joo, Benji, mä joskus on johonkin kysymykseen kaivannut, mutta ei auta, Tinni voitti ja saat taas yhden pisteen viikko finaaliin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Sitten
3: Kodari hoitaa.
4: Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
5: grillit, lempparit, suuntana sittarit. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I. Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Sori. Saanko lainata sun suihkua?
17: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
16: Juu, mä voin ottaa.
17: Onko sun suihku rikki vai?
16: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
18: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Kuules poika.
20: Niin?
19: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
20: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
19: Niin. Tilaatko norsun?
20: Eli hinausautokeskuksen.
19: Niin.
20: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
8: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
13: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Oikein hyvää huomenta, lypsät 12 minuuttia vaille 9 kello. Vähän ei oikeeta asiaa tähän väliin. Tuossa pläräisin uutisia ja mä tuossa eilen illalla Yle Uutista kuulinkin, että Donald Trump olisi halunnut tähän hänen syntymäpäiväjuhliensa yhteyteen, joita juhlittiin siis nyt eilen illalla tai yöllä Suomen aikaan, niin siinä sitten tämmöisiä iloisia uutisia tuosta Iranin tilanteesta kertoa ja muuta. Ja kyllä niitä nyt sitten loppujen lopuksi on saatu, nimittäin tässä aamun aikana on uutisoitu siitä, että kyllä siellä on nyt jonkinnäköiseen sopuun päästy, myös Iran on tämän vahvistanut, tämän tilanteen. Siellä nyt sitten on molemmat osapuolet vähän eri mieltä siitä, että kuka pakotti ja kenet mihin tilanteeseen, mutta että nyt on niin kuin tunnelin päässä lohtua ja tämä on näkynyt ainakin sillä tavalla, että öljyhinta tipahti tuossa dunkkas oikein kunnolla. Aasiassa on pörssit lähtenyt nousuun ja tilanne on tämä, että nyt enteillään tämmöistä näin niin kuin tämän eskalaation jonkinnäköistä päätöstä.
2: Mutta tiedätkö, miten tuossa voi käydä?
1: Miten siinä voi käydä? Mm.
2: Siinä voi käydä sillä lailla, että Iran ja jenkit futiskisoissa, jos molemmat jää lohkonsa kakkoseksi, niin arvaa, ketkä pelaa vastakkain.
1: Onko toi oikeasti mahdollista?
2: Se on mahdollista. Se on mahdollista.
1: Siis
2: siellä on ja kuitenkin, vaikka me oltaisiin kuinka lähellä rauhaa, niin kun toi peli saapuu, niin siellä voi tapahtua semmoisia asioita, että rauha pyyhitään pois pöydältä.
1: FIFA on säätänyt niin paljon kaikkea ja suhmuroinut tässä vuosien aikana, niin eikö tätä todella ole voitu suhmuroida sillä tavalla, että tämmöinen ei niinku periaatteessa

0: sä oo ennen siis tyyliä sit vaikka niinku finaalia mahdollista. Et eikö ne lohkot olisi voinut pelata sillä, että se ei ole edes tämmöistä todennäköisyyttä, ei ole tommonen jatkopeli. Ja vielä jatkopeli.
1: 3. heinäkuuta, eli päivä ennen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlaa, niin saattaa toteutua jalkapallon MM-historian poliittisesti latautuneen ottelu. Ja se on aika paljon sanottu, koska onhan noita latauksia ollut aikaisemminkin. Mutta tosissaan, jos Iran ja jos jenkit molemmat jää lohkonsa kakkosiksi, niin, niin silloin ne kohtaa.
2: En tosta tuu mitään.
0: Eli periaatteessa Tuukka, nyt me lähdetään tästä, kun me lähdetään. Nyt me mennään puuilon kautta, me ostetaan semmoisia kanistereita ja isoja. Me käydään tässä nyt viikon verran tankkailemassa bensaa. Joo. Varastoidaan ne paloturvallisesti sun siihen terassille, koska siihen mahtuu.
1: Katsotaan, nyt jenkit voitti se eka ottelunsa Paraguayt vastaan 4-1. Ne on niinku keulilla tossa. Tossa lohkossa. Ja Turkki hävisi Ausseille miten?
0: Joo, niin siinä kävi 2-0 muuten vielä.
1: Harre, good. Eli toi jenkit on kuitenkin niinku aika kovasti kiitossa ja lohkon voitossakin.
0: Joo, mitä siellä Iranin lohkossa sitten taas löytyy?
1: No, ootapa nyt, kun näitä on 48 näitä lohkoja.
0: Mä tiedän, niitä on aika reippaasti siinä, mutta et mitä sieltä?
1: Tuolla on Iran, ei ole pelannut peliäkään vielä, koko lohko ei ole aloittanut vielä. Siellä on, kato, Belgia, Egypti, Iran ja Uusi-Seelanti, ja niin kuin oletusarvo on, että Iran olisi tuossa tappelissa tuosta kolmospaikasta ja ehkä niin kuin parhaana lohkokolmosin sitten jakoon, mutta eli kaikki ennusmerkit nyt viittaisi ehkä siihen, että tätä ei kuitenkaan nähdä tätä peliä, mutta kaikki on mahdollista.
0: Peleistä puheenjohtaja, Tinni, mikä kisa meillä on täällä Suomen Popilla käynnissä? Ihan vaan, kun jengi soittaa tänne ihan villinä, niin minkälainen kisa meillä? Halo?
3: Joo, tässä on Houtovirauki, moikka.
0: Kuka oli?
3: Houtovirauki, moikka.
0: Moro, mitä soittelet?
3: Mä soittelen tämmöistä asiaa, että tytär väsi viikonloppuun kummallakin kädellä Euroopan mestaruuden omassa sarjassaan Romania.
0: Come on.
3: Mä toivoisin, että soittaisitte sen.
1: Nyt joudut vielä kerran, eli käden väännössä voitti vai?
3: Joo, omassa sarjassaan. Euroopan mestaruuden.
1: Aivan mahtavaa. Ja minkä halusit, että soitetaan siis?
3: Ihan vaan soitatte ja onnittelette.
1: Okei. Okay. No pistätkö sä numero?
0: Niin, ja sä oot suorassa lähetyksessä, että jos hän on kuulolla, niin tästähän lähtee onnittelut.
3: En usko, että on.
1: Kädenvääntö. Oliko se Euroopan mestaruus?
3: Euroopan mestaruus.
0: No mutta onks hän pitkäuninen? Kato, kun meillähän loppuu kohta hommat. Että.
3: Ei se väliin. Kyllä tähän aikaan ihmistä kuuluu elää. Onne, missä vaan.
0: Niin just.
1: Oliko se tää Zeus Open?
3: Nyt oli vissiin,
1: juu. Se on ollut jo kuukausi sitten, että aika pitkään on isäkin juhlinut näitä.
3: Mä en sanonut mitään, mutta se on nyt viikonloppuun oli kisatilanne.
1: Me selvitetään ja mä lupaan, että me onnitellaan nimellä.
0: Just näin, ja jos hänen jotkut ystävät kuulee, niin sit voi ainakin vinkata, että näin on tapahtunut. Mutta hei, kiva kun soittelit ja onnittelut vielä isälle tästä. Tää oli hieno saavutus.
1: Kaikkea hyvää.
0: Moro. Okei. On se kesä on käynnissä.
2: On se käynnistynyt.
0: Ei nyt loppu täältä. Mä en tiedä, kaikki vissiin soittiko koko suku sama asia. 5-6 linjaa samasta hommasta.
1: Eikö ota nyt?
0: Akato, niin onkin.
1: Kysy, mikä on.
0: Täällä nyt tuli joku seuraava. Halo, kuka siellä?
4: Sami, terve.
0: Terve, no, Sami. Terve. Onko sullakin ollut joku kädenvääntöhomma?
4: Kädenvääntöhomma? Niin. On, juu. Mä soitin siihen satasen biisiin.
1: Onko meidän semmonen?
0: Niin.
2: Nyt
0: väännetään kättä. Pistä kyynärpää pöydän, nyt me väännetään kättä meinaan. Se on ihan semmonen.
1: Kerro säännöt.
2: Niin, Sami, mikä tää peli on?
4: Mikä tää peli? Tää oli se, että kun kuullaan Dr. Albanin It's My Life.
0: Niin just. No niin.
2: Hyvä, että kirkastit meidän
0: peli
2: muistiin.
0: Peli on selvä.
2: No niin. Että Dr. Albanhan tossa tosiaan soikin muutama otteeseen. Ihan loistava.
0: Pistetään rahat tulee, kai sinä auta mun tähän. Kiitos tästä.
1: Stappabilitis, stappabilitis, stappabilitis.

0: 1903. No niin,
1: eli
0: nyt se soi.
1: Eli 100 biisikisa.
0: Joo, siinä ei ole kyllä 100 palkintona, mutta on palkintona.
1: On
0: siinä. Ai se on semmonenkin palkinto.
1: On, totta
0: joo,
1: hitossa.
0: Kyllä. Eli nyt kaikki Dr. Alban fanit soittamaan. Jos pääset linjoilta läpi, niin vastaat yhteen kysymykseen oikein,
1: kolme.
0: Niin sille tulee. Vai kolme?
1: Joo, ja prosentit päästä linjoilta läpi on valtavat, koska meillä ei yhtään soittaa meidän
0: linjoilta.
1: Meillä
0: ei tämmöistä kilpailuakaan.
1: Ihmeellistä
0: meillä
1: kyllä.
0: Kilpailuakaan olemassa.
1: Ihme, kun jengille fyrkka kelpaa.
0: No täällä on ensimmäinen. Haloo, kuka siellä?
2: No haloo, Mika.
0: Terve Mika.
1: Mika. Tervetuloa Satasen Dr. Alban kilpailuun Radio Suomi Popille. Ootko valmis kisailemaan?
2: Joo, kyllä.
1: Hyvä.
2: Kysyste helpoja.
1: Mulla on tässä sulle kolme kysymystä ja nää saatat kaikki oikein, niin sulle lähtee sitten Satu Pekka Riihikuivaa.
0: Aha.
1: Ensimmäinen kysymys kuuluu, mistä ammatista Dr. Alban sai artistinimensä doktor?
2: Ei jumalaa. No olisiko se sitten lääkäri?
1: Mene läpi. Joo, hammaslääkäri on oikein vastaus, mutta hyväksytään lääkäri. Seuraava kysymys. Oot jo lähellä. Satu-Pekkaa kuuluu näin. Missä maassa syntynyt? Anteeksi, mä referoin itseäni uudestaan.
3: Mitä?
0: No niin. Tiivistäpä uusi paketti.
1: Mistä maasta Dr. Alban mutti 23-vuotiaana opiskelemaan hammaslääketiedettä Ruotsiin?
0: Mistä maasta?
2: Nigeriata.
1: Ja se on aivan oikein.
0: No näin. Ja näin.
1: Ja viimeinen kysymys.
0: Jatka laulun sanoja. It's my.
1: Kyllä. Mitä lauletaan Dr. Albanin It's My Life-kappaleessa ennen kuin sanotaan ensimmäisen kerran It's My Life? Niin mitä tuossa sanotaan tuossa biisissä, kun siinä lauletaan silleen stappability, stappability, stappability, stappability, it's my life. Niin mitä siinä oikeasti lauletaan stappability-kohdassa?
2: No nyt on liian vaikea. Kysy helpompi.
1: Mä voin soittaa sen sulle.

0: Mikä? Mikä?
1: Mikä?
2: Mitä se muu?
3: Mitä? Stop booking me.
1: Nyt, nyt Google, Dr. Alban, It's My Life, lyrics.
4: Ei kukaan sanonut jotenkin oikein. Ei kukaan sanonut niitä oikein.
1: Ei. Sä oot ihan oikein, Toni. Se on stop bugging me, stop fighting me. Sä oot voittanut just 100 euroa hitmixin voita biisikisassa.
2: Just näin. Ja Mikalle laitetaan kuitenkin voitto.
1: Hyvä, laita meille yhteistyötä WhatsAppiin, niin soitellaan vaikka yli huomenna.
3: Joo, laittakaa maasukilille.
2: Näin me tehdään, Mika. Palataan.
1: Palataan, Joni.
3: Mä pitäisin WhatsAppista yhteyttä.
2: No, no niin, ei muuta Tero, kun mukavaa kesää. It's my life.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
5: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Älä huido.
8: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
25: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
24: Tätä se premiumi tietää.
25: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
24: Niin siis Masterillä?
25: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
24: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
25: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
24: Ja tälle yksi kling.
25: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
26: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
27: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
28: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
29: No mitä kulta?
30: Ootko vielä Prismassa?
29: En, oon Prisma.fiissä.
0: nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
0: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
0: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
0: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Lopullisesta rauhansopimuksesta neuvotellaan seuraavan 60 päivän aikana. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Venäjä teki yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjä iski viranomaisten mukaan Kiovaan ohjuksin ja droonein. Iskuissa on haavoittunut ainakin 20 ihmistä, lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut. Yksi iskuista osui myös Kiovan kuuluisaan, Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan luolaluostariin ja sytytti katedraalin katon tuleen. Lisäksi Venäjä teki yön aikana iskuja myös muualle Ukrainaan. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten bensiinin, dieselin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsi eniten asuntolainojen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa is.fi.
2: Ja sää.
3: Terve. Joka paikassa sataa joka päivä.
4: Oho.
3: Ajoittain on kuitenkin poutaisempaa, aurinko paistaa paikoille.
2: Pystytkö sä pilaamaan vielä mun juhannuksen tähän vai näetkö sä sinne, että onko siellä niin kuin... Mä jossain vaiheessa viikonloppua kuulin huhuja, että juhannukseksi kuitenkin helpottaisi, että nyt nimenomaan ehkä maanantaista torstaihin otetaan vähän vettä niskaan, mutta jos se sitten niin kuin sinne juhannus...
3: 17 tuntia sitten Iltalehti otsikolla juhannus lähestyy, luvassa on täysikäänne. Juhannusaatoksi on luvassa monin paikoin kesäistä säätää juhannuspäivänä, lämpötilat voivat nousta jopa helle lukemiin. Tämä on tullut siis eilen sunnuntaina kello 15.57 osoitteeseen iltalehti.fi. Alkuviikko sateinen, mutta sitten pitäisi tosiaan käännähtääpi. Mutta onko näihin luottamista tässä kohtaa vielä? Sanoisin, että ei.
2: Katsellaan lähemmin.

0: húzok, lipszemem, lipszemem, lipszemem.
1: Sadesäistä tuli kierrepallolla mieleen, että Tuukka, me ollaan kuitenkin niinku vuoden golfmedia. Sulla on siinä sun edessä ihan palkintopokaali siitä muistuttamassa.
2: Se on muuten tässä pöydässä.
1: Niin golfmedia jäseneltä toiselle, niin semmoinen pieni pyyntö, että jos sä sanot mulle perjantaina, että sä oot menossa pelaamaan golfia, niin mene pelaan sitä golfia, tai jos oot ollut mennyt pelaamaan sitä golfia, niin muista laittaa gamebookiin se peli, koska mä viihdytän kato itteeni sillä, että mä seuraan, että miten mun kavereilla menee golfkierroksella, ja mulla ei ole kauhean montaa kaveria siellä, niin sit mä kävin kattoon monta kertaa perjantaina, että jokohan on Tuukan kierros alkanut, kun mä olin itsekin pelaamassa, niin sit mä ajattelin, että sen kiva katella samalla, mutta mä joudun pettymään, nimittäin ei näkynyt miehen nimeä lähtölistoilla.
2: Tiedätkö miksi?
1: Mitä sinä
2: mä olin kyllä pelaamassa, mutta se oli yksityinen peli. Syystä, että lähdössä oli ihmisiä, joiden pitäisi olla töissä.
1: Ja.
2: Niin siellä vältellään vastuuta.
1: Just.
2: Ja blokataan tällä tavalla se, kun on sanottu, että on asiakas tapaamisessa.
1: Joo, just.
2: Niin just, siinä oli semmoinen just.
1: No tämähän selittää.
2: Muuten, hei, nyt, saanko mä kertoa teille? Mä järkytyin. Siis mä oon järkyttynyt.
3: No.
2: Perjantaina tällä nimenomaisella golfkierroksella.
3: No.
2: Niin mä näin jotain niin järkyttävää tinne, että sä olisit alkanut itkeä. Mä vannon ja lupaan.
3: Tää liittyy johonkin eläimiin, tää on ihan hirveet. No.
2: Me ollaan siinä golf-talman laakso kymppiväylällä. Painettu avaukset sinne baanalle ja sit lähdetään kävelemään ja katsotaan, että mitä noi varikset tossa noin oikein pyörii. Heittää semmosia iskulaukauksia, syöksyjä.
1: Syöksyjä,
2: joo. No kenen päälle? Siinä on sorsa ja sorsan poikana. Ja tiedätte varmaan jo, mihin tää on menossa. Se, siinä varsinkin toinen näistä variksista oli aika äkäne. Ja sitten siinä jollain tapaa, eihän luonnon kulkuun saisi puuttua millään tavalla, mutta kun se on se poikainen, se sorsan, pieni sorsan poikainen,

0: Huttisen. Sitten mä katson, niin siellä menee Varis ja Sorsan poikane komeessa kaaressa.
1: Voi voi. Voi voi. Ja ihan hauska tollain. No, mä en ottanut sitä Talman tätä kymppiväylää, Laakson kymppiväylää pelata, kun sanoit, että siinä on siis baanan keskellä bunkkeri ilmeisesti. Kun
0: joo, se on, se on laitettu siihen.
1: Avauksin joo, siihen.
0: Mutta se nappasi sen ja sitten lähti maisemaan ja sitten se Sorsakin lähti maisemaan. Ja sitten me vielä jatkettiin sitten vähän matkaa, niin me nähtiin, että se emo tuli takasettiin sitä poikaa
2: ja
0: sinne.
2: Sit
0: ja sitten se Varis
2: mieli.
0: Hyökkäs vielä sen emon kimppuun.
1: Ai mikä
0: siis
1: ei riitä.
0: Samankokoisen. Se Sorsa oli samankokoinen kuin se Varis, niin se yritti senkin syödä. Ja sitten mennään tuosta ehkä 5 väylää eteenpäin. Me nähtiin taas se yksinäinen Sorsa. Meistä tuntui, että se ehkä yritti hukuttaa itseään.
2: Niin kuin se oli niin surullinen. Niin.
1: Oi, onhan toi luonto on sillain niin kuin, se on rujo. Mutta
0: jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en edes tajunnut, että noi varikset syö noit niinku linnun poikasiikin. Mm. Mä luulin, että ne on niinku haaskalla ja marjoja ja näitä, mutta nehän on ihan siis elukoita.
1: Siis Varis söi vuorella Joonaksen eväsleivä
0: niin,
1: viime viikolla.
0: Niin senkin teki. Mutta se oli kerta kaikkiaan se oli traaginen näky.
1: Mm. Oli se leipäkin, mutta on tää tietysti vähän traagisempi tää. Mutta tommosta se on. Siellä luonnossa, joo. Luonto ei anna armoa.
0: Mutta Juuso, sekin on tuleva. Mä oon muuten menossa huomenna poliisiasemalle keskustelemaan siitä, että saaks mä aseluvat.
1: Aha, niin sulla on tämmönen
0: edessä. Mistä tuli mieleen, että näitä haittalintuja, eli esimerkiksi näitä variksia, niin niitähän sai sampua ihan vaan mennen tulleen ja palates, kun siltä tuntuu. Vaikka kotipihassa.
1: Ai, se menee sillä.
0: Niin, nyt tän jälkeen, niin mä oon antivaris isosti, kun mä näin tän näy.
1: Minkä mailan bagissa aiot korvata tussarilla? Jatkoa ajatellen.
0: No mulla on se utility 3.
1: Sä et ole sitä kauheasti kyllä käyttänyt.
0: Mä en oikein sitä osaa käskyttää. Niin mä otan siihen 2-piippuisen tilalle siihen, niin loppuu se ihmettely ja Sorsan poikasten varastelu.
1: No just näin.
0: Täällä just sanotaan, että siksi niitä haittalintuja pitäisi ampua. Monella se unohtuu kokonaan, että kannosta pitäisi pitää huoli, eikä vaan ampua niitä riistaeläimiä. Niin tommosia haittalintuja pitää laittaa kylmään.
1: Siinä on duunia metsästäjillä sitten tossakin mielessä. Bessiä seuraavaksi, tää on sammumaton.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Siinä Bessin sammumaton, vartti yli 9 kello, oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Tänne laittaa viestiä muun muassa Jaakko, että täällä tukka puhuu paskaa.
0: Mm.
1: Sanoi, että liittyy noihin variksiin, niin ilmeisesti tuossa tuli sanottua, että niitä saa ampua milloin vaan, missä vaan ja millä vaan.
0: Kotipihalla ja kaikkea tämmöistä. Terveisiä muuten sinne, sinne kissalanpojille, jotka huomenna pääsee sunkaan juttelemaan. Tämä on, tämä on tämmöinen huumori. Niin. Humoriohjelma ja tulee tämmöisiä kaikenlaisia tämmöisiä linjanvetoja, jotka on totta.
2: Onko sun korjattavaa siis tähän?
1: Hän sanoi vaan, että rauhoitusajat niilläkin on, mutta Suomessa saisi olla lyhyemmät ajat. Aivan turhaan on pitkitelty, mutta onneksi on poikkeuslupa takataskussa.
0: Mm.
1: Niin, niin joo, varmaan nyt, ei, nyt varmaan pesimärauhan aikana saa ampua yhtään mitään. Kai se nyt on selvää meille kaikille. Mutta myöskin tänne niin laitto viestiä Oskari. Oskari Eräkanava kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja ammutaan kaikki sorsansyöjät. Mä meninkin katsoa YouTubesta just.
0: Oskari Eräkarva.
1: Eräkanava.
0: Aa.
1: Niin katoin, täällä on just variskevät 2026 Grow Hunting. Metsästys.
0: Niin.
2: Niin,
1: täältähän niitä tippuu, hei kuule, komeesti.
0: Mm.
1: Niin, niin, eipä mitään. Sovitaan päivä ja otetaan linnut pois kuleksimasta.
0: Niin. Ritokoski ja Eräkarva vauhdissa sitten
2: niin
0: ihan netissä saakka jossain vaiheessa. Kuulostaa siltä, että mikään ei voi mennä pieleen nyt. Hei, Alisa Syrjää seuraavaksi. Sen jälkeen niin kesäistä musiikkia. On kyllä.
1: Jää katsoa tänne, no niin, tänne laittaa Jaakko
2: just
1: Joensuun suuntaan. Jos nokka vie, niin lähdetään kurmuttaa niitä variksi. Niin mulla menee muuten kesä menee tuolla noin niin pyssyn varressa.
0: No niin, selkeä peli.
2: Meneekö?
0: Tsemppi hei sinne huomiselle.
1: Mä muuten löytänyt, kato, ne pyysi ne skoudet, niin tommosia sotilaspasseja. Mä löydän mun sotilaspassia mistään.
2: No jännä nyt taas yllätti.
1: Niin, nyt kysymys teille metsästäjille, että onko se ehdoton se sotilaspassi vai saisiko se jostain tietsikalta ne koppalakit ei, tarkastettu?
0: Ei varmaan sitä sotilaspassia, mutta sä voit viedä jonkun reseptin sinne.
1: Mitä?
0: Sä
2: Vies se sun, mitä ne on kertonut, miten sä toimit hyvin ja esimerkiksi siellä armeija. Eikö viet sinne sen, missä ne on kirjoittanut, miksi kaikki, kun sä et suostunut pleikkarin pelaamista lopettamaan ja näin, niitä muita lauseita.
1: No niin.
2: Mm. Viet sen sinne. Minäkin olen nähnyt sen monta kertaa.
0: No, katsotaan. Varmasti kuullaan, miten
2: eli
0: keskustelut on
2: mennyt. Eli koska tämä kohtaaminen on siis? Huomenna.
1: Mikä kohtaaminen?
2: No niiden karvalakkien kanssa.
0: Ei se Eräkarva nyt sinne tuu. Ei tässä nyt voi mitään. Terve. Tarvitsis pyssyä. Mulla Eräkarvalla auto käynnissä tuossa pihassa.
2: No, ei se nyt
0: niin mene.
2: Ei se nyt kaukana kautta totuudesta.
0: Sieltä kuuluu latausääniä jostain talpo

0: totuutista jo siellä. No onko, eihän se nyt noin voi mennä
1: totuudesta. Onko sun mielestä kaukana siitä totuudesta, kun toi menee sinne?
2: Ei. Ne donitsipurjat karvalakkeja pidä päässä sontiin, niin se on eri keikki se.
1: No milloin se on se tapa?
2: Huomenna.
1: No niin, kiitos.
2: Vantaalla. Sano, että terve.
1: No terve.
2: Nyt tarvis kunnon tussari. Mennään papan kanssa mettälle.
0: Katso, mulla on karvalakkikin päässä.
2: No niin. Silloin Skoda Fabia käynnissä tuossa pias. Me lähdetään just Joensuuhun ampumaan variksia, niin tarvitsisi äkäseen jonkun tussari käteen.
0: Kyllä.
1: Ei tuu mitään.
2: No nyt täällä jengi vittuilee, että mä en mukaan osaa ampua.
0: No niin.
2: No
0: ei, se oli se metso, se, siihen se ei osunut.
2: Kun vie Tupperwaren katalogi niille poliiseille, no ei oo kiva. Ei oo kiva.
0: Et voi noin.
2: Tämähän tää niinku sotilaskeittejen niinku aliarvostaminen on niinku kerta kaikkiaan kansakuntaa repivä aihe.
0: Onko kansakuntaa repivä aihe?
2: On. Ja on. Tahditonta.
0: Niin on varmasti. Niin on.
2: Koska se loppuu se naureskelu siihen rintamaan, kun te kuolette nälkään.
0: Niin on. On, on.
2: Kuolette nälkään. On, on. Se on ihan sama, minkälaista vihollista siellä kömpii syliin, kun teistä ei ole kuin luut jäljellä.
0: No kyllä mä vähän on se, just kun se, jos esimerkiksi pitäisi niinku sieltä luonnosta sitä ruokaa sitten saada, niin on se, että sinä et sitä voi ainakaan ampua, jos joku tuonne metso tai muu pitäisi riistaksi saada sieltä. Mutta ehkä se siitä. Hei, nyt mä olin sanomassa sitä, että Alisa Syrjän jälkeen kesäistä musiikkia, nimittäin Kottosen Ellu on kuulkaa niin valinnut semmoisen kesäbiisin tuolta suositeltavaksi, että Oksat pois kuleksimasta. Mä en ehkä itse suoraan yhdistä tätä kesään, mutta Elina varmasti kertoo itse, että miten tämä juuri hänelle kesäbiisiksi valikoitu, mutta biisi on erittäin tuttu ja semmoinen lapsuuden iso klassikko. Mä väittäisin, että tämä kappale ei ole tällä kanavalla, eikä juuri varmaan kovin monella muullakaan kanavalla ikinä soinut. Kohta soi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, olisiko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
7: Oho, sehän on sikahalpa.
6: Niin on, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule muu iloon.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottuppit. Motonet.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
17: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
18: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
17: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Aha.
17: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
21: Niin.
20: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
21: Siis kaikki samalla sovelluksella.
20: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
22: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
23: Syyllinen.
22: Kadutteko te mitään?
23: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
22: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
24: Niin, rakas?
25: Ootsä vielä Prismassa?
24: Olen.
25: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
24: Mitäs nyt niin?
25: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
24: 4 niitä lapsia oli?
25: 5.
24: Just, eli iso trampoliini.
25: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
24: Selvä.
25: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
26: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
27: Kaikkea on.
28: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
29: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
28: Parhaat kotimaiset elokuvat.
30: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
31: Siinä oli pari muuttujia.
28: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
32: Hei, kuka ajaa?
33: Mä oon juonut vaan 4.
34: No, mä oon itse asiassa poltellut.
35: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
32: No totta kai, obviously näin.
35: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
36: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki. Hieno biisi, hei. Käytännössä 9:30 kello, tervehdys vaan lypset, Justini Tuukka täällä. Ja nyt sitten musiikkia, jota mä en ainakaan usko, että on tältä taajuudelta kovin montaa kertaa kuultu, vaikka kyseessä on suomenkielinen kappale. Esittäjä on hieno ja biisikin on hieno, mutta mä yhdistän sen omalla kohdalla vahvasti lapsuuteen. Sen sijaan Kottosen Elina, niin hän yhdistää sen kesään, mutta millä tavalla, kuunnellaanpa tämä Elinan biisisuositus.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Oikein hyvää kesää Radio Suomi Popilta. Toivottaa myös Elina Kottonen tervehdys. Mukava, kun kuuntelet radiota, ja mukava, että radio yhä on. Myös mun lapsuudessani Kaskisissa, silloin aikanaan 80- ja 90-luvun taitteessa, niin radio oli. Ja radiota kuunneltiin mankasta, joka oli sinänsä jo sitten ihan moderni keksintö. Siihen mankkaahan sai siis myös C-kasetin, ja näin ollen välillä kirjastosta käytiin lainaamassa myös niitä sen ajan äänikirjoja. Eli niitä, jossa äänimerkin kuultua sitten käännettiin samaan aikaan sivua. Mutta yksi parhaista asioista, mitä saattoi lapsuudessa tapahtua, oli se, että tuli lasten toivekonsertti radiosta. Siis lapsille suunnattuja kappaleita. Ja lapset sinne soittikin ja toivoi niitä biisejä. Minä nyt en tietysti ujona ihmisenä niin kuin missään tapauksessa siis harkinnut edes, että olisin itse sinne soittanut. Se olisi ollut ihan hirveätä, mutta istuin siinä mankan vieressä ja toivoin, että joku toivoisi minun suosikkikappalettani, jonka olisin ehdottomasti halunnut joka ikisessä toivekonsertissa kuulla. Niin kertakaikkisen tenhoava. Ehkä itse asiassa yksi kaikista parhaista kappaleista kautta aikojen tässä tarinallisuudessaan ja dramaattisuudessaan on Reino Helismaan hienosti tulkitseva Meksikon vikajuna.
3: Vikajuna Meksikon halki kiinni.

0: kaksi matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku Pete, iso Pat, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikärautaa heiluttaa. Gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikärautaa heiluttaa. Huutaa keskyn terävän iso Pat ja pari kertaa katto laukaisee.
1: Niitä kun jokainen nyt niin lomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
0: Vastustaa ei kukaan voi, pikku Pete vartioi, iso Pat kun evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku Pete hohottelee kohti kurkkuaan.
2: Miehet lärään tainoksiin, mut naiset jäädään pois, lempimättää nyt en alla vois.
0: Jymisevä nauru soi, iso Pat nyt aprikoi kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
1: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tietävät retaa.
0: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
0: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Reino Helismaan Meksikon pikajuna siinä. Tämä oli oikein tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen elämys. Mä vähän niin kuin musikaali tässä samassa ja siellä oli monenlaista roolia ja muuta. Kyllä pysäyttävä oli tämä Kottosen Elinan valinta suomalaisuuden soundtrackilta tähän meidän nyt sitten kesäkauteen, jossa kesäfiilistä nostattavia biisejä kuunnellaan ja mä ainakin palasin kyllä lapsuuteen. Mä sanoisin näin, että mulla oli varmaan, ei se ollut itse asiassa isän, vaan se oli meille lapsille hommattu tämmöinen vinyyli, jossa oli tämmöistä niinku lapsille musiikkia. Mä väittäisin, että Meksikon pikajuna löytyy ehkä sieltä, että sitä on sieltä vinyyliltä silloin aikoinaan hinkattu menemään.
1: Ja vuonna 63 on siis hän tämän levyttänyt. Joo.
0: Hieno dramaattinen tarina, jännittävä tarina tuossa on käynnissä ja hyviä roolihahmoja löytyy
1: joo,
0: siitä biisistä.
1: Hyvä löytö Elinalta kyllä silleen vähän niin kuin paketin ulkopuolelta.
0: Toi ei ollut ainoastaan boksi ulkopuolelta,
1: joo,
0: vaan
1: se oli niin kuin tuhansia kilometrejä.
0: Ei ole, Elinalla ei ole bokseja ylipäätään. Ettaa tuolta seuraavaksi Million Dollar Smile.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: Joo, kartoitetaan luot
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin

0: täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Kuusi mäntyt,
3: kammi.
4: Ja vaatera, haapa,
2: koivu,
4: haapa,
2: koivu, raita ja
4: pihlaja.
2: Kuusi,
4: haapa,
2: ja lava,
4: leppä, tuomi,
2: koivu,
4: vaatera,
2: kataja,
4: pihlaja,
2: mänty,
1: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vaatera.
5: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Ettan Million Dollar Smile soi tässä. Oikein hyvää huomenta lypsejät. Kello on kyllä jo kohta varttiin vaille kympiin. Satu on saapunut studioon. Hyvää huomenta ja
1: hyvää
0: tervetuloa töihin.
1: Huomenta. Hei, tuossa puhuttiin aikaisemmin noista tuoksuista, että se, että naisille se on tosi tärkeää, että sit miltä se kumppani tuoksuu ja näin poispäin, niin rupesin miettimään sitä, että mehän ollaan, jos nyt ihan en väärin ymmärtänyt ole, niin meidän aivot ja meidän hermostohan on niin kuin pohjalta savannilla vielä. Mm. Niin miettikää, että jos sellainen niin kuin ilman mitään tämmöisiä niin kuin nykyisiä tuoksuja, niin jos olisi se parin etsintä, olisi se niin kuin hien perusteella, mut niin kuin se on ollut back in the days.
0: Niin, mutta eikö se ole just, siis mä oon ymmärtänyt, että teille naisille niin miehen hiki niin kuin tietyssä määrin varsinkin niin toimittelee, että siinä on jotain sellaista. Onko mä ihan hako teillä tässä näin?
1: No kyllä, siitä varmaan on vähän pakko olla jotain sen tyyppistä.
0: Joo.
1: Toki ehkä myös toisinpäin, että se, että koska karvoitusta löytyy niin kuin nisäkkäiltä, niin sitten se, että niihin sitä tuoksua ja sitä, mitä kaikkea se nyt sitten onkaan. Onpa muuten viralliset termit tässä nyt käytössä, nyt oli ihan viimeisen päälle.
0: Joo.
1: No joo, joka tapauksessa niin. Et mikä se on sitten niinku kenenkin ominainen?
2: No sehän se on just se, että mikä siinä sitten viehättää tai eikö viehätä.
1: Mm. Niin.
2: Niin kuin että
1: ja sehän on kyllä ihan, että eihän sitä voi tietää, että mikä siinä sitten oikeasti vetoaa.
2: Se on ihan jäätävä. Se on ihan joku fiilis. Eli se on täysin joku hormonaalinen.
1: No.
0: Semmoinen sanonta on olemassa, että älä mene nenines sinne, missä muut on ollut munines. Niin kuin tyyppinen. Niin toihan ei pidä paikkaa, siis toisin sanoen, vaan itse asiassa nimenomaan nenineensä pitäisi mennä vähän joka paikkaan ja ihan kaikkien siis. Mitä niissäkin on ollut, että se on sitten se, mikä niinku selkeästi toimii tämmöisenä. No hei, jatketaan, hei, pysytään hajulla tässä näin. Satu jatkaa teidän kanssa siis kympistä eteenpäin.
1: Ja makuaistia hellitään, ei hajuaistia ehkäpä, mutta makuaistia tuossa kympin jälkeen, koska ilmaiset lounaat on siis tarjolla edelleenkin ja jälleen kerran saa jonkun viedä syömään meidän laskuun.
3: Onko biisikisa käynnissä?
1: Biisikisa?
2: Joo. Niin, onko sulla joku Satkun biisikisa käynnissä?
1: Mulla.
0: Niin.
1: Mun henkilökohta. Joo, se menee mun omalta tililtä. Joo, mä oon semmoisen kehitellyt.
0: Ei kun tänne jengi soittelee, vaan tiedeksi, että ne ruinaa sut rahaa.
3: Joo, kuulemma, kun tosi tulee hyvä. Dr. Albert, It's My Life, niin silloin
1: niin
3: saa
1: sitten
3: hunti.
1: Älä viitti.
3: Joo, me ollaan 3-4 tonnia jo jaettu.
1: Ei siis, oikeesti. Ei, onpa hyvä.
0: No, sä voit jatkaa tosta.
1: No niin, otetaan siitä sitten. Pistä It's My Life sieltä suomaan. Siinä on aika hyvä pitkä intro.
3: Se on hyvä.
1: Sehän on loistava biisi.
0: Tunnin verran tänään kuunneltukin tossa.
1: No niin, hyvä.
0: Nyt Arttu Viskari ja

0: Arttu Viskarin soi tässä näin. Kello on jo 12 minuuttia vaille 10, joten lypsy alkaa olemaan paketissa. Otetaan nyt nopeat kommentit, kun me ei olla puhuttu tästä Valavuoren ja Palanderin nyrkkeilyottelusta yhtään mitään. Mä voin sen verran sanoa, että mä laitoin Kalle Palanderille, kun mä en katsonut sitä mitenkään suorana, mutta näin aamulla, mikä oli ollut tilanne, mä laitoin Kalle Palanderille kättä lippaan. Niin kuin viesti. Mm. Ei ole vastannut mitään, eli nousi ohjaamoon selvästi niin kuin samaan
1: tien. Mä luulen, että hänellä on saattanut muutama kättä lippaan viestiä niin. Tullut tuossa niin
0: joo, mutta silti. Tässä on vuorokausi, Kalle, sulla on aikaa vastata mulle jotain.
1: Niin, etteikö te mene kuitenkin niin kuin way back?
0: Ihan niin kuin way back.
1: Otapa se Kalle Palanderin viesti silloin, kun puhuttiin laskettelusta.
0: Ei, mä löydä sitä mitenkään tähän rahaa, mutta aina voi kokeilla löytää.
1: Se oli äkäinen.
0: Tää on vähän vaikea, kun mulla on täällä paljon näitä ääniviestejä, niin näitä ei ihan
1: sillä
0: tavalla. Mitäköhän aikaa se on elämässä meillä?
1: Nehän oli, kato.
0: 23 voisiko olla?
1: Voisi hyvin olla.
0: Ootas. Ei tässä jotain, toi ei kun se
1: lähti. Soita huomenna sitten.
0: Joo, täytyy varmaan kaivella se. Katsotaan, että saadaanko Kallelta jotain kommentteja. Mutta niin siinä siis kävi, että Kallehan sen, mä näin vaan sen, niin kun sen tyrmäyksen siinä. Kalle oli kyllä päättäväinen ilme siinä. Ja Allu oli vähän niin kuin siinä, mitä mä oon nähnyt vaan tosissaan, mä en ole nähnyt sitä esimerkiksi eka erää ollenkaan, niin oli vähän semmoinen niin kuin jotain väsymystä ja pelkoa silmistä, tai semmoista epäuskoa ehkä. Mä sanon pelkoa, mutta epäuskoa.
1: Me oltiin just kattelees Mohombia tuolla jäähallissa silloin, kun tää tuli tää matsi, niin ei nähty, mutta nähtiin vaan sitten, kun alkoi tulemaan niitä uutisia siitä, että nyt se pötkähti. Jätkänpötkylä pötkähti sinne, niin sitten toki katoin kyllä YouTubesta highlightit sen jälkeen, niin se valaha pelkäs. Sehän pelkäs ja juos karkuun. Eihän niin. Siinä ollut mitään. Sehän juos karkuun, minkä kerkes. Niin se vaan suhteutettuna niihin koviin, megakoviin puheisiin, mitä on ennen tätä matsia ollut. Siis mulla on ihan sama. Totta kai arvostaa kaikki, jotka nousee kehään, mutta elämme kehään juokse karkuun, jos sä oot puhunut ensin vuoden siitä, miten se lätkit tuommoista isoposkista dunkkuu ja se ei enää huomista ja nukahtaa silloin, kun Valavuori haluu, niin ethän se nyt sen jälkeen me ei juokse sinne karkuun. Niin olihan toi nyt pohjanoteeraus.
0: No totta kai. Totta kai tossa mielessä.
1: Pellen perukki ja pellen kengät vaan puuttu siitä touhusta.
0: Just. Oliko sillä Valavuorella siis tulossa sitä pottukoiraa vastaan nyt joku?
1: Joo,

0: ainakin puheita oli.
1: Siis mikä tämä trendi nyt on? Miksi näin tehdään? Se on vain hyvä viihde.
0: Koska jengi kiinnostaa.
1: Just näin.
0: Mutta siis niin kuin sanoin, mäkin olisin juossut Palanderin karkuun niin kuin sekunnista yksi lähtien. Niin mä en sano sitä, vaan mä sanon sen, että älä juokse karkuun, jos sä oot puhunut tolleen, mitä sä oot puhunut. Niin sehän on ihan joke.
2: Siinä teille.
0: On niin kuin aivan vitsailua.
2: Nyt on puheet puhuttu ja tämäkin asia käsitelty. Kiitoksia Lypsäjät seurasta. Koko sitten kohta kuunneltavissa tämän aamun osalta sieltä Suplasta. Ja me jatketaan huomenna 6:00 ihan perinteiseen tyyliin. Palataan asiaan. Hei!
3: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa, ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Älä huido.
5: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
6: Tammi.
7: Ja vaahtera. Haapa.
5: Koivu.
7: Haapa.
5: Koivu. Raitaja.
7: Ja pihlaja.
5: Kuusi.
7: Haapa.
5: Ja lava.
7: Leppä. Tuomi.
5: Koivu.
7: Vaahtera.
5: Kataja.
7: Pihlaja.
5: Mänty.
3: Tammi ja kuusi.
4: Kuusi mänty, kuusi mänty.
3: Tammi ja
7: vaahtera.
4: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raitaja.
7: Pihlaja.
4: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
1: Grillimaisterin kuuma linja. Henri Allen.
13: No terve. Täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö mikä homma tää nyt on? Halo.
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
13: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
13: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Suomen kyberuhkataso on kohonneella tasolla, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Alkuvuoden näkyvin ilmiö ovat olleet Microsoft 365-tilimurrot, joita on havaittu julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hyökkääjät käyttävät sitä haavoittuvuuksien etsimiseen, hyökkäysten automatisointiin ja uskottavien kalasteluviestien tekemiseen. Samalla tekoäly on nopeuttanut haavoittuvuuksien etsimistä ja kalasteluviestien tekemistä. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet rauhanneuvotteluissa sopuun. Sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan ja Yhdysvaltain merisaarto Iranin satamissa puretaan. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Oslon käräjäoikeus on tuominnut Norjan kruununprinsessan Mette Maritin pojan Marius Bori Høibyn 4 vuoden vankeuteen, kertoo esimerkiksi norjalaismedia VG. Norjan kruununprinsessa Mette Maritin 29-vuotiasta poikaa syytettiin 40 rikoksesta, muun muassa 4 raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumerikoksista.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa is.fi.
2: Jaa, kello on 3:10. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Tänään maanantaina pohjoisessa yhtenäisiä sateita, etelässä oikein ukkoskuurojakin. Suomen eteläpuolella on matala paine. Etelä- ja länsiosissa tulee runsaita ukkoskuuroja. Pohjoisessa yhtenäisempiä sateita. No mutta siinä välissä, maan keskiosissa, niin aurinkoista ja poutaista. Terveisiä Keski-Suomeen. Ja samalla lämpötila kohoaa jopa hellen lukemiin. Muualla maassa lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa 6-14.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hoplaa ja kivaa juhannusviikkoa toivottelee Satu Kotonen. Huomenna etelässä sade- ja ukkoskuuroja, näin myöskin kuurottaisia sateita keski- ja pohjoisosissaan. No keskiviikkona sitten sateita. Torstaina juhannusaatonaattona sateet vetäytyvät lähemmäs itärajaa, lännessä aurinkoista poutaista. Juhannusaattona perjantaina suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista, itärajalla ja pohjoisessa paikalliset sateet mahdollisia. Siinä se nyt niin kuin kerrottiin, niin voit huokasta, että on todennäköisesti aurinkoa tulossa. Itikoitahan on, sehän me tiedetään, joten varaudutaan siihen. Tämä on maanantai keskipäivän lähetys ja ilmaisia lounaita on tarjolla. Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin palmun allekin saatat itsesi tempasta tässä nyt seuraavan pari viikon aikana, mutta siitä tuossa vähän myöhemmin. Pistetään B:llä hommat käyntiin. Tämä on kappale. Kuuluisia viimeisiä sanoja.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Matti soi tässä. Radio Suomi Popin kello on 11.10. Satu Kotonen täällä. Nythän miesen keksin. Siis kun meillä on tää lounaskisa, saa tietysti valita kenet viet meidän piikkiin syömään. Mut mitäs jos veisitkin semmosen tyypin, jonka kanssa toivoisit, että hommat vois ehkä eskaloitua sellainen romanttisempaan suuntaan. Koska siis se, että yhdessä syöminen, sehän on niinku kaikilla aisteilla. Sehän on ihana juttu, se on sellainen niinku sumun kesken mahtavaa, mutta onhan se nyt ihan superromanttista ja siinä jotenkin niinku pääsee oikein kunnolla tutustumaan siihen toiseen. Ja näkemään, miten se sitten, minkälaiset pöytätavat on. Ja sehän kyllä kieltämättä kertoo ihmistä aika paljon. Joo, tämä on vaan ehdotus, mutta mä oon täällä nyt niin sanotusti laskunmaksajana. Eli kenenkaan haluat lähteä syömään, pistä viestiä. Me WhatsAppiin 0403564556. Me kuitataan kahden hengen lounaslasku tänäänkin.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Pistä WhatsAppilla. Siis ääniviestithän on ihan hirmukivoja. Kenenkaan haluat lähteä ja pienet perustelut perään. Ja sit shik, lähetä, send, kiitos, tak, vamos.

0: kappaleen tuut. Tässä on jotain semmoista. Okei, mä sanon nyt. Musta tässä on semmoista ihanaa niin kuin iskelmällisyyttä tässä biisissä aivan ehdottomasti. Joo, siis joo, popparihan on, mutta no, sä oot varmaan kiinni. Hei, maanantai-päivä, 10:15 on kellossa Juha Tapiolta. 2 puuta kohtulossa ja sitten Halo Helsingiltä se pappadadudapappadudadappa. Voi olla, että jos on vaikkapa sellainen niin kuin haikara uutisia kuultu vastikään, niin toi kappale se varsinkin herkistää. No herkistää se, kun on teinikistä lapset hyvänen aika, joten niin herkkyyttä on tiedossa. Eikä sulu ja BMiä seuraavana. Ja seuraava viesti, tää tulee Tarulta, tää tulee hei Pohjois-Karjalasta.
1: Huomenta täältä Joensuusta. Tässä on yksi neitokainen lähdössä ajelemaan kohti

0: opiskelija tapaakseen ystävän, jonka kanssa ystävyys on jatkunut jo ainakin 30 vuotta. Ei olla nähty pitkään aikaa. Tänään on mahdollisuus vuorokausi viettää Birgitan kanssa yhdessä. Aamu ei kovin positiivisesti itsellä alkanut vähän muiden murheiden vuoksi, mutta toivottavasti ystävän kanssa vietetty aika helpottaa myös omaa oloa. Ja erityisesti superkiva olisi vielä Birgitta yllätyksenä lounaalle Mikkelissä. Mukavaa kesä, Taru.
1: Taru, kiitos tästä viestistä. Hei, ihan varmasti ystävän kanssa, pitkäaikaisen ystävän kanssa yhdessä vietetty aika, niin eihän siis sen hienompaa olekaan. Kiitos viestistä. Ja tosiaan, Joensuun Mikkelin väli huudettu, missä sä meet tällä hetkellä, pistä ihmeessä viestiä, lounaskisaan pääsee mukaan 0403564556 numerossa. Hei Taru, kohta pääset laulaa Juha Tapiota ja Egitsu Luokit tulossa Beemin kanssa. Tunnista tuntiin se soi heti seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
8: oksasen, ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
8: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
8: Sen.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti. Maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyyn vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
17: Moni!
18: Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
0: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
6: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Mietitsä mua?

Maanantai-päivässä soi Eget Sulun ja Beemin tunnista tuntiin kello 25 yli 10. Kohta haloo Helsinki maailman toisella puolen. Juha Tapiota tulossa. Hei, Peppu Normaali heittää ne ihan viimeiset esiintymisensä tosiaan tänä suvena. Ihana kertoo, että Eputhan on siis mukana tietysti Suomi-popeilla niin Jyväskylässä kuin Oulussakin ja paljon festarikeikkojen tiedossa. Ja sitten ne vihoviimeiset esiintymiset ovat Tampereen Ratinan stadionilla elokuussa. No, tätä kaikkien aikojen eppukesää vietetään Suomi-popilla muun muassa siis sillä tavalla, että no, meillä on tässä kaikennäköistä sitten lippuhommaakin tulossa, sen nyt voin tässä kohtaa sanoa. Mutta 50 tarinaa.

Kasvipuisto podcast, niin sitä löytyy. Eli puhutaan yhtyeestä, joka on 50-vuotias. Siis on tältäkin kanavalta tuttu. Nyt tänä kesänä menopaluussa Harri Moisio jälleen äänessä, mutta siis Radio Rockin korporaatio rakastettu toimittaja on uusimman jakson tähtenä. Kohta Harri muistelee niitä paikallisia radioaikoja Eppu silmin. Pysyhän kuulolla tässä sitä ennen. Juha Tapio, tää on kaksi puuta.

soi tässä kello on 11:30. Mahtavaa maanantaipäivää tavoittelee Satu Kotonen. Hei, menopaluohjelma on tehnyt paluun. Tuossa eilen sunnuntaina tyypit oli täällä pitämässä huolen siitä, että tien päällä on kaikki ok. Perjantaina oli eka lähetys. Nyt hei, tällä viikolla, kun juhannus on niin torstaina menopaluu sitten pitää sun juhannuksen menoliikenteestä hyvän huolen. Ja läpi kesän menopaluu. Eli Harri Moisio, Kristiina Komulainen, Manu Tuppurainen täällä sitten seuraa pitämässä ja kaikista tärkeistä liikenneasioista huolen pitämässä. Harri Moisio on tuoreimman 50 tarinaa epuista podcastin jakson vieraana. Harri Moisio, Radio Rockin korporaation ikoninen ääni, palkittu, rakastettu radio

0: toimittaja pitkän linjan sellainen. Vuonna 90 on aloittanut radiouransa. Ja paljon on hei soittanut Eppu Normaalia hän.
1: "50 tarinaa Epuista" podcast.
2: "Kun olet poissa" -niminen oikein hieno ja vähän surullinenkin slovari tietysti, niin kuin nimikin jo sanoo, niin kyllähän näitä on tullut todellakin sellaisella innolla, että nyt saatte kuulla hienon kappaleen. Ja paikallisradiossa saatoin joskus vähän ehkä salakavallasti jopa omistaakin tämän jollekin sille, että "kun olet poissa", minä haluan nyt poistaa, en nyt koskaan sanonut ketään nimeltä, mutta aina toivoin, että tämä elämästäni poistunut ihminen olisi kuulolla, kun siinä biisissähän vielä lauletaan, että "olen elänyt elämäni tolloilleen", miten se menekään. Niin.
1: "50 tarinaa Epuista" podcast. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Harri Moision jakso löytyy siis Suplasta. Se on tänään julkistettu. Siellä on Elli-Noora ja Samuli Sirviön Harri Hinkan Rosa Meriläisen jaksot. Ja nyt siis Harri Moisio uusimpana. Nyt haluan Helsinki maailman toisella puolen.

0: Halo Helsinki, maailman toisella puolen. Ennen 11 rietastellaan ihan kunnolla. Joo, pysy kuulolla.
1: Kohta tulossa.
0: Sen lisäksi musassa tulossa liekin heitin ihan kohta. Ja sitten tämä biisi USA Viiviltä kohta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään opera-lippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Halo?
13: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
12: Jep.
13: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
12: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
13: Joo.
12: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
13: Mikä?
12: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
13: Oikeasti?
12: Ihan oikeasti.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Come on.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
4: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu

0: samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Saattaa olla keskikesän juhlinnassa, niin tämä myös yhä edelleen se ykköshitti. Varmastikin se kappale, josta tämä vuosi tullaan muistamaan, Linda ja Pete, Liekin heitin soi Radio Suomi-popilla. Kello vartin päästä 11. Ihan kohta siis rietastellaan. Mutta tämä on semmoinen, että takapenkkiläiset, niin ei mitään sen isompaa hämminkiä. Ja puolen tunnin sisään Radio Suomi-popilla soi semmoinen kappale, joka tulee todennäköisesti aiheuttamaan sellaisen pakonomaisen tarpeen laulaa mukana. Siis 11 jälkeen lompsa naukaisee. Tulossa on tämä. Oh my god. Tulen soittamaan sulle legendaarisen Meksikon pikajunan tässä lähetyksessä. Pysy ihmeessä kuulolla. Nyt viivin USA kohta Ania ja mitäs muuta. Nappis yhden kyydissä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa

0: Hän on Anitan biisi. Jos puhutaan totta, se soi Radio Suomi Popin maanantaipäivässä kello kohta 11. Seuraava kappale on kyllä meidän kaikkien suosikki, myös Anin.
1: Kaunis, riitos, onnellinen. Se on mulle semmonen, että jos tarvii sitä confidence boostia ja energiaa, niin mä kuuntelen sen täysillä ja kyllä muuten lähtee.
0: Miten se oma rietastelu, kuinka usein ja millaista?
1: No kyllä sitä on silleen niinku vaihtelevissa määrin. Se riippuu elämän hetkestä. Totta kai niinku kiertuu elämää, kun elelee ja haluu tietenkin kokea vähän semmoista, niinku, että no nyt mä oon tämmönen poppitähti, niin mulla on mahdollisuus maistaa, miltä tämä lifestyle maistuu. Niin kyllä, kyllä mä maistuin sitä. Ja välillä maistelen tietenkin edelleen, mutta sanotaan näin, että se ei ole, rietastelu ei ole sellainen asia, minkä saa antaa viedä. Ja se ei myöskään niin kuin, onneksi ikinä omalla kohdalla ollut sitä, mutta se ehkä johtuu just siitä, että mä olin hyvin tietoinen koko ajan siitä, että tämä on niin kuin vaiheittaista. Niin se on mun vastaus, vaiheittaista.

0: Onko tämä nyt sitten selkeä tämä viesti? Et tarvi lupaa keneltäkään. Kiitos Kaija K. aina vaan tästä biisistä. Kaunis Reeta Sonnellinen soi Suomi-popilla. Ihan just uutiset. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4 pinnaa sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. No missä vaiheessa tämä näkyy sitten bensapumpulla, niin muun muassa tästä Ilta-Sanomien uutisissa kello 11 aivan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, vimparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Siis juhannus ja tätä.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
13: Ai että.
12: Sekä erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
13: Hei noita grilliin.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ja Yhdysvaltain sodan lopettava puitesopimus jättää vaikeimmat kysymykset auki, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hänen mukaansa on silti myönteistä, että neuvottelujen jatkamisesta on sovittu jo tällä viikolla. Mediatietojen mukaan sopimus avaisi Hormutsin salmen ja toisi Iranille pakotehelpotuksia sekä jäädytettyjä varoja. Iran taas rajoittaisi ydinohjelmaansa. Juusolan mukaan vaikeimpia aiheita ovat yhä Iranin ydinohjelma, alueellinen asema ja ohjukset. Pakistanin ulkoministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan perjantaina Sveitsissä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Yhdysvaltain ja Iranin tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kaleno

0: saattaa näkyä jo juhannuksen alla. Vaikka suunta on alaspäin, mitään pikaista bensiinin hinnan romahdusta Kalenoja ei ennakoi. Oslon käräjäoikeus on tuominut Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojan Marius Bori Høibyn 4 vuoden vankeuteen, kertoo esimerkiksi norjalaismedia VG. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin 29-vuotiasta poikaa syytettiin 40 rikoksesta, muun muassa Mette-Maritin 29-vuotiasta poikaa syytettiin 40 rikoksesta, muun muassa 4 raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumerikoksista.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Yhteenkuuluvuus on sen kaltainen, että Suomi kuuluu matalapaineeseen. Viikon mittaan sää poutaantuu ja lämpenee hieman. Tänään etelä- ja länsiosissa runsaita ukkoskuuroja, pohjoisessa yhtenäisempiä sateita. Sateiden väliin maan keskiosassa aurinkoisemman ja poutaisemman osan alue. Ja tiistaina etelässä edelleen sade- ja ukkoskuuroja. Jokunen kuuro tulee myös keski- ja pohjoisosassa. Pilvisyys on runsasta. Check. Keskiviikkona matalapaine, sateita Uudeltamaalta keskiosan yli Lappiin. Check. Torstaina sateet vetäytyvät lähemmäksi itärajaa lännessä aurinkoista ja poutaista. Sitten juhannusaattona perjantaina se on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Itärajalla ja maan pohjoisosassa paikalliset sateet ovat mahdollisia. Lämpötilat 15-20, sitten jos on oikea aurinkoinen alue, eli 20-24, Lapissa sitten selvästi viileämpää. Näillä askelmerkeillä juhannussää.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, ihanaa maanantaita. Toivottelee Satu Kotonen. Mulla rupesi jo kesäillan valssi soimaan päässä, koska mä oon viettänyt elämästäni about kaikki juhannukset meidän mökillä Luumäellä Etelä-Karjalassa. Ja sit siellä se niin kun perussetti on se, että kokolle mennään ja sit siellä joku kylän vanhin kaivaa haitarin esiin ja sitten veivaa siinä niitä ikivihreitä. Ja se tuntuu kyllä aika hauskalta ja semmoiselta ihanalta ja kaikkea muuta vastaavaa. Hei, kohta tulee semmoinen biisi, että sulle tulee varmasti sellainen koko sun suku vilisee silmissä, ehkä jopa elämäkin, koska tolla on semmoinen vaikutus. Siis mä muistan, että mun isoisä, rakas isoisäni, on laulanut tuota biisiä. Mun lapset osaa ulkoa ton biisin. Mun tota esikoinen on aika kova pianisti, niin hän on soittanut tota meidän olkkarissa monet kerrat. Toi on ihan mieletön biisi. Se tulee olemaan Elina Kottosen valinta suomalaisuuden soundtrackille. Pysy kuulolla sitä ennen Kaukua ja Jenni Vartiaista.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Noniin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: 15 kuinen. Ai vitsi, kuulostaa hyvältä. Terveisiä sinne, olette mukana ilmaisten lounaiden arvonnassa. Arvonta suoritetaan tänään noin kello 13.30-14 välillä, eli siihen mennessä laita oma kuponkisi sisään ja osallistumisesi WhatsAppilla mukaan kirjoittamalla ääniviestillä. Ehkä videokin voisi toimia. 0403564556. Seuraava biisi on semmoinen, että se on aamulla kuultu ekan kerran tällä kanavalla. Ja tällä voisi olla aikamoisetkin noin niin kuin suomalaisittain ennätykselliset soittomäärät radiossa, jos mietitään kaikkia vuosikymmeniä. Nyt on nimittäin tulossa jotain sellaista, jota et ole ehkä hetkeen osannut toivoakaan. Nimittäin Elina Kottonen armoitetusti tekee nyt todella hienon noston suomalaisuuden soundtrackille. Tämä meidän WhatsAppissakin aiheuttanut semmoista niinku aivan mielettömän hienoa kuohuntaa. Elina, hit it!
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Oikein hyvää kesää Radio Suomi Popilta. Toivottaa myös Elina Kottonen tervehdys. Mukava, kun kuuntelet radiota. Ja mukava, että radio yhä on. Myös mun lapsuudessani Kaskisissa silloin aikanaan 80- ja 90-luvun taitteessa niin radio oli. Ja radiota kuunneltiin mankasta, joka oli sinänsä jo sitten ihan moderni keksintö. Siihen mankkaahan sai siis myös C-kasetin ja näin ollen välillä kirjastosta käytiin lainaamassa myös niitä sen ajan äänikirjoja. Eli niitä, jossa äänimerkin kuultua sitten käännettiin samaan aikaan sivua. Mutta yksi parhaista asioista, mitä saattoi lapsuudessa tapahtua, oli se, että tuli lasten toivekonsertti radiosta. Siis lapsille suunnattuja kappaleita. Ja lapset sinne soittikin ja toivoi niitä biisejä. Minä nyt en tietysti ujona ihmisenä niin missään tapauksessa siis harkinnut edes, että olisin itse sinne soittanut. Se olisi ollut ihan hirveätä, mutta istuin siinä mankan vieressä ja toivoin, että joku toivoisi minun suosikkikappalettani, jonka olisin ehdottomasti halunnut joka ikisessä toivekonsertissa kuulla. Niin kertakaikkisen tenhoava. Ehkä itse asiassa yksi kaikista parhaista kappaleista kautta aikojen tässä tarinallisuudessaan ja dramaattisuudessaan on Reino Helismaan hienosti tulkitseva Meksikon pikajuna.

0: klassikon halki kiitä yö jo on. Valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin. Siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaudussa uninen on tunnelma. Matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Huutaa käskyn terävän, iso pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
1: Niitä kuin jokainen, niin kamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
0: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
2: Miehet lyödään tainnoksi, mut naiset viedään pois, lempimättä eten alla vois.
0: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
1: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen piiloluolaan tiedämät vetää.
0: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
0: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
4: Vanha piika muuan kanssa, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
0: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: No niin, kiitos Elina Kottonen tästä nostosta. Tästä on tietysti sitten se kakkosversiokin tai jatko-osa. Mutta mitä sanot, hovimuusikko Ilkka? Miten kova megabangeri on Meksikon pikajuna sulle?
1: No onhan se ihan käsittämättömän kova, että tuli kyllä lämmin läikähdys, kun tänne Sanomatalolle ajellessa sen Elinan valitsemana kuulin. Rebe Helismaa on tietysti ihan mieletön riimitykki ja tekstitykki, jota on ihailu ihan pikkuskidistä asti, että paljon tota biisiä on kyllä älppärillä meiltäkin pyöritetty. Todella kova story. Ihan todellakin semmoinen story, josta voisi tehdä lyhyt elokuva jo pelkästään niistä säkeistöistä. Siinä on Pikkupete ja Isopatja. On tämä vanha piika, herra jestas sentään, joka jopa pelottaa niitä rosvojakin lemmenkipeydessään. Ihan mieletön story.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat.

0: Ensin siis saa soittaa Meksikon pikajunan ja sitten asekeliotin, ai että, ja kohta tulee Halo Helsinkien Portion Boys ja Kake Randelinin juhannusyö. Tää on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
7: Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.

0: sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
14: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
15: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oot sä tosissas?
19: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Joo, Helsinki vapaus käteen jää. Kylmikset aiheuttava biisi aivan ehdottomasti. Hei, kohta sitten ärräpäitä Arttu Viskaria tulossa, Maija Vilkkumaata, porttareita tähän seuraavaksi. Juhannusyö sopivasti tässä nyt, kun on mittumaari edessä. Mut hei, siis mä lounaskilpailuhan on käynnissä koko tämän viikon torstaina kello 14 mennessä, niin silloin paketoidaan tältä viikolta lounaskisa. Mutta tämän maanantain osalta niin hommat on tässä oikein hyvässä vauhdissa. Kauheasti tullut viestejä, tai ihanaa, kun täällä on erinäköisiä tämmöisiä, ei nyt elämäntarinoita, mutta sillain niin kuin ihania kurkistuksia meidän kuuntelijoiden arkeen. Tämä viesti on tullut Anulta.
1: Hello!
0: Hello!
1: Lounaskisähän laittelisin viestiä. Oon tässä just matkalla pääkaupunkiseudulle tapaamaan parasta ystävääni, jonka kanssa ei olla puoleen vuoteen nähty. Meillä oli tarkoitus mennä uimaan, mutta koska täällä sataa vettä, niin se nyt peruuntui. Ja ajateltiin, että voitaisiin mennä johonkin syömään, niin mikä sen parempaa olisi, jos Suomi meidän lounaan tarjoaisi.
0: Totta! Voisiko olla niinku parempaa? Ei voi olla. Hei, hyvä Anu, kun laitoit viestiä. Kiitos siitä. 0403564556 ja hyvää uimista. Mikä sun peruste on? Kenenkaan haluat syömään meidän piikkiin? Miksi? Laita viestiä, ääniviestit. Ne on kyllä tosi kivoja hei tässä lähetyksessä. Nyt sitten juhannusyötä kohden.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Maija Vilkman, Ingolsin Laura soi tässä rehellisesti JVG:ltä Mariskan Minä liityin sinuun. Muun muassa nämä biisit on tulossa parinkymmenen minsan sisään. Hei, Arttu Viskaria seuraavana, ja Arttuhan kertoo somessa todella ikävästä tapauksesta, joka tapahtui hänen keikallaan. Siellä on siis heitetty yleisön seassa pullo ilmaan. Lasipullo, ja sitten tämä pullo on osunut suoraan jotain henkilöä naamaa, joka nyt on, siis tää on aivan niin kuin järkyttävää käytöstä, ihan ala-arvosta touhua. Arttu kertoo somepostauksessa, että hän tästä niin kuin mainitsi siellä keikalla, että hei, älkää heitelkö bla bla bla, ja silti on jotain tällaista käynyt. Ja siis onneksi nyt kävi semmonen tuuri, että ei mennyt lasinsiruja silmään, mutta nenä paketti ja hirveen määrä verta. Että saa kyllä niinku järkeä niin sanotusti käyttää. Tämä on Arttu Viskari nyt sitten tähän seuraavana Suomi Finland perkele. Pidetään ne pullot pois ilmasta.

0: on Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Mariska, heti seuraavana minä liityin sinuun ja tonnin lahjakortti sun seuraavaa reissua varten, niin siitäkin kohta juttu, että miten voit semmoisen voittaa, niin pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
11: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
13: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sanoi?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävelyt

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

Ahti ja Beem, hieno biisi, Tähdet, soi Radio Suomi Popin maanantaipäivässä. Tänään on kesäkuun 15. päivä. Tänään on auennut ihan mieletön kilpailu meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomi Popin päivälähetys on yhteistyössä nimittäin Tuin kanssa. Ja sulla on mahdollisuus, rakas ystävä siellä, voittaa itsellesi 1000 euron matkalahjakortti Tuille. Jaa sun ikimuistoisin lomamuisto ja voit voittaa sitten seuraavaa ikimuistoista lomaa varten 1000 euroa pesämunaa. Semmonen on meininki, on ihan fiiliksissä täällä näin ja itse tässä niinku henkisiä lomamuistoja niin plärään. Mikä on se semmonen lomamuisto jotenkin, niinku, joka tuo mieleen aina sen ihanan reissun. Kerro siitä meidän saitilla ja sä voit voittaa sen 1000 euroa. Lomakassaasi. Eikä siinä vielä kaikki. Tässä on kaiken näköistä kuule Bamse-hommaa ja kaiken näköistä ihanuutta vielä tämän viikon aikana tiedässä, mutta mä jätän tän nyt vain tähän niin sanotusti. Kohta sulla alkaa lounasta, onko ne vedä siinä vaiheessa lomamuistosi tonne suplaan. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Okei, ja nyt JVG rehellisesti ja kohtuutiset.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG rehellisesti soi tässä JVG:n perään. Uutiset kello 12 sähköissä kohta. Muun muassa siitä, kuinka Kesko on tehnyt jättikaupan. Ihan just tästä lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Haalo.
4: Hei, tuossa kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Mitä?
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Ei itketä maanantai.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Iranin ja Yhdysvaltain sodan lopettava puitesopimus jättää vaikeimmat kysymykset auki, arvioi Helsingin yliopiston

0: taas rajoittaisi ydinohjelmaansa. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta. Voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Aluksi hinnat voivat luisua paikallisen kilpailun ansiosta. Tämä saattaa näkyä jo juhannuksen alla. Hämeen poliisilaitos kertoo ottaneensa kiinni 2 täysi-ikäistä orimattilalaista miestä väkivallan teon vuoksi. Poliisi sai viime yönä tehtävän Orimattilan keskustassa. Miehiä epäillään tapon yrityksestä sekä törkeästä pahoinpitelystä. Kauppakonserni Kesko tekee jättikaupan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se ostaa LVI-tuotteita myyvän Dalin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa. Kyseessä on Keskon historian suurin yrityskauppa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään Suomen eteläpuolella on matala paine, etelä- ja keskiosissa runsaita ukkoskuuroja tulossa, pohjoisessa yhtenäisempiä sateita sateiden välissä on keskiosissa aurinkoisempaa ja poutaisempaa ja samalla lämpötila kohoaa 20-25. Muualla maassa lämpötilat 5-20, Lapissa 6-14. Huomenna etelässä edelleen sade- ja ukkoskuuroja ja jokunen kuuro tulee myös maan keski- ja pohjoisosissa. Pilvisyys on runsasta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvää maanantaipäivää, kello 5:12. Mirja pistää ihanan lomamuistoon. On päässyt vaikean erän jälkeen lapsen kanssa kaksin Kreetalle. Saimme nauttia lämmöstä, rauhasta ja yhteisestä ajasta. Siellä tutustui myös ystävään, joka on edelleen elämässä. Ai vitsi, ihanaa. Kiitos tuosta viestistä. Hei, lomamuistoja, niitä kaivellaan ja kaivataan tuolla meidän Supla-saitilla. Eli supla.fi/radiosuomipop. Käy siellä kertomassa, mikä on sulle se ikimuistoisin lomareissu. Valitse niistä monista, koska onhan niitä, saattaapa niitä olla enemmänkin. Voit voittaa siis matkalahja kortin 1000 euroa, se on arvo. Kisa löytyy siis Suplasta. Mutta totta kai lomabiisi. Kulmalla mennään tasatunnin taistelussa, joka viritellään Vesalan ja Hugon jälkeen. Joten kaivele nyt sitten niitä omia suosikkilomabiisejäkin tänne päin kerrottavaksi.
1: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
2: Mä esittelen oman ehdokkaani tasatunnin taisteluun ihan kohta. Ja lopputulema on siis se, että juontaja ja kuuntelijan välinen taistelu tässä tulossa biisien välityksellä.

Toinen ei kuuntele ja toinen ei vastaa. Joo, näin lauletaan laulussa, Hugo ja Kosti, taulut. Aika elämänmakuinen sanoi, tosi hyvää maanantaipäivää. 12 minuuttia yli 12 kellossa. Sato täällä, tervehdys. Viisaus ei asu meissä, vähän rahaa, paljon rakkautta. Mun mielestä tällaisilla titleillä mennään kohta. Pienen hetken päästä on myöskin ilmassa jotain niin oikeaa. Hei, tasatunnin taistelu viritetään käyntiin nyt. Ja siinä on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontaja valitsema, tästä tapauksessa allekirjoittanut genere, vaan täältä. Ja sitten toinen on kuulijan. Ja sanoin tuossa äsken, että

0: Kun sä vain istut viereen mun, laulaa Juha Tapio ja Susanna pistää viestiä, että ollaan pojan kanssa just autossa mökille menossa. Ai vitsi, hei, terveisiä sinne ja turvallisia kilometrejä. Ihanaa maanantaita. Toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Ja me kaivellaan tässä nyt niitä parhaita lomabiisejä. Kerro ihmeessä, mikä on sun näkemys siitä, että mikä olisi se paras biisi. Mikä virittää lomatunnelmaa? Mikä se Susanna nyt sitten teillä on?
1: Loma kyllä lähtee aina käyntiin. Vesalan Älä roppaa mun tunnelmaa. Se on semmoinen, mikä saa kyllä kesäfiilikseen ja lomafiilikseen.
0: No hei Todd, ai vitsi. Mulla on vuodessa vaan yksi kesäloma. Joo, okei, saan tästä hyvin kiinni. Mikä sun ehdokas on? Laita viestiä 0403564556.
2: Radio Suomi Pop.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
2: grillit, lemppari, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo,
7: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500.

0: euroa tankkiin. Voita ykkösellä, onnistu ST1:llä.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Kappas kolme putkea.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium! Niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin lounea.
13: Lounea.fi.
14: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
15: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
16: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
18: Riesa? No, oisko hyttyset?
19: Ei vaan sukulaiset.
18: No mikäs niissä?
19: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
18: Jaa.
19: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
18: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
19: Oho. Sehän on sikahalpa.
18: Niin on. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
9: Tule puhimoon. Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aientaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apolanta, viisaus ei asu meissä. Taas on semmoinen olo, että on itse virittänyt itselleni ansan ihan muina Roger Rabbitteinä. Tasatunnin taistelussa on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontaja valkkaama biisi, toinen on kuuntelijan lomabiisit on teemana. Mun ehdokas on ikiaikaisen hieno Masan ja Tepin Näin se kesäloma toimii. Mut nyt tullaan sit siihen, mikä tässä niinku onkin vaikea valkata. On se, että mikä se toinen biisi on. Ihan mielettömän hyviä ehdokkaita täältä tulee.
1: Tää on toi palpoma, mikä kesä.
0: No niin.
1: Tasatunnin taistelu.
0: No joo, sitä on muuten moni muukin ehdottanut. Mitäs täällä?
2: Kyllä, se kaksintaistelu voisi olla tämä lomapiisi, niin Gran Turismo IVG Raappana biisi.
0: Joo, lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin, siis toihan on aivan tietenkin klassikko. Mitäs täällä?
3: No, sehän on tietenkin Lomalle Lompsis, Kale Vauva. Siinähän sanotaan kaikki.
0: Totta! Hei, okei, pari biisiä sitten laitetaan hommat jiiriin. Nyt Olli Halonen. Moro! Ihana biisi, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: tulla hitaammin hautaan. Hei nyt! Siis nyt on hommat selvät. Loma-teemalla mennään tasatunnin taistelussa ja ehdokkaat ovat.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas, juontajan ehdokas, Masa ja Tepi. Näin se kesäloma toimii. Mä laitan tän aina soimaan ekana kesäloman alkaessa. Sitten tuli siis ihan hurja äänivyöry Gran Turismoon. Onhan se pakko laittaa. Kumman näistä haluat kuulla yhden jälkeen? Laita viestiä. Sinä päätät tämän.
1: Taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
1: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
4: Ja vaatera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa,
3: ja lava,
4: leppä, tuoni,
3: koivu,
4: vaatera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty,
5: tammi ja
4: vaatera.
6: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuoni, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi!
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
20: Hei, itketään maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
22: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
23: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
25: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
26: Mulla menee hermo!
27: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
26: Mikä Jobi?
27: J-O-B-I, Jobi.
28: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
29: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
30: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vehnäisenä maku.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: mutta se niin semmoset ihanat nää salat. Varttia vaille. Yksi on kello. Mukavaa iltapäivää. Tai siis päivää. Tässä vielä iltapäivän puolella ollaan. Hei, tänään iltapäivässä Elina Kottonen. Kohta soi Eput. Kitara, taivas ja tähdet. Megalomaanisen iso hitti. Se on tulossa. Ja 50 tarinaa Epoista podcast. Sitä on. Mulla on ilo ja kunnia tehdä ja toimittaa. Tänään on tullut uusi jakso julki. Järjestyksessään 4. jakso. Armoitettu toimittaja, juontaja Harri Moisio on 4. jakson vieraana ja Suplasta löytyy Harrin jakso.
1: Miten Eppu Normaali on maalannut sitä suomikuvaa, niin eihän siitä voi olla tykkäämättä. Se on kulkenut aina mun mukanani ja ennen kaikkea näin ammatillisessa mielessä tietysti. Näitä kappaleita on tullut paljon radiossa soitettua. Nämä on soinut ravintoloissa, nämä on soinut kaiken näköisissä kesäjuhlissa, juhannuksena, mökillä, missä ikinä onkaan soinut. Siis Eppu Normaali on kaikkialla. Eppu Normaalia ei tarvitse fanittaa ollakseen sen fani.
2: Kiitos musasta ja taiteesta. The Eppu Normaali.

eput. Radio Suomipopin maanantai-päivässä. Tervetuloa laulamaan Suomipop-festareille Jyväskylään tai Ouluun tai vaikka molempiin. Siellä eput totta kai on. Aivan kohta kello 13 uutiset sitä ne Kaija Koota ja nyt sitten työbiisi porttareilta. Näin.

0: Yhdessä tässä kultaa vuollaan maanantai-päivissä, kun kello on 13. Mutta mikä on se laulu, joka olisi paras lomabiisi? Kaksi vaihtoehtoa on ja yhden jälkeen soi voittolaulu.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tämä on mun ehdokas. Näin se kesäloma toimii. Ootko niinku meikän puolella? Vai sitten kenties aika monen kuuntelijan, koska Gran Turismo ehdotti todella moni. Kumpi näistä soi, sinä valitset?
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Voittolaulu soi kello 13 uutisen perään heti, joten vielä on hetki, joka äänestää nyt Kaija K. Valot pimeyksien reunoilla.

0: Kaija K. on valot pimeyksien reunoilla soi tässä. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran osallistuminen Tosi TV-ohjelman kuvauksiin puhuttaa uutisissa kello 13 sähkeissä tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
6: Tule Puuiloon!
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
8: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
15: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Niin, rakas?
19: Ootko vielä siellä Prismassa?
18: Olen vielä, juu.
19: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
18: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
19: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
18: Selvä.
19: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
18: Aha.
19: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
18: Joo.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
21: Kaikkea on.
22: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
23: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
24: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta voi menettää osan kansanedustajan palkkiostaan tosi-TV-kuvausten takia. Virta on erikoisjoukkojen kuvauksissa ja hän on jättänyt väliin eduskunnan täysistuntoja ja valiokunnan kokouksia. Puhemiesneuvosto linjasi viime marraskuussa, että palkkio voidaan pidättää pitkistä poissaoloista ilman hyväksyttävää syytä. Orimattilan keskustassa sattui viime yönä väkivallan teko, jota poliisi tutkii tapon yrityksenä ja törkeänä pahoinpitelynä. Hämeen poliisi sai viime yönä hätäkeskukselta henkeen ja terveyteen liittyvän tehtävän. Poliisi otti kiinni kaksi täysi-ikäistä miestä, jotka asuvat molemmat Orimattilassa. Ylen tietojen mukaan Fitburg-aluksen kahta merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Syytteet saivat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Ylen mukaan heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-rahtialuksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Iranin ja Yhdysvaltain tulevasta rauhansopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormutsin salmi avataan.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Töttöriä, hyvää maanantaita. Tänään Suomen eteläpuolella on matalapaine, etelä- ja länsiosissa runsaita ukkoskuuroja. Pohjoisessa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa, samalla lämpötila kohoaa 20 ja 25 asteen välillä. Muualla maassa lämpötila 5-20, Lapissa 6-14. Mä huidon täällä, kun olisin TV:ssä se meteorologi, joka muuten varmaan saa ihan sikana palautetta siitä, jos siellä huitoo. No mä voin huitoa tällainen ihan miten vaan. Huomenna matalapaine on eteläpuolella epävakaista, sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin, eniten sataa etelä- ja itäosissa Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla se on poutaisempaa. Myös Lapissa sateet jäävät vähäisiksi.
2: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
4: Ei huidota, eikä nyt jatketa tätä sen enempää, koska ei ole, tässä ei ole tuotesijoittelua. Maanantain kello 10:05, lomabiisejä, 2 kappaletta, tosi kovia biisejä vastakkain. On ollut kyllä aika tiukka kamppailu. Siellä on lomalla olijat ja ei-lomalla olijat aktivoituneet. Näin se kesäloma toimii Masalta ja Tepiltä. On mun ehdokas sitten tuli tosi monelta, että totta kai Gran Turismo pitäisi saada kuulumaan. Nyt arvovaltainen tuomaristo eli meidän kuuntelijamme päättävät, kumpi soi seuraavaksi.
26: Ehdottomasti Matti ja Teppo Soimaa.
4: No niin, okei. Joo, mä oon samaa mieltä. Mitäs sanotaan täällä?
27: Kiitos paljon.
4: Ei sanota noin, sanotaan
27: no,
4: näin.
27: No, mä äänestän kahdesta hyvästä Masaa ja Tepin.
28: Näin se kesäloma toimii.
4: Ai, ai, ai.
28: Koska mulla on eka lomapäivää.
4: Okei.
27: Vasta kerrot. No.
4: Näin olisi nyt hyvä tehdä, että tässä on nyt 2 tullut Masalle ja Tepille. Mutta sitten täältä tulee kyllä tätä kirjoitettua viestiosastoa nyt niinku sen verran Gran Turismolle, että kyllä se nyt melkein, rakkaat ystävät, näyttää siltä.
29: Niin, eiköhän laiteta tämän Gran Turismon lomalla viimeinkin. Aika hyvin täsmää tällä hetkellä kylläkin. Jees.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
25: Radio Suomi Pop.
4: Täällä sai niinku laskea oikein tukkimiehen kirjanpidolla. Niin kyllä se meni JVG:lle, Gran Turismolle. Mut höllihän tää nyt, herregud! Oot lomalla tai et, nyt saa pistää vähän kovemmalle. Radio Suomi Popilla, Gran Turismo, lomalla viimeinkin.

rapparan Gran Turismo. Tässä biisissä alussahan puhalletaan uimapatjoja. Niin ota siitä itsellesi nyt. Laita sellainen niin kuin henkiseen Exceliisi, että torstaina juhannusaattona tästä lähetyksestä sulla on mahdollisuus voittaa uimalelu itsellesi. Pysy kuulolla, mä vaan jätän tän tähän. Okei. Okay.

Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi. 13.16 näyttää kello. Hei, juhannuksen soundtrackia kasaillaan. Meidän soitilla suplo.fi kautta Radio Suomi Pop käy ihmeessä kertomassa, että mikä sulle on, tiedätkö, joku heittää löylyä? Mikä on biisi, joka kuvastaa sitä parhaiten? Suplo.fi kautta Radio Suomi Pop, siellä siis kasaillaan juhannuslistaa. Hei, Aliisa Syrjä ihan kohta, Bessiä tarjolla nyt yöyhtyeen mestariteos, Ihmisen poika.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempari, suutana, sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Mammut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
8: No worries, poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.

0: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vampparit, vimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lemppari, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. Se soi Radio Suomen Popin maanantai-päivässä. Satu Kotsanen täällä, tervehdys. Stellan piste on tulossa kohta Halo Helsinkiä myöskin. Aivan hetkisen kuluttua. Kenet haluat viedä meidän piikkiin syömään? Se on kysymys, jota on kysytty helmikuusta lähtien. Hei, ja sitä tullaan kysymään. Tässä on nyt puoli tuntia aikaa siihen, kun kello lyö 14, joten seuraavan puolen tunnin aikana tämä kilpailu tämän päivän osalta niin sanotusti klousataan, eli soitetaan voittajalle. Ja nyt on siis tärkeää tietää se, että sä osallistutaan WhatsAppilla ja se on se väylä. Ja sitten täältä soitetaan henkilökohtaisesti sille ihmiselle, joka on voittanut. Eli arvonta suoritetaan tuossa muutamalla alun kuluttua täältä sitten oikein radiosta soitellaan. Tänne tuli muun muassa viesti, tämä on Sannalta, että lounaalle veisin ehdottomasti muruni, eli aikuisen lapseni Akun, joka sai opiskelupaikan. Hyvä Aku.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seis.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
1: Hei, kaunista maanantai-päivää, 25 minuuttia. Siihen kun on vahdin vaihto, Kotonen vaihtuu Kottoseksi. On se jotenkin aina yhtä hauska läpyskä. Hei, Elinan kanssa iltapäivässä, mutta ennen sitä vielä muun muassa robbari ei halua Helsinkiä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
0: grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
14: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Ai että. Hei, mikä toi on?
21: Musta on punkki.
22: Älä huoli. Ota Off Punkki.
23: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
27: Käyttöauto.
26: Arkeen ja unelmiin.
28: Puila, miten voin auttaa?
29: Moi. Mä oon Untamo.
28: No moi, Untamo.
29: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
28: Isopää sano.
29: Niin. Se on mun pomo.
28: Okei, ymmärrän.
29: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
28: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
29: Joo. Kysyitkö vielä sen?
28: Minkä sen?
29: Niinkö sen?
28: Aha. No, tuukko hakee?
29: En. Tuun.
30: Yrittäjä, avaa firman piikki.
31: Tule puuhilloon.
32: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut. Sanni, mitä hän tuo? Se on tulossa muun muassa ne uutisia.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Sari on puhelimessa töihin menossa. Mitäs duunia sinä teet?
2: Mä olen koneistaja ammatiltani, eli tänne olen menossa konepajaan töihin.
0: Kauas pitää sitten niin kuin sorvia laulattaa tänään?
2: 20.
0: Sulla on nyt tässä hetki aikaa juoruta puhelimessa.
2: Kyllä, kyllä. Pieni hetki löytyy aina.
0: Kenet haluaisit, Sari, viedä syömään niin, ettei tarvitsisi itse maksaa?
2: Omaan pojan. Kun en ole hetkeä häntä nähnyt, vaikka aika lähellä asustelee, niin on oma elämä vähän kiireinen, niin ei kerkeä äitiä käydä välillä moikkaamassa, niin veisin hänet syömään.
0: Mikä on viimeisin havainto jälkikasvusta?
2: Olisikohan 3 viikkoa, ainakin jos ei enemmänkin päälle.
0: Millainen poika sulla on?
2: No mulla on semmoinen aikamies, insinööriksi vasta valmistunut keväällä ja semmoinen menevän sorttinen oma elämänsä mies.
0: Onko sillä äireen kanssa aikaa lähteä syömään? Mitä luulet?
2: On siinä vaiheessa, kun kuulemma aina eväitten syömisessä ollaan apuna, että siihen löytyy kuulemma aina aika.
0: Loistavaa. No niin, Sari, terve menoa. Onneksi olkoon lounaat. Tämän päivän osalta lähtee sulle. Huomenna tämä kisa starttaa jälleen 10:00. Elina Kottonen pitää sulle seuraa iltapäivän lähetyksessä. Muun muassa uusi poppako-biisi esitellään. Se on Anin ja Sara B:n kappale. Niin Elinan kanssa jatketaan tuossa 2 jälkeen mun puolestani huomiseen.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ei mulla ollut.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, vimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi 1000 autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Niilo, miten voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule muu
2: ilon. Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Älä huido.
6: Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit,
9: simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta voi menettää osan kansanedustajan palkkiostaan tosi-TV-kuvausten takia. Virta on erikoisjoukkojen kuvauksissa ja hän on jättänyt väliin eduskunnan täysistuntoja ja valiokunnan kokouksia. Puhemiesneuvosto linjasi viime marraskuussa, että palkkio voidaan pidättää pitkistä poissaoloista ilman hyväksyttävää syytä. Ylen tietojen mukaan Fitburg-aluksen 2 merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Syytteet saivat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Ylen mukaan heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-rahtialuksen epäillään vaurioittaneen 2 tietoliikennekaapelia Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Öljyn hinnat ovat pudonneet yli 4% sen jälkeen, kun tieto Iranin ja Yhdysvaltain tulevasta rauhasopimuksesta tuli julki. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen myötä sotatoimet kaikilla rintamilla, myös Libanonissa, loppuvat. Lisäksi Hormuzin salmi avataan. Kauppakonserni Kesko tekee jättikaupan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se ostaa LVI-tuotteita myyvän Dalin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa. Kyseessä on Keskon historian suurin yrityskauppa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sääpaletti lupaa kyllä nyt kaikenlaista, kun saattaa ukkostaa, paistaa ja vettäkin sadella. Lämpötilat eivät nyt ainakaan tuolla Pohjois-Suomessa näin juhannusviikon alkuun järin lämpimiä ole, jos nyt tämmöistä 5 astetta lasketaan. On se toki plussan puolella, että siinä mielessä ei hullumpi lukema. Ja huomiselle luvataan kuitenkin jo yli 10 astetta pohjoiseen ja paikoin myös auringonpaistetta. Ja kyllä ne lämpötilat nyt näyttää siltä, että vaikka Itä-Suomenkin luvataan paikoin sateista päivää, niin siitä huolimatta sielläkin lämpötilat nousevat ihan kesä. +20.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Oikein hyvää maanantaita ja toden totta alkanutta juhannusviikkoa. Elina Kottonen täällä kesäkaverinasi iltapäivässä tänään. Ja huomenna Sami Kuronen tänne saapuu ainakin pariksi päiväksi sinua viihdyttämään ja tosiaan juhannusta valmistelemaan. Ihan kohtahan se on, kun sitten torstaina täällä jo menopaluuohjelma seuraa siis juhannuksen menoliikennettä iltapäivällä ja menoliikettäkin varmaan, koska luulen, että sitä on muuallakin kuin liikenteessä, esimerkiksi kauppojen jonoissa. Että jos oot jo lomalla, niin varmaan olette suunnitellutkin niin, että ehkä tässä jo aiemmin voisi

0: käydä hakemassa tarvittavat juhannuskamppeet ja mahdollisesti sitten ne kalat ja semmoiset vielä viime hetkellä. Ehkä sitten siellä juhannusaamun ruuhkassa. Kuunnellaan Kaija Koota seuraavaksi Kääriää sitten ja sen jälkeen esittelen tämän viikon poppaako kappaleen, jota pääsee sitten ihan avoimesti myös yhdessä ruotimaan.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Aika selvittää, poppaako.
2: Tämän viikon Radio Suomipop iltapäivän poppaako kappaleena kuunnellaan Ania. Aniha on meille tuttu meidän taajuudellakin paljon soivasta, jos puhutaan totta kappaleesta muun muassa. Ja nyt kuunnellaan Anin tuhlaajapoika, joka ei ole vain Anin yksin esittämä, vaan myös Sara B. on mukana tällä biisillä. Ja tämä kappaleen nimi Tuhlaajapoika tulee olemaan myös Anin konserttisalikiertueen otsikko. Levyyhtiö kertoo muun muassa näin, että tämä toukokuussa ilmestynyt sinkku Tuhlaajapoika nousi ansaitusti Spotify-toplistan ensimmäiselle sijalle. Ja tämän kappaleen innoittamana Ani siis suuntaa tulevana syksynä uransa ensimmäiselle konserttisalikiertueelle, josta ensimmäinen paikkakunta näyttää olevan Lahti ja siellä hieno sali Finlandia Klubi. Kuunnellaan nyt Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika. Ja tästä voi laittaa viestiä, miltä kuulostaa nyt näin mahdollisesti ensi kuulemalta. WhatsApp-numero studioon on tuttu 040-356-4556.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
2: Sielläkin käy tosiaan suplassa, voi käydä äänestämässä. Mutta kuunnellaan nyt yhdessä Ania Sara B, Tuhlaajapoika.

0: Aika selvittää, poppaako.
1: No, miltäs kuulosti tämän viikon Radio Suomipopin iltapäivän poppaako kappale? Anin biisi Tuhlaa ja poika on siis kyseessä ja mukana kappaleella myös Sara B. Poppaa tuli heti ensimmäinen viesti ja isolla kirjoitettuna Janilta. No Iiris kirjoittaa, että poppaa, että aina sitä näin viisikymppisenä ihmettelee, että miten nämä nuoret on nykyään niin viisaita ja taitavia ja itsevarmojakin vielä. Hyvältä kuulostavat yhdessä Ani ja Sara B. Vili kirjoittaa, että poppaa, että kuulin jo viikonloppuna Suomipopilla tämän ekan kerran ja hyvä on. Ani on muutenkin oma suosikki. Ja Alisa laittaa, että Sara B on niin huikein hyvä ja tässäkin, eli poppaa. No Joonakselta tuli viesti WhatsAppiin, että ei lähe, tarvitsisi aika paljon enemmän särökitaraa, että osuisi. Niin ymmärrän Joonas, se on, kyllä se on musiikkimaku, se on särökitarankin kaipuu. Mutta katsotaanko huomenna toi meidän Sami Kuronen rockmuusikkona muuten kunnostautunut hän itsekin, niin en tiedä, tuskin nyt lisää tähän säröjä, mutta soittaa tämän uudelleen, niin ehkä sitten jo Joonaskin tykkää. Mutta ennen sitä voi käydä kommentoimassa biisiä Suplassa.
0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
7: Oho, sehän on sikahalpa.
6: Niin on, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhimaan.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli

0: 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Hei Persilja!
2: Moi Meirami!
1: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
2: Tiedän, Juisi, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
1: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
2: Sisi!
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
8: Sellainen on puuhamaa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jonna Tervomaan rakkauden haudalla soi Suomi Popin maanantaissa. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekiheitin kuultiin tuossa äsken. Ja sitä ennen kuultiin tämän viikon poppaako kappale Anin ja Sara B:n yhteistyö Tuhlaaja poika. Ja piti kaivaa esiin tuo, kun Anihan kävi täällä Juho Keskitalon vieraana meidän festarietkoilla ja puhui jotenkin niin sympaattisesti siitä, miten nyt hänellä menee niin kuin ihan kaikki läpi, kun hän elää niin kerta kaikkiaan terveellisesti. Näin Ani ja Juho juttelivat.
1: No, mä en tiedä, onko aikuistuminen sinänsä välttämättä oikea sana, mutta käytetään nyt sitä. Nimittäin mä oon elänyt tosi iso osa mun aikuiselämästä ja teini vuosistakin silleen aika semmoista hektistä ja epästrukturoitua elämää, koska mä oon niin kauan tehnyt viihdealan hommia tosi nuoresta

0: lähtien. Ja sitten se johti siihen, että mun elämän rytmit on siis ollut vaan todella kauan niin kuin aivan hunningolla. Ja mä en oikein osannut silleen, mä oon osannut priorisoida mun töitä tosi paljon, mutta en oikeastaan itseään ihan hirveästi. Ja nyt mä oon päässyt pikkuhiljaa kiinni semmoiseen jonkinnäköiseen driveen siinä asiassa, että mä oon muun muassa nukkunut enemmän kuin 5 tuntia yössä. Ja yksi päivä mä tilasin heräteostoksena kotiini airfryerin. Mun mielestä tämä on ehkä niinku pahin indikaatio. Kyllä, tämmöisestä jostain kasvamisprosessista ja lisäravinteet, niin. Kuule magnesiumit joka ilta ennen kuin menee nukkumaan, niin pitää ottaa.
1: Käytätkö kasvorasvaa jo?
0: Kasvorasvaa mä en ole vielä päässyt kiinni.
1: Okei, mä aloitin viime vuonna, mutta olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin.
0: Onko örtti?
1: On.
0: Okei.
1: Joo, joo, ihan ehdottomasti. Erityisesti kun sen aloittaa ajoissa, siis käsittääkseni sä et pysty niin kuin kääntämään taaksepäin mitään, aikaa, mutta niin sä pystyt niin kuin ehkäisemään sitä niin kuin ihon huononemista.
0: Toi kuulostaa tälleen. Ihan validilta. Ja siis nyt mä oon just semmoisessa todella reseptiivisessä tilassa kaikille tommoselle niin kuin tieteelle, mitä tulee itsestä huolehtimiseen, että mulle voi sanoa, että no... Tiedätkö,
1: käpyjen syöminen.
0: Syöt käpyjä joka oikeasti. Ilta, niin mä alan syömään niitä käpyjä. Mä en kyseenalaista tällä hetkellä juuri mitään.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Näin juttelivat festarietkoilla käpyjen syömisestäkin Ani ja meidän keskitalon Juho, joka nyt lomailee, mutta jota täällä tuurailevat muun muassa me kesäkaverit. Elina Kottonen tänään ja huomenna Sami Kuronen. Kuunnellaan kohta Nelli Matulaa, nyt ensi ääneen Juha Tapio ja Viivi.

0: Nelli Matolan uusi ikuisuus soi Suomi-popilla. Oikein hyvää alkanutta juhannusviikkoa. Sehän nyt sitten tarkoittaa vähän toimenpiteitä ja erikoisohjelmistoa täällä Suomi-popillakin. Millaista? Siitä muun muassa kohta lisää ja kuunnellaan kohta myös Kuumaata, joka tänä vuonna soittaa Suomi-pop-festivaaleilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Jos liput vielä puuttuu, niin mitäs asialle voitaisiin tehdä? Siitäkin kohta lisää. Mutta kuunnellaan ensin Isaac Eliottia ja Levy and the Leavingsia.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä –

0: 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tämän Oodin esitti Levi and the Leavings. Kuumaan ylivoimainen laitetaan Suomipopilla seuraavaksi soimaan. Kuumaakin esiintyy Suomipopeilla meillä tänä kesänä sekä Jyväskylässä että Oulussa, kun samana viikonloppuna perinteikkäästi molemmat kaupungit otetaan haltuun. Ja lippuja voisi voittaa osallistumalla. Täällä jo kiivaasti rakennetaan juhannuksen top 100 listaa ja juhannuksen soundtrackia supla.fi kautta Radio Suomipop. Siellä pääsee mukaan. Ja voi lähettää myös terveisiä, joita sitten mahdollisesti myös kuulee täällä. Välitämme eteenpäin niitä juhannuksena, kun top 100 listaa tosiaan kuunnellaan. Ja siihen osallistumalla voit voittaa liput Suomipopeille joko Jyväskylään tai Ouluun. Supla.fi kautta Radio Suomipop on se osoite.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja tällainen juhannusviikkohan aiheuttaa muutenkin erikoistoimenpiteitä. Koko maailma nyt ensinnäkin tietysti ja Suomi täytyy saada valmiiksi ennen kuin juhannuksen viettoon hiljennytään. Ja torstaina jo meillä menopaluuohjelma seuraa juhannuksen mahdollisesti ruuhkaistakin ja railakasta menoliikennettä. Torstaina kello 16 alkaen.

0: Näin laulaa Elli-Noora. Carrie on tää kappale. Ja kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen Elli-Noora pääsee itsekin ääneen kertomaan varhaisimpia muistojaan tänä kesänä uransa päättävästä Eppu Normaali-yhtyeestä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
6: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Hei, itketään maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaahtera, haapa.
13: Koivu,
14: haapa.
13: Koivu, raita ja
14: pihlaja.
13: Kuusi,
14: haapa
13: ja lava.
14: Leppä, tuomi.
13: Koivu,
14: vaahtera,
13: kataja,
14: pihlaja.
13: Mänty,
15: tammi ja kuusi.
16: Kuusi mänty,
15: tammi ja
14: vaahtera.
17: Haapa, koivu, raita ja
14: pihlaja.
17: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
18: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
19: Metsien Suomi.
20: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
21: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.

0: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkiotaan Valtiokonttorille. Virta on erikoisjoukot Tosi TV-ohjelman kuvauksissa. Hän on ollut pois eduskuntatyöstä viime viikosta lähtien. IS kertoi tänään, että eduskunnalla on oikeus pidättää osa kansanedustajan palkkiosta, jos edustaja jättää osallistumasta eduskuntatyöhön. Sosiaali- ja terveysjärjestöt saavat ensi vuonna lähes kolmanneksen vähemmän rahoitusta kuin tänä vuonna. Avustuksia ei myönnetä järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pitänyt osaa järjestöistä entisten poliitikkojen suojatyöpaikkoina. Lisäksi perussuomalaiset on halunnut leikata esimerkiksi erilaisilta maahanmuuttajajärjestöiltä. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Juhannusviikkohan me on tässä ihan perinteikkäästi aloitettu aika koleassa säässä. Se voi olla tosiaan, että se on ihan juhannukselta ei tuntuiskaan, jos olisi lämmin. Onhan niitäkin juhannuksia tässä viime vuosina ollut, kun on ollut yhtäkkiä semmoinen, että mitä ihmettä. Siis ei, toppatakkia ei tarvitakaan. Onkin lämmin. Ja suorastaan pohjoisessakin on ollut jopa kuuma.

0: että siis ei, toppatakkia ei tarvitakaan. Onkin lämmin. Ja suorastaan pohjoisessakin on ollut jopa kuuma. Mutta niin kuin tänäänkin Itä-Suomessa taas lämpimimmät semmoiset 20-21 astetta. Tänään pohjoissa jäädään siis monin paikoin alle 10 asteen, mutta huomenna pohjoissakin yli 10 astetta lämmintä. Ja Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa ja lounaissakin huomenna noin 18 astetta, joka voitaneen jo luokitella ihan kesäiseksi.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää juhannusviikon ensin.
1: Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää juhannusviikon ensimmäistä päivää, maanantai-iltapäivää Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä tänään kesäkaverinasi ja huomenna sitten samaan aikaan äänessä täällä Sami Kuronen. Ihan lupaavalta tosiaan näyttää, jos nyt juhannussäähän kuitenkin tuonne perjantaillekin on semmoisia plus 20 asteen lukemia ja monin paikoin myös ihan auringonkuvaa on sääkartoille merkitty, niin se on ihan kesäistä. Ja niin kuin on monesti ennenkin, mä näkee siinäkin täällä sanonut, että kyllähän se helpompaa on niin kuin monella tavalla silleen, että ei ole esimerkiksi plus 34 ja koko ajan järkyttävä paahde. Mä ymmärrän, että moni jo kaipaa kesän lämpötiloja, mutta toisaalta se on aika paljon helpompaa myös sitten tuommoinen puolipilvinen ja plus 20. Ei tarvi hikoilla ainakaan, jos se olisikin ihan vaan sopiva. Että joskaan se jäänikuinen valitusvirsi siitä, että on joko liian kylmä tai kuuma, vaan olisikin sopiva. Bessiä kuunnellaan seuraavaksi ja Robin ja Tupen häitä pidellyt sen jälkeen. Ja sitten päästetään ääneen 50 tarinaa epuista podcastista. Muistojaan kertomaan Elli Noora.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille.

0: Robin ja Tupe tässä tuulettavat tuntemuksiaan häitä pidellyt on tämän kappaleen nimi. Oikein hyvää maanantaita ja alkanutta juhannusviikkoa Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä iltapäivä kaverinasi tänään. Tällä viikolla kun juhannusta vietetään, niin meidän menopaluuohjelma, joka on tietysti takuuvarma kesän merkki, seuraa yleensä perjantaisin ja sunnuntaisin kesäviikonloppuina täällä Suomi-popilla liikenteen sujumista, niin tuleekin jo torstaina, kun tietysti silloin sitten tuo menoliikenne on juhannusviikonloppuna kiivaimmillaan. Harri Moisio siellä muun muassa tuota liikenneohjelmaa tekemässä. Ja Harri Moisio on mukana myös tällä viikolla julkaistavassa 50 tarinaa epuista podcastin jaksossa. Muun muassa kertoilee varhaisimpia muistojaan epuista. Ja sieltä löytyy nyt jo Satu Kotosen juontamia jaksoja osoitteesta supla.fi kuunneltavaksi. Yhdessä jaksossa näitä just näitä varhaisia eppumuistojaan muun muassa näin kertoo Elinor.
1: 50 tarinaa epuista podcast.
2: Varhaisin muisto on varmaan, mä oon syntynyt 94. Vuosiluku alkoi 9:llä, mutta en muista kyllä minkä ikäinen olen ollut. Mutta pieni tytön Tyllärö Oulussa. Ja meillä on ollut toi Repullinen hittejä kokoelmalevy autossa ja sitten kotona mankassa. Ja mä muistan sen pinkin kannen, että se oli aivan rikki ja aivan repaleena. Ja sitten levyt oli ihan, molemmat levyt, pinkki ja sininen, oli ihan naarmuilla, kun niitä oli kuunneltu niin paljon. Ja sitten mun perheelleni kiitän siitä, että on aina jotenkin kasvatettu siihen, että suomirokilla on suuri arvo ja populaarimusiikilla on, että se on vaikuttava taiteenlaji. Ja se on ollut niin läsnä omassa kodissa aina, niin meillä soi aina joku levy. Ja ihan sama mihin mentiin tai just autossa silleen, oli aina semmoinen kavalkaadi CD:tä, mutta tämä oli kyllä sellainen lapsuuteni soundtrack. Et siellä varmaan mun ensimmäiset muistot epuista.
0: Näin muistelee 50 tarinaa epuista podcastissa Elinora varhaisimpia muistojaan tästä niin kovin rakkaasta yhtyeestä, joka tänä vuonna siis kesän päätteeksi uransa päättää. Jaksoja löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi.

0: Eppu Normaali laulaa vuodesta 1985 ja tämä vuosi 2026 tulee olemaan sitten Eppu Normaalille semmoinen, että tulee ura valmiiksi ja viimeiset keikat soitetaan Ratinassa elokuussa ja sitä ennen Eppu Normaali soittaa muun muassa Suomipopeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Heillä on paljon tarinoita eri vuosikymmeniltä, mutta niin on myös monella, joka ei itse yhtyeeseen kuulu. Muun muassa promoottori Taija Holm, Roosa Meriläinen, Elli-Noora ja Samuli Sirviö ovat kertoneet muistojaan ja lisää tulee 50 tarinaa Epuista podcastiin jaksoja osoitteeseen supla.fi. Kuunneltavaksi. Kuunnellaan me seuraavaksi Ahtia ja Beemia ja Ettaa. Ja sitten minä soitan semmoisen kappaleen, joka mun mielestä kuuluu ehdottomasti ainakin tämän kesän soundtrackiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
10: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Woody! Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kauboi.
6: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
13: Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
0: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: Oikein hyvää kesää Radio Suomi Popilta. Toivottaa myös Elina Kottanen tervehdys. Mukava, kun kuuntelet radiota. Ja mukava, että radio yhä on. Myös mun lapsuudessani Kaskisissa silloin aikanaan

0: 80- ja 90-luvun taitteessa, niin radio oli. Ja radiota kuunneltiin mankasta, joka oli sinänsä jo sitten ihan moderni keksintö. Siihen mankkaahan sai siis myös C-kasetin ja näin ollen välillä kirjastosta käytiin lainaamassa myös niitä sen ajan äänikirjoja. Eli niitä, jossa äänimerkin kuultua sitten käännettiin samaan aikaan sivua. Mutta yksi parhaista asioista, mitä saattoi lapsuudessa tapahtua, oli se, että tuli lasten toivekonsertti radiosta. Siis lapsille suunnattuja kappaleita. Ja lapset sinne soittikin ja toivoi niitä biisejä. Minä nyt en tietysti ujona ihmisenä niin kuin missään tapauksessa siis harkinnut edes, että olisin itse sinne soittanut. Se olisi ollut ihan hirveätä, mutta istuin siinä mankan vieressä ja toivoin, että joku toivoisi minun suosikkikappalettani, jonka olisin ehdottomasti halunnut joka ikisessä toivekonsertissa kuulla. Niin kertakaikkisen tenhoava. Ehkä itse asiassa yksi kaikista parhaista kappaleista kautta aikojen tässä tarinallisuudessaan ja dramaattisuudessaan on Reino Helisen hienosti tulkitseva Meksikon kukaila.
1: Pikajuna Meksikon halki kiitää yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierramandren takaa kuukuu juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa Unidel on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyöriin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sisään syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Ikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
2: Tervetuloa, gentlemen!
1: Huutaa käskyn terävän, isopat ja pari kertaa katto laukaisee.
2: Niin sanotaan kuin jokainen, niin klomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
1: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
3: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä nyt en alla vois.
1: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
2: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen piiloluolaan sieramat retaa.
1: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
4: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
1: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
5: Vanha piika muuan kanssa, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
1: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.
6: Mitäs herra?

0: Radion Suomi Popilla soi Reino Helismaa ja kumppaneiden uskomattoman hienosti esittämä Meksikon pikajuna, joka siis nyt tällä kertaa oma suositukseni suomalaisuuden soundtrack-listalle ja erityisesti tämmöinen kesäsuositus. Ja kyllä tänne tulee nyt WhatsAppiin viestiä kanssa siitä, että kiitos aikamatkasta lapsuuteen. Kyllä tämä on ollut silloin jännittävä biisi ja huomaa, että edelleen on.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vaikea, se on niinku parasta biisiä valita, mutta kyllä toi parhaisiin ehdottomasti menee. Huikee, Meksikon pikajuna. Kiitos. Sitten Mikael Gabriel ääneen. On tämäkin hyvä. Tää on Älä herätä mua unesta. Oikein hyvää maanantaita ja alkanutta juhannusviikkoa. Älä

0: Älä herätä mua unesta laulaa Mikael Gabriel. Ja jos nyt on sitten semmoinen fiilis, että vitsi kun koko kansa tässä kohisee, että oi mahtavaa juhannusviikko ja ilo on ylimmillään ja itse ei jotenkaan pääse mukaan sit siihen fiilikseen aallon harjalle, niin eipä tämä tuossa Halo Helsinki -kohta esimerkiksi Kaipuun syövereissä painiskelevalle tarjoaa empatiaa, voiko enkelit kieksyä kappaleella. Ja sitten hei, me Euroviisu-edustaja, melkein Euroviisu-voittaja itse, Pete Parkkonen, valaa voimaa ja valoa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
0: No mitä, kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
0: En, on Prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysnestä.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Radio Suomi. Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Parkkonen tässä toivottaa voimaa ja valoa. Sanoin tuossa, että melkein Euroviisu-voittaja itse Pete Parkkonen tässä laulaa, niin siis Jan laittoi meille WhatsAppiin viestiä. Numero on 0403564556, että ei se nyt ihan Euroviisu-voittaja kuitenkaan ollut. Niin no ehkä ei, mutta Jan, sä oot varmaan tuollainen pessimistinen. Että siis kyllähän nyt kuitenkin ihan hienosti siellä valloitti yleisöä ja sitä paitsi saanen muistuttaa, että eihän Erika Wiikmankaan voittanut Euroviisuja, mutta nyt kun Erika Wiikmanin keikkakalenteria katsoo, niin siellähän on siis jo tuollaisia niin kuin Pariisi ja Manchester ja jotain aika isoja paikkakuntia ihan ulkomailla asti, että yleisöä tuli valloitettua. Siis Erika Wiikman lähtee tuossa maaliskuussa sitten Eurooppaa kiertämään. No Pete Parkkosen tätä kesäkalenteria kun vielä katsoo, niin täällä on siis tietysti esimerkiksi Pihtipudas mainittuna. Hämeenlinna on, Iisalmi ja Jyväskylä ja niin edelleen. Täällä hän käy Kemissä asti, mutta ei nyt vielä ole täällä näitä ulkomaankeikkoja, mutta kyllä arvelisin, että Pete kohta sataa Parkkoselle ihan niitä keikkapaikkoja sieltä Euroopastakin löytyy, kun vaan jaksaa alkaa järjestää.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Saatika sitten, jos tuon Linda Lampeniuksen kanssa lähtevät yhdessä tekemään Euroopan kiertuetta, niin siellähän on Lindalla jo hyppysissä iso kansainvälinen yleisö, ettei muuta kuin pari biisiä lisää ja kiertueelle. Tämä on Viiviä, tämä on aamun kuiskaus. Tämän jälkeen Suomen Popilla uutiset ja säätiedot.
2: Toiset

0: Näin hienolta kuulostaa Viivin versio Stellan kappaleesta Aamun kuiskaus. Elli Noora ja Juha Tapio pääsevät kohta yhdessä ääneen Suomipopin iltapäivässä kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomipop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
15: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
16: No terve, täällä on kuule perumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
15: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
16: Mitä?
15: Niin, grillimaisteria.
16: Grillimaisteria.
15: Lidlin grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
21: Syyllinen.
20: Kadutteko te mitään?
21: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
20: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
22: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
23: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
22: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
23: Jaa.
22: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
24: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
25: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
26: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-pack 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
27: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksissa suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkiotaan Valtiokonttorille. Virta on erikoisjoukot Tosi-TV-ohjelman kuvauksissa. Hän on ollut pois eduskuntatyöstä viime viikosta lähtien. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moorin kertoo ISL:lle, että asiaa oli selvitetty jo ennen Virran poissaoloa. Eduskunnalla on oikeus pidättää osa kansanedustajan palkkiosta, jos edustaja jättää osallistumasta eduskuntatyöhön. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuolemantuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Näitä epävakaisia ja vaihtelevia sääennusteita tässä, kun seurailee, niin tekisi mieli koko ajan kurkkia vähän pidemmälle. Eli kun se juhannus nyt siellä melkein on monella mielessä silleen, että samapa kai se nyt on, että missä säässä seisot supermarketin jonossa sisätiloissa tässä aiemmin tällä viikolla. Tai istut vielä toimistossa. No onhan niitä lomalaisiakin toki liikkeellä, niin katsotaan nyt sitten. Että huomiselle luvataan kuitenkin siis Etelä-Suomeenkin plus 18 astetta, vaikka vettä tulee lounaassa monin paikoin. Eikä nyt mitään varsinaista aurinkoista päivää ole luvattu, mutta pohjoisessakin lämpötilat on yli 10 astetta. Ihan siis voi olla 14 astetta, jos tänään jäädään paikoin alle 10 asteen. Ja Itä-Suomessa jälleen kerran nyt jostain syystä Itä-Suomi on tässä viime päivinä voittanut nämä lämpökilpailut siinä mielessä, että siellä 20 astetta saattaa huomenna jopa ylittyä.
8: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Oikein hyvää alkanutta juhannusviikkoa täältä Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä tänään, tervehdys. Sami Kuronen sitten huomenna täällä äänessä. Ja täällähän meitä vielä on töissä aamulypsyt ja kaikki. Kohta kuullaankin, mitä tänään aamulypsyssä on oikein jutusteltu. Mutta tämä on siis jännä tämä juhannusviikko, kun mä ymmärrän, että on monia semmoisia. No tämä on melkein, nämä on ne joulu ja juhannus. Totta kai pääsiäinenkin sitten niin ne arkipyhineen vaikuttaa tosi paljon, että mitenkä haluaa sitä viettää, että jos on sen tyyppinen, että ei niin kuin innostu näistä tämmöisistä koko kansan juhlallisuuksista, niin voi sen välttää, mutta kyllä sen silti jossain määrin tuntee nahoissaan, kun täällä nyt koko Suomea laitetaan valmiiksi. Kaikki tehdään niin, että voidaan sitten hiljentyä juhannuksen viettoon. Meilläkin menopaluu kyllä seuraa sitten torstaina sitä menoliikennettä, mutta jos nyt vaikka tykkäät kaupungissa olla, niin kyllähän se monesti on niin, että ihan aika lailla rauhassakin saat olla, kunhan kestät tämän etukäteiskohinan sinne torstaihin asti, niin sit rauhoittuu.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveet, jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Beemin kaiken arvoinen on tämä kappale. Ja Elli Noora ja Juha Tapion hieno yhteistyö kuultiin Suomipopin iltapäivässä ennen tätä. Hiljaisia heiroksia on se kappale nimeltään. Ja jos ajattelet, että se on jotenkin erikoinen kappale, niin kyllä toi Lokin päällä Lokki sitten taas on kans sieltä erikoisimmasta päästä. Mutta Apulantahan on, he on persoonallisia ja kekseliäitä kavereita. Kuunnellaan kohta siis Apulannan Lokin päällä Lokki. Mutta sitä ennen tältä aamulta aamulypsyn aikaansaannoksia. Aamulypsy.
1: Myöskin tänne niin laitto viestiä Oskari. Oskari Eräkanava kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja ammutaan kaikki sorsansyöjät. Mä meninkin katsoa YouTubesta justiinsa.
2: Oskari Eräkarva.
1: Eräkanava.
2: Aa.
1: Niin katoin, täällä on just variskevät 2026 Grow Hunting. Metsästys.
2: Näni. Ritokoski ja Eräkarva vauhdissa sitten. No, ihan netissä saakka jossain vaiheessa. Kuulostaa siltä, että mikään ei voi mennä pieleen. Nyt.
1: Ja kato tänne, no niin, tänne laittoi Jaakko
3: just
1: Joensuun suuntaan. Jos nokka vie, niin lähdetään kurmuttaa niitä variksia. Niin mulla menee muuten kesä menee tuolla noin niin pyssyn varressa.
2: No niin, selkeä peli.
3: Meneekö?
2: Tsemppi hei sinne huomiselle.
1: Mä muuten löytänyt, kato, ne pyysi ne skoudet, niin tommosia sotilaspasseja. Mä löydän mun sotilaspassia mistään.
2: No, katsotaan. Varmasti kuullaan, miten
3: eli
2: keskustelut on
3: mennyt. Eli
2: koska
3: tämä kohtaaminen on siis? Huomenna.
1: Mikä kohtaaminen?
3: No niiden karvalakkien kanssa.
2: Ei se Eräkarva nyt sinne tuu. Ei tässä nyt voi mitään. Terve. Tarvitsis pyssyä. Mulla Eräkarvalla auto käynnissä tuossa pihassa. No, ei se nyt niin mene.
3: No, ei se nyt kaukana kautta
2: totuudesta. Sieltä kuuluu latausääniä jostain Talbotista jo
3: no,
2: siellä. Eihän se nyt noin voi mennä.
3: Onko sun mielestä kaukana siitä totuudesta, kun toi menee sinne?
1: Ei ne Donitsipurjat karvalakkeja pidä päässä sontiin, niin se on eri keikka se.
3: No milloin se on se tapa?
1: Huomenna.
3: No niin, kiitos.
1: Vantaalla. Sano, että terve.
3: No terve.
1: Nyt tarvis kunnon tussari. Mennään papan kanssa mettälle.
2: Katso, mulla on karvalakkikin päässä.
1: No niin. Silloin Skoda Fabia käynnissä tuossa piassa. Me lähdetään just Joensuun huampumaan variksi ja nyt tarvis äkäseen jonkun tussari
2: joo,
1: käteen.
2: Kyllä.
1: Oletko vie Tupperwaren katalogi niille poliiseille? No ei ole kiva. Ei ole kiva.
2: Et voi noin. Tähän
1: tämä niinku sotilaskeittejen niinku aliarvostaminen on niinku kerta kaikkiaan kansakuntaa repivä aihe.
2: Onko kansakuntaa repivä aihe?
1: On. Ja tahditonta.
2: Niin on varmasti. Niin on varmasti.

0: Apulannan lokin päällä lokki soi Suomipopin iltapäivässä. Mulla on itse asiassa paita, missä on siis, se on musta teepaita, missä on valkoinen ympyrä ja sitten valkoisella siellä ympyrän sisällä ensin lokki, jonka päällä on lokki. Ja se on monesti ollut semmoinen, että sitä on niinku hetken ihminen kattonut ennen kuin, niin. Siis siinä on lokin päällä lokki. Niin on, joo, se on Apulannan paita. Se on ihan hieno kyllä, mutta se ei aina heti aukea. Tietysti varsinkaan, jos ei tunne niin hyvin Apulannan tuotantoa, että tämäkään teos olisi välttämättä tuttu. Kuunnellaan Elias Kaskista seuraavaksi ja Anssi Kela laitetaan soimaan sitten. Ja kun tänne on nyt tullut Mirvalta viesti, että ikävä Juhoa, niin ymmärrän kyllä, että keskitalon Juho, joka täällä yleensä näitä iltapäiviä juontaa, niin voi olla nyt sitten tosiaan ikävän kohteena, kun hän kesälomailee. Kyllä Juho tulee takas, eipä hätää. Täällä on nyt Kottoserinä tervehdys ja Sami Kuronen huomenna. Mutta päästetään kohta Juhokin hetkeksi ääneen, niin kuulet Mirva sinäkin tuttua Juhon ääntä. He keskustelivat siis Anssi Kelan kanssa festarietkoilla muun muassa siitä, että unohtaako Anssi Kela ikinä, niin kuin, että miten biisi menee. Jostain tollaisista jättibiiseistä, jota hän on soittanut kuitenkin kymmeniä vuosia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Pelipäivän mietellä.

0: se paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Anssi Kelan klassikko, suurbiisi, iso hitti, Mikan Faijan BMW soi Suomi-popin iltapäivässä. Ja tästä kyseisestä kappaleesta meidän iltapäiväjuontaja Juho Keskitalo kysyi Anssi Kelalta, kun Anssi Kela osallistui meidän festarietkoihin. Kun hän on soittanut sitä aivan sairaan paljon ja vaikka kuinka kauan, niin voiko siinä vielä tulla virheitä?
1: Ootsä niin kuin vaikka milloin viimeksi tyyliin mokannut Mikan Faijan BMWn tai Nummelan?
2: Joo, olen niin kuin todella useinkin. Kyllä niitä niin kuin välillä tulee semmoisia niin selittämättömiä blackoutteja, että just nimenomaan niin kuin nämäkin biisit, mitä mä oon sen 25 vuotta tosiaan laulellut ja lähes joka keikallani esittänyt, niin välillä vaan saattaa tulla se hetki, että esimerkiksi soittaa sen niin kuin Mikan Faijan BMW-introa, sitten jää vaan niin kuin jauhamaan sitä, kun ei muista yhtään, mitkä ne ekat sanat on. Sitten yleensä, kun muistaa se ensimmäisen Lauri, niin sitten koko biisi romahtaa niskaa sieltä. Että kyllä tommosia silloin sattuu ja mä oon ehkä vielä, se on ehkä semmoinen mun tietty tavaramerkkikin keikoilla, että mä unohtelen omia kappalettani sanoja. Mun on tosi vaikea oppia niitä ulkoa, mutta sitten ne tosiaan niin kuin menee johonkin tommoseen tikapuuhermostoon ja lihasmuistiin, niin kyllä ne yleensä tulee silleen semmoisena aika automaattikirjoituksena, mutta sitten siinä on just se vaara, että saattaakin miettiä jotain ihan muuta ja vaan luottaa siihen, että tuolta se tulee ja yhtäkkiä tajuukin, että nyt mä en niinku muistakaan hitto, mikä se ensimmäinen laini on.
1: Niin, että sitten kun se on kuitenkin siihen jo niin luottaa, että kyllä se sieltä tulee, niin sitten sä saatat ajatuksissa harhailla johonkin niin kuin toiseen paikkaan. Niin sitten taas jos on joku uusi biisi, niin ehkä siihen sitten eri tavalla niin kuin keskittyy jotenkin.
2: Joo, ja ehkä semmoinen, että kun tulee katsomaan mua keikalle ja katsoo mua lavalla, että silloin kun näkee, että mä oon lavalla silmät kiinni, niin silloin tietää, että mä epätoivoisesti yritän muistaa sanoja.
1: Se ei ole mitään fiilistelyä.
2: Silloin niin pitää sulkea jo ulkopuoliset ärsykkeet pois.
1: Huutakaa joku silloin, Lauri, se alkaa Lauri. Kiitos tuhannesti Anssi Kela, paitsi haastiksesta, mutta myös Mikan Faijan BMW livevedosta.
3: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin, Juho Keskitalo ja Anssi Kela jutustivat siis festarietkoilla, joista löytyy noita livevetoja kuunneltavaksi Suplasta. Tämä on Arttu Viskari.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

Arttu Viskaria kuunnellaan Suomi-popeilla. Tai Suomi-popilla, mutta kuunnellaan muuten myös Suomi-popeilla, koska Arttu Viskari tulee esiintymään tänä vuonna molemmilla festaripaikkakunnilla, kun 9-11. päivä heinäkuuta Suomi-popit valtaavat sekä Oulun että Jyväskylän samana viikonloppuna. Ja jo Arttu Viskari on yksi näistä artisteista, joka tulee ajamaan tuon välin. Eli kannattaa katsoa, että olet oikeana päivänä sitten oikealla paikkakunnalla ja oikean lavan edessä omaa suosikkiartistia katsomassa. Myös Suvi Teräsniska on yksi näistä artisteista, joka esiintyy sekä Jyväskylässä että Oulussa tulevana Suomi-pop-viikonloppuna. Tämä on Suvi Teräsniskaa. Rikki, mutta riittävä. Mä oon rikki.

0: Näin laulaa Suvi Teräsniska. Rikki, mutta riittävä. Ja niin se on Aliisa Syrjänkin sydän ihan riittävä, vaikka se rikki onkin. Hän laulaa siitä seuraavaksi ja kuunnellaan sitten sen perään yötä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
10: Mulla on muovinapit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Haalo?
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ei musti!
17: Sinne meni sähkölasku.
18: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
17: Hyvä idea.
18: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
21: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
22: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Moi, mä oon Untamo.
23: No moi Untamo.
24: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
23: Isopää sano?
24: Niin, se on mun pomo.
23: Okei, ymmärrän.
24: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
23: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
24: Joo. Kysyitkö vielä sen?
23: Minkä sen?
24: Niinkö sen?
23: Aha. No, tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Yrittäjä, avaa firman piikki.
26: Tule Puuhilloon.
27: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhu!
2: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Kodari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vampparit, limpparit, kodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Radios.
5: Hyvää alkanutta juhannusviikkoa ja maanantaita Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tämä on Aliisa Syrjän Sydän on rikki.

0: Jippia jee ja hyvää syntymäpäivää laulaa Beem. Onnea päivän sankareille. Nautitaan elämästä ja siitä laulaa kohta uutisten jälkeen myös Portion Boys ja Teflon Brothers.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: farkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Ei kun morjesta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
17: Riesa? No, oisko hyttyset?
18: Ei vaan sukulaiset.
17: No mikäs niissä?
18: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
17: Jaa.
18: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
17: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
18: Oho. Sehän on sikahalpa.
17: Niin on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
19: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
20: Mä oon Ruben Vaara.
19: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
19: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksissa suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sodasta kantautuvia sopuisia uutisia erittäin hyvänä asiana. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan sotatoimien on määrä loppua. Hormutsin salmi aiotaan jälleen avata. Orpo toivoo sovun hellittävän inflaatiopaineita ja laskevan energian hintaa. Suljettuna olleen Hormutsin salmen läpi kulkee merkittävä osa maailman öljystä. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot. Poliisi epäilee yhtä hoitohenkilöstöön kuulunutta ihmistä kuoleman tuottamuksesta Kuopiossa. Epäily liittyy tapaukseen, jossa keski-ikäinen mies kuoli yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn magneettikuvauksen yhteydessä. Kuvaus tehtiin anestesiassa. Potilaan tila heikkeni kuvauksen aikana ja hän meni elottomaksi. Potilas kuoli myöhemmin sairaalassa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Niin, se lupaa vielä huomisellekin nyt tämmöistä suhteellisen koleaa säätä, mutta lämpimämpää kuitenkin kuin tänään. Että jos tänään on paikoin jäänyt pohjoisessa lämpötilat jopa alle 10 asteen, niin huomenna pitäisi kuitenkin nousta sinne melkein 15 asteeseen. Ja ihan siellä kuitenkin Itä-Lapissakin noin plus 18 asteen lämpötiloja mitataan huomenna. Ja muutenkin Itä-Suomi on huomenna lämmin, että siellä niin kuin tänäänkin niin lämpimimmät lukemat mitataan, vaikka ei nyt kauheasti auringonpaistetta ole luvassa. Että se ehkä nyt Keski-Suomessa eniten paistelee huomenna, mutta Lounais-Suomea ainakin luvattu myös sateita ja lämpötilat siellä just alle 20, mutta kuitenkin noin 18 asteen kieppeillä.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää maanantaita ja hyvää alkanutta juhannusviikkoa. Elina Kottonen täällä tänään, tervehdys. Huomenna Sami Kuronen täällä sitten seurannasi iltapäivällä, kun me kesäkaverukset täällä nyt vähän vaihdellaan, arvotaan työvuoroja. Mutta joo, tänään on arpaonni osunut mulle ja huomenna osuu Sami Kuroselle. Ja siis joo, nyt eletään tämmöistä iltapäivää, mutta osa elää aamua, koska voi olla, että aikataulut ovat menneet hieman uusiksi. Mikäli haluaa intensiivisesti seurata Futiksen MM-kisoja, niin se vaatii kyllä vähän jumppaa. Tässä on hetkonen, ensi yönä alkaa 1:00. No tänäänhän tulee illalla siis Belgia ja Egypti pelaavat ihan tuollain salonkin kelpoiseen aikaan kello 22. Jopa sitä ennen tulee Espanja ja Kapverden peli kello 19. Se on oikein mukava. Mutta jos on aamulla 5:00 herännyt jo katsoa ekaa ja sitä aikoo yöllä katsoa sen peli, joka alkaa 1:00 ja sen, joka alkaa kello 4:00, niin voi siinä haasteitakin vuorokausirytmissä olla.
11: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.
1: Toisaalta, jos on vaikka lomalla, niin 5 siitä.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma on tää kappale. Kolmas nainen, hyvää ja kaunista, kuunnellaan seuraavaksi. Elina Kottonen täällä, tervehdys, oikein hyvää maanantaita. Tässä laittokin Mika viestiä, että nämä on hauskat nämä aikataulut. Tässä kun käytiin läpi vähän, että jos haluaa futiksen MM-kisoja seurata oikein intensiivisesti, tuskin nyt kukaan ihan joka peliä jaksaa oikeasti alusta loppuun katsoa. Mutta kuitenkin, kun täällä on näitä tämmöisiä neljältä yöllä alkavia pelejä, niin moni tykkää. Tässä tuli just tämä kehu, että tämä on ihan hauskaa vaihtelua, kun saa olla aika tarkkana siitä, että mihin aikaan laittaa kelloa herättämään tai mihin aikaan kannattaa nukkua. Niin tässä voi olla semmoistakin kalkulointia tosiaan, että pitää niin kuin etukäteen suunnitella, että menee aikaisin illalla nukkumaan, jotta jaksaa sitten herätä katsomaan esimerkiksi sitä neljältä aamuyöllä alkavaa ottelua. Mutta tuossa aiemmin jo tuli myös viikonlopun aikana, kun tästä puhuttiin näistä kisoista ja näistä aikatauluista, niin semmoista viestiä, että tämä on aika hauskaa, että kun monesti meillä iltaunisilla, niin kuin itselläkin, niin menee just kaiken maailman euroviisut ja jääkiekko MM-finaalit ohi sen takia, kun ne alkaa aina illalla. Yleensä aina aikaisintaan kello 22 alkaa joku peli. Niin nyt on eri fiilis, koska saattaa aamulla 7 tai jos herää jo 5 jälkeen, niin silloinkin yleensä näytetään futista.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Pääsee osalliseksi tämmöiset iltaunisetkin, niin se on mahtavaa. Ja yölläkin tulee, jos joku vaikka vauvan kanssa valvoo, niin futista. Ja Fan Zone on auki tuossa Helsingissä musiikkitalon vieressä. Kannattaa mennä aistimaan semmoista futiksen yhteisöllisyyttä, vaikka ei niin hoksaiskaan mikä se paitsi osääntö nyt olikaan. 5 siitä, siellä on hauskaa ja voi katsoa futista porukalla.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista on tämä kappale. Kiitos Ari, joka laitoit viestiä ja kysyt, että oliko maksettu mainos toi Fanzonen mainostaminen. Ei tosiaan ollut, mulle ei pennin latia tuu siitä, vaikka voisin ottaa kyllä vastaankin, jos tulisi. Siis mainitsin tuosta, kun Helsingissä on nyt ensimmäistä kertaa tuommoinen FIFAn lisensioima Fanzone, eli siis tuommoinen ulkoilmakatsomo, jossa voi katsoa futista. Ja siinä on paljon tilaa, siinä osa on katettua ja osa ei. Sitä voi siis ihan yöaikaankin, ei nyt ihan vissiin aamu viideltä, mutta moneen aikaan vuorokaudesta kuitenkin käydä siinä futista katsomassa, niin jo ei ollut maksettu mainos, vaan mua jo aiemmin järsytti, kun Hesari oli kirjoittanut siitä kriittisesti, kun ei avausottelua, kun vettä satoi aivan hulluna, niin ollutkaan kaikki 5000 paikkaa täynnä. Eli ei kannata kritisoida, kun musta on tosi hienoa, että Suomessakin päästään tuommoiseen fiilikseen. Mä oon ollut siis aikoinaan varmaan... On sitten varmaan 20 vuotta, kun mä ollut siis silloin Saksassa, kun siellä pelattiin futiksen MM-kisoja. Ja se oli uskomatonta, miten paljon siellä oli niitä ulkoilmaterasseja ja mahiksia päästä katsomaan. Ja päästä ihan vaan niin kuin siihen tunnelmaan mukaan. Kun siellä on väistämättä noin isossa niin kuin ottelukokonaisuudessa myös sellaisia pelejä, jotka ei niin kuin aivan kympillä itseä kiinnosta. Mutta se voi riittää, että pääsee katsomaan, kun siellä on esimerkiksi eri maiden kannattajia jossain tunnelmoimassa ja kannustamassa omiaan, niin suosittelen aina hurmukseen heittäytymistä, jos semmoiseen vaan on mahdollisuus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
3: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Kuusi mäntyt.
11: Kammi.
12: Ja vaatera. Haapa.
10: Koivu.
12: Haapa.
10: Koivu. Raita
12: ja pihlaja.
10: Kuusi.
12: Haapa.
10: Ja lava.
12: Leppä. Tuomi.
10: Koivu.
12: Vaatera.
10: Kataja.
12: Pihlaja.
10: Mänty.
8: Kammi ja kuusi. Kuusi mänty. Kammi ja
12: vaatera.
13: Haapa koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero.

0: limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
0: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kuunnellaan kohta Mirallan timantteja ja sitten TikTok jatkaa samaan teemaan kyyneleistä. Tämä on sitä ennen Robinia ja ei tässäkään vissiin poru ole kaukana, kun on käynyt huonosti ja puhelimesta kuuluu vaan, että

0: Mirellan Timantti on tämä kappale, ja eiköhän tämäkin superhitti kuulla, kun Mirella muun muassa juhannuksena ahkerasti keikkailee ja soittaa tänä vuonna myös Suomi-popeilla, tällä kertaa Oulussa, ja päivämäärä tulee olemaan 11. päivä heinäkuuta.
1: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tervetuloa Mirellakin Suomi-popeille, ja jos omat lippusi vielä uupuvat, niin suomipopfestivaali.fi sieltä löytyy. Anna Abreun Kylmästä lämpimään kuunnellaan kohta. Ehkä se kertoo tästä juhannusviikon sääennusteesta. Tässä sitä ennen Tiktak ja Kyyneleet.

0: Anna Abreu, kylmästä lämpimään. Se oli Suomi-popilla. Mä sanoin äsken, että ehkä tämä kertoo tästä Suomen juhannusviikon sääennusteesta, mutta Essi ja Tomi laittoi viestiä kuva lentokentältä, että Espanja on lähdössä. Hyvää juhannusvärjettelyä vaan sinne Suomeen. Emme luota, että täällä lämpenisi riittävästi. No ei varmaan jo, jos haluaa semmoista ihan kunnon lämmintä, niin se on ihan totta. Että parempi mennä Espanjaan, niin hyvää olematonta juhannusta sinne sitten Essi ja Tomi, kun ei sitä siellä samalla tavalla vietetä. Niin me lähdetään täältä sitten kuvia kokoista.
1: Kohta tulossa.
0: Jotka voi sytyttää tänä vuonna esim. Trendikkäästi liekin heittimelle.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Haalo.
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
11: Kaikkea on.
0: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
14: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa.
16: Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
6: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
0: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
11: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, sille, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Pop.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Siinä soi Kuumaan tulipalo. Nyt mun puolesta kiitos seurasta ja erinomaista illan jatkoa Suomi Popilla. Tässä soi Ege Zulun ja Beemin tunnista tuntiin.
3: Mietit sä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
9: Tiedän, Juisi, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
8: Ah, siisi, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
9: Sisi.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vauhtin, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna lähes kolmanneksella. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan leikkauksilla suojataan järjestöjen sote-työn ydintä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli linjauksia ja sanoi, ettei niitä ole käsitelty yhdessä. Jatkossa tuet eivät

0: kohdistuisi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selvää yhteyttä terveyden edistämiseen. Kotkasta Kymin lentokentän läheisyydestä on löydetty räjähde. Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Räjähde on poistettu alueelta ja puolustusvoimat hävittää sen. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä sunnuntaina iltapäivällä. Poliisin mukaan tehtävä ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sodasta kantautuvia sopuisia uutisia erittäin hyvänä asiana. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan sotatoimien on määrä loppua. Hormutsin salmi aiotaan jälleen avata. Orpo toivoo sovun hellittävän inflaatiopaineita ja laskevan energian hintaa. Suljettuna olleen Hormutsin salmen läpi kulkee merkittävä osa maailman öljystä. Eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin aiemmin on arvioitu. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen uudesta rahoituslaskelmasta. Uusi laskelma on ensimmäinen, jonka mukaan eläkemaksujen ei tarvitsisi nousta. Vahvistuneiden näkymien taustalla on heinäkuussa voimaan tuleva uudistus, joka sallii työeläkeyhtiöille vapaamman osakesijoittamisen ja paremmat tuotot.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Epävakaa keli jatkuu myös huomenna tiistaina, mutta pikkasen on lämpötila korkeampi verrattuna tähän päivään. Lapissa etenkin päästään huomenna 16 lämpöasteeseen, muuten melko lailla pilvistä. Kajaanin alueella saattaa tulla sateita. Keski-Suomessa 20 astetta, puoli pilvistä, mutta kyllä ne sateet saattaa sinnekin ylttää. Muualla myös 15-20 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein mukavaa alkuiltaa, kello 5:03. Ja vuorokova Alina on astunut tänne studioon. Meillä on vähän niin kuin Elina vaihtunut Alinaksi. Elina Kottoselle sanottiin kiitos ja näkemiin. Ja vuorokova Alina, täällä sun kanssa 9 asti. Kiva, kun oot siellä kuulolla. Hei, kerro miltä paikkakunnalta oot tänään kuunnellut Radio Suomi Poppia ja millaisia suunnitelmia juhannukseksi? Se mua kiinnostaa. 040-356-4556 on Suomen Popin WhatsApp-numero. Sen saa laittaa nyt puhelimeen viimeistään. Ja biisimestariakin kohta skabataan, niin 010-800-103. Toinen numero, mikä pitää laittaa sitten ylös. Mutta Kaija K on onnellinen loppu. Sillä startataan sekä Ani, jos puhutaan totta.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.
1: Tänne on tullut ihanasti viestejä, että kyllä siellä juhannus on selvästi mielessä. Palataan noihin viesteihin hetken päästä. Laita toki omas vielä tulemaan. Kaija Koota kuitenkin tähän maanantaihin. Onnellinen loppu.

0: Maanantai-ilta Radio Suomi Popilla. Kaija K. Onnellinen loppu. Kello 5:10. Täällä Voronkovan Alina. Nina on siellä ajelemassa Siuntioon kotia kohti. Ja juhannus menee mökillä. 7 aikuista, 1 lapsi, 4 koiraa, joista 1 pentu. Meilläkin oli pentuelämä tuossa vuoden vaihteessa, kun otettiin kissan pentu. Ja sanotaan näin, että voi kuulostaa ihanalta, kun on pikkukarvainen elukka siinä vieressä. Mutta yllättävän paljon siihen pitää sitten aikaa ja vaivaa nähdä. Power Parkin juhannusta lähtee myös viettämään eräs viestin laittaja. Mä en tiennyt, että Power Parkissa on omat juhannusbileet, mutta nopeasti kun googletin. Siellähän on loistavia artisteja. Siellä on Portion Boysia, Bessia, Elinora esiintymässä, joten hyvää juhannusta Power Parkkiin myös. Henrik laittaa, juhannuksena lähdetään kalaan poikien kanssa Anopin mökille Saimaalle. Arttu Viskaria, jos voit soittaa. Ihan varmasti Arttua vielä tulee tässä 3 tunnin sisällä. Kerttu laittaa terkkuja Kotkasta. Tänään aamulla kuunneltu täältä Suomi-poppia ja Seinäjoelle matka käy.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Taas naapuri.

0: Ai että, Aisa Keliot, maanantai-illassa Radio Suomi Popilla, en mä vedä hana vettä. No me vedetään ainakin, kyllä sitä on hyvä tankata ennen kuin lähtee juhannuksen viettoon. Ja juhannukseksi on helteitä luvattu, joten niitä odotellessa. Jatketaan me biisimestari, sitä skabataan ihan hetken päästä ja tänään on biisimestarissa tarkoitus siis jatkaa biisiä oikeilla sanoilla. Olli Halosen tuotantoa löytyy tältä erää ja sun tehtävänä on soittaa, kun kisa on käynnissä 010800103 ja löytää ne oikeat sanat tähän Olli Halosen biisiin, niin sillä voit voittaa itselle Suomen Pop-palkinnon vielä kesäksi. Kuunnellaan ennen biisimestarikisaa uutta kappaletta Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop. Biisimestari. Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Radio Suomi.
11: Siellä kannattaa laittaa puhelimeen jo 010800103, koska kohta kisataan biisimestarissa. Tää on Aliisa Syrjää.

0: aika ja voita. Radio Suomi Pop, viisi mestari.
1: Hyvät naiset ja herrat, linjat on nyt auki. Viisi mestari -kilpailu tälle päivälle. Mahdollisuus voittaa Suomi Pop -palkintoa vielä ennen juhannusta. Oli Halosen tuotannosta tänään. Jatketaan biisin sanoja oikein. Sun tehtävä on soittaa 010-800-103 ja jatkaa yhtä erästä erittäin tunnettua Olli Halosen biisiä. Se löytyy tuolta Suomen Popin suomalaisuuden soundtrack-listalta sieltä 3. Ja meiltä löytyy täältä illan osallistuja. Halo, kuuluuko? Suomi Popilta Alina, kuuluuko? Hei, ei kai meillä nyt ole mikään maanantaisoittaja siellä. Joo, no kokeillaan sitten. Sieltä on lähtenyt muutkin soittajat samalla, kun me ollaan täällä säädetty, niin 010-800-103 saa soittaa. Biisimestari -kilpailu ja sieltä sitten Suomen Pop-aiheiden palkinto. Vai skipataanko tämän maanantain eräältä? Nyt ei kyllä lähde soittoa tulemaan. No, sinä kuka soitit? No sieltä koitettiin soittaa takaisin, niin otetaan sieltä seuraava onnekas. Suomi Popilta Alina, kuuluuko tällä kertaa?
2: No Petri soittaa, terve. Moi. Mä kyllä aikaisemmin yrittänyt soittaa, mutta kun te olette epätoivoisia, en mä tiedä Olli Halosen biisiä, mutta kokeillaan nyt sitten.
1: Mä rakastan sun asennetta. Kyllähän mä tänne kilpailija herranjestas tarvin. Niin Petri, sun tehtävä on siis jatkaa biisin sanoja ja minäpä laitan tästä klippiä soimaan, niin oletko valmis?
2: No niin, valmis kuin voi olla.
1: Let's go!
0: Viime

0: Mais on t'emmène à voir. Mais pas que ça. Kuten sanon, ei ole ihan totta, mutta ajulla ollaan, mutta ei taida riittää.
1: No mut hei, kyllä mä sulle uploadit, Petri Annanen. Älä nyt. No kyllähän, kato, jengi on näköjään ihan juhannuksen vietossa. Oli äsken sellainen vähän hönkiä soittaja sieltä, niin kiva kun sinä kuitenkin soitit epätoivoiselle Alinalle ja vedettiin kisa loppuun kunnialla. Onko se siellä tien päällä?
0: No joo, pikkusen tuossa. Jälläkin kasvua piti kuljettaa nyt taas kotia päin.
1: No niin, heitit tuossa pikku radiotyönkin samalla. Kiitos siitä ja ihanaa turvallista matkaa.
0: Kiva.
1: Moi.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Suomen rockhistoriaan yksi merkittävimpiä ja pitkäaikaisimpia yhtyeitä, Eppu Normaali. Heillä kun tuo jäähyväiskeikka oli, niin siellähän ihmiset itki ennen kuin se ehti alkaa. Tämä on Kun olet poissa. Kun olet

0: Muitakin ihmisiä Vesalalta Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Täällä on selvästi juhannus monella mielessä Suomen Popin WhatsAppiin. Heidiltä tuli hyviä tällaisia vinkkejä, että mitä kannattaa alkuviikosta tehdä, että välttyy juhannusstressiltä. Ja voisi sitten ottaa rennommin tuon loppuviikon. Käydään niitä kohta läpi ja jos sullekin tulee jotain omia käytännön vinkkejä, niin 0403564556. Laitahan tulemaan.
1: Kohta tulossa.

0: omat herkut juhannukseen, kuten vampparit, vimpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lemppari, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
2: Syyllinen.
1: Kadutteko te mitään?
2: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: No mitä, Kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, oon prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: No niin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussa kortilla Aino ja Daim jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
16: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
15: Parhaat kotimaiset elokuvat.
17: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
18: Siinä oli pari muuttujia.
15: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
19: Hei, kuka ajaa?
0: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
19: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
19: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
19: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
19: Hei noita grilliin.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Uudet tähdet, Ahti Beem, kaksi isoa tähti, artistia, Radio Suomi Popi maanantai-illassa. Heidiltä oli tullut Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556 viestiä, että hänellä alkaa juhannusvalmistelut jo tänään tai viimeistään huomenna. Ja nämä nyt ei ole mitään sellaisia juhannusvalmisteluita, että käydään kaupassa alkuviikosta ja koitetaan välttää ne ruuhkat, vaan Heidi tankkaa auton tänään tai huomenna, vaikka se bensamittari oliks puoliksi täynnä, koska polttoaineen hinta yleensä nousee juhannuspäivänä, ainakin Heidin mukaan. Ja toinen vinkki oli häneltä, että hän laittaa pakkaseen pari isoa pulloa vettä, jota voi käyttää kylmäkallena ja matkustaa mökille, pitää ruuat kylminä ja sit samalla saa myös sitä juomakelpoista vettä. Täydellisiä vinkkejä, Heidi.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ehdottomasti saa laittaa lisää tällaisia juhannustärppejä tulemaan, jos tää inspiroi sua. Tää on Happoradion yksi uusimpia kappaleita. Tämä tässä nyt soitossa Radio Suomi Popilla.

0: Oho, menee ihan kylmät väreet. Tämä tässä nyt. Happoradio on yksi uusimpia kappaleita Radio Suomi Popilla. Tiesitkö muuten, että Radio Suomi Popilla ja Happoradiolla on myös sellainen syvällisempi yhteys? Nimittäin ne on samanikäisiä. Sekä Happoradio että Radio Suomi Pop täyttää tänä vuonna 25 vuotta, juhlavuosi kyseessä. Ja tietenkin sitten Suomen parasta monipuolista musiikkia. Ja Happoradio lukeutuu sitten tietenkin niihin yhtyeisiin, mitä mekin tykätään täällä soittaa. Hetken päästä soitan myös Kuumaa. Tässä on kaikki. Ja kuullaan myös Ilta-Sanomien toimittamat Seiskan uutiset. Ja kurkataan toi huomisen tiistain sääennuste.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
4: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biltema.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, olisiko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Ottaa lyhentämään nukahtamisaika.

0: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari jättää eduskunnan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Lehden mukaan Huhtasaari ei asetu enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, joita hän ei avaa tarkemmin. Huhtasaari valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Puolustusteollisuuden yhtiö Patria ja sopimusvalmistaja Valmet Automotive laajentavat yhteistyötään. Osapuolet kertovat allekirjoittaneensa monivuotisen sopimuksen tänään. Patria tilaa Valmetin Uudenkaupungin tehtaalta panssaroituja ajoneuvoja. Sopimuksen myötä määrä nousee satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Kaupan rahallista arvoa ei kerrota julkisuuteen. Kotkasta Kymin lentokentän läheisyydestä on löydetty räjähde. Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Räjähde on poistettu alueelta ja puolustusvoimat hävittää sen. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä sotilasräjähteestä sunnuntaina iltapäivällä. Poliisin mukaan tehtävä ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Ensimmäinen vuonna 2008 syntynyt venäläissotilas on kuollut Ukrainassa. Asiasta kertoo BBC:n venäjänkielinen palvelu. 18-vuotias sopimussotilaana taistellut venäläinen oli 14-vuotias, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan. Sotilas kaatui toukokuun alussa. BBC on selvittänyt sodassa kuolleiden henkilöllisyyksiä riippumattoman venäläismedian Mediazonan ja lukuisten vapaaehtoisten kanssa. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Kyllähän se huominen sääennuste näyttää aika samanlaiselta kuin tänään maanantaina. Lapissa on pikkasen lämpöisempää, päästään siihen 15 lämpöasteeseen. Mutta muuten pilvistä, sateista Keski-Suomessa ja ihan Pohjois-Lapissa saattaa aurinko pilkahtaa. Keskiosassa 20 astetta ja etelässä noin 17.
4: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Alina täällä sun kanssa maanantai-illan vietossa Radio Suomi Popilla. Hei, ollaan puhuttu noista juhannusvinkeistä, että mitä kannattaa tehdä, kun juhannusviikko on nyt käsillä. Heidihän tuossa jo kertoi, että hän tankkaa auton hyvissä ajoin ennen juhannusta ja sit pakkaa 2 pulloa vettä, jotka hän sujauttaa pakkasen kautta. Eli niistä tulee kylmäkallet, mutta sitten myös sitä ihan juotavaa vettä. Toi on jotenkin mainio. Tänne vaan voi laittaa lisää tällaisia juhannusvinkkejä 0403564556. Markukselta oli tullut myös mökkeilyyn liittyvä oma vinkki. Käydään se läpi JVG rehellisesti ja kuumaa. Tässä on kaikki kappaletten jälkeen.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Okay.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuu.
3: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
4: Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
2: Anteeksi, mitä?
3: No niin.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: kummempia myöskään tänne Radio Suomi Popille. JVG rehellisesti maanantai-illassa. Alina Voronkava sulle seuraa pitämässä. Markus laittokin mulle viestiä Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556, että mikä on hänen vinkkinsä juhannusviikolle. Keskiviikkona tulee Lahest lähettyä juhannuksen viettoon rouvan luokse Pohjanmaalle ja huomenna valmistan viimeistään makaronilaatikon jääkaappiin odottamaan paluuta. Paras tunne, kun juhannuksen jälkeen myös kotona on ruokaa. Siis toihan kuulostaa aivan äärettömän fiksulta idealta, kun muuten aina miettii, että no mitä juhannuksena syödään ja otetaan sieltä ne kaikki loput makkarat mukaan, mutta se olisi ihanaa, että siellä on tuollainen kunnon tuore, no pari päivää jääkaapissa seissy makaronin laatikko odottamassa. Mutta Markus, sä oot tosi reipas, nostan sulle hattua, mutta ehkä myös sanon, että se rouvakin siellä Pohjanmaalla olisi varmasti tykännyt maistaa teikäläisen makaronilootaa. Tietenkin, jos rouva tulee myös paluumatkalla takaisin, niin siinähän sitten pääsitte maistelemaan yhdessä.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mulla on kyllä toi klassikko, kun tulee juhannuksesta, niin jääkaapissa odottaa ketsuppipurkki ja maksimissaan ne suolakurkut. Joskus voi niinkin tehdä. Tää on Halo Helsinkiä.

0: Whatsappissa kysellään, voiko enkelitkin eksyä. Haloo Helsingiltä. En osaa siihen vastata, mutta sen voin sanoa, että minä olen Voronkova Alina ja oikein ihana, kun vietät iltaa kanssani. Tässä kun me ollaan juhannukseen liittyviä vinkkejä maiskuteltu pitkin iltaa ja edelleen niitä saa kyllä mulle laittaa, mutta millainen juhannussää iskeytyy sun paikkakunnalle? Onko siellä vettä tulossa vai hellettä? Niin kerron sulle hetken päästä. Sannin Sinä ja se poitsu, se kuunnellaan seuraavana ja ennen sitä Huukon taulut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempari, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saat.
7: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Haalo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?

0: Ihan oikeasti.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: kuulut Hugolta, jossa Kosti fiittaamassa Radio Suomen Popi maanantai-illassa. Alin täällä sulle seuraa pitämässä oikein kivaa alkanutta viikkoa. Sanni, sinä ja se poitsu seuraana soitossa. Kappale, joka aiheutti julkaisun myötä paljon spekulaatiota ja kuhina. Ehkä jopa draamaakin voisi saada. Sen soitan sulle ja sitten apulantaa ihan kohta koneeseen kadonnut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sinä ja se poitsu, Sannilta Radio Suomi Popilla. Forecan meteorologi on ennustanut, että juhannusviikonlopun ennuste näyttää tällä hetkellä varsin kesäiseltä. Voitko kuvitella, että juhannus, kesä ja lämpö, kerrankin ne kuuluu yhteen samaan lauseeseen. Ja tarkemmin ottaen ennuste on mennyt näin. Juhannusaattona aurinko paistaa erityisesti etelä- ja länsiosassa maata, kun taas idässä ja pohjoisessa pilvisyys ja paikalliset sateet ovat mahdollisia. Lämpötilat kohoavat aurinkoisella alueella yli 20 asteeseen. Eli etenkin etelä- ja länsiosassa Suomea voidaan nauttia ihanasta, harvinaisesta, lämpöisestä juhannuksesta. Ja juhannuspäivänä on monin paikoin myös helle lukemissa lämpötilat. Eli muista varata ainakin sitä aurinkorasvaa, juomapulloja ja bikinit. Niillähän pärjää jo erittäin pitkälle. Mutta toi alkaa kuulostaa siltä, että me lähdetään itsekin tonne Uudenmaan alueelle, en tarkemmin paikkaa sano, mökille kavereitten kanssa. Ja aina on pakannut sen untuvatakin mukaan, niin tällä kertaa voisi ehkä jättää sen roikkumaan sinne eteiseen, koska meikäläisellä kyllä eteisessä edelleen löytyy talvivaatteita, kun tää Suomen kesä nyt on vähän tollanen arvaamaton.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jatketaan Apulannalla, koneeseen kadonnut kappale vuodelta 2007. Ja Apulannalla on ihan kivasti keikkoja myös tänä kesänä. Seuraan kerran heidät voi bongata Seinäjoelta, provinssista, 25. päivä kesäkuuta. Aattelitko mennä?

0: koneeseen kadonnut apulanta Radio Suomi Popilla. Oli Halosta uutta kappaletta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sen soitan sulle seuraana tähän maanantai-iltaan.
1: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: mut paljon
1: vähän
0: rakkautta.
1: Rahaa, paljon rakkautta, kappaleen nimi. Oli Haloselta, Radio Suomi Popilla. Satuitko nyt viikonloppuna käymään jossain juhlissa? Niitähän on kesä pitänyt sisällään enemmän ja vähemmän, tai ainakin niihin valmistautumista, jos et ole ihan itse sitten päässyt niihin osallistumaan. Eilen pääsin mun puolison kummitytön konfirmaatiojuhliin, ja oli hienot juhlat, ja jotenkin muisteli sitä, että miten tuntui siinä vaiheessa jo niin aikuiselta. Mut miksi sitten näin aikuisena alkaa spedeilemään tilanteissa, missä ei saisi? Et sun pitäisi ottaa se aikuisen vastuullisen rooli, ja sit sä alat esittää jotain pikkulasta. Mulle kävi tälle eilen, ja mä en ole kovin ylpeä tästä, mutta sä ehkä voit samaistua mun tällaisiin keloihin, mitä mä oon tässä kelannut ton tapahtuman jälkeen. Palataan tähän aiheeseen, mutta kuunnellaan eikä nämä kappaleet.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempari, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
6: Oho, sehän on sikahalpa.
5: Niin on, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule Moodiloon.
8: Moodi!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi lelut. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku. Älä huido. Ota Off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Kuusi mäntyt, tammi.
8: Ja vaahtera. Haapa.
7: Koivu.
8: Haapa.
7: Koivu, raitaja.
8: Ja pihlaja.
7: Kuusi.
8: Haapa.
7: Ja lava.
8: Leppä, tuomi.
7: Koivu.
8: Vaahtera.
7: Kataja.
8: Pihlaja.
7: Mänty.
6: Tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty, tammi ja...

0: koivuraita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Radio Suomi.
9: Se on kuule maanantai-ilta Radio Suomen popilla. Nelli Matula pärähti käyntiin hitaammin hautaa. Muista, että meillä ei ole mikään kiire minnekään. Kesäkin on vasta aloilla. Elämä on edessä.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Palataan hetken päästä, miten mulla meni tuolla puolison kummitytön rippijuhlissa spedeilyksi, mutta ennen sitä Arttu Viskaria Sirpa-kappaleella.

0: Arttu Viskari ja maanantaissa Sirpa kappaleella Radio Suomi Popilla. Vuorokovalina täällä 9 asti sulle seuraa pitämässä ja kerroinkin, että meni vähän spedeilyksi toi eilinen kunniatilaisuus olla mun puolison kummitytön rippijuhlissa. Ensinnäkin yllätti erittäin paljon, että miten pitkään se kirkko-osuus kesti, jos jotenkin muistelee sinne 20 vuotta sitten, kun oli itse samassa tilanteessa omat konfirmaatiojuhlat, niin mä muistelen, että se oli ehkä joku 20 minuuttia, oltiin ulos kirkosta, niin nyt istuttiin toista tuntia kirkon penkillä ja katsottiin vaan niitä virsinumeroita seinältä, että mones virsi alkamassa ja milloin on ehtoolliset ja siitä edespäin. Mutta sehän on tosi arvostettu ja hieno hetki joka ikiselle, joka siihen osallistuu. Ja kyllä sen itsekin koki sen arvokkuuden, mutta jostain syystä mun mieli alkoi tekemään kuperkeikkaa. Tiedätkö, kun jollekin lapselle sanotaan, että nyt käyttäydyt, niin mä ymmärrän, että lapselle voi olla hankaluuksia käyttäytyä, jos mieli sanoo eri. Mutta miksi se tapahtuu myös aikuiselle? Siellä kirkossa, kun istuttiin niillä kovilla kirkon penkillä, niin mähän ehdin katsoa koko virsikirjan läpi. Mä ehdin koko ajan kuiskuttelee mun puolisolle jotain sellaisia vitsejä, mitä tuli jatkuvasti vaan mieleen. Ja mä en vaan malttanut olla siinä paikalla. Mä vaan halusin revetä joka suuntaan. Et ne nuoret, kenen päivä se oli, niin niillä meni tosi hienosti ja oli kyllä hienoa seurata sitä juhlaa ja olla läsnä. Mutta se on jännä, että aikuisena sä osaat laittaa sen kuminaamarin itselle päälle, mutta sitten kuitenkin sun mieli tekee siellä kuperkeikkaa ja tekisi mieli koko ajan heittää jotain aivan sairasta läppää. Toivottavasti sä voit samaistua tähän, että jos oot joutunut sitä kuminaamaria laittaa naamariin, niin ei hätää, aikuisia me kaikki ollaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Koskiselta Radio Suomi Popilla. Jatketaan Elastisella. Jenni Vartiaisen kanssa tehty yhteiskappale Epäröimättä hetkeäkään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Kappale vuodelta 2020 Elastiselta, epäröimättä hetkeäkään. Jenni Vartiainen siinä fiittaamassa Radio Suomi Popilta, sen kuulit. Kello lähestyy 8:00, eli Ilta-Sanomien uutisia kohti, ajankohtaisia. Voronkova-Alina täällä sulle vielä 9:ään asti seuraa pitämässä. Kurkataan myös huomisen tiistain keliä, mutta portti on poissin, näihin hommiin ei synnytä. Haluan soittaa sen sulle seuraavana sekä aamulypsyn. Tuukka Ritokoski tulee hetken päästä kertomaan, että mitkä on miehen kesäsuunnitelmat. Ne on nimittäin aika erikoiset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: Aamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?

0: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
0: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
0: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
5: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysasiakirjan koskien Iranin sodan päättämistä. Aiempien tietojen mukaan sopimus piti allekirjoittaa perjantaina. Kyse on aiesopimuksesta, jonka myötä neuvottelut käynnistyisivät. Virallinen allekirjoitustilaisuus aiotaan edelleen järjestää perjantaina. Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun Iranin sodan päättämisestä viime yönä. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari jättää eduskunnan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Lehden mukaan Huhtasaari ei asetu enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Taustalla ovat henkilökohtaiset syyt, joita hän ei avaa tarkemmin. Huhtasaari valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Puolustusteollisuuden yritys Patria ja sopimusvalmistaja Valmet Automotive laajentavat yhteistyötään. Osapuolet kertovat allekirjoittaneensa monivuotisen sopimuksen tänään. Patria tilaa Valmetin Uudenkaupungin tehtaalta panssaroituja ajoneuvoja. Sopimuksen myötä ajoneuvojen valmistusmäärä nousee satoihin vuodessa. Ensimmäinen vuonna 2008 syntynyt venäläissotilas on kuollut Ukrainassa. Asiasta kertoo BBC:n venäjänkielinen palvelu. 18-vuotias sopimussotilaana taistellut venäläinen oli 14-vuotias, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan. Sotilas kaatui toukokuun alussa. BBC on selvittänyt sodassa kuolleiden henkilöllisyyksiä riippumattoman venäläismedian Mediasonan ja lukuisten vapaaehtoisten kanssa. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Kuten tässä ollaan todettu, niin huomenna tiistaina on epävakaista, mutta suhteellisen lämmintä. Lapissa ollaan 15 asteessa pilvistä ja paikoin sitten Keski-Suomessa saattaa aurinko pilkahtaa 20 astetta, etelässä myös 20 päästään, mutta ukkonen sitä liikkuu tuolla rannikolla sekä sateita myös.
7: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Mitä mainiota maanantai-iltaa vietät sitä? Voronkova Alinan kanssa vielä tunti yhteistä sellaista meiltä löytyy Radio Suomi Popilla. Onko sulta muuten kysytty jo paljon? Tiedätkö, kun heittää tai pientä small talkia? No niin, että mitä ajattelit nyt kesällä? Ootko menossa mökille tai reissuun? Onko jotain muuta suunnitelmia? Niin aina kysytään jotain suunnitelmia. Mä toivon sitä lomalta, että pääsee olemaan kotona yksin. Grilli kuumaks ja no lämpö siikelee, mutta ei haittaa vaikka tulee vettä. Et jotenkin koko ajan oletetaan, että no kai teillä on jonkunnäköistä reissua, että aina pitäisi pakata ja purkaa niitä laukkuja. Mun mielestä se ei kuulu kesään. Kesällä kuuluu ottaa rennosti. Aamulypsyn porukka kävi myös läpi omia kesäsuunnitelmia. Tuukka Ritokoskella oli aika erikoinenkin suunnitelma siellä kesäksi. Kuunnellaan se kohta, mutta portti on poissin. Näihin hommiin ei synnytä, sen laitan seuraavana. Ja sitten myös Beemiä.
7: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi

0: Radio Suomen popilla beemiä 100 vuotta. Aamulypsyn porukka kävi tänään vähän läpi kesämenoja ja suunnitelmia. Varmasti sultakin on useampia kysynyt, että no mitä ajattelit sitten kuule omien lomien aikana tehdä, niin Tuukalla oli tällaiset suunnitelmat.
1: Niin mulla menee muuten, kesä menee tuolla noin niin pyssyn varressa.
2: No niin, selkeä peli.
3: Meneekö?
2: Tsemppi hei sinne huomiselle.
1: Mä muuten löytänyt, kato, ne pyys ne skoudet, niin tommosia sotilaspasseja. Mä löydän mun sotilaspassia mistä.
2: No, katsotaan, varmasti kuullaan, miten
3: eli
2: keskustelut on mennyt.
3: Eli koska tää kohtaaminen on siis? Huomenna.
1: Mikä kohtaaminen?
3: No niiden karvalakkien kanssa.
2: Ei se eräkarva nyt sinne tuu. Eihän sä nyt voi mitään. Terve. Tarvis pyssyä. Mulla eräkarvalla auto käynnissä tuossa pihassa.
3: No, ei se nyt
2: niin me.
3: Ei se nyt kaukana.
2: Sieltä kuuluu latausääniä jostain Talbotista jo siellä.
3: No,
2: eihän se nyt noin voi mennä.
3: Onko sun mielestä kaukana siitä totuudesta, kun toi menee sinne?
1: Ei ne donitsipurja, että karvalakkeja pidä päässä sontiin, niin se on eri keikka se.
3: No milloin se on se tapa?
1: Huomenna.
3: No niin, kiitos.
1: Vantaalla. Sano, että terve.
3: No terve.
1: Nyt tarvis kunnon tussari. Mennään papan kanssa mettälle.
2: Katso, mulla on karvalakkikin päässä.
1: No niin. Silloin Skoda Fabia käynnissä tuossa pias. Me lähdetään just Joensuun huampumaan variksia, niin tarvis äkäseen jonkun tussari käteen.
2: Kyllä. Onko
1: vie Tupperwaren katalogi niille poliiseille? No ei ole kiva. Ei ole kiva.
2: Et voi noin.
1: Tähän tämä niinku sotilaskeittejen niinku aliarvostaminen on niinku kerta kaikkiaan kansakuntaa repivä aihe.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: No ne oli ainakin Tuukka Ritokosken kesäsuunnitelmat, kun mies pääsee lomille lompsis. Zen Cafe, mies jonka ympäriltä tuolit viedään seuraavana Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Ja Aliisa Syrjän, Sydän on rikki. Sen ajattelin soittaa sulle seuraavana. Kiva, kun kuuntelet siellä ja vietät aikaa Alinan kanssa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: Puhilo, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
1: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Moni! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mites nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
1: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuoda mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Juha Tapio teki kappaleen Viivin kanssa, joka kantaa nimeä Puoliksi sun.

0: Ees puoliksi sun.
1: Maanantai-illassa Juho Tapiota. Puoliksi sun kappaleen nimi Radio Suomi Popilla. Allu täällä sulle seuraa pitämässä. Toi meidän aamulypsyn vekkuliporukka. Niillä oli tänään jälleen kerran hyvät setit. Pääset kuulemaan noi kaikki uusinnat heti kello 21.00 eteenpäin täällä radiotaajuuksilla tai saman tien vaikka Suplasta. Mutta mun mielestä siellä Tukella kävi pieni lipsahdus. Kuuntelepa, miten hän lausuu ton yhden sukunimen.
2: Oskari Eräkarva kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja ammutaan kaikki sorsansyöjät. Mä meninkin katsoa YouTubesta justiinsa.
3: Oskari Eräkarva.
2: Eräkanava.
3: Aa.
2: Niin katoin, täällä on just variskevät 2026 Growhunting. Metsästys.
3: Näni. Ritokoski ja Eräkarva vauhdissa sitten.
4: No,
3: ihan netissä saakka jossain vaiheessa. Kuulostaa siltä, että mikään ei voi mennä pieleen.
1: Nyt. Mun on kyllä pakko nostaa kättä ylös, että ehdottomasti voin samaistua siihen, kun joku sukunimi on niin mehukas, että se kuulostaisi vähän väritettynä jopa paremmalta kuin se alkuperäinen. Esimerkiksi munkin sukunimi on Alina Voronkova. Niin arvaa vaan, onko se ollut Poronkova, onko se ollut Voronkorva ja siis vaikka mitä poroa ja voroa ja ties mitä koskenkorvaa on kuullut, mutta otetaan nuo huumorilla, mutta kuitenkin muistetaan se, että kunnioitetaan jokaisen nimeä, koska me ollaan kaikki yksilöitä ja yksilöllisen nimen kantajia.
0: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Menipä syvälliseksi. Musiikista Kaija Koota. Kaija Koonhan oikea sukunimi on Kokkola. Mutta mieti, jos hän olisi oikeasti Koo. Siinäpä pähkinä purtavaksi. Nää yötä ja armo on kappaleen nimi.

0: Tässä kappaleessa on kyllä kaksi kovaa tekijää. Kaija K. ja fiittaamassa Cheek. Kuka muu muka herra? Nää yöt ei anna armoa kappaleen nimi Radio Suomi Popilla. Alina täällä 9 asti ja kuten saatat muistaa, me täällä valitaan aina juontajien keskuudessa biisi valinta ja tarina sen takaa. Mutta nyt kun eletään kesäkuuta, niin nämä biisit on kesäbiisejä ja niihin liittyviä tarinoita. Elina Kottosella on tänään tarina mielessä, joka pohjautuu hänen lapsuusmuistoihin ja tällaiseen lasten konserttiin, mihin pääsi soittamaan aina ja toivomaan biisiä. Mitä biisiä Ellu sieltä koitti saada, niin selviää näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
7: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa.

0: S-Market.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Siis juhannus ja tätä.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
17: Ai että.
16: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
17: Hei noita grilliin.
16: Tavallista parempi juhannuskauppa.
18: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
19: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
18: Parhaat kotimaiset elokuvat.
0: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
18: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
7: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuu.
12: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
7: Anteeksi, mitä?
12: No niin.
5: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
1: Suomen Popin illassa jatketaan Robin Pakkaleenilla. Tuut, tuut, tuut. Tämän kappaleen jälkeen Elina Kottosen kesäbiisi suositus. Ja sanotaan näin, että vaikka sä radio kuuntelisit kuinka paljon, niin tätä seuraavaa kappaletta et ole hetkeen radios kuullut.

0: takaisin.
1: Tuut. Robin Pakkaleen Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Voronkovan Alinan seurassa vietät tätä aikaa. Elina Kottonen pääsee tänään kertomaan oman kesäsuositusbiisin ja tarinan sen takaa. Mutta pikkasen taustatietona ennen kuin Ellu pääsee ääneen, niin tämä kappale on vuodelta 1949, joka on sitten uudelleen versioitu vuonna 1963. Nyt on sellaista nostalgiaa tarjolla.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Oikein hyvää kesää Radio Suomi Popilta. Toivottaa myös Elina Kottonen tervehdys. Mukava, kun kuuntelet radiota. Ja mukava, että radio yhä on. Myös mun lapsuudessani Kaskisissa, silloin aikanaan 80-90-luvun taitteessa, niin radio oli. Ja radiota kuunneltiin mankasta, joka oli sinänsä jo sitten ihan moderni keksintö. Siihen mankkaahan sai siis myös C-kasetin ja näin ollen välillä kirjastosta käytiin lainaamassa myös niitä sen ajan äänikirjoja. Eli niitä, jossa äänimerkin kuultua sitten käännettiin samaan aikaan sivua. Mutta yksi parhaista asioista, mitä saattoi lapsuudessa tapahtua, oli se, että tuli lasten toivekonsertti radiosta. Siis lapsille suunnattuja kappaleita. Ja lapset sinne soittikin ja toivoi niitä biisejä. Minä nyt en tietysti ujona ihmisenä niin kuin missään tapauksessa siis harkinnut edes, että olisin itse sinne soittanut. Se olisi ollut ihan hirveätä, mutta istuin siinä mankan vieressä ja toivoin, että joku toivoisi minun suosikkikappalettani, jonka olisin ehdottomasti halunnut joka ikisessä toivekonsertissa kuulla. Niin kertakaikkisen tenhoava. Ehkä itse asiassa yksi kaikista parhaista kappaleista kautta aikojen tässä tarinallisuudessaan ja dramaattisuudessaan on Reino Helisman hieno tuotettava

0: Kakku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin. Sierramandren takaa kuuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa Unidel on tunkelma. Matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku Pete, iso Pat, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Huutaa käskyn terävän, iso Pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
1: Niitä kuin jo

0: sola, sille, joka kinkuilee.
1: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, isopatkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
2: Miehet lyödään tainnoksi, mut naiset viedään pois, lempimättä eten alla vois.
1: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
0: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen piiloluolaan tiedämät vetää.
1: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senjores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
4: Reino Helismaa, Radio Suomi Popilla. Elina Kottosen päivän biisi valinta. Silloin kun Ellu oli pieni ja katteli telkkarista lapsille suunnattua konserttia, jossa pystyy biisejä toivomaan, niin hän ei itse uskaltanut soittaa linjoille, mutta kovasti toivoi, että tämä Reinon Meksikon pikajuna siellä lähtisi soimaan. Ja näihin sävelmiin haluan toivottaa sulle oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa. Tämä ilta hurahti ihan siivillä ja huomenna jatketaan taas kello 18-21. Vorokova Alina toivottaa sulle mukavaa iltaa. Moi moi!
5: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, pimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
13: Riesa? No, oisko hyttyset?
14: Ei vaan sukulaiset.
13: No mikäs niissä?
14: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
13: Jaa.
14: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
13: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
14: Oho, sehän on sikahalpa.
13: Niin on, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
17: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
18: Niin.
17: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
18: Siis kaikki samalla sovelluksella.
17: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MC's, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden golfmedia. Totta. Sulla on siinä sun edessä ihan palkintopokaali siitä muistuttamassa.
1: Se on muuten tässä pöydässä.
0: Niin golfmedia jäseneltä toiselle, niin semmoinen pieni pyyntö, että jos sä sanot mulle perjantaina, että sä oot menossa pelaamaan golfia, niin mene pelaan sitä golfia, tai jos oot ollut mennyt pelaan sitä golfia, niin muista laittaa gamebookiin se peli, koska mä viihdytän kato itteeni sillä, että mä seuraan, että miten mun kavereilla menee golfkierroksella, ja mulla ei ole kauhean montaa kaveria siellä, niin sit mä kävin kattoo monta kertaa perjantaina, että jokohan on Tuukan kierros alkanut, kun mä olin itsekin pelaamassa, niin sit mä ajattelin, että sen kiva katella samalla, mutta mä joudun pettymään, nimittäin ei näkynyt miehen nimeä lähtölistoilla.
1: Tiedätkö miksi?
0: Mitä sinä
1: mä olin kyllä pelaamassa, mutta se oli yksityinen peli. Syystä, että lähdössä oli ihmisiä, joiden pitäisi olla töissä.
0: Ja.
1: Niin siellä vältellään vastuuta.
0: Just.
1: Ja blokataan tällä tavalla se, kun on sanottu, että on asiakas tapaamisessa.
0: Joo, just.
1: Niin just, siinä oli semmoinen just.
0: No tämähän selittää.
1: Muuten, hei, no. Nyt, saaks mä kertoa teille? Mä järkytyin. Siis mä oon järkyttynyt.
2: No.
1: Perjantaina tällä nimenomaisella golfkierroksella.
2: No.
1: Niin mä näin jotain niin järkyttävää, Tinne, että sä olisit alkanut itkeä. Mä vannon ja lupaan.
2: Tää liittyy johonkin eläimiin, niin, on ihan hirveet. No.
1: Me ollaan siinä golf-talman laakso kymppiväylällä. Painettu avaukset sinne baanalle ja sit lähdetään kävelemään ja katsotaan, että mitä noin varikset tossa noin oikein pyörii. Heittää semmosia iskulaukauksia, syöksyjä.
0: Syöksyjä,
1: joo. No kenen päälle? Siinä on sorsa ja sorsan poikana. Ja tiedätte varmaan jo, mihin tämä on menossa. Se, siinä varsinkin toinen näistä variksista oli aika äkäne. Ja sitten siinä jollain tapaa, eihän luonnon kulkuun saisi puuttua millään tavalla, mutta kun se on se poikainen, se sorsan, pieni sorsan poikana on siinä.
0: Ja sulla on rauta ysikädessä.
1: Se on niin häsessä se sorsa emo siinä. Niin siinä sitten vähän hätyyteltiin niitä variksia, että ei, että menkääs nyt matkoisin, että noin ei saa tehdä. Noin hetken aikaa siinä ne sit ottikin etäisyyttä, kun niitä jahdattiin golfmaalat kädessä, mutta sitten meidän kaikkien piti mennä lyömään, koska niin pelin pitää jatkua.
0: Peli
1: ja sitten mä menen siihen bunkkeriin ja sitten mä kuulen vaan tämmöisen voihkaisun, voi ei, nyt se otti sen. Sitten mä katon, niin siellä menee varis ja sorsan poikane komeessa kaaressa.
0: Voi. Ja ihan hauska tollain. Mä en ottanut sitä Talman tätä kymppiväylää, Laakson kymppiväylää pelata, kun sanoit, että siinä on siis baanan keskellä bunkkeri ilmeisesti. Kun
1: joo, se on laitettu siihen.
0: Avauksin siihen.
1: Joo, mutta se nappasi sen ja sitten lähti maisemaan ja sitten se sorsakin lähti maisemaan. Ja sitten me vielä jatkettiin sitten vähän matkaa, niin me nähtiin, että se emo tuli takasettiin sitä poikana sinne.
2: Ja
1: sitten se varis hyökkäsi vielä sen emon kimppuun.
0: Ai mikä
1: siis
0: ei riitä.
1: Samankokoisen. Se sorsa oli samankokoinen kuin se varis, niin se yritti senkin syödä. Ja sitten mennään tuosta ehkä 5 väylää eteenpäin. Me nähtiin taas se yksinäinen sorsa. Meistä tuntui, että se ehkä yritti hukuttaa itseään.
2: Niin, kun se oli niin
1: surullinen.
2: Niin.
0: Ai, onhan toi luonto on sillain niin kuin, se on rujo. Mutta
1: jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en edes tajunnut, että noi varikset syö noit niin kuin linnun poikasiakin. Mä luulin, että ne on niinku haaskalla ja marjoja ja näitä, mutta nehän on ihan siis elukoita.
0: Siis varis söi vuorella Joonaksen eväsleivä
1: niin,
0: viime viikolla.
1: Niin senkin teki. Mutta se oli
2: oikeesti.
1: Se oli kerta kaikkiaan, se oli traaginen näky.
0: Niin oli se leipäkin, mutta on tää tietysti vähän traagisempi tää. Mutta tommosta se on. Siellä luonnossa, joo. Se ei anna, luonto ei anna armoa.
1: Mutta Juuso, säkin oot tuleva. Mä oon muuten menossa huomenna poliisiasemalle keskustelemaan siitä, että saaks mä aseluvat.
0: Ah, niin, sulla on tämmönen edessä.
1: Mistä tuli
0: edessä
1: mieleen, että näitä haittalintuja, eli esimerkiksi näitä variksia, niin niitähän sais ampua ihan vaan mennen tulleen palates, kun siltä tuntuu. Vaikka kotipihassa.
0: Ai, se menee silloin.
1: Niin, nyt tän jälkeen, niin mä oon antivaris isosti, kun mä näin tän näy.
0: Minkä mailan pägissä aiot korvata tussarilla? Jatkoa ajatellen.
1: No mulla on se utility 3.
0: Sä et ole sitä kauheasti kyllä käyttänyt.
1: Mä en oikein sitä osaa käskyttää. Niin mä otan siihen 2 piippusen tilalle siihen, niin loppuu se ihmettely ja sorsan poikasten varastelu.
0: No just näin.
1: Täällä just sanotaan, että siksi niitä haittalintuja pitäisi ampua. Monella se unohtuu kokonaan, että kannosta pitäisi pitää huoli, eikä vaan ampua niitä riistaeläimiä. Niitä tommosia haittalintuja pitää laittaa kylmä.
0: Siinä on duunia metsästäjillä sitten tossakin mielessä.
1: Hän laittoi viestiä muun muassa Jaakko, että täällä tukka puhuu paskaa. Sanoi, että liittyy noihin variksiin, niin ilmeisesti tuossa tuli sanottua, että niitä saa ampua milloin vaan, missä vaan ja millä vaan.
2: Kotipihalla ja kaikkea tämmöistä.
0: Terveisiä muuten sinne kissalanpojille, jotka huomenna pääsee sunkaan juttelemaan, että tää on huumori.
2: Täällä
0: tää on
2: tämmönen
0: huumoriohjelma ja tulee tämmöisiä kaikennäköisiä tämmöisiä linjanvetoja, jotka on.
2: Onko sun korjattavaa siis tähän?
1: Hän sanoi vaan, että rauhoitusajat niilläkin on, mutta Suomessa saisi olla lyhyemmät ajat. Aivan turhaan on pitkitelty, mutta onneksi on poikkeuslupa takataskussa.
0: Mm.
1: Niin, niin joo, varmaan nyt, nyt varmaan pesimärauhan aikana saa ampua yhtään mitään. Kai se nyt on selvää meille kaikille. Mutta myöskin tänne niin laitto viestiä Oskari. Oskari Eräkanava kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja ammutaan kaikki sorsansyöjät. Mä meninkin katsoa YouTubesta justiinsa.
0: Oskari Eräkarva.
1: Eräkanava.
0: Aa.
1: Niin katoin, täällä on just variskevät 2026 Grow Hunting. Metsästys.
0: Niin,
1: täältähän niitä tippuu hei kuule komeesti.
0: Mm.
1: Niin, niin eipä mitään. Sovitaan päivä ja otetaan linnut pois kuleksimasta.
0: Niin. Ritokoski ja Eräkarva vauhdissa sitten no, ihan netissä saakka jossain vaiheessa. Kuulostaa siltä, että mikään ei voi mennä pieleen nyt. Hei, Alisa Syrjää seuraavaksi. Sen jälkeen niin kesäistä musiikkia. On kyllä.
1: Ja kato tänne, no niin, tänne laittaa Jaakka
2: just
1: Joensuun suuntaan. Jos nokka vie, niin lähdetään kurmuttaa niitä variksia. Niin mulla menee muuten kesä menee tuolla noin niin pyssyn varressa.
0: No niin, selkeä peli.
2: Meneekö?
0: Tsemppi hei sinne huomiselle.
1: Mä muuten löytänyt, kato, ne pyys ne skoudet, niin tommosia sotilaspasseja. Mä löydän mun sotilaspassia mistä.
2: No jännä nyt taas yllätti.
1: Niin, nyt kysymys teille metsästäjille, että onko se ehdoton se sotilaspassi vai saisiko se jostain tietsikalta ne koppalakit ei, tarkastettu?
0: Ei varmaan sitä sotilaspassia, mutta sä voit viedä jonkun reseptin sinne.
1: Mitä?
0: Sä
2: vie se sunkin, mitä ne on kertonut, miten sä toimit hyvin ja esimerkiksi siellä armeija. Eikö viet sinne sen, missä ne on kirjoittanut, miksi kaikki, kun sä et suostunut pleikkarin pelaamista lopettamaan ja niitä muita lauseita.
1: No niin.
2: Mm. Viet sen sinne. Minäkin olen nähnyt sen monta kertaa.
0: No, katsotaan. Varmasti kuullaan, miten
2: keskustelut on mennyt. Eli koska tämä kohtaaminen on siis? Huomenna.
1: Mikä kohtaaminen?
2: No niiden karvalakkien kanssa.
0: Ei se Eräkarva nyt sinne tuu. Ei tässä nyt voi mitään. Terve. Tarvitsi pyssyä. Mulla Eräkarvalla auto käynnissä tuossa pihassa.
2: No, ei se nyt
0: niin me.
2: Ei se nyt kaukana.
0: Sieltä kuuluu latausääniä jostain Talbotista jo siellä.
2: No,
0: eihän se nyt noin voi mennä.
2: Onko sun mielestä kaukana siitä totuudesta, kun toi menee sinne?
1: Ei ne Donitsipurjat karvalakkeja pidä päässä sontiin, niin se on eri keikka se.
2: No milloin se on se tapa? No niin, kiitos.
1: Vantaalla. No niin. Sano, että terve.
2: No terve.
1: Nyt tarvis kunnon tussari. Mennään papan kanssa mettälle.
0: Katso, mulla on karvalakkikin päässä. No niin.
1: Silloin Skoda Fabia käynnissä tuossa pihassa. Me lähdetään just Joensuun huampumaan variksi ja nyt tarvis äkäseen jonkun tussari käteen.
0: Kyllä.
1: No nyt täällä jengi vittuilee, että mä en mukaan osaa ampua.
0: No niin.
1: Toi ei ole kiva.
0: No ei, se oli se metso, se, siihen se ei osunut.
1: Kun vie Tupperwaren katalogi niille poliiseille, no ei ole kiva. Ei ole kiva.
0: Et voi noin.
1: Tämä on tämä niinku sotilaskeittejen niinku aliarvostaminen on niinku kerta kaikkiaan kansakuntaa repivä aihe.
0: Onko kansakuntaa repivä aihe?
1: On, ja tahditonta.
0: Niin on varmasti. Niin on varmasti.
1: Koska se loppuu se naureskelu sen rintamaan, kun te kuolette nälkään.
0: Niin on.
1: Kuolette nälkään. On, se on ihan sama, minkälaikaiset vihollista siellä kömpii syliin, kun teistä ei ole kuin luut jäljellä.
0: No kyllä mä vähän on se, just kun se, jos esimerkiksi pitäisi niinku sieltä luonnosta sitä ruokaa sitten saada, niin on se, että sinä et sitä voi ainakaan ampua, jos joku tuonne metso tai muu pitäisi riistaksi saada sieltä. Mutta ehkä se siitä.
3: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triiosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Isopää soittaa.
5: Halo? Herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
9: No kerro ajatustesi, Salad.
8: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
9: Joka aterialle? Mm.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppani.

0: Meekö Kiinan ruusut?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki Thermacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuossa viikonlopun aikana, no te olette ollut viipottamassa tuolla festivaaleilla ja näin, uutisvirtaa ei voi, ehkä niin kuin ei ole hallinnut, mutta sanotaan, että pompsahteli viikonlopun aikana minullekin monta kertaa vastaan tämmöinen juttu, joka kertoo bussista, eikä itse asiassa bussista, vaan pakettiautosta enemmänkin, jonka kylkeä koristaa kuva Susanna Penttilästä, nykyisestä, kai voi puhua OnlyFans-tähdestä, ja siinä lukee hänen nimensä, ja sitten siinä lukee Bang Bus. Ja Ilta-Sanomat on muun muassa tehnyt jutun, että tältä näyttää Susanna Penttilän kohuttu seksibussi. Tässä on kyse siis tämmöisestä todellakin pakusta, joka tuolla nyt viipottaa menemään. Siinä on QR-koodia ja muuta sitten tiskissä. Ja mä lueskelin viikonlopun aikana, että tänne että täällä pakussa ainakin niin kuin tekijöiden mukaan kuvattaisiin materiaalia. Ja sinne olisi mahdollista päästä. Mutta Susanna Penttilä oli sanonut, että pitää olla parikymppinen. Eli Tuukka, säkin oot liian vanha bangbassi. Sanoppa muuta. Ja sitten siinä olisi vielä ollut semmoinen koukku, että vaikka olisi parikymppinen, niin pitää olla OnlyFans-tili. Ja sitten sitä tiliä jotenkin varmennetaan, siinä menee pari vuorokautta, ja jos näin tapahtuu, niin sitten mahdollisesti pääsee tekemään leffaa. Mutta tämä on semmoinen, että raha ei vaihda omistajaa -tyyppinen. Toki sitten OnlyFans varmasti, jos nämä videot tehdään, jos tämä ylipäätään pitää paikkansa, nämä videot siellä tehdään ja julkaistaan, niin käsittääkseni kyllä niin kuin Susanna Penttilä sitten siitä saa varmasti niin kuin sitä kautta oman osan. Siinä mielessä rahaa tulee jostain rööristä.
2: Mutta mitä mä oon ymmärtänyt, mitä mä oon tutkivan journalismin mielessä joskus, niin tutustunut K.O. Matskuun, niin, ikä ei ole ainoa, mikä mulla tulee esteeksi tässä niin kuin rekryssä. Vaan
1: sulla ei ole semmoista roolia. Sählypoika 93.
2: No sanotaan, mulla ei ole oikeat varusteita näihin peleihin, koska siellä on sitten niin kuin...
1: laittomia.
2: Se on semmosia hauentappajia, että siinä on leikki kaukana.
1: Se on näin, mutta ei tämä mitään leikkiä.
2: Me katsottiin Mikon kanssa itse asiassa eilen. Ja me katsottiin, muistatteko te sen dokkarin, kun siinä oli se haku päällä. Tämä, että suomalaisiakin on niin kuin isos taga.
1: Joo, totta.
2: Me katsoin, kyllä. Se on tullut se dokkari nyt.
1: Aivan joo, ne muuten laittelikin sieltä jotain viestiä, kun me puhuttiin silloin siitä dokumentista jotain. Niin
2: meidän ääntä oli siinä
1: niin
2: dokkarissa.
1: Niin just näin, se olikin, he kysyivät aivan lupaa, että voiko käyttää silloin, kun me oltiin tätä aihetta ihan nopeasti perään.
2: No se oli ihan nopea vilahdus vaan
1: varmasti.
2: Siinä. Joo, mutta niin siinä oli jotain suomalaisia isäntiä sitten, kenellä on niin kuin... Bullit vehkeet.
1: Joo, astetta koukkaampi.
2: Niin ilmeisesti täällä OnlyFansissa vaan resonoi. Sinne ei olekaan asia millään ihan niin kuin pikku skikuleilla.
1: No hän jää.
2: Vaan
1: It's a news now.
2: Siellä sanoo naiset ja sanoo miehet, että koolla on kyllä väliä noissa hommissa.
1: Varmasti
2: niin,
1: näin.
2: Niin. Ei ole bangbussi asia eikä edes OnlyFans.
1: Onhan se, kun pitäähän se nyt saada. Siis mä ymmärrän niin kuin esimerkiksi sen puolen siinä, että se niin kuin on, kuvaaminen tulee helpommaksi.
2: Niin.
1: Ylipäätään. Että jos se on aina niin sanottu piilossa, piilosilla, niin se ei samalla tavalla toimi.
2: Mutta siinä oli hauska hetki siinä dokkarissa, koska se yllätti mut ja Mikon niin... No ei kirjaimellisesti housut kiintuisi, mutta tuli sanotaan puun takaa, koska alettiin katsomaan sitten ihan rauhaksi siinä ja yhtäkkiä kuuluu vaan sovat, hei! Ja sen jälkeen kuuluu, hei, mitä? Koska siinä läiskättiin ihan suoraan, läiskättiin naamaa sillä kaverin vehkeellä.
1: Siis siinä
2: ei ollut mitään sensuuria. Siinä näytettiin ihan kivet ja kaikki.
1: Mistä tämä löytyy, tämä dokumentti?
2: Se oli katsomassa, muistaakseni.
1: Eli se on
2: maikkaridokkari se oli.
1: Selvä peli. Miten kun sä oot tutkivaa journalismia, niin tiedätkö sä Tuukka tästä, että onko tämä tämmöinen bangbus-homma, niin tämä on ilmeisesti joillain tämmöisillä niinku kansainvälisillä tähdillä, niin tätä on siis käytetty, että näitä on niinku, tämä on tämmöinen juttu.
2: Bonnie Blue on semmoinen tuolla Briteissä.
1: Hän on...
3: Se tulee aika
2: tolleen. Hän on järjestänyt tämmöisiä tempauksia, missä hän niin kuin kiipee 1000 ihmisen selkää niin kuin vuorokauden aikana. Ihan
1: onko se
2: semmoista kiipeitä.
1: Onko se joku tämä bang bus?
2: No, joo, hänellä on ollut mun mielestä ehkä.
1: Bang bus.
3: Siis jopa mäkin luin tästä jotain, että sillä oli tyyli jossain Balilla joku tämmöinen Tuukka just sillä daamilla. Niin, niin.

0: Itsehän tuli ihan hirveän mekkala, koska Balil tämmönen mikään tommonen harjoittaminen ei ole silleen niin kuin ok.
1: Juu. Onko se just toi vai jolla oli jossain Australiassa joku, vai onko siis tää Balin keissi, kun ollaan ihan oikeudessa saakka vastaamassa?
0: Siis varmaan tää sama hahmo, joka just huijasi, että oli myös raskaana. Ja siis se on, et puhuta tästä hahmosta.
1: Juu. Suomessa tää on herättänyt nimittäin myöskin totta kai pahennusta tää pakettiauto tuolla. Mutta
0: löydän... se ei toi mitenkään, siis mä sanon, sori vaan, niin. miltä tää niinku visuaalisesti näyttää ulospäin. Niin eihän tää näyttää alus... vaatefirman mainoksella.
1: Joo, ei se itse bussi, mutta tietysti ajatus siitä, että jos siellä, kun mä mietin, että onko tämä vaan mainostemppu sillä, että ei siellä loppujen lopuksi niin kuin edes tässä kyseessä pakettiautossa mitään kuvata, vaan sillä saadaan vaan tämä juttu tästä täytäntöön. Mutta ne, jotka tilaa Susanna Penttilän OnlyFans-tiliä, niin voi laittaa mulle viestiä sitten myöhemmin, Tuukka, että oliko siellä niin kuin tästä autosta, onko oikeasti kuvattu tuolla pitkin poikin Helsinkiä esimerkiksi näitä matskuja. Mutta tässä on semmoinen kultareunus tässä hommassa, että sehän on aina se perusjuttu, kun sulla on joku, sä teet sen, sä meet Ikeasta, sä ajattelet, että kyllä, tämän sohvan mä ostan ja näin, niin sitten, että hei, onko kenelläkään pakettiauto? Niin nyt me tiedetään, Susanna Penttilä on pakettiauto, eli jos tulee pientä muutettavaa tai jotain, niin varmasti tota voi, jos ei ole kuvaukset käynnissä, niin käyttää esimerkiksi, jos on joku tommonen niin kuin opiskelijan muutto. Niin ei tuolla tarvitse tehdä kuin pari keikkaa, niin siinä on kaikki opiskelijakämpäs vaihdettu ja ne on sen ikäisiä, että siinä voi muutaman videonkin kuvata. Niin toihan ihan niinku peli on selvä.
0: Eikö se nyt mitään muuta toi? No joo, miksei
1: raha. No toi on just hyvä tommonen niin. Iso paku. Mä veikkaan, niin no, että siellä on mennään vähän tilaa.
0: Tutulla,
1: mä veikkaan, että siellä on tilaa, että siellä pystyy kuvaamaan, koska aina on semmoista tarvitse. Mun pitäisi itse asiassa kaikki noita puutarhamultia ja muita semmosia kuskata, niin Susanna, mä laitan sulle viestiä. Katsotaan, miten osuu aikataulut yhteen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: No siis kyllä me nyt sen verran vittu puhutaan tästä tilanteesta, että siis täällä on kaksi kekkeruisia.
2: Pinna näin kirjailla vittu.
1: Täällä on kaksi kekkeruisia äänet.
2: Johtuu sinusta.
1: Ja ai minusta.
2: Ei kun Tuukasta.
3: No mitä se nyt?
2: No kun oikeesti, niin kuin, ei herran jumala, kyllä taas piti olla järjestysvalvojakortti Tiinalla lauantaina tuossa rinnassa. Minä yritän nauttia elämästä, ei kun Teeri Tokoski, ensinnäkin hoidetaan sisälle baari, mihin mahu yhden yhtä ihmistä. Ei, Teeri Tokoski tulee plus kahenkaan. Ei ollut kyllä hamepäkeä ihme nämä kaksi,
1: niin.
2: Mutta se hamepäke oottikin siellä toisella.
1: Eikö se Mikonkaan pitänytkin lähteä?
2: Mikko oli.
1: Eli ihan normi.
2: Joo. Mitä haluatko sanoa jotain?
3: Aika äkäinen. Kiitti, kun he tulitte päästä mut sisään tuolta.
2: No mä lähetin sulle viestiin.
1: Meillä alkoi tää lähetys.
2: Niin tässä tuli just loppuapulainen niin. Biisi, että odota hetki.
1: Joo.
3: Se oli 8 minuuttia se hetki.
2: Niin.
1: Niin se meidän alku usein on semmoinen.
2: Tiedätkö sä yhtään, mitä tää ohjelma niinku starttailee täällä siinä tasapaikin?
3: Olis kestänyt 15 tsekkaa, kun olis
2: taakkeen.
3: Juuso Mäkin lähde show olis
2: varmaan. Ei, kun sitten ei jaksa tänne soittelee kaikki. Niin.
1: Pikkasen mä huomaan, Tuukka, että sullakin on vähän tuuli paiskunut ääntä tossa.
2: No siis kai, me oltiin siis Tuukan kanssa lauantaina siellä festivaaleilla, mitkä oli tässä Helsingin keskustassa.
1: Eli Helsinki City Festivaali vai?
2: Joo. Niin ihan oikeasti tyliin 6 astetta lämmintä ja vettä tuli niin maan perkuleesta. Siinä on mitään järkeä, miten paljon toisaalta vettä. Mulla vieläkin hälitimärät kaikki kappeet siis kotona. Ja siellä mä seistin monta tuntia.
1: Mutta sä oot ilmeisesti vastannut Tuukan elämästä aika paljon myös niin kuin järjestelystä.
2: Kun mä en halua.
1: Mutta sä et oikein hoita, miksi kaverilla on mohompi kurkussa? Kerro mulle.
2: No kun mä en ehtinyt eilen sitä esteleen, niin sitten tää on varmaan tästä ongelma. Mutta
1: oliko
2: siis
1: teillä kiva?
2: Oli.
1: Taisi. Miksi sä oot sit niin äkään?
2: No kun mulla aina nasahtaa se duunivuoro siinä 0000, kun saavutaan kapakkaan ja sitten kaikilla on niin hirveästi asia. Voiko sanoa Tuukalle? Sanoiko sä Tuukalle? Ei kun mulle on ihmisillä asia, että mun pitää sanoa Tuukalle. Mä näin, Tuukka on tossa, entä jos sanot itse? Tiedätkö sä, pystyisikö sä olemaan sen verran aikuinen, että jos sulla on Tuukalle tämä asia, niin sä sanot ehkä itse. Mutta ei Tuukka kuulempaa vastaa.
3: Joo. Saanko antaa keikka-arvio?
1: Saa.
3: Lewis Capaldi oli eilen tuolla festareilla.
1: Joo. Mm.
3: Niin hit on hyvä, mutta mähän on ok, koska mä oon nähnyt Lewis Capaldin 2019 jo Tavastialla silloin, kun Lewis Capaldi oli ihan pieni.
2: Joo.
3: Tai siis niin kuin sama kokoinen, mutta artistina pienempi. Mutta se keikka oli myyty jo Tavastialle silloin, kun se oli snadi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä astin liput, se oli snadi, mutta siinä vaiheessa, kun se tuli keikalle, niin se oli jo mega.
1: Okei, niin silti
3: Tavastialle. Se on sama kuin Beyoncé tulisi Tavastialle.
2: Mm. Ja Tuukkahan veti, eikö sä vetänyt sun nimari Lewis Capaldi alle sinne Tavastian seinään?
3: Veli.
2: Kyllä. Mm.
1: Tämähän ei ole tavallaan keikka-arvio, vaan sä haluaisit vaan välihottaa sillä, että sä oot ollut niin kuin Lewis Capaldi.
2: No aina keikka-arvio.
3: Niin. Just näin, koska mä kattelin eilen tuo festara ja siellä kaikki niin Lewis Capaldi-faneja. Mä katson niitä kuin halpaa makkaraa.
1: Niin Lewis Capaldi? Niin Lewis Capaldi?
3: Ketä te oikein luulette olevanne? Koska mä oon ollut 2019 Tavastialla, niin oikeasti nyt te lätit kiinni.
2: No oliko se hyvä?
3: En tiedä yhden biisin sieltä. Joo, kavaa.
1: Miksei Hesar kirjoita tämmöisiä arvioita, missä on menty keikalle ja siellä alun kertaa, keikka oli piru hyvä, mutta minä olin, minä näin se jo ihan paljon, että siellä oli jengi, oli niin mamba siellä keikalla. Joo. Minä olin mamba keikalla jo 92, niin kuin tämmöisiä.
3: Joo, just näin.
1: Hyvä, no mutta hyvä keikka-arvio oli tämä näin.
2: Näitkö sen Black Eyed Peasiin?
1: Miks sekin siellä?
2: Se on ollut eilen.
3: Joo.
1: Joo.
2: Siis eikö se Fergie enää ole se laulaja, se
3: ei,
2: nainen?
3: Ei, no se siis oli joku tumma daami vaan. Se olikin mulle pettymys. Sen takia mä kävin katsoa Petra... Mä kävin niin kuin provosointina, niin mä menin katsoa Petra Garganoa jäähalliin samaan aikaan.
1: Ai,
3: koska mä en nähnyt Fergie.
2: Ei tuossa mitään järkeä. Ei The Black Eyed Peas ole The Black Eyed Peas ilman Fergieitä.
3: Ei, mutta onko Petra Gargano TikTokin? Mä TikTokin.
2: Sehän ei ole TikTok-nimellä, vaan se on Petra Gargano.
3: Ei, mutta veti heilutaan viimeisenä biisenä.
1: Vetikö kuitenkin?
3: Veti.
1: Oho. Kato, näin se toimii.
2: Joo, mulla on
3: Sankarittaren ja tänä yönä taivaaseen. Noin kerrettiin ainakin nämä.
1: Mikä oli paras? Oliko se Lewis Capaldi, vaikka totta kai varmasti oli parempi keikka se, kun se oli vielä snadi, mutta mega sitten myöhemmin. Mutta oliko joku, mikä oli niinku parasta, mitä
3: mä
1: te näette viikonlopun
3: koko
1: aikana?
3: Koko viikonlopusta mä sanoin, että paras oli kyllä varmaan McLemore.
1: Okei.
3: Se oli lauantai.
2: Niin, mä olin perjantai vielä siis Tukholmassa katsoa Foo Fighters. Mä oon ehtinyt vähän sinne.
1: No oliko se hyvä?
2: No joo, mutta ei se ole niinku mun silleen lempimusaa.
1: Niin aivan.
2: Mutta se McLemoresta mä näin lauantaina ehkä joku 20 minsaa, niin sillähän oli kyllä ihan silleen hyvä meininki. Ne on kaikki silleen isoja lauluja, mitä se siellä soittaa.
1: Miten se mohompi, eikö se ollut siellä?
2: Se taisi olla
3: Se oli jäähallis viimeinen lauantaina. Käytin kattoo. Aivan jees.
2: Siis mohompilt muit biisejä kuin se Bum Bam Bam.
3: On sillä silloin, kato se zombibiisiin tehty se. Who's in your head? In your head. Mohombi.
1: Ai sitten Mohombi.
2: Onko se tehnyt tommoisen? No hei, apua, hei. Mitä ripulia. Kunnon ripulia.
1: Silloin kun Mohombi oli aika snadi.
3: Niin. Ei fyysisesti, mutta ei. Niin kun artististatukseltaan, niin mä oon ollut Mohombi-fani jo silloin.
1: Joo, niin
3: mä jennaan.
1: Nykyisin siis, se on, tai ei se enää ole mega, se oli snadi, se oli mega, nyt se on aika snadi. Täällä pyörii.
3: Nyt se on Nordiksen kokoinen, siellä niin. Se veti ihan hyvän keikon.
1: Joo.
2: Mutta siis kyllä toi luonnetta vaatii oikeasti sillä lauantaiskelissä, kun jengi seisoo lonkerot kädestä tuolla pihalla, niin arvostus ihan kaikille, ketä siellä oli. Siis se keli oli aivan myrskyn silmää, se vaan paheni ja paheni, siis ihan aivan järkyttävää.
1: Joo.
2: Mutta se, kun oltiin siellä, käytiin tuukakaan vähän.

0: siltä, että on yritetty tehdä, sanotaan 20-30 eri vetoa sen hitin jälkeen, kun ei se lähde, niin sit tää on ollut se vaihtoehto.
1: Älä viitti.
2: Niin silleen, että pöllitään toi vanha biisi, niin, ja mä laulan mun siihen omaa nimeä siihen.
0: Kun me vaihdellaan sit niitä, niin me saadaan tunnin näin keikka, kun me vedellään niin noita.
1: Älä nyt kehat, kun viittikö mobille.
2: Bitsi, sit tää siihen perään.
1: Aivan hirveetä. Älä nyt kehat, kun vehat, kun mobille.

0: totta kai lauantai yönä niinku siinä.
1: Tosissa,
0: joo, just tää näin. Siinä kaikki on
1: hei,
0: tunnelma.
1: Hei muuten Juuso, AJ Sipilä-tuotteilta terveisiä.
0: Kiitos.
1: Mitäs? Oli tos 2:30 aikaa niin 5-pennisessä, niin lähetti terveiset, että kiva. Juuso on hyvä jätkä.
0: No niin, kiitos sinne. Kiitos sinne. Arvostus on molemmin puolesta ja varsinkin jos olette 5-pennisessä ollut 3 aikaa aamuista, niin vielä enemmän.
2: Ei yksi, ei kaksi, vaan 3. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki 3. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
7: Määränpäänä rengas, Senter!
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
13: Syyllinen.
12: Kadutteko te mitään?
13: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
12: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kiinas. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se Etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Läräisin uutisia ja mä tuossa eilen illalla Yle Uutista kuulinkin, että Donald Trump olisi halunnut tähän hänen syntymäpäiväjuhliensa yhteyteen, joita juhlittiin siis nyt eilen illalla tai yöllä Suomen aikaan, niin siinä sitten tämmöisiä iloisia uutisia tuosta Iranin tilanteesta kertoa ja muuta. Ja kyllä niitä nyt sitten loppujen lopuksi on saatu, nimittäin tässä aamun aikana on uutisoitu siitä, että kyllä siellä on nyt jonkinnäköiseen sopuun päästy, myös Iran on tämän vahvistanut, tämän tilanteen. Siellä nyt sitten on molemmat osapuolet vähän eri mieltä siitä, että kuka pakotti ja kenet mihin tilanteeseen, mutta että nyt on niin kuin tunnelin päässä lohtua ja tämä on näkynyt ainakin sillä tavalla, että öljyhinta tipahti tuossa dunkkas oikein kunnolla. Aasiassa on pörssit lähtenyt nousuun ja tilanne on tämä, että nyt enteillään tämmöistä näin, niin kuin tämän eskalaation jonkinnäköistä päätöstä.
2: Mutta tiedätkö, miten tuossa voi käydä?
1: Miten siinä voi käydä? Mm.
2: Siinä voi käydä sillä lailla, että Iran ja jenkit futiskisoissa, jos molemmat jää lohkonsa kakkoseksi, niin arvaa, ketkä pelaa vastakkain.
1: Onko toi oikeasti mahdollista?
2: Se on mahdollista. Se on mahdollista.
1: Siis
2: siellä
1: on kuitenkin...
2: Ja vaikka me oltaisiin kuinka lähellä rauhaa, niin kun toi peli saapuu, niin siellä voi tapahtua semmoisia asioita, että rauha pyyhitään pois pöydältä.
1: FIFA on säätänyt niin paljon kaikkea ja suhmuroinut tässä vuosien aikana, niin eikö tätä todella ole voitu suhmuroida sillä tavalla, että tämmöinen ei niinku periaatteessa ole ennen siis tyyliä sit vaikka niinku finaalia mahdollista? Et eikö ne lohkot olisi voinut pelata sillä lailla, että se ei ole edes tämmöistä todennäköisyyttä, ei ole tuommoinen jatkopeli. Ja vielä jatkopeli.
2: 3. heinäkuuta, eli päivä ennen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlaa, niin saattaa toteutua jalkapallon MM-historian poliittisesti latautuneen ottelu. Ja se on aika paljon sanottu, koska onhan noita latauksia ollut aikaisemminkin. Mutta tosissaan, jos Iran ja jos jenkit molemmat jää lohkonsa kakkosiksi, niin, niin silloin ne kohtaa.
3: En tosta tuu mitään.
1: Eli periaatteessa Tuukka, nyt me lähdetään tästä, kun me lähdetään. Nyt me mennään puuilon kautta, me ostetaan semmoisia kanistereita ja isoja. Me käydään tässä nyt viikon verran tankkailemassa bensaa. Joo. Varastoidaan ne paloturvallisesti sun siihen terassille, koska siihen mahtuu.
2: Katsotaan nyt, jenkit voitti se eka ottelunsa Paraguayta vastaan 4-1. Ne on niinku keulilla tossa. Mm. Tossa lohkossa. Ja Turkki hävisi Ausseille miten?
1: Joo, niin siinä kävi 2-0 muuten vielä.
2: Harre, good. Eli toi jenkit on kuitenkin niinku aika kovasti kiitossa ja lohkon voitossakin.
1: Joo, mitä siellä Iranin lohkossa sitten taas löytyy?
2: No, ootapa nyt, kun näitä on 48 näitä lohkoja.
1: Mä tiedän, niitä on aika reippaasti siinä, mutta et mitä sieltä?
2: Tuolla on Iran, ei ole pelannut peliäkään vielä, koko lohko ei ole aloittanut vielä. Siellä on, kato, Belgia, Egypti, Iran ja Uusi-Seelanti, ja niin kuin oletusarvon, että Iran olisi tuossa tappelissa tuosta kolmospaikasta ja ehkä niin kuin parhaana lohkokolmosin sitten jakoo, mutta eli kaikki ennusmerkit nyt viittaisi ehkä siihen, että tätä ei kuitenkaan nähdä tätä peliä, mutta kaikki on mahdollista.
1: Peleistä puheen ollen, Tinni, mikä kisa meillä on täällä Suomen Popilla käynnissä? Ihan vaan, kun jengi soittaa tänne ihan villinä, niin minkälainen kisa meillä? Halo?
4: Joo, tässä on Houtovirasi, moikka.
1: Kuka oli?
4: Houtovirasi, moikka.
1: Moro, mitä soittelet?
4: Mä soittelen tämmöistä asiaa, että tytär väsi viikonloppuun kummallakin kädellä Euroopan mestaruuden omassa sarjassaan Romania.
1: Come on.
4: Mä toivoisin, että soittaisitte sen.
2: Nyt joudut vielä kerran, eli käden väännössä voitti vai?
4: Joo, omassa sarjassaan. Euroopan mestaruuden.
2: Aivan mahtavaa. Ja minkä halusit, että soitetaan siis?
4: Ihan vaan soitatte ja onnittelette.
2: Okei. Okay. No pistätkö sä numero?
1: Niin, ja sä oot suorassa lähetyksessä, että jos hän on kuulolla, niin tästähän lähtee onnittelut.
4: En usko, että on.
2: Kädenvääntö. Oliko se Euroopan mestaruus?
4: Euroopan mestaruus.
1: No mutta onks hän pitkäuninen, kato, kun meillähän loppuu kohta hommat, että
4: Ei se väliin. Kyllä nyt aika ihmistä kuuluu elää. Onne missä vaan.
1: Niin just.
2: Oliko se tää Zeus Open?
4: Nyt oli vissiin, juu.
2: Se on ollut jo kuukausi sitten, että aika pitkään on isäkin juhlinut näitä.
4: Mä en sanonut mitään, mutta se on nyt viikonloppuun oli kisatilanne.
2: Me selvitetään ja mä lupaan, että me onnitellaan nimellä.
1: Just näin, ja jos hänen jotkut ystävät kuulee, niin sit voi ainakin vinkata, että näin on tapahtunut. Mutta hei, kiva kun soittelit ja onnittelut vielä isälle tästä. Tää oli hieno saavutus.
2: Kaikkea hyvää.
3: No niin, moro.
1: Okei. On se kesä. Kesä on käynnissä.
3: On se käynnistynyt.
1: Ei nyt loppu täältä. Mä en tiedä, kaikki vissiin soittiko koko suku sama asia. 5-6 linjaa samasta hommasta.
2: Eikö ota nyt?
1: Akato niin onkin.
2: Kysy mikä on.
1: Täällä nyt tuli joku seuraava. Haloo, kuka siellä?
5: Sami, terve.
1: Terve, no, Sami. Terve. Onko sullakin ollut joku kädenvääntöhomma?
5: Kädenvääntöhomma?
1: Niin.
5: On, juu. No. Mä soitin siihen satasen biisiin.
2: Onko me semmonen?
1: Niin, niin. Ei kun nyt Sami, nyt väännetään kättä.
3: Nyt
1: väännetään kättä. Pistä kyynärpää pöydän, nyt me väännetään kättä meinaa.
2: Sami, kerro säännöt.
3: Niin, Sami, mikä tää peli on?
5: Mikä tää peli on? Tää oli se, että kun kuullaan Dr. Albani, It's My Life.
1: Niin just. No niin.
3: Hyvä, että kirkastit meidän muistiin. Dr. Albanhan tossa tosiaan soikin muutama otteeseen. Ihan loistava.
1: Pistetään rahat tulee, kai sinä auta mun tähän. Kiitos tästä.
2: Mitä? Stappabilitis. It's my life. Stappabilitis. Stappasimmi. Stappaitimmi.

0: Ilvesestä 1-0-3. No niin,
1: eli
0: nyt se soi. Eli
1: satasen biisikiso.
0: Joo, siinä ei ole kyllä satasta palkintona, mutta on palkintona.
1: On siinä.
0: Ai, se on semmonenkin palkinto.
1: On, totta
0: joo,
1: hitossa.
0: Kyllä. Eli nyt kaikki Dr. Alban fanit soittamaan. Jos pääset linjoilta läpi, niin vastaat yhteen kysymykseen oikein,
1: kolme.
0: Niin sillä tulee. Vai kolme?
1: Joo, ja prosentit päästä linjoilta läpi on valtavat, koska meillä ei yhtään soittaa meidän linjoilta.
0: Meillä
1: on
0: tämmöistä kilpailuukaan.
1: Mikä on ihmeellistä,
0: meillä
1: kyllä.
0: Kilpailuukaan olemassa.
1: Ihme, kun jengille fyrkka kelpaa.
0: No, täällä on ensimmäinen. Haloo, kuka siellä?
2: No,

0: Halo, Mika.
1: Terve, Mika. Tervetuloa Satasen Dr. Alban kilpailuun Radio Suomen Popille. Ootko valmis kisailemaan?
0: Joo, kyllä.
1: Hyvä.
0: Kysy sitten helepoja.
1: Mulla on tässä sulle kolme kysymystä ja nää saatat kaikki oikein, niin sulle lähtee sitten Satu-Pekka Riihikuivaa.
2: Aha.
1: Ensimmäinen kysymys kuuluu, mistä ammatista Dr. Alban sai artistinimensä Doktor?
0: Ei jumalaa. No, olisiko se sitten lääkäri?
1: Mene läpi. Joo, hammaslääkäri on oikein vastaus, mutta hyväksytään lääkäri. Seuraava kysymys, oot jo lähellä Satu-Pekkaa, kuuluu näin. Missä maassa syntynyt? Anteeksi, mä referoin itseäni uudestaan.
3: Mitä?
2: No niin. Tiivistäpä uusi paketti.
1: Mistä maasta Dr. Alban muutti 23-vuotiaana opiskelemaan hammaslääketiedettä Ruotsiin?
2: Mistä maasta?
0: Nigeriata.
1: Ja se on aivan oikein.
2: No näin. Ja näin.
1: Ja viimeinen kysymys.
2: Jatka laulun sanoja. It's my.
1: Kyllä. Mitä lauletaan Dr. Albanin It's My Life-kappaleessa ennen kuin sanotaan ensimmäisen kerran It's My Life? Niin mitä tuossa sanotaan tuossa biisissä, kun siinä lauletaan silleen stappability, stappability, stappability, stappability, it's my life. Niin mitä siinä oikeasti lauletaan stappability-kohdassa?
0: No nyt on kyllä, nyt on liian vaikea. Kysy helpompi.
1: Mä voin soittaa sen sulle. It's my life.

0: fussing me, stop fighting me, stop yelling
1: stop
0: me.
1: Stop fighting me.
2: Mikä? Mikä?
3: Mitä se on?
1: Mitä? Stop booking me.
2: nyt Google, Dr. Alban, It's My Life lyrics.
4: No ei kukaan sanonut jotenkin oikein. Ei kukaan sanonut niitä oikein. Ei,
2: sä oot ihan oikeesti, Toni. Se on stop bugging me, stop fighting me. Sä oot voittanut just 100 euroa hitmixin voita biisikisassa.
3: Just näin. Ja Mikalle kyllä laitetaan kuitenkin voitto.
2: Hyvä, laita meille yhteistyötä WhatsAppiin, niin soitellaan vaikka yli huomenna.
5: Joo, laittakaa maatukilille.
3: Näin me tehdään, Mika. Palataan.
2: Palataan, Joni.
5: Mä pitän WhatsAppista yhteistyötä.
3: No niin, ei muuta Tero, kun mukavaa kesää.
5: It's my life.
6: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Lypsyn parhaat
7: Prisman kesäalue on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
8: Haalo.
9: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
4: kammi. Ja vaahtera. Haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
2: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vaahtera.
2: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
2: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa... Hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Väli, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
3: Oho. Sehän on sikahalpa.
2: Niin on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Halo.
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Niin, rakas?
14: Ootsä vielä Prismassa?
13: Olen.
14: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
13: Mitäs nyt niin?
14: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
13: Neljäkös niitä lapsia oli?
14: 5.
13: Just, eli iso trampoliini.
14: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
13: Selvä.
14: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Arst on melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huollettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvadon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien latuja.
7: Joo.
6: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Me

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätät tunteita.
4: No worries, poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Kohta.

0: projektista.
1: Itse asiassa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
9: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
8: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
9: Mitä?
8: Niin, grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
8: Lidlin grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta!
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
0: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhuu! Maali!
4: Nonni.
9: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Moni!
12: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
2: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
1: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
0: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
16: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
18: Haalo?
19: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
18: Jep.
19: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
18: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
19: Joo.
18: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
19: Mikä?
18: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
19: Oikeasti?
18: Ihan oikeasti.
20: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
21: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Hei, ketä maanantaina?
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
24: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
25: Yamaha. Revs your heart.
26: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
12: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
13: Lempeä, samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
17: Riesa? No, oisko hyttyset?
18: Ei vaan sukulaiset.
17: No mikäs niissä?
18: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
17: Jaa.
18: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
17: No nyt olis, kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
18: Oho, sehän on sikahalpa.
17: Niin on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
20: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa.

0: vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Iltalehti tietää kertoa tapauksesta, joka sijoittuu Espanjan auringon alle. Siellä nimittäin paikallisessa sähköyhtiössä oli tapahtunut semmoinen tilanne, että kyseisessä yrityksessä 27 vuotta työskennellyt sähköasentaja sai potkut vuonna 2021. Ja syynä oli se, että hän joi työpäivän aikana litratolkulla olut. Joo,
2: ja kuulostaa ihan validilta syltä antaa mono.
1: No, miten sen nyt sitten ottaa? Siis tässä oli tämä yhtiö ihan palkanut tämmöisen etsivän kyttäämään sähköasentajaa. Ja se oli hän oli tehnyt sitten raporttia. Ja tässä kävi itse asiassa niin, että tätä käsiteltiin sitten ihan oikeudessa asti. Tilanne on se, että espanjalainen oikeus kuitenkin katsoi niin, että nämä syyt ja todisteet tästä kaikesta niin ei ollut riittävät. Ja tämä oikeusistuin määräsi sitten yrityksen joko palkkaamaan tämän irtisanotun työntekijän takaisin tai maksamaan hänelle 47 000 euron korvaukset. Ja homma on siis mennyt niin, että yhtiö katsoi, että tämä mies käytti toistuvasti ja liiallisesti alkoholia työpäivän aikana. Tässä heti tämä kertoo kulttuurieroista, että liiallisesti alkoholia, mutta ilmeisesti kohtuudella espanjalainen sähköasentaja voi kuitenkin.
2: Voi.
1: Alkoholia käyttää.
2: Mikäs se on se espanjalainen ollut, mitä San Miguel?
1: Esimerkiksi.
2: Tähän siellä vedetään.
1: Esimerkiksi, just näin. Ja tämä liiallinen alkoholin käyttö olisi jotenkin vaarantanut hänen ja hänen työkaverinsa fyysinen hyvinvoinnin. Ei kai se nyt sähkötöissä ammattilaisella, vaikka siinä muutama puurteisen ottaa, niin kai ne piuhat nyt suunnilleen oikeinpäin menee. Toki mitä nyt tuolla Espanjassa vähän stereotyyppisesti mietin, että mitä nyt siellä on tullut majailtua, niin harvemmin se on niin, että jos sä espanjalaisessa vuokra-asunnossa, niin painat valokatkaisemista, niin harvemmin se on se lamppu siinä sun yläpuolella, mikä syttyy.
3: Joo, ei vaan vettä, siitä tulee siitä
1: katkaisemista.
2: Ylipäätään ne kämpät näyttää, että ne on tehty kaikki vähän hönössä, mutta se kuuluu maassa maan tavallaan.
1: Nimenomaan. Ja senpä takia täällä tuomioistuin varmaan näin sitten päätti, mutta miten tämä sähköyhtiön palkkaama etsivä sitten seurasi sitä työntekijää, niin aloitti siinä sitten aamuselta ja
2: jokas sen kanssa.
3: Kippis.
1: Siellä istuskelivat yhdessä ja tekivät puumerkkejä sillä tavalla. Montas me ollaan juotu?
2: 2 vuotta dokannut siinä sen kanssa sitten raportti, että kyllä se joi.
1: Kyllä
2: niin
1: se.
2: Join minäkin.
1: Kukapa tässä nyt ei joi? Helvetin kuuma ja pitäisi sähköjä laittaa taas piuhoja yhteen. Mutta siis tämän etsivän mukaan niin sähköasentaja aloitti juomisen baarissa jo 8:30 aamulla.
2: No se on aika aikainen.
1: Yhdessä kyllä. Kollegansa kanssa. Ja
2: ei, mutta edelleen maassa maan tavalla. Näin. Silloin kun me käytiin Fugessa, niin sehän oli se aamiainen, oli muun muassa niin kaurapuuro jallu silmällä.
3: Joo. Ja Suomessa on toi mahdoton, koska alkoholitarjoiluhan alkaa vasta 9:00.
1: Nimenomaan. Jostain syystähän se siellä on mahdollista jo 8:30 ottaa prenkkua. No sitten etsivä ei kuitenkaan osannut täsmentää, olivatko juomat olleet alkoholia. Et esimerkiksi nämä sateenvarjot näissä laseissa niin eivät kielineet siitä, että se olisi saattanut olla joku tällainen. No sitten tämän aamu hörpöttelyn jälkeen, niin lounasaikaan sitten, kun siinä oli hetki...
3: Onko se tissibaari?
1: Paiskattu hommia. No täällä sanotaan näin, että lounasaikaan henkilöt ostivat ruoan lisäksi yhteensä 4 tölkillistä sekä litran pullollisen olutta.
2: Äänä, mutta
1: porukka,
2: toi nyt on ruokajuoma.
1: Näin just. Myöhemmin samana iltapäivänä miehen nähtiin juoman jälleen tölkillinen olutta.
3: Mutta sitten se on päässyt töistä.
1: Hieman ennen kello 6:30 illalla, ei se ole, kato, siellä on pitkät päivät.
3: Aha.
1: Ja jos ensinnäkin noin paljon törpöttelet, menee ja pitkät lounaat ja muuta, niin eihän siinä ole ehtinyt hommia vielä hirveästi paistaa.
3: Mutta siinä on välissä toi, sano nyt, siesta.
1: Siesta, joo.
2: No joo,
3: niin.
1: Mutta siis hieman ennen kello 6:30 illalla miehen nähtiin taas ostavan ja juovan olutta.
2: Mitä?
1: Samalla, kun hän ajoi sähköyhtiön pakettiauto.
2: No toi on totta kai. Nyt toi on vaikea enää selittää.
1: Kaksi viikkoa myöhemmin etsivä seurasi jälleen työntekijän liikkeitä.
2: No mitä nyt taas?
1: Miehen nähtiin juovan yhteensä 7 litraa olutta. Aamun puolivälin ja lounastauon välillä.
3: Eipä.
1: Ai. No.
3: No mikä on työn jälki? Jos on ollut ihan priimaa, niin onko sillä väliä, vaikka se vetää 7
1: litraa?
3: 7 litraa
1: ennen lounasta ei kuitenkaan riittänyt.
4: Antakaa, mäkin huudan, mäkin olen kännissä.
1: Myöhemmin samana iltana päivänä hänen nähtiin juovan 3 tölkillistä lisää.

Toisin kuin Suomessa, missä heti aletaan, jos vähän puolustusvoimien koneessa otat lonkeroa, niin espanjalaisoikeus, niin heidän mukaansa ei ole todisteita tai todistajia, joka yksiselitteisesti osoittaisi, että mies olisi ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja humalassa. Oikeus totesi myös, että juominen oli tapahtunut lähes pelkästään työpäivän taukoja aikana, että työntekijä ja hänen työtoverinsa joivat yhdessä, kun olivat syömässä ja tarvitsivat virvokkeita. No.

0: Aamulypsy saamme tietojen mukaan espanjalaisoikeuden tuomarit, ennen kuin siirtyivät itse lounaalle, niin totesivat, että kuka sitä nyt jaksaa toisten juomista kytätä, ja siirtyivät siitä sitten paikalliselle terassille nauttimaan drinkkejä, virvokkeita ja useamman litran olutta. Mäkin olen kännissä. Viva Espanja!
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
16: Me Naiset!
17: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
17: Tää hyvältä näyttää!
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jos mulla on tässä uutinen vähän niin kuin äijälle, koska sä oot nyt tässä ainoa perheellinen, niin Yle on tehnyt uutisen. Vanhemmat pelkäävät lapsiaan, sanoo pitkän linjan psykologi Keijo Tahkokallio. Okay. Sitten tässä on tämmöinen 5 kohdan vanhemmuusharjoitus.
2: Joo.
1: Eli tämä juttu alkaa näin, että kaikki vanhemmat ei enää uskalla kohdata lapsia rohkeasti. Se vaikuttaa sitten koko yhteiskuntaan ja näin väittää 50 vuotta psykologina toiminut Tahkokallion Keijo. Ja tämä aihe on noussut julkisuuteen edellisen kerran, kun Hesari kertoi tämmöisestä äidistä, jonka pieni lapsi viettää sitten 5 tuntia päivässä kännykällä.
2: Aha.
1: Ja äiti kertoi siinä jutussa, että tämä lapsi reagoi huutamalla, kiljumalla ja kiukuttelemalla, jos tämän puhelimen ottaa pois.
2: Onpa hyvä aihe, koska toi on oikeasti semmoinen niin kuin juttu, mitä itsekin aina välillä vähän miettinyt, että annetaanko noille nykyään lapsille pikkasen liian helposti periksi, ollaanko liikaa lasten kavereita ja näin, mutta kyllähän ne pelottavia voi olla, että meillä esimerkiksi niin alkaa olemaan sen ikäinen, että mä huomaan, että tämmöistä esiteini-ikää puskee, niin siinä alkaa olemaan, sanotaan, ne alkaa aika jäätäviä kuitteja alkaa tipahtelemaan sieltä ja täältä ja aika niin kuin herkkää saattaa olla se, että joutuu sanansa hyvin yksi sana kerrallaan valitsemaan ja silti menee pieleen. Olen valmis harjoitteelle.
1: No täällä ensimmäinen kohta.

0: on, että Juuso uskalla sanoa ei. Vanhemmat yrittää olla viisaita välttäessään sanoa ei, sanoo tämä psykologi. Se ei ole pelkkää arkuutta, vaan halutaan välttää lapsen tunnereaktio. Sana herättää lapsessa stressireaktion, sillä ihmiselle luontainen tapa on vältellä vastustusta. Ja aikuisen tehtävä on toimia rohkaisevasti ja auttaa lasta ymmärtämään, ettei kyseessä ole vaaran paikka.
1: Niin kuin siitä tulee se reaktio. Mä oon toiminut oikein just tällä viikolla. Oltiin noissa fudispeleissä, niin siinä oli kanttiini, mutta kun kello oli 20.30, kun ne oltiin lähdössä siitä, tai jotain vähän yli 8 kuitenkin, niin siinä sitten pieni mestari, ihan aiheesta mä ymmärrän sen se kanttiini, niin siinä on tietysti jotain Berliinin munkkia ja muuta, niin sitten hän oli sillä että ei muuta kuin faija kiskan kautta. Mä sanoin, että ei, nyt me ei mennä kiskan kautta, että kello on niin paljon, me ollaan toisen kyydillä, niin me mennään tästä näin. Niin se leuka, kun se valahti, valahti alas ja siitä tuli harmitus. Niin me puhuttiin vielä kotona selkeä. Mä sanoin, että me ollaan välillä aina menty sinne kanttiin, niin kun on ollut hyvät pelit ja näin. Mutta sitten mä sanoin, selitin vielä, että tässä oli semmoinen tilanne, että kello oli näin paljon ja noin. Viikonloppuna tulee sitten uusi mahdollisuus, kun meillä on tämä oma turnaus keskellä päivää, niin mennään sitten.
0: No mikä tämä reaktio oli?
1: No kyllä mä sanoisin, että se siitä niin kuin taklattiin sitten, että siinä sitten jotain vielä nauraskeltiin muita juttuja. Se meni ihan hyvin.
0: Tämä psykologi tässä sanoi, että aikuisen tehtävä on toimia rohkaisevasti auttaa lasta ymmärtämään, että ei kyseessä ole vaaran paikka. Vaikka niin sanotaankin ei, niin ei ole niin kuin niin paikka stressille ja vaaralle. Näin syntyy vahva lapsi, joka kykenee menemään myös vastuuta päin. Jos vanhempi ei koskaan sano ei, se kertoo lapselle heikosta vanhemmasta ja lapsesta itsessään kasvaa heikko.
1: Niin.
0: Sä Juuso sanoit joskus mun mielestä hyvin se, että kun vanhempien tehtävä ei ole olla sen lapsen paras kaveri.
1: Niin.
0: Kun niiden on tarkoitus olla vanhempia, juuri jotka kasvattaa sitä lasta.
1: Joo, aiheuttaa, tuottaa pettymyksiä ja vetää rajoja. Se on, eihän se kiva duuni ole sillä tavalla, että jos niinku mietin, varsinkin kun kyse on niinku tämmöistä lähisukulaisesta, niin eihän sitä niinku, mä ymmärrän myös, että tulee se, että haluaisi fiilistellä. Ja haluaa ehkä välillä vähän, kun ei ole niin aikaa, sit kun on aikaa, niin sitä haluaa niinku helposti heittäytyä tuohon, mutta ei se ole helppo paikka.
0: Joo, kakkoskohtaa on vaadi asioita. Tässä on tämä psykologi havainnut, että vanhemmat joskus pelästyvät koulussa lapseen kohdistuvia vaatimuksia. Joskus hän on saanut vanhemmilta viestiä, että ei lapseni osaa eikä häneltä voi vaatia. Opettajan vaatimukset eivät kuitenkaan ole kiusaamista. Ei tajuta, että kun vaadit jotain lapselta, niin sehän on sen lapsen parhaaksi. Tämän lapsen tarvitsee tehdä tätä asiaa ja nyt opetella, niin me laitamme hänet opettelemaan ja se tuottaa hänelle myöhemmin hyvää. Ja tämä psykologi kiteyttää ajatuksen aikuisia asti, jos ei opi ponnistelemaan, ei koskaan kehity. Jos ei kohtaa vaatimuksia, ei yhteiskunnassa pärjää. Kestää elämää itseäänkin paremmin, kun saa kohdata vaatimuksia. Tämä niin on mun mielestä, niin kun, me ollaan menty aika pahaan tilanteeseen, jos toi pitää erikseen psykologi meille kertoa, että lapsilta vaaditaan koulussa asioita sen takia, että ne tarvii niitä asioita tulevaisuudessa. Jos ei niitä osata, niin sitten tulee vaikea aikuisuus.
1: Niin, ja pitäähän meidän sitten vanhempien kotona jatkaa tätä hommaa, vaikka se on välillä niin ärsyttävää, kun ne alkaa pistää vasta esimerkiksi läksyjen kanssa. Eilen viimeksi niin tämmöistä kahden sivun lukuläksystä, niin siitä tuli se, siellä luki, että tämä pitää lukea 3 kertaa. No ei, kaveri heitti mulle, että hei, hän lukee 2 kertaa. Mä sanoin, että missään nimessä ei ole 2 kertaa, kun tää oli tää 3 kertaa täällä.
2: Onko se pienempi lukea ehkä kyseessä?
1: No, on pienempi no, kyseessä. No, niin. Sitten hän alkoi lukea, niin hän lukee tällä. Mä sanoin, että hei, ei kuulu tänne keittiöön saakka. Hei, nyt sä aloitat alusta. Sitten mä menin sen viereen istuun ja katsoin, että se niinku luetaan se homma. Mutta se on välillä aikamoista venkurointia ja vempulointia. Kyllä he niinku yrittää ja koettelee ja katsoo, että miten se löysäisikö toi äijä tuosta yhtään. Niinku, että mitä se tuossa niinku hikoilee tämän kanssa. Mutta että se on välillä on rassaavaa se homma. Mutta jälleen kerran, niin kuin tuossa sanotaan, niin näinhän se pitäisi toimia.
0: Joo, sitten tässä on tämmöinen kohta, että anna lapsen harjoitella pieniä pettymyksiä. Että koulumaailmassa näyttäytyy myös se, että ei lapsia siellä kotona altisteta pettymyksille, että sitten kun siellä koulussa tulee joku pettymys, niin sitten se on elämää suurempi siinä.
1: Tossa mä oon ollut ihan hyvä.
0: Psykologi tässä naurahtaa, että pettymyksiin kiteytyy kasvattamisen ydinsanoma. Kasvatuksen tärkein tehtävä on tuottaa lapselle pettymyksiä.
1: Luoja,
0: vanhemman
1: kiitos.
0: Ei siis pidä suojella lastaan pettymyksiltä, sillä pienet pettymykset kasvattavat. Jos lapsi kehittää kyvyn sietää pettymyksiä ja kohdata vaikeuksia rohkeasti, niiden ylipääseminen tuottaa vahvan onnen tunteen. Mutta nämä on niin kuin mun mielestä ihan perusasioita. Niin miten on meistä tullut 90-luvun, 80-luvun lapsista, jolle kyllä sanottiin, ei.
2: Yes.
0: Tai sanottiin jumalauta.
2: Kyllä.
0: Ei.
2: Kyllä.
0: Tai niin muuta vastaavaa. Niin miten meistä on tullut tämmöinen niin kuin
1: aika lyhyessä ajassa
0: niin
1: vielä.
0: Tämmönen, niin kuin
2: kasvattajasukupolvi.
0: Niin just tuommoinen kasvattajasukupolvi, joka on niin kuin näin pehmeä. Helppohan se on täältä huudella.

0: kaudella ilman yhtään lasta.
1: Niin sama, mä oon vaan joo.
2: Ja se on just, että, että ne huomannut itse, että kun nämä erilaiset tämmöiset asiat tulee vastaan, niin se just, että mä näen myös sen, että miten on helppo lipsahtaa sinne toiselle puolelle. Mm. Se on varmaan semmoista yleistä niin kuin väsymystä ja turhautumista ja ihmisillä on muutenkin kauheat stressit nykypäivään. Näin on sitä varmasti silloinkin ollut, mutta kyllä siinä pitäisi vaan niin kuin vahvana pysyä tossa. Ja toi on, mä sanon näistä kaikista kolmesta, niin toi pettymysten tuottaminen, se on kuitenkin helpo, että se osalla meistä tulee ihan niin kuin, se tulee ihan suitsait sukkelaan luontevasti. Että mäkin sanotaan 5-6 pettymystä, niin joka päivä onnistun suorittamaan.
0: Joo, sulla on vissi äänet päällä.
2: Kato, se oli mun.
0: Mutta viimeinen kohta täällä on, tässä on neloskohtaan, kohtaan lapsi yksilönä kotona joka päivä. Koulussa opetellaan ryhmässä toimimista. Ja viimeinen kohta on sitten ulkoile ja liikuta. Varmaan näistä sitten, no tärkeintä ei, mutta kuitenkin hyvin tärkeä. Koska tämä suomalaisten lasten fyysinen kunto ja nämä, mitä on hiipunut, niin näkyy vuosi vuodelta, niin se näkyy suoraan kouluasteen arjessa. Et perustaidot, kuten pyöräily, tinni,
1: niin.
0: Luistelu, hiihto tai kävely,
1: kävely epätasaisella
0: ovat nykyään tosi paljon heikompia juuri sen takia, että keskitymme lähinnä peukalon kehittämiseen.
2: Hei, sä oot kuitenkin tuleva kasvatustieteiden tohtori Sykerä, niin mä kysyn sulta tämmöisen tähän viimeiseen kohtaan liittyen. Miten tähän pitäisi suhtautua, kun tämä on tärkeää, että lapset niin kuin liikkuu, mutta kun rajat pitää kuitenkin vetää ja osata sanoa myös ei. Mm-hmm. Niin eilen vielä siinä sitten, kun oli läksyt tehty, ruoka syöty, kello on noin 18.
0: Mm-hmm. Niin, ja nukkumaanmenoaika on?
2: 20 pitäisi alkaa olemaan niin kuin sitten päättymys.
0: Te noin aikaisin oikeasti.
2: Hei,
1: anna sama nyt aikaa kuin
0: mä. Jätkän pötkönä pikkusen valvoa. Tuossa jää kaikki sportit esimerkiksi katsomatta telkkaista.
2: Ei.
0: Natsi.
2: Hei. Ei ole mitään hätää, sä saat tunteet ton tunteen, mutta tää natsi sanoo sulle nyt, että
0: 8:00
2: hailija päätyy.
0: 8:00 nukkuu.
2: Sulla on huomenna aamulla aikainen herätys.
0: Kerro nyt se skenaario.
2: Niin tää kello...
0: Monen herätys.
2: No sullahan on jo 5:00.
0: Ei kun hänellä.
2: No 8:00.
0: No anna pojan valvoa. No
2: niin. Ja nyt huomaat, minkä takia se on niin vaikeeta välillä.
0: Nyt se skenaario.
2: Niin kello 18 hän ilmoitti mulle, että hei, hän on tehnyt läksyt, hän on syönyt.
0: Yes.
2: Ja kaveri laittoi viestin, että voisi lähteä vielä fribaamaan.
0: Okei.
2: Joo. Sehän on ulkona. Liikutaan, mutta kyseessä on siis frisbee golf. Mä vielä tarkoittaa, viittaatko sä friballa siis, nyt isi haluaa vielä varmentaa, että viittaatko siis tämmöiseen niin kuin vapaa-otteluun vai sitten niin todellakin, meinaisitko mennä heittelemään?
0: Ei, frisbee golf on hyvä ulkoilu luonnossa, se on mulle ihan jees. Niin. Niin no päästitkö?
2: No päästin. No hyvä. Kato, tähän mä päädyin sitten, että onhan se nyt parempi sitten, että menee sinne.
0: Hyvin tehty.
2: Niin, mutta vaikeita valintoja tulee vastaan.
0: Ja mä sanon tähän loppuun vaan ihan Anni laittoi hyvän näkökulman tähän, että ihmiset saa lapsia nykyään niin myöhään ja lasten saamisessakin voi olla jo sen takia haasteita, että sitten sitä lasta palvotaan ja palvellaan eikä uskalleta kieltää.
2: Niin.
0: Aivan crazyä. Ei, on normaali sana ja se pitää oppia pienenä. Samat setit kuin koirillakin, rajat on rakkautta.
1: No eikö niin?
2: Näin
1: ei mekään rikki menty siitä. Siitä, että meitä onkin. Ainakin mua, jos mua ei olisi kielletty, niin mä olisin ihan niin kuin enemmän levällään kuin nytte.
2: Niin, mä fyysit mietin, että tämä ei ehkä paras esimerkki siitä, että ei menty rikki.
1: No mutta... ei menty, kyllä mä pärjään elämässä, vaikka mua on komennettu tosi kovasti.
2: No näin
1: ja mä
2: se
1: vaadin
2: on.
1: Sen, koska mä olin tosi villi.
2: Just näin, aamen. Siinä oli hyvät sanat sieltä WhatsAppin kautta.
0: Tämä vielä sanoo, Petri sanoi tähän keskusteluun, no niin. Että parhaita kasvattia on ne, joilla omia lapsia ei ole.
1: Yes, eli
0: hyvä jeesustella täältä. Mutta hän sanoo, helppo sanoa, jatkuva pettymysten tuottaminen 18 vuotta on pitkä rasti. En onnistunut ja annoin usein periksi. Kermaperseitä ja herkästi tupsahtavia aikuisia oli tuloksena.
2: No niin.
0: Hän myöntää, että meni vihkoon toi kasvatus.
2: Sieltä
0: ja nyt täältä tuli tämmöisiä kermaperseitä.
2: Kyllä, tulee tämmöisiä, että se 30, jotka tulee, äiti, tee mulle synttärikakku vielä.
1: Hei!
2: Niin kuin,
1: tiedätkö,
2: sä aina mulle. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja

0: eteenpäin.
1: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
2: Ja vaatera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raitaja,
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa,
1: ja lava,
2: leppä, tuoni,
1: koivu,
2: vaatera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mäntyt,
3: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
2: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa. Ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä sanon vaan ihan nopea, huomasin Helsingin Sanomista, koska siellä on ollut tuolla Turun suunnilla joku hauskalla päällä vappuna, varmaan muuallakin päin Suomen engiöllä. Ihan kauhean hassu hauskoja, mutta mä oon nyt itse pyörinyt siellä Turussa muutamat perjantait, kun me tehtiin Voice of Finlandia siellä. Se on kauhean kiva kaupunki ja sitten turkulaisetkin on kauhean kivoja ja heillä on huumoria, koska Turun yliopiston Phoenix-kirjastolla on joku tuossa vapun jossain tuoksinnassa, niin arvaatte varmaan mikä kirjain siellä Phoenix-kirjaston ensimmäiseksi kirjaimeksi on vaihdettu.
2: No niin.
1: Niin.
2: Vähän saan kärryä tästä.
1: Siellä on eilen aamulla ollut sen F kohdalla P.
2: Joo.
1: Ja kiusas on pienikin kiusa, mutta tossa ei nyt tehty kellekään mitään pahaa eikä mitään. Mutta joku on jostain sen tollasen samanlaisen P:n niinku hankkinut kuin se muu fontti.
3: Se on vaatinut vähän sit suunnittelua.
1: Niin.
2: Joo, kun alkaa haiskattaa teekkari pilalta.
1: Niin, sit se mun on pakko sanoa, että se on tässä ehkä se arvostettavia, että se ei jotenkin vaikka tehty niin, että olisi tussilla laitettu sitä F:ää jotenkin muokattu, jolloin siinä olisi tullut, tai jollain spreillä, jolloin olisi tullut haittaa siihen seinään.
2: Phoenix kuulostaa joltain tämmöiseltä aikuisviihden mekalta, että siinä on moni pettynyt sitten.
1: Niin
2: moni yön sankari, joka on ajatellut sillä lailla vielä.
1: Joo, ottanut kirjastoon siinä.
2: Poppiinitakki viuhoen siinä. Ei kun mennyt nimenomaan, tietysti Phoenixen perässä ja sen jälkeen joutunutkin vaan vuokraamaan muutaman lainaamaan muutaman Harry Potterin sieltä. Niin, eihän se,
1: sitä
2: eihän se tyydytä.
1: Sitä mä tarkoitin.
2: Niin.
1: Että se hiljaisuus, se kirjastotunnelma on varmaan tullut vähän sillai vasten kasvoja sitten.
2: Hirveä tilanne, jos sä oot ajatellut, että se on joku tämmöinen, missä on tämmöisiä koppeja ja muita tavallaan, että sä oot mennyt oottelemaan sinne.
1: Ai, täällä on tämmöinen hyllyteema.
2: Joo, niin ajatellut, oho, okei, täällä on vähän tämmöinen, joo, tämmöinen tuhma kirjaston täti. Ja sit
1: niin,
2: kaveri menee
1: tossistuu tommoinen, joo.
2: Kaveri menee töröttään siihen eteen, että no niin, täältäkö saa privashouta? Ei saa privashouta, mutta paljon kaikkea muuta kirjastoa.
1: Ei saa lähestymiskielloa ja rikosrekisteriä.
2: Kyllä, kirjastokorttikin viedään luultavasti.
1: Tältä keikalta.
2: Täytyy olla tarkkana, että mihin menee. Niin menee sillä tavalla sitten.
1: Mutta tämä on haraa johtava, niin ei voi kyllä...
3: Siinä menee ihan sekaisin, jos luulin menevänsä kirjastoon. Ja ihan tuttu paikka, jos on käynyt satoja kertoja aikaisemmin.
2: Kyllä.
3: Nyt sitten, mikä tämä on?
1: Olette jäänyt, yksi kirjain.
2: Olette jäänyt kiinni Turussa ei. Kirjastossa tietokirjaosastolla masturboimisesta. Mikä on selitys? No, harhaa johtava kyltti. Joku oli siellä vääntänyt.
1: Kyllä.
2: Niin mitä minä voin sille, jos yhtäkkiä, jos talon seinässä lukee Phoenix, niin kyllähän se nyt tässä voi käydä. Me Tinninkaan joskus, se taisi olla silloin, kun tehtiin tätä iltapäivää, niin muistatko, me joskus kyseltiin jengiltä sitä, että minkälaisia tämmöisiä kylttikällejä on, niin niitä on tehty siis aivan valtavasti Suomen maassa. Ei näin hienostuneesti, mutta semmoisia esimerkiksi, mä tiedän yhden semmoisen, meilläpä on yksi semmoinen niin kuin Turku-kyltti, missä on sitten sutattu, ja mikä on tietysti ikävää näin, mutta siitä on tehty niin kuin turbo. Siitä, niin tästä se lähti silloin liikenteeseen.
1: Niitä
2: on ihan mieletön määrä, että kyllä, niin kuin, kyllä Suomessa toi, mä en tiedä, onko ihan kansainväliset, globaali huumori toi tommonen, että niin kuin kylteistä tehdään jotain muuta hauskaa, mutta ainakin Suomessa se tuntuu olevan semmoinen, että se kyllä
3: on se hauskaa. Ja suomalaisia naurattaa myös just se, että jos ulkomailla varsinkin on joku kyltti, joka muistuttaa vähän Suomea, jos se vaikka joku persepolis.
2: Mikä se on se ravintola?
1: Tai joku nimi on Pascal, niin siitähän me ei päästä
2: mikä siellä Puengiroolas tai siellä jossain?
1: Me oltiin siellä.
2: Mikä se on? Joku pi***? Mikä se
1: ei
2: on?
1: Ei se ole.
3: Ai joku niin, tämä ravintola, missä Antonio Banderaskin oli jotenkin.
1: Joo, onko se... Ei ollut toi, minkä sä sanoit.
2: Eikö se ollut joku pi***?
3: No joku Gagal se oli tai... Se jotenkin siihen sen kuitenkin liittyy.
2: Kyllä.
1: Joo, mutta ei se ole tuolla sanalla. Eikö se ole joku El Pimppi?
3: Joo, Pimppi.
1: No niin. Te haitte tota ihan hirveet molemmat
2: joo,
1: moneen
2: niin.
1: kertaan.
2: El Pimppi, näinhän se oli. Totta kai.
3: Ja sitten se on niinku hirveän hauska. Mä en muista, missä se on. Mä oon nähnyt monikin tuttu, koska mulla on näitä hyvä huumori tai on omaavia tuttuja. Niin on tällainen joku ravintola tai hotelli, kun multa tuli.
2: Ah, niin. No,
3: sehän on ihan hirveän hauska kanssa kuvata itsensä sen edestä.
1: Me ollaan yksinkertaisia, mä pidän.
2: Ja Suomihan siis tarjoaa ihan jo oikeitakin paikkoja, varsinkin jos mennään tuonne Pohjois-Suomeen, niin sieltähän löytyy kaiken näköistä semmoista niin kuin pikkutuhmaa.
3: Niin, onkin.
2: Järveä ja muuta. Ja mä uskon, että on ihan semmoisia harrastajia, jotka käy niin kuin itseään näiden kylttien luona sitten kuvauttamassa, koska mikä sen hauskempaa lähettää sukulaisille terveiset, kun sulla on siinä joku paskakönkään kuru.
1: ja teksti tuherusia alkojen välissä.
3: Ja niin. Mä metin niin nyt ollenkaan pääsee yli tuosta ravintolasta, jonka nimen mä muistin ihan väärin.
1: Joo, te molemmat hoitte sitä monta kertaa.
3: Fugereissulla.
1: Olihan se, että impesille.
2: Olihan se nyt lähellä.
1: Tai te nyt, no joo.
2: Oliko se pehmeällä, onko se bimbi?
1: Ei, mutta mä sanoin monta kertaa teille, että se ei ole toi, mutta te
3: mut oikeasti kyllä mua nauratti, kun meidän ohjelmapomo sanoi, että hän on varannut meille oikein pienen kabinetin pimpistä.
2: Niin. Ja tämäkin oli, mieti, ja se on vielä se on suunnitellut tuota läppää, siis se on ollut viikko tolkulla mielessä, että kun ton pääsee sanomaan.
1: Niin, koska täällä päässä on varmasti oltu silleen, että me halutaan vaan yksi ravintola pakko käydä El Pimpi, silloin kun Sami Kuronen katsoi meitä näin, että te olette niin lapsellisia.
2: Sami nauro mukana. Sami

0: nauro mukana, se on ihan varma. Mutta siis kyllähän sä voit, niinku, jos ei nyt sit ollut tämä...
1: Ilkkakin on niin, se nyt se taantuu. Se on,
0: ei se taantuu.
1: Se on toisen aamun, nyt meidän kanssa nyt se taantuu ja hokee täällä.
0: No mitäs, hei, Tinni, mä ehkä sekoitin, koska eikö Tanskassahan sä voit matkustaa Billundiin? Niin.
1: No se varmaan sekoitit sitten, en tiedä. Nyt tulee niin hirveitä viestejä WhatsAppiin, että mä en näitä ääneen lue.
0: Mitä hirveitä viestejä?
1: No kaikkia, minkälaisia paikkoja.
0: No anna yksi esimerkki, mikä on mukaan hirveä. Ne on oikeita paikkoja.
1: Ranskassa on, nyt, anteeksi. No niin. Ranskassa on katukulma, joka on Rue de Pillu.
0: No niin. Näin on. Ja se meitä naurattaa. Niin, ja sen kyntiessä me kuva otetaan. Jos me Tinni sinne joskus mennään, niin me otetaan kuva.
2: Kyllä, minä menen ainakin. Kuljen pitkin poikin pillua siellä.
0: Niin.
1: Markkuhan tämän viestin.
2: No Markkuhan se laittu.
1: Markkihan, no niin. Ai että te inspiroitte nyt. Nyt yhtäkkiä kaikki on hereillä täällä.
2: Nyt on kaikki vitsinien katsoja.
1: Te olette 8, te ei pitäisi olla töissä. Että te voi laittaa tämmöisiä hirveitä juttuja tänne meidän Suompopin WhatsAppiin.
0: Miten se menee rikoslaissa, jos sulla on, sä harrastat jotain tämmöistä niinku katukauppaa siinä Rue de Pillulla, niin onko se, minkä myymistä se sitten on, että tuleeko siitä jotkut sakot?
1: Ei varmaan just tuu.
0: Minkä myymistä
1: siellä se ei ole mitään vaan. Okay. Sanot vaan, Suomesta.
0: Mutta hei, Tinni, ei se ole härski huumori ainoastaan, mikä meitä rahvasta naurattaa, vaan just luin kuningas Charlesista. Hän on ollut velkoinen vitsiniekka. Hän oli joskus nuoruudessa jollekin naispuolisille ihmisille, jonka kanssa jotain pientä vispilän kauppaa oli, niin olivat törmänneet jossain siinä hevostalleilla hevospooloharrastuksen parissa, niin tällä naisella oli ollut siinä paidassa niin tämmöisiä kukon kuvia, niin kuningas tai silloin prinssi Charles oli sitten todennut hänelle, että herra jumala, että onko sulla noin monta kukkoa saanut? Ja englanniksi tietysti niin ymmärrät varmaan, että se on vielä enemmän.
1: Ei me ymmärrä käännettä vielä.
0: Prinssi Charles, kukko, niin.
1: Ymmärrän.
0: Eli ei se ole, älä niin kuin se, tämä on ihan, näin tämä menee.
1: Onhan se, siis täällä WhatsAppiin tulee niin paljon viestejä, että kyllä tämä niin. On ihan tota.
0: Se on näin.
1: Tämä on ihan globaalia. Hyvä, ja iästä ja sukupuolesta riippuu.
2: Mua naurata tuommoinen, mua naurattaa vaan semmoinen älykäs,
1: joo,
2: satiirinen.
1: Joo, vähän korkeakulttuurisempi.
2: Se on niin kuivakka brittityylinen huumori.
0: Joo, kyllä.
2: Mua ei naurata tuommoinen yhtään. Eipä.
0: Mikä ikinä naurattaa, niin jatkakaa nauramista vaan. Ja ottakaa kuvia hauskojen kylttien lähellä.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
11: Tule Puuiloon!
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tinni, mä oon nyt laittanut sulle tämmösen kovan arvausleikin käyntiin ja sulle ei ole vielä kellot ei ole soinut. Monella on kyllä täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä moni kuulijat osaakin jo arvata.
2: Okei, mutta mä haluan silti jonkun vinkin. Eli kysymys kuuluu.
1: Että mikä on mahdollisesti maailman katsotuin valokuva, mitä ihmiset ovat nähneet eniten?
2: Anna mulle jotain vinkkiä silleen, ekaksi se pitää olla vaikea.
1: No siis.
2: Pitää olla vaikea eka. No. Näekö mä sen päivittäin?
1: Et välttämättä enää, mutta mä väitän, että jossain vaiheessa sun elämää sä oot ehkä nähnyt sen päivittäin. Nuorempana. Se on kuva maisemasta. Mutta sä näet sen jonkun ruudun. Jossain ruudulla sä oot sen nähnyt.
2: Ai oh, joku tämmönen taustakuva. Tylsää. Tosi tylsää.
1: Eli nyt varmaan kaikki saa kiinni
2: siitä. En mä tiedä, mikä se kuva on, mutta.
1: Etkö tiedä?
2: No, eli ihan toi peltomaisema, ja siinä näkyy taivasta. On joku
1: Microsoft XP:n tämä legendaarinen, missä näkyy vähän tuommoista nurmikko, pelto, tuommoista nyppylää ja sitten sen päällä. Tavallaan näkyy niin kuin hieno taivas, sininen taivas, missä on pilviä ja vähän vuortakin tuolla taustalla.
2: Se näyttää, että se voisi olla jostain Irlannista otettu.
1: Niin ja se näyttää, että se olisi tehty koneella se tietokone. Se on niin hieno se maisema.
2: Ai joo, en mä sitä ajatellut. No mistä se
1: on
2: otettu?
1: Tämän kuvan on siis ottanut nykyään 81-vuotias Chuck O'Rear. Mm-hmm. Hän otti tämän kuvan vuonna 1996, kun hän oli Kaliforniassa. Ja hän sanoi, että hän oli siis, tai on valokuvaaja ja hänellä on aina yleensä niin kuin kamera mukana niin kuin mihin ikinä tahansa hän meneekin. Että nyt vaan sattuu sitten hieno tommoinen maisema ja hän ajatteli, että otetaan tuosta nyt sitten myöskin kuva. Tämän kuvan nimi on Bliss, eli suomeksi siis tämmöinen niin kuin, mikä se on, onni, autuus, miten se nyt suomennetaan. Niin hän piti tämmöisen pitstopin, kun hän oli menossa tapaamaan hänen tulevaa vaimoansa, Daphne Larkinia.
2: Paskan marjat, tuossa on oikeasti mikään tollainen tarina taustalla. Sitten kun se on jotenkin saanut ton, en tiedä miten toi menee, että sä oot kehittänyt sen kuvan, lähetät sellaan postikortille jonnekin Microsoftille, että hei,
1: ei, kuuntele.
2: Haluaisin taustakuvaksi. Ei se ole, ei siinä ole oikeasti mitään tuollaista rakkaustarinaa.
1: Onpas.
2: Se on ollut pissalla.
1: Hän oli eilen puhuu höpöjä, kun hän oli menossa tapaamaan ensimmäistä kertaa tulevaa vaimoansa, Daphnea. Oh. Ja se tekee tästä tarinasta vieläkin paremman.
2: Ei, et sä voi, Tuukka. No ei niin. Tässä ole mennyt noin vanhanaikaisen, että sä uskot ton.
1: Mut joo, Windows XP:n toi taustakuva, mikä oli vuosia. Ei nyt enää varmaan Windowsissa, vai en.
2: Mun mielestä Windows pitäisi olla käyttökielossa.
1: Pitäisi rajoittaa kaikki, no, joo. Ainakin tää meidän työkone.
2: No kerro nyt tää kusine rakkaustarina.
1: Ei oo kusine, eikä se rakkaustarina loppu periaatteessa tohon, mutta kuuntele.
2: Okay. Joo, joo.
1: Tää on ollut se sama kuva, tietsä. No nyt mä oon varma, Tinne, että sä oot katsellut tätä myöskin junnuna, koska siis tää on ollut se sama kuva, mikä on ollut siinä latausnäytössä, kun meidän MSN Messenger on latautunut.
2: No sitä
1: mä oon iskenyt silloin siihen. Eli kyllä hyvin meidän ikäluokasta niin hyvin moni on sen nähnyt.
2: No miten sä oon saanut ujutettua tollasen maisemakuvan? Mulla on puhelimessa 800 noita Hankasalmelta.
1: Miten on saanut?
2: Ujutettu itsensä siihen.
1: Microsoft osti tämmöisen kuvapankin aikanaan ja hintaa tälle on lyöty niin kuin 6-numeroinen summa. Ei ole tarkkaan sanottu, mutta yli 100 tonnia on ollut tämä hinta. Ja ilmeisesti silloin joku ne on ostanut tämän kuvapankin, niin tämä nimenomainen kuva on sieltä noussut ylös, koska ne maksoi sitten semmoisen summan, että ne ei halunneet, että mikään FedEx lähtee kuskaamaan nyt tätä, niin kuin, mä en tiedä. Vuosi on siis ollut, mitähän se on ollut se vuosi.
2: Mitä sanot, 96?
1: 96 se kuva oli otettu, mutta varmaan ennen vuotta 2000 niin on ollut. Niin ne ei halunneet, että mikä FedEx lähtee kuskaamaan tätä kuvaa mihinkään. Niin tämän kuvan ottajan, tämän O'Rearin, niin piti itse hypätä lentokoneeseen ja niin kuin henkilökohtaisesti toimittaa tämä kuva nyt sinne Microsoftin Seatlen sinne pääkonttorille.
2: No mistä ne on tiennyt, minkälaista kuvaa se on edes tuomassa?
1: Ei kun ne on niin hyvä. No kai niin. Ne on jossain sen nähnyt. Kun mä mietin, että miten jotkut tuommoiset pilvipalvelut tohon aikaan, niin ei futannut ihan hirveästi.
2: Olisiko se ollut sitten jossain paikallisessa?
1: Mutta eikö se olisi voinut lähteä maililla? Ehkä siinä laatu kärsii vähän.
2: Niin miten sä saat sen siihen maililla, skannerilla? Onko ollut silloin? Apua, nyt ollaan vähän.
1: No kai se nyt jollain tikulla.
2: 96. Milloin meille tuli sitä tietokone?
1: Niin.
2: Milloin mä oon imuttanut jotain Westlifein kappaletta?
1: Niin, täytyy sanoa, että aika nopeasti kehitys on kehittynyt tässä pariskymmenessä vuodessa niin kuin no pisteestä nolla pisteen siihen, missä se me nyt ollaan.
2: Se olisi mahtavaa, kun se olisi just lähetetty tuomalla yksityiskone, no ei varmaan yksityiskone, mutta jollakin koneella silleen, että nyt sieltä tämä, mikä sen nimi oli?
1: O'Rear.
2: O'Rear tuo sitä kuvaa, että se olisi täräyttänyt sen pöydällä vaan sille, että sillä ei ole mitään muuta kuvia mukana, kun se on tietysti jostain rantsusti, jostain omalta lomaa. Onko se pinakolaita tuossa kädessä?
1: Ai vittu, mä olin väärä. Tämä olikin tämä.
2: Oh shit, siinähän Elisabeti on ihan kannut paljana. Mä koen, että tätä voi miksikä taustalla.
1: Ei, kun pistäkää toi. Se on tossa. Mä tuon ensi lennon.
2: Siinä se nyt on.
1: Sano vaimelle, että pistää jemmaansa. Oikein kun.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
19: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, aamulehdessä lueskelen juttu, joka on tullut jo tuossa viime kuun alkupuolella, mutta on kyllä niin kuin, tässä on tapahtumia riittää.

0: siis 60. Tämä on kirjattu tämä juttu ja sen onko edellisen viikon sunnuntaina sitten Kristiina Käsmä. Hän on herännyt kotoaan Tampereella ja tajunnut, että nyt on jotain pielessä.
1: No.
2: Apua.
0: Että poissa on koirat, Sulo ja Bablo. No Oho. More Sulo ja Bablo. Poissa oli myös mies, johon hän oli tutustunut yöllä baarissa.
2: Apua.
0: Eli 1+1, onko tässä tapahtunut koiraryöstö?
3: Herran ei aika. Ihan kauhean
0: edellisenä tila. Yönä tämä Kristiina oli siis ollut viettämässä iltaa Patäässässä, missä muuallakaan.
2: Let's go.
0: Ja siellä hän on tutustunut sitten, tässä on ihan oikeat nimetkin, Jukka Hämelahteen, joka lopulta sitten tarttui mukaan.
3: Just.
0: Ja kaksikko päättänyt sitten yhdessä lähteä jatkamaan iltaa Käsmän asunnolla.
3: Oikein.
0: Varmaan pelaa Aliasta tai
3: joo,
0: jotain.
3: Niin. Tai jatkamaan karaoke-laulua.
4: Juttelemaan musiikista.
0: Just niin. Ja asunnolle päästyään sitten tämä Jukka halusi olla ystävällinen ja tehdä palveluksen, joten hän lupasi sitten, että hän käyttää nyt sitten Kristiinan koirat ulkona. Ja Kristiina antoi sitten miehelle avaimet, jolla hän pääsi sitten takaisin sisään, että hän laittaa itsensä valmiiksi sillä aikaa. Ja sitten kun Jukka ja koirat lähti aamuilla valmiina palaamaan takaisin sinne kämpille, niin kas vain, eihän Jukka sitten enää osannutkaan asunnolle. Eli kun siinä on joku tämmöinen kerrostaloasu, ne voi olla hyvin niin samannäköisiä, ne kaikki asut vieressä. Sitten sä oot pikkusen pätkässä siinä, niin ymmärrä hyvin.
3: Mä ymmärrän kanssa ihan täysin.
2: Sitten sä oot niiden koirien kanssa siellä. Ai,
5: siis mulla on käynyt tommosia nuoruudessa, että ei niinkään, että mä olisin niin kuin, että mä en ole löytänyt sinne kämpille, mutta mä oon saattanut päätyä kämpille, josta herättyäni ja hiivittyäni ulos, niin mä totean, että mä en niin kuin tiedä missä päin, vaikka Turkua mä oon tällä. Niin kuin mä en hahmota ollenkaan, että missä mä niin kuin olen.
3: Mulla on ihan sama kokemus, joo, että jotkut jatkot jossakin ja sitten aamulla lähtee sieltä tai keskellä kesäyötä tai mitä vaiheessa. Ja
5: ei mitään, tunnistettavaa joo, tavallaan. Niin.
2: Mutta lähtee haahuilla. Mutta koirat tuohon tämmöisen hyvän lisäkierroksen vielä.
0: Jukka on sanonut, että kokeilin kaikkia ovia porttikongeissa ja myöntä itsekin, että sen verran oli alkoholia otettu kuitenkin, ettei löytänyt oikeaa ovea. Mä näin semmoisen yhden videon jostain, olisiko se ollut jostain Aasiasta, missä oli kans niin kuin löytynyt koira. Mutta sitten se oli semmoinen monikerroksinen kerrostalo, niin sitten tämä kaveri painoi jokaisen kerroksen siinä hississä ja katsoi, milloin koira alkoi vetämään niin oikealle ovelle. Ja sitten se jossain kerroksessa 28, niin se dogi meni omalle ovelle.
5: Okei.
0: Okay. Niin en tiedä, olisiko tuossa voinut käyttää niin, noita koiria vielä
3: niin,
0: paremmin
3: tolla
0: hyväksi.
3: Niin, tavalla. Mutta toikin asia, että kun se oikeasti se ajattelu ei kulje niin kovin kirkkaasti välttämättä niin, myöskään siinä vaiheessa, kun on yöllä jonkun naisen koiri ulkoiluttamassa.
2: Niin, ja mun koirahan ei siis löytäisi.
5: No se päätyy no, kaikkeen.
0: Koira ainakin kyllä, kun sille sanoo, että mennään kotiin, niin hän osaa niin kyllä tietää, vetää mihin niin kuin oma, oikeaan
5: se suuntaan. On siinä hirveä riski, että sä oot siinä niin kuin kuitenkin just nimenomaan pikkasen väsyneenä jo, ja sit ajattelet, että no niin, Sulo ja Pablo, nyt remmi tieti ja kotipojat, kun ne lähtee molemmat ihan eri suuntiin ja metsään. Joo. Niin siinä kohtaa, että sulle ei ole, ne ei auta mitään, ja sitten sulla on koiratkin hukassa siinä kohtaa.
0: Joo, no tämä Jukka ja Kristiina oli sen verran uusia tuttavia tosissaan, että Patiksessa oltiin vasta tavattu, niin ei ollut puhelinnumeroa
3: niin,
0: tietenkään.
3: Ehkä ei tiedä edes sukunimeä.
0: Ja mitä sä teet siinä vaiheessa, kun sulla on nyt kaksi koiraa, sä oot ulkona, sä et tiedä mihin sä meet näiden kanssa, niin hän päätti ottaa pirssiin ja lähteä kotiin Kangasalalle.
3: Niin vähän matkaakin, jos Tampereelta Kangasalle menee.
0: Joo.
2: Mikä hätä sillä daamilla on ollut varmaan siellä himassa.
0: Näin sunnuntaina sitten Kristiina huoli koirista vain kasvoi ja hän lähti kiertää kaupunkia ja etsimään niitä. Ja soitti Skoudeille ja teki päivityksen Tampereen Facebook-ryhmään ja hirveä hätä tietysti. Ja sillä aikaa sitten Jukka oli käynyt naapurista hakemassa koiran ruokaa ja käyttänyt koiran lenkillä usean otteeseen. Ja living the life.
3: Ei tässä mitään.
0: Joo, Pablo ja
5: Sulo.
0: Sulon kanssa, joo, siellä. Ja sitten hänen mukaansa koirat ei ollut hädissään, viihtyi hyvin hänen kanssaan. Ja hän oli myös yhteyksissä sitten entiseen työkaverinsa, jolla oli Facebook-tili, jotta tämä osaisi pitää silmät auki somessa, koska siis Jukalla ei ollut edes fase-tiliä. Niin hän sanoi, että kattelee, että jos jonnekin ilmoittuu jotain. Ja sitten tämä entinen työkaveri näkikin tämän Kristiinan julkaisun ja soitti Kristiinalle ja kertoi, että koirat on kunnossa ja mies on kunnossa. Ja lopulta sitten Kristiina sai koirat takaisin, kun Jukka toi ne alkuillasta ja Kristinakin totesi, että koirilla ei vaikuttanut olevan mitään hätää. Ja siitä kaksikko suuntasi sitten bingoon,
2: jonne
0: Kristina oli suunnitellut jo aikaisemmin menevänsä. Ja sitten kun Jukka saapui hieman myöhemmin paikalle, niin koko ravintola huusi hänen nimeään ja ihmiset tapoittivat.
3: Hyvä Jukka!
2: Jukkahan oli ihan mestari tästä.
0: Joo, hän sanoi, että hänestä tulikin julkis yhdessä päivässä.
5: Täytyy olla kyllä fiksu ja filmaattinen kaveri muutenkin, oikeasti. Kun mä mietin tuossa, että jos se on soittanut, että hei, että koirat on kunnossa ja mies on myös kunnossa, niin mä mietin, että ei välttämättä ole tämä Jukan kunto niin kiinnostanut tätä koiraomistajaa. Sen verran lyhyt tuttavuus ollut tässä kuitenkin, mutta tota...
0: Joo, ja Kristina Turha mun mielestä tämä mollaa itseään. Hän sanoi, että en tunne itseäni, en tunne hyväksi itseäni, täysin moraalitonta toimintaa. Niin, sellaista sattuu, herra.
2: Niin, juurikin näin.
0: Käsmän ja Hämeenlahden välille tapaus ei aiheuttanut riitoja ja kaksikko on ollut toisiinsa yhteyksissä. Nyt heillä on myös toistensa puhelinnumero.
5: No niin.
2: Hei, tämähän on romanttinen sitten kuitenkin.
5: Tämä on häissä, tämä on tosi hyvä niin, tarina.
3: Tämä on kiva juttu kertoa.
5: Ehdottomasti, ehdottomasti näin. Terveisiä sinne vaan sitten, hei tota... Koirille tietysti ja sitten tälle tota pariskunnalle, että hyvin selvisitte tästäkin.
2: On.
5: Kaikkea sitä voi, miten toi pitäisikin, eli nyt tästä, mitä me opitaan tästä, jos sä meet karaokeillan jälkeen jonkun luokse ja alat niin kun koiria lähdet ulkoiluttamaan, niin
0: lähet tota, mukavaa.
5: Lähet niin. Just. Että se on mentävä porukalla sit siinä kohtaa.
0: Tai sitten vaikka vaihdettele numerot.
3: Sekin on ihan hyvä. Koska jos se olisi ollut esimerkiksi sellainenkin tilanne, olisi mahdollinen, että löytäisi siihen johonkin ovelle. Ja jos siinä on vaikka ovisummeri, niin se toinen on niin sanotusti nukahtanut.
5: Niin aivan.
3: Että pääsisi silloin takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
13: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No, ei ole oma lapsi kyseessä, mutta ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen veljelläni käynyt ja heidän nyt yksivuotias pikkuinen taapero on yllätetty koiran ruokakupilta syömästä koiran nappuloita.
2: Ja näin, Namskis. Ja näin.
3: Ja Laura laittoi just kanssa, että meillä lapsi tunkinut suuhun aina koiran ja kissan nappulat. Mikähän niissä viehättää?
2: Ne on sopivalla korkeudella ensinnäkin, niin koska no totta kai niin kuin pienelle lapselle, tommoselle taaperelle, joka siellä konttailee, ehkä jo haparoivia askeleita ottaa, niin ne tulee. Ja sitten sehän on semmoinen, niin kuin siinä opetellaan tätä sormiruokailun yhteydessä ja laitetaan asioita suuhun ja niitä sitten sitä kautta maistellaan. Ja siinähän tulee virheitä totta kai, kun sitten niin kuin ajattelee, että okei, tämä on porkkana, tämä maistuu tältä. Sitten sä näet esimerkiksi niin kuin, vaikkapa niitä koiran nappeja ja sitten tässä on tämmöisiä, laitat suuhun ja sitten mutustelet siellä ja mietit, että olisiko tämä sellaista, mikä täällä suussa pyörähtäisi kivasti. Se on ihan normaalia, se kuuluu lapsen kehitysvaiheeseen.
3: Lasi laittoi tänne, että yksi vielä oli pihajuhlissa suussa Espanja etana. Onneksi ei kumpikaan osannut vielä kävellä.
2: Voi voi, ja nehän on kato myrkyllisiä vielä nuo Espanja etana, että niissä voi olla aika pahoja bakteereita. Niin nämä on, ja totta kai he ei unohdeta nyt, näiden kanssa pitää aina olla tarkkaan näiden pattereiden kanssa, koska niitäkin. Okei, ja toivottavasti jos joskus se on, niin se siellä suusta löytyy, että sitä ei ole sitten nielastu, koska sen jälkeen se on äkkiä ambulanssihommia.
3: Joo, ja tämä etänä taitaa olla niin kuin ihan yleinenkin, koska tänne laittoi myös Nanna, että yksi normaalisti siinä pihahommia tehtiin, tytär istui mättäällä, se söi puolukoita, ja sivusilmällä sitten huomasi, että nyt vähän jumittaa tuo pureskelu, niin eikö ihan kasuaalisti etänaa syö.
4: Jääkkö.
2: Aha, ja sitten voi käydä tämmöisiä haavereja, niin kuin Marja kertoo, että verho nipsu löytyi suusta, joka sitten puristui kiinni sinne poskeen ja hirveä itkuhan siitä tuli.
3: Tiina sanoi, että kuopus kohta 3V söi vauvavuonna ikivanhan imurin suutinta, jossa oli vanhaa haperoitunutta vaahtomuovia TMS. Suun ympärys aivan mustana.
2: Päällykäin.
3: Joo, ja sitten kissan kakkaa ja toinen on vetänyt kissaa oksennusta. Joku on syönyt linnun kakkaa, oikein semmoisen kunnon nöllin.
4: Ei, helkkari hei.
2: On se.
4: Ei siinä paljon.
2: Mutta siis kyllähän tämä kertoo sen, että tämmöisten pienten lasten pitäisi ehdottomasti osallistua niihin kaikkiin tämmöisiin. Että jos menee vaikka johonkin, no Amazing Raceissa on jotain syömishaasteita ja sitten mikä se oli se Fear Factor, niin eikö siinä ollut aina joku tämmöinen.
3: Pelkokertoimessa.
2: Niin, pelkokertoimessa oli semmoinen, että siinä tulee jotain ällöttävää, syötävää, niin tämmöisellä niin kuin vaippaikäisellä niin ei ole mikään ongelma laittaa elävää ravintoa suuhun. Nehän söi itse asiassa noita sirkkoja just tuossa edellisessä Amazing Race-jaksossa, joka tuli viikonloppuun.
3: Oliko teiltin syömis?
4: Oli.
3: Mitä te söitte?
4: Me syötiin pässin kiveksi ja sitten.
2: Mutta siinä ohjelmassa, oliko siinä mitään?
4: Siellä sitten sijaan aivoi.
3: Oi, oi, oi.
2: Mites Tuukka, mä en muista.
3: Se oli jotain sirkkaa osastoa.
2: Niin,
3: sirkkaa ja noita skorppareita ja kaikkea. Siinä oli kaikkea sekaisin.
2: Tähän rouskuu aika.
3: Se oli vielä semmoinen, mikä se on, mikä este se on.
4: Tiesulku.
3: Niin. Ja sitten me arvattiin siinä silleen, ja sitten se tuli vielä mulle siihen. Ai niin, mullahan on toi oksunsrefu aika herkäs.
2: Jep. No mutta siitäkin selvittiin. Miksi puhutaan suuhun laitettavista asioista johtuu siitä, että mä luin Helsingin Sanomia lauantaina ja siellä oli juttua sitten meikkipuikkoja syövistä nuorista. Joo, tämmöinen trendi kuulkaa nyt sitten on lähtenyt tuolta Jenkkilästä liikenteeseen. Sitten on jo 1,5 vuotta aikaa tämän Hesarin jutun mukaan, mutta siis amerikkalaiset sosiaalisen median vaikuttajat alkoi esittää syövänsä tämmöisiä Milk Makeup-yhtiön hyytelömäistä meikkipuikkoa. Se siis näyttää ennen kaikkea hyytelömäiseltä. Se ei ole ilmeisesti niin löllöä kuin mitä se niin kuin visuaalinen kuva antaa ymmärtää, mutta se on sitten johtanut nuorten parissa tämmöiseen villitykseen, että mennään tämmöisen kosmetiikkaliikkeeseen ja sitten haukataan palanen. Se on niin kuin, nämä on herkullisen näköisiä, mutta tässä jutussakin niin yksi tämmöinen meikkiliikkeen työntekijä sitten uhrautuu kaikkien puolesta ja maistaa itse tämmöistä näin ja toteaa, että se maistuu siis aivan siis kemikaaleilta ja aivan hirveältä.
4: On kyllä hämmentävää.
3: Mutta siis miksi?
4: Just tämä on loistava.
2: Tämä on sitä 6-7 osastoa, eli se on hullutus, joka on vaan lähtenyt sitten sillä tavalla lapasesta. Mä luulen, että niitä kuvataan. Tässä jutussa ei kerrota, mutta mä itse veikkaan, että tämä on joku semmoinen, että kyllä siitä varmaan video TikTokiin kuvataan sitten, kun sitä haukataan.
3: Niin, mutta se on siis, onko se sitä tämmöinen, että en uskalla, uskallanpas, enpäs
2: sitä
3: uskalla.
2: Sitä mä en tiedä.
3: Siis onko se tämmöinen yllytysjuttu?
2: Mä luulen, että se ei ole yllytysjuttu, että se on enemmänkin sit vaan niinku juttu, että
3: siis
2: käydään haukkaamassa.
3: Siis kerrostin vähän, mistä lähtien nämä meikit on ollut tämmöisiä hyytelöitä?
4: No kun tiedät, mä oon hirveän huono vastata tällaiseen kysymykseen, mutta ne on alkanut muuttua nyt enemmän tollaisiksi, aina kun jotenkin se visuaalisuus alkaa olla noissa meikeistä, että se niin tärkeää, kun sä et pärjää muuten tuossa kilpailussa niin kuin millään. Niin. Noiden meikkiä kaikkien firmojen on pakko yrittää sille ihan kaikkeen mahdollista. Onhan siis semmoisia meikkejäkin olemassa tyyliä, mitkä näyttää ihan semmoiselta, no ei nyt vihreältä kuulalta, mutta tyylisesti.
2: Mutta se on, kato, mä luulen, että tämä on tätä korea-estetiikkaa, koska siellähän tämä on tämmöinen niinku karkkiosasto ja semmoinen niinku kuvasto toimii. Korealaiset meikit trendaa, sen olen oppinut jälkikasvultani. Kantapään kautta, että tämmöistä se on.
4: Siis on kyllä pitkä matka tultu. Mä muistan pienenä, kun itse on ollut nuori pieni, niin silloin ollut isoin oli semmoinen, muistatteko semmoinen yksi tämmöinen pitkä, vähän niin kuin kuulakärki kynä, ja siinä päädyssä oli niitä eri värejä, että sieltä samasta kynästä tulee vaikka sininen, joo, vihreä, muistatteko te? Ja sitten sitä niin kuin haisteltiin, koska ne tuoksu hyvällä. Oho.
2: Kato, mikä mistä toi tuli?
4: Oliko se toi kynä noin vaikea?
3: Jos sulla laittoi tänne, että Serkun poika 11 kuukautta söi Uumahallin pukuhuoneen lattialta, niin rakkolaasta. Olivat tulossa vauvauinnista ja äiti pukeutui.
4: Toi oli vähän vaikea. Mulle ei helposti edes potkaisi mikään takaspäin, mutta Tomma sanoi, että toi on vähän. Tuukka, älä kun mua alkaa, tiedät sä, ja tosi moni muutakin.
2: Mieti semmoinen, kun se on oikein vielä se rakko. Sehän tarkoittaa, että siellä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin parantumassa, semmoinen muhinu oikein, semmoinen mätäinen semmoinen möykky.
4: Semmoinen läpinäkymä.
2: Mä haluan kuitenkin nyt tässä pikkasen ymmärtää niin teinejä, jotka okei, okay, te lähette kaikkiin hullutuksiin mukaan. Sitten nämä, totta kai, että vauvoilta tai pieniltä lapsilta tämä vähän niin kuin hyväksyt ja se kuuluu, että aina laitetaan kaikkea suun. Sitä vaan miettii sitten, kun itselläkin on kuitenkin kouluikäistä ja edelleen joutuu tälle pienelle mestarille välillä niin kuin kysyä, että mitä sulla on suussa? Mikä sä oot laittanut just suuhun? Niin tuntuu, että se jatkuu aika pitkään, mutta kyllähän me ihmiset myös aikuisiässä makuaisti on meidän yksi tärkeistä aisteista, niin vaikka me ei laiteta leekopalikkaa tai rakkolaastaria, mutta kyllähän se, että jos sulla on mahdollisuus maistaa jotain, mikä ei välttämättä ole niin kuin, sä voit olla sitä mieltäkin, että en tiedä, onko toi kauhean hyvää, mutta haluut sen kuitenkin suu, sä haluut sen maku, niin kuin makufiiliksen kokemuksen sieltä. Esimerkiksi siis tuliset kastikkeet on ihan semmoinen klassikko, että jos tulee semmoinen mahdollisuus, että hei, nyt on jotain tämmöistä niin kuin oikein tulista, niin sitten tulee se niin kuin mielihalu sillä, että kyllä mä haluan maistaa. No siinä on yksi kaveri, niin, joka edelleen vatsahaavaa niin, tuossa pyykkiin, kun kävi pikkasen niin tuon Lärvisen kanssa, kun niitä veti. Kuka niitä sulle tunki suuhun?
3: Mutta siis makuaisti ja ihmisen aistithan ylipäätään on ihan mahtavia sillä tavalla, että mehän tiedetään, mä tiedän tasan tarkkaan, miltä toi tietokoneen näyttö maistuu, vaikka mä ikin syönyt tietokoneen
2: näyttöä. Niin, totta. Niin, se on muuten totta.
3: Tai miltä tää laturin johto. Mä tiedän, että jos mä söisin tätä nyt, mä pystyn tietämään jo valmiiksi, miltä tää maistuu. Mä en ole ikin syönyt laturin johtoa, mutta mä tiedän, miltä tämä maistuu.
2: Ja totahan niin kuin huippukokit sitten taas käyttää, kun puhutaan tämmöistä molekyylikastronomiasta, niin nehän yrittää just huijata sitä niin kuin visuaalinen / sitten tämä makuaisti sillä tavalla, että ne muut ärsykkeet tai hajut ohjaa johonkin ihan muuhun, miltä se niin kuin maistuu. Mutta sitä on vaikea huijata sitä makuaistia. Ja siinä on myöskin semmoinen niin kuin muisto-osasto mukana. Eli jos sä maistat jotain, mikä maistuu, Tuukka, siltä kuin sun mummun tekemä makaronilaatikko, niin
3: mummin,
2: niin sä paitsi, että joo, sä muistat mummin, mutta sä meet ihan, sulla tulee semmoinen selkeä aika, sä meet aivan nostalgiaryöppi, sä meet ajassa johonkin siihen, että sä Pekko alkaa pyöriä sieltä.
3: Ja vastaavasti, kyllä, jos mä haistan sen dödön, mitä mä oon käyttänyt yläasteella,
2: niin
3: yhtäkkiä mä oon siellä taas naurattamassa tyttöjen ruotsin tunnilla.
4: No on siitäkin pitkä matka tultu.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Hei, Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Niin, rakas?
18: Ootko vielä siellä Prismassa?
17: Olen vielä, juu.
18: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
17: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
18: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
17: Selvä.

0: tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ja se,
2: Tukka.
1: No.
2: Mulla on pakko puolustaa sua nyt yhdessä asiassa. Ja pakko pyytää anteeksi kaikilta.
1: Kaikilta?
2: Ehkä ennen kaikkea teiltä kahdelta. Nyt vähän lipsuu.
3: No.
2: Mulla on ollut vähän tällaista nuhaa ja yskää tässä. Ja koittanut saada sitä kaikin mahdollisin keinoin pois. Ja sitten... Mulla on myös vähän sellaista niin kuin epäonnista historiaa kaikkien joidenkin vitamiineja ja ehkä lääkkeiden kanssa, mitä mä välillä sit otan. Mm. Että mä pysyn kondiksessa, niin Tuukka, sulle kävi, sä teit sitä Harri Syrjäsen sitä Kantarelli Pass, One Pot Pasta. Mm. Niin sit sun piti käydä ostaa se sieni fondy, mikä onkaan.
1: Joo.
2: Sitten me naurettiin sulle siitä, että eikö sä osaa lukea vai onko niinku ymmärryksessä muuten vikaa, koska ne on ihan samannäköiset purkit. Mut
1: mä nauroin vähän enemmän niinku Tuukan kanssa, en Tuukalle. Mä koen sen niin, sen tilanne.
3: Mä koen sen niin.
2: Ai sä koet sen niin, okei, okay, koska ne oli sellaiset purkit, että ne näyttää...
1: Mun ihan nauro sulle kokemusta. Siis, mä oon netistä kattonut keskustelupalstoilla, on.
2: Okei, okay, tol katseli.
3: Se ei tunnu kivalta.
1: Ei se tunnu kivalta.
2: Tol katseli, jos viiletään siis kurkku auki silleen hetkellä, miltä on se. No kuitenkin, niin Tuukan piti ottaa se... Sienifondi, niin siinä oli semmoinen iso kanankuva, niin se otti sen kanafondin.
3: Niin se on ollut se kana.
1: Se on se kana. Kana.
2: Joo, kotkot.
1: Mutta se on totta, että se väri on sama.
2: Väri on
1: sama. Keltaiset
2: no niin,
1: on molemmissa. Toisessa on sieni, toisessa
2: joo,
1: on kana.
2: Ja siinä lukee.
1: Kana ei ole
2: kana lukee siinä.
1: Niin.
2: No mut kuitenkin.
1: Vai lukeeksi chicken?
2: Minä nyt en voi enää heittää, tai minä en voi ensimmäistä kiveä heittää enkä
1: enää
2: mitään muutakaan. Koska mä oon herännyt tänään siis
3: sorry,
2: joskus.
3: Sori, mulla on tossa niinku kauhakuormaa ja verran kiviä tossa jaloissa nyt tällä hetkellä, mutta enää et heitä, niin kiitos
2: siitä. Mut kuuntele, Tuukka. Koska mä oon herännyt tänään joskus tyyliin vartin.

0: Eli neljäs, vaan että en mä nyt tässä enää nuku, että esiin vähän aamiasta. Ja niin. Sitten mä oon sellainen, mikä se on, Finrexi, niin mä oon niitä nyt tässä kaksi juonut. Että...
1: Ai niin, tätä, mikä on pussissa, niin, laittaa pussi, kuumaa vettä.
0: Just, niin pienestä asti juotu ja hyvää musta herukan makuinen ja näin. Niin sitten mä otin vielä yhden sellaisen tässä taskuun, että mä sit juon sen tässä työpäivän aikana.
1: Niin.
0: En mä missään nimessä ole siis juonut Finrexiä. Mä oon vetänyt eri vahvuisiin melatoniineen. Nyt tässä on pitkin.
1: Okei. Okay.
2: Ai, ai, ai.
0: Tiedätkö, mä oon juonut kahvia kaikkea. Ja sit mulla on sellainen lötköolo.
2: Eikö maistuuko toi sit? Onko tossa joku maku?
0: Kato nyt, tää on musta herukka. Tää on ihan samanlainen kuin niin se Finrexi.
1: Näytäpä.
2: Kumma juoha jauhe.
0: Tämä.
2: Musta herukan makuinen melatoniini.
0: Mä en edes tiedä, mistä mulla on tullut tollasta. Mä en tiedä, että tollasta on edes olemassa.
2: En mäkään.
0: Mulla on sitten nyt täällä. Ja sit mä juon nyt kahvia. Ja sit mä oon ottanut kofeiinitabletin, että mä pysyisin sit jotenkin...
1: Mitenköhän toi toimii keskenään?
0: Jotenkin hereillä.
1: Pakin se lyö sekaisin, se on ihan varma juttu.
0: No pakki mulla muutenkin koko ajan sekaisin, niin sille on niin väliin. Mutta tää on kyllä oikeesti, nyt Tuukka, mä nousen ihan täysin sun kelkkaan. Ja tää on kuluttajien siis harhaa johtamista.
2: Ihan täysin.
0: Ja yliarvioimista, että esimerkiksi jos sä oot just vähän kipeänä, niin sulla on kaikki aistit ja kaikki jotenkin vähän levällään.
1: Siis pölkyillähän nää tässä on, että siis... Että se ei, sanotaan näin, että se ei niinku mitenkään jätetty kertomatta, mitä tää on.
0: No, mut
1: et se ihan pölkkykirjaimin lukee.
0: Sä sanot Juusemäki lehden kirkkain silmin, että sä et vois ikinä sekoittaa Finrexiin tai tämmöiseen no, vaikka Panadoliin.
1: Mä en elämässä harvemmin teen mitään virheitä muutenkaan, niin vaikea nähdä itseäni tommosessa tilanteessa. Mutta.
0: Joo. No mutta kai. Että jos mä tässä vähän torkun, niin mä oon todella pahoillani, koska edellisen kerran, kun mä oon ollut reissussa ja luulu ottavani siis noita maitohappobakteereja.
1: Ai niin se oli se joku, missä sä olit Afrikassa jollain?
0: Joku Sri Lankas, Tuukka, muistat sen kuvio.
1: Oliko se joku se safari?
0: Joo, me lähdettiin safarille aamu 4, mä otin siellä pimeässä.
1: Sä vedit tajun pois.
0: Joo, mä otin pimeässä pari niitä maitohappobakteereja, niin mä otin ihan kaksi vahvinta lihasrelaksanttia, mitä vaan voi ottaa, niin mä roikuin sen Tuukkasen koko safaria.
1: Täytyy sanoa, että Tiinan lääkekaappikin alkaa kuulostaa ihan kiinnostavaa. Sulla on vähän kaikkea kertynyt sukan varteen vuosien aikana
0: ja
1: tässä.
0: Ja toi on paha, kun mä hämärräs tuolla. Toimin pimeässä yksin kotona, niin meillä on ongelma.
1: Se on kyllä
0: ja nyt mä oon sitä ihan saatavasti.
1: Niin jo, mutta toi on tommosen niin ulospäin suuntautuneen positiivisen ihmisen, niin silloin toi mahdollisesti siis Tiinahan saa resepti kuin resepti. Se pystyy puhumaan itselleen mitä vaan. Silloin on kaikkea mahdollista.
0: Niin, arvaa mikä on parasta. Niin. Mähän puhun sen farmaseutilta.
1: Nimenomaan se
0: ei
1: just...
0: ole mitään natsoja tai yhtään mitään.
1: Siis Tiina saa käsikaupasta kaikkea, missä on kolmi. Se on näin.
0: Jes, siksi kannattaa lähestyä.
1: Tehdäänkö sillä lailla, että oot siinä nyt sen, että jos torkaat, niin torkaat. Se on, eihän unissa kävelijäkään saa herättää, jos se siihen kesken kaiken. Sanotaan näin hyvät lypsyä, että jos kuulette kopsahduksen, niin se on Tiinan pöytä. Tai pihnan päätössä pöydässä. Niin ei siinä mitään, sit saatat pikku unet siihen väliin ja näin. Sattuu sitä tekevälle.
0: Niin joo.
1: Totta kai.
0: Eteenpäin.
1: Joo, ei se mitään. Hitto, tää ei ratkea mitenkään sillä tavalla, että nyt Harri Syrjänen herätetään tänne näin ja tekee jotain ruokaa, niin se ei niinku ratkaise tätä, joten nyt vähän omillas tässä näin.
0: Mutta
1: hyvä tietää, hei.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, tässä mulla on ollut auki tämmönen pari viikkoa jo täällä juttu, minkä nyt ajattelin ottaa. Kerrassaan traaginen tilanne on ollut Helsingissä käynnissä, nimittäin. Tilanne on siis se, että Helsingin Pitäjänmäessä on tämmönen projekti käynnissä, mikä siis meritaimenen elinolosuhteita pitäisi parantaa.
2: Oho.
1: Helsingin kaupunki tämmöinen projekti.
3: Ja tätä
1: nimenomaista projektia niin operoidaan tuolla Pitäjänmäessä.
2: Okay.
1: Niin siellä jonkunnäköisiä pieniä jokia tuota tulee käsittääkseni tuolta Itämereltä sinne niin ihan Pitäjänmäkeä asti. Mätäsjoki oli ainakin, vai oliko se Mätäjoki?
2: Miten tämä projekti sitten, vai niin kuin mitä on yritetty tehdä tai tehdään?
1: Tässä on yritetty niin kuin heidän tämmöisiä kutupaikkoja parantaa siellä. Eli sä sanat sen tuossa biisiä, jos sä voit sanoa se uudestaan.
2: Niin jos mä oikein ymmärsin, niin onko todella näin, että meritaimenelle on tehty vähän niin kuin niin sanottu konttigrilli sinne, eli tämmöinen
1: no,
2: paikka, missä...
1: No käsittääkseni konttigrillin takana olevassa metsässä, niin ei kukaan kyllä... niin kuin sukuansa jatkaa.
2: Kyllä siellä mätiä lasketaan.
1: Lasketaan, mutta
3: No Flamingos Spaassa jatketaan sukua, niin se sellaista kato sinne viritellään.
2: Se on totta. Ehkä se on tämmöinen Flamingos Spa K18.
3: Pikkuporeet ja.
1: Joo, mutta tässä on ollut mukana sitten Helsingin Perhokalastajat ry myöskin tässä projektissa.
3: Joo.
1: Ja siis Helsingin Perhokalastajat ry on rakentanut meritaimenelle näitä kutupaikkoja tänne Mätäjokeen vapaaehtoisvoimiin jo vuosien ajan, mutta nyt tosissaan sitten kaupunki mukaan talkoisi ja ottaa tästä vetovastuun, että ei hätää.
2: Haluskohan Helsingin kaupunki tässä niin kuin hyvää PR:ää vai aidosti hekin on huolissaan meritaimenen elinolosuhteista?
1: Kyllä mä luulen, että ne on ehkä ihan aidosti oikeasti huolissaan. Ja Helsingin Perhokalastajien yhdistyksen vesienhoito vastaava Pekka Lindblad. Hän kertoi, että hän on yrittänyt saada välitettyä tietoa kutupesien sijainnista projektia suunnittelevalle kaupungin virkahenkilölle jo hyvissä ajoin. Että se on kiva, että Helsingin kaupunki ottaa tästä koppia, mutta ehkä kannattaa myös meitä kuunnella tässä vaiheessa, kun me tiedetään, missä niitä kutupaikkoja on jo tässä vaiheessa, että niitä vaan sitten lähde siitä jyräilemään. Ja Pekka sanoi, että hän on viime vuoden alussa yrittänyt tavoitella projektin pääsuunnittelijaa. Mm. Mutta pääsuunnittelija ilmeisesti on ollut niin kiireinen ja luvannut, että palaa asiaan myöhemmin. Ja Pekka on laittanut vielä sähköpostiakin perään, että mitä on tehty aikaisemmin ja mitä haluttaisiin, että niin kuin kuunnelkaa meitä. Että kun me tiedetään nyt ihan oikeasti, että missä niitä kutupesiä on jo siellä, niin ennen kuin alatte operoimaan siellä nyt kauhakuormaajien kanssa, niin hear me out.
2: Joo.
1: Meillä on tätä dataa täällä.
2: Ehkä ne oli kattonut ne sähköpostit. Se voi olla, kun se on oikeasti aika varmaan kiireistä ja Helsingin kaupunki on luultavasti kilpailuttanut, katso sen toimia siellä ja muuta, niin sitten on joutunut niin aika tiukalla aikataululla tekemään, niin ei välttämättä ehtinyt vastaa, että on he nyt varmaan kattonut nämä Lindbladin sähköpostit ja toiminut sit sillä tavalla sen mukaan.
3: No luulisi, joo.
1: No, mulla tulee vähän tässä nyt mieleen, niin kuin jos mä mietin tätä rakennuttajaa, niin hän on vastannut puhelimeen ja siellä on Perhokalastaja Pekka soittanut, niin se on ollut semmoista pipi pipi pipi

0: viherpiiperrystä, mitä hän on kuullut puhelimen toisessa päässä sanoa, että nyt on kiire, mä soittelen sulle myöhemmin. Ja Pekka on laittanut mailiakin perään ja mihinkään ei ole vastattu. Vaikka Avikin, eli aluehallintovirasto, on ihan yksiselitteisesti ennen tämän projektin alkua linjannut siellä, että ihan yksiselitteisesti, että tässä täytyy kuunnella nyt perhokalastajia. Eli Avi on edellyttänyt, että ennen projektia kaupungin pitää kysyä perhokalastajilta, että missä ne kutualueet nykyään sijaitsee, ennen kuin te alatte operoimaan siellä mitään. No ei ole, ei ole. Siis projektin suunnittelusta Helsingin kaupungilla vastannut maisema-arkkitehti Jere Saarikko sanoi, että että hän olisi saanut jotain tietoa, että on jutellut rakennuttajan kanssa, on laittanut viestiä eteenpäin ja sanoi, että tässä nyt kävi sitten kuitenkin vähän hassusti. Ja mikä tässä nyt on käynyt hassusti, niin siellä on siis jouduttu tekemään tämmöinen pato ensin siihen alkuun, ettei sieltä rakennustyömaalta, kun ne rakentaa niitä uusia kutupaikkoja, niin ettei sieltä mitään haitallisia aineita niistä työkoneista ja muista niin valu sitten sinne niin kuin vesistöihin.
1: Kuulostaa hyvin.
2: Niin nyt kuulostaa hyvältä vielä.
0: Niin se pato on siis bykattu. Niin tuommoisen 10 000 taimenenpoikasen niin tämmöisten niin kutupaikkojen päälle. Siinä on 10 000 taimenta heti paukusta, niin ottanut osumaan ja kuollut.
2: Eli sitä perhokalasta ei taidettu ihan hirveästi.
0: Ei sitä kuunneltu.
1: Helsingin kaupungilta Niina tässä soittelee. Mites mä sain tuolta perhokalastajat ry:ltä, niin tuli mulle puhelua aamulla. Niin ootte sen padon tehnyt sinne jo?
3: No, ollaan me tässä nyt jätkät, koko aamu vääntänyt tuossa, saatana menekään. Mä paitsin, että täällä ei valu vesi enää yhtään mihinkään. Joo, ei kun ne perhokalastajat vaan soitteli tuossa noin, että ilmeisesti se on nyt sijoitettu sitten. Niin
0: 11 pesää on mennyt siinä.
1: 11 tämmöisen taimenpesän päälle.
3: Mä en tiedä mikä siinä oli, kun olikin vähän pohja semmoinen hutera, mutta voi sanoa, että nyt pato pysyy siellä. Me ei jätkienkaan laiteta, että tässä on mitä kuule. Ja hei! Sano sinne, Niina, sano sille, se pyörii se peltsi tässä koko ajan. Sano sille, panu helvettiin tästä nyt kyttäämästä meitä koko ajan siitä. Ja sit se kalsarimies kanssa, niin mä livautan seuraavan kerran, kun se kalsari ja tulee tähän näin. Se tuo nypräs tossa jotain perhoa, niin mä sanon, mene sinä helvetti Hollywoodiin siitä kekoilemasta. Saatana, me otetaan jätkien kanssa, laitetaan nyt meidän murekepäivä tänään.
2: Ei kai ne nyt noin.
0: Joo, no näin se on varmaan kutakuinkin mennyt.
1: Sapauttia rallaan, no.
0: 10 000 taimenen poikasta on kuollut siinä.
2: Siinä
0: padon rakennus. Eli vielä summa summarum, niin tarkoituksena oli edistää tämän taimenen kutupaikkoja siellä Pitäjänmäessä. Se oli niin kuin projektin A ja O, niin se on aloitettu sillä, että 10 000 taimenen poikasta on kuollut. Kun ollaan tehty pato.
3: Kun se aloittaa äijä, miten se Ritokoski piipität siinä? Me aloittaa laittaa äijä kanssa. Nyt täällä on hyvä, voi laittaa kun tsiki pänköjen vaan täällä. Ei muuta kuin heitä, että mädit tuonne kuoppaan, me turpas kiinni sinä. Me laitetaan. Nyt minä tarjon murekkeet tänne.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
13: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
14: No miltä ne putket nyt näyttää?
15: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, tähän... valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: voinut. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, Seinäjoella tänä viikonloppuna amatööri sekä ammattilaisvaparia, eli vapaaottelu. Seinäjoki Fight Night, ovet 17, matsit 18.
2: Milläs tervetuloa nakkikioskilla ne on? Millä nakkikioskilla
3: Seinäjoella, Seinäjoella joka kadun kulmassa.
1: Karma siinä jälkeen. Kun on kolmannessa erässä, on pikkusen joku on ottanut pillistä Viima. Kiinni ja talakynnessä, niin sieltä löytyy viideltä se pyssy sieltä. Mm. Niin sehän oli ihan sairasta. Siellä oli viidellä tyyliä ase siellä.
2: Ne oli vaan tuukkane, mitkä tuli esille.
1: Niin, mikä se bubin nimi oli? Häjy. Joku häjy.
2: Härmän häjy.
1: Ei sit varmaan härmä häjy ollut.
2: Joku sellainen.
3: Kyllä se joku tommonen on, mutta en minäkään muista, mikä se oli se baari. Mutta kyllä siellä pitää...
1: Kuulemma... Ilma olisi äärmään häjyjä. Niin. Ilonan etuovella. Puukko Make vastaa Rajukalle kuulemma. Nyt tämä no. promottorikin heitti läskiksi täällä WhatsAppissa.
3: No niin. Sinne siis kattelemaan.
2: Sitä se on.
3: Tämmöinen ilmaiskatutapahtuma ilmeisesti sitten kuitenkin kyseessä. No mutta hei, hyvät ystäväiset, me otetaan...
1: Rasse laitto ja Keravalla no. konttigrillillä on painin piirimestaruskisa. Niin, tullaan no. poikien kanssa käymään.
2: Tätä.
1: Se on konttigrillin takana, urpot, se bylsimispaikka.
3: Se on näin. Mutta hei, me otetaan tänään niin etu- kuin takareppu ihan kunnolla, koska viikon HP:t, niin nehän kajautellaan tänään sitten loppulähetyksestä. Idea on siis se, että te olette saaneet viikon aikana antaa...
1: Kato rauhassa.
3: Anna mä nyt kerron tämän, kun mä sitten tunnin kertoa taas.
1: Imettä ja aamusta kysytään Jykälässä.
3: Niin.
1: Te olette saaneet... Imot, panot, runkut.
2: Yes. Siinä on kaikki kerrot.
1: Okei.
2: Okay.
1: Tämä on ihan sairaasti. Joka ikinen kerta, niin tämä kyllä tämä aiheuttaa semmoisia.
2: Lunastaa se. Anna.
1: Kerro vaan, mitä niin. haluat kertoa.
3: Et viikon HP-viesti ei saa laittaa tulemaan vielä. Viikon aikana on voinut niitä tiputella, kun on tapahtunut lähetyksiä jotain semmoista, mikä sinua on jäänyt jurppimaan. Niin sanainen säilää auki ja pistä viestiä tulemaan WhatsAppiin 0403564556. Ja lisää viestiä johonkin kohtaan kirjanyhdistelmä HP, niin sitten me löydetään ne viestit tuolta ja ysin tunnilla tänään siinä ihan viikonlopun kynnyksellä siinä kohtaa sitten palautteet luetaan sellaisenaan. Ja viikon HP valitaan myös siinä sitten samaan syssyyn. Nyt takaisin Tuukka ja Cruising Map. Miltä näyttää kartoilla?
1: Eilen 10:ltä on ilmoitettu, että hoikka imiä nyt metsässä. Ja Cruising Map siellä Keravan konttigrillin takana.
2: Mutta tämä yksi viesti on tullut hirveän myöhään, 3.18.
1: Siis se on tullut tänä aamuna.
2: Niin. Keravalla on kivaa vartia tai muuta sellaista nyt yökylässä piipahtaa kysymysmerkki.
1: Mm.
3: Joo.
2: Tämä on gifts on giving.
1: Katsoppa näitä, nämä on ihan,
2: hirvittäviä,
1: jos tästä nyt vaan mennään niin kuin näin.
2: Ei, älä loe.
3: Onko testosteronin katkusta?
2: Ei voi lukea, mä en voi lukea sanaakaan ääneen.
1: Hei!
2: Tänne voi laittaa kuvaliitteitä!
1: No ei tää nyt ollut kiva, ylläri.
3: Arvaako mä oikein? Hei, antakaa, mä en näe kuvia. Arvaako mä oikein, että konttigrillin takana, niin sinne on avattu tunneli.
1: Apua.
3: Onko avattu tunneli? Onko tunneli auki konttigrillin takana?
1: No joo, antaa olla.
2: Ei siis, joo.
3: Okei.
1: Eteenpäin ohjelmassa.
2: Ihan mitä tahansa muuta.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Noniin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
15: Me naiset!
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ruotsihan on meitä aika lailla kaikessa edellä, eikö vaan?
2: No,
1: meillä on semmoinen mielikuva siitä valitettavasti. Ja Iltalehti kertoi eilen siellä, että siellä seksistä puuhataan virallista urheilulajia Ruotsissa, ihan kuin olisi niin kuin euroviisut.
2: Ai seksiviisut.
1: Järjestäjän toimii Swedish Sex Federation, jonka tavoitteena on tehdä seksin harrastamista urheilulaji siinä, missä muutkin. Asia ei missään nimessä ole ihan tällä taputeltu, sillä yhdistyksen tekemä hakemus hylättiin puutteellisena viime joulukuussa.
2: Totta kai.
1: Arvatkaa, mikä on tämä Ruotsin urheilukattojärjestö Riksidrottsförbundet. On vaikea. Puheenjohtaja Björn Erikssonin mukaan, niin hänen mukaan tämä hakemus ei ollut teknisesti kelvollinen, sillä siitä oli jätetty kohtia täyttämättä. Haluatteko te kuulla, miten tämä käytännössä tapahtuisi?
2: Niin, kyllä todellakin kiinnostaa, koska se on sitten niinku, tuntuu, että se on vähän niin kuin taideaine, ja taidehan on niinku katsojan silmissä, niin miten tällä voidaan tässä tönköksissä sitten kilpailla?
1: Hei, itse asiassa jos etsitään Suomesta edustajia, niin tämä on 6 viikon tämmöinen rykäsy.
2: 6 viikon kisat vai?
1: Joo. Lähdetäänkö Tuukka edustamaan meitä vaikka?
2: Joo, Tuukka saa mennä. Mä voin lähteä sun coachiksi.
1: Tuukka on kuitenkin silleen parempi ehkä, koska tässä mitataan muun muassa sydämen sykettä ja kaikkea, niin ehkä Tuukalla olisi silleen jotenkin. Se on kuitenkin vähän nuorempi.
2: Ai niin, hänellä
1: on
2: parempi kunto.
1: Aika paljonkin nuorempi, niin.
2: Mutta se on eri siis, tuommoinen tuppauskunto on eri kunto kuin esimerkiksi juoksukunto.
1: Joo, mutta silti, jos toisella hertta laukee, niin se istuu. Jos toisella hertta laukee, niin se
3: en
1: on.
3: En mä oon tuonne kisoille lähes missään nimessä.
2: Mutta sitten mä tarkoitan, että jos ei jaksa niin paljon juosta, niin saattaa olla, että tuuppauskunto on silti hyvä. Ja nyt mä haluan vaan kaikki ladies and gentlemen and playboys, niin Tuukkahan juoksi tuossa niin joku 30 kilsaa ihan tuosta noin. Vaan siitä voi jokainen pikkasen vetää johtopäätöksiä, että minkälainen on kaverin tuuppauskunto.
3: Ihan kylmiltään vielä.
2: Niin, että jos tossu liikkuu tolla tavalla, niin joo, mä jätän tätä.
1: No niin,
3: mä en sano mitään.
2: Ei, mutta ei tuon tarvi enää.
1: Kuvitellaan, että me lähetettäisiin Tuukka sinne kisoihin.
3: Ei lähetä, miksei me lähetä sinne jotain, joka on todistanut niin kuin skills. Toni Nieminen koneeseen.
2: Okei. Yllättävä, mutta.
3: Miksi yllättävä?
2: No, hän on todistanut, hän on siis pystynyt, eihän tämä ole lastentekokisa, vaan tämä on siis sen Tönkötsin
3: harrastus. Miksi kun mä tsekkasin, niin siihen lastentekoon liittyy Tönkötsi aika vahvasti.
2: Ei, onko Janne Saarinen?
1: Janne Saarinen.
2: Kyntömiehi, hän on maalla.
3: Onko hän kyntömiehi? Come on.
1: Kato niin, sitä. Haise, niin. Sen toinen nimi on Kyntö. Niin. No niin, eli onko Janne Saarinen nyt lupa?
2: Janne Kyntö Saarinen.
1: Janne lähtee tiistaina siis 6 viikon reissulle.
2: Okei.
1: Ja tonne Jönköpingiin. Ja siellä on muun muassa enkkua meidän lisäksi Kreikka, Espanja, Portugali, Ranska, Italia ja Ukraina. Näähän me voitetaan heti Janne Saariselle. Ilmoittautumisia oli viime viikonloppuun mennessä tullut 13. Suoritukset kestävät 45 minuutista tuntiin ja arvioitavia seksuaalisen kanssakäymisen osa-alueita on yhteensä 16.
2: Mutta siis kuksiiko ne toisiaan, niin toisiaan vastaan? Onko se sillä, että Janne menee sinne, sitten sieltä tulee joku romania-edustaja sitten, että se let's kuksitaan. Ja erä alkaa, ja näin, ja siinä.
1: Ei vaan
2: näin. Miten tämä tapahtuu?
1: Kisailta mitataan muun muassa sydämen sykettä ja verenpainetta. Tapahtuman